A isla fugiu. אז יש תורה כזאת של רבי נחמן ברסלר, שהוא אומר שבאמת צריך לראות בכל בן אדם את הכף זכות, אבל הוא אומר שם דבר מאוד מעניין והכי קשה. כשתוכל ללמוד כף זכות על אחרים, אתה קודם כל צריך להיות מסוגל ללמד כף זכות על עצמך. זה פחות או יותר הנושא.

עם הסיפור חיים שלו, אתה בטוח שהיית נראה אחרת ממנו? אתה בטוח בזה? לא, אתה לא בטוח. הוא גם אומר דברים מסוימים. אתה בטוח שאם היית גדל, איפה שהוא גדל, היית מדבר אחרת? מי שונה ממנו? לא. אתה צודק. לפי מה שאתה יודע ומבין, הוא חוצה קווים אדומים. זה לא בסדר. אבל בנסיבות שלו, בנסיבות שהוא גדל וחי בהם, אתה בטוח שאם אתה היית גדל בנסיבות האלו, היית נראה אחרת? לא. זה באופן כלל נקרא לדון לקו זכות. באופן מעשי זה נקרא לא לבזות את השני. ועכשיו אנחנו נגיד לנקודה המעשית. אם אדם בא למסור שיעור לעם ישראל, ותוך כדי השיעור, או בציבור שהוא מוסר להם את השיעור, ישנו מישהו שמבוזה בעיניו של זה שמוסר את השיעור, ישנו מישהו שמבוזה בעיניו של זה שמוסר את השיעור, אז רבותיי, חד משמעי, אותו מוסר שיעור שילך לחפש לו מקצוע אחר בחיים. אם זה שמוסר שיעור, יש מישהו בקהל שמבוזה בעיניו, לא משנה מאיזה סיבה, הוא מבוזה בעיניו, אתה לא רואה למסור את השיעור, חפש לך מקצוע אחר בחיים. לא נועדת לזה. אם יש מישהו שמבוזה בעיניך בשיעור הזה, לא לזה נועדת. כי אתה לא באת לתקן אף אחד, אתה באת לתקן נפשך. ותוך כדי התיקון שלך, אתה אומר, תקנו איתי יחד, ביחד, להתחזק ביחד. אתה לא באת לתקן אף אחד, באת לתקן את עצמך בלבד. ממילא, אם מישהו מבוזה בציבור, אתה פשוט תהרוס אותו. פשוט תהרוס. כיוון שיש מושג שנקרא להבאיש רחם של ישראל, לעורר את הצד הלא טוב שבו. יכול להיות שהוא מוסר שיעור ממש נפלא ודברים נפלאים. אחרי זה שהוא הולך לאן שהוא הולך, הוא אומר, בוא הנה, אנשים האלה דפוקים, דפוקים. סלח לי, תחפש לך מקצוע אחר בחיים, לא נועדת לזה. לצערנו הרב, אני לא רוצה להגיד מי ומה, אבל ישנו תופעה כזאת. לצערנו הרב. זאת אומרת, כל הנקודה שלנו, כל העבודה, כל החיים, זאת שפלות. כל החיים זאת עבודה. כל מה שרבנו רוצה להביא אותנו, להביא אותנו לשפלות. שפלות, הסברנו את זה כמה פעמים בשיעורים, שפלות, אין הפשט שפלות, שאתה יושב ואומר, אני מבוטל. תעשו מה שאתם רוצים, אני מבוטל. למי אתה מבוטל ואיך אתה מבוטל? משה רבנו היה ענב מכל אדמה של פני האדמה, והנהיג את כל המחנה ביד רמה. שאהרון הכהן בא ואומר לו משהו מסוים, אז הוא יודע שצריך לתת פקודות מה לעשות. הוא לא אומר, תשמע אהרון, שמע אני מבוטל, תעשו מה בא לכם, אני הולך לישון. יש הוראות, תעבירו כל המחנה, תעשו כך וכך, השם ציווה כך וכך. ויש פה מפקדה וצריך לבצע דברים. זה מנהיגות, זה, אין לך ברירה. רק מה זה נקרא ענב? ענבה, אומר רבנו, זה לא שאדם יושב בהכנעה ככה ומסתכל באדמה. יכול לחשב בהכנעה ולחשב אני הכי מיוחד פה מכולם. הוא יושב מראש באדמה, אומר, אני נראה לי שאני הכי ענב פה מכולם. יושב בשקט, הוא אומר, הם לא יודעים איזה חידושים יש לי מה להגיד, אני לא אגיד להם דווקא. אני לא מגלה את עצמי, מה פתאום? מיוחד כמוני, לא כדאי שידעו בכלל, אין להם זכות. סע, סע, סע, סע, סע. לא הבנת מה הנקודה בו בכלל. לא הבנת מה הנקודה. שפלות זה מוכין זקים. שפלות, הכנעה וענווה, זה הכנעה לפני השם יתברך. זה הכל, אדם יודע הכל, השם יתברך, והשם יתברך, והשם יתברך. הוא חי את זה. הוא חי שזה הכל השם יתברך. זה מוכין זקים. יכול להיות שבחוץ אתה תראו אותו בדיוק אותו דבר. בפנים הוא מוכנע, בתוכו. בחוץ תראו אותו דבר בדיוק. כמו שרבנו אומר פרשות, יהודי כשר, הוא נראה אותו דבר בדיוק. נראה אותו דבר, מה זה הקשות שלו? מה זה קוד שלו? הוא נכנע לפני השם יתברך. לך זה נראה אותו דבר נראה. מדבר אותו דבר, הולך דבר, אבל אם אתה שומע אותו, אתה מקשיב טוב טוב, אתה רואה שבעצם בתוכו זה הכל השם יתברך. הכל, רק השם יתברך. הוא גם פועל לפי זה. זאת אומרת,
שפלות וענווה זה עניין אחר לגמרי, שם רוצים להביא אותנו, למקום הזה, ולכן בא רבנו והוא מגלה לנו, בתורה ק"ע, איפה אני שואל פה תורה ק"ע? ק"ע א', איפה לכתוב מרן? כתוב ספר דניאל,

אז הכל. יש ספר דניאל. דבר במאמר קופה אין א', הפסוק בדניאל, הפסוק אומר, ורבים מישני אדמת אפר יקיצו. כן. ורבים מישני אדמת אפר יקיצו. יקיצו, תחיית המתים. אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות ולדיראון עולם. שמר לכם, זה יהיה לעתיד לבוא. בא רבנו ולמד אותנו לימוד נפלא בתוך הפסוק הזה. שני מצבים. ושני מצבים, מה יכול להיות במהלך חיים של האדם. לכאורה הפסוק הזה מדבר תחיית המתים. רבנו למד אותנו עוד בחינה, על המצב של האדם בחיים חיותו. שני מצבים שיש לנו. על ידי שנתעורר שכל חדש בעבודת השם. אדם עובר כל מיני מצבים בחיים שלו. וזוכה להשגות. השגות זה לא בהכרח שהוא הולך להגיד כעת דרשות. השגות זה ציור בלב. מצטייר לו בלב לפי ההבנות שלו. איך השם יתברך מנהיג אותו. התחדש לו משהו, היה לו ניסים, היה לו נפלאות, היה לו תפילות. פה תפילה מסוימת התקבלה, תפילה מסוימת לא התקבלה. יש לו ציור בלב, גם לא יכול לבטא את הציור. הרבה פעמים אדם חווה יום מאוד מעניין של ניסים ונפלאות, והוא רוצה להעביר לשני את זה, יום מה היה לי, עד שם מה היה לי, מה היה לי. הוא לא מצליח להעביר לו את זה, כי זה ציור בלב, שאתה לא יכול את הציור הזה להעביר. ואז הוא שם תוסכל, כי הוא אומר, אתה לא יכול, לא הבנת אותי, הרבה יותר מזה. ואז בשביל מה דיברת? הוא ניסה להעביר את מה שהוא מרגיש, והוא נשאר מאוכזב שהשני, עם כל הרצון טוב שלו להבין את זה, לא השכיל להיכנס לעומק ההרגשות שלו. מה הרווחת? ועל זה אומר רבנו, כל רוחו יוציא כסיל. חבל שדיברת בכלל. עם זה תלך להתבודד עם ההערה הזאת. עם ההערה הזאת תשב תלמד. עם ההערה הזאת תשב, תודה לשם ברך. ההערה הזאת תיכנס לך בלב, והיא תייצר לך השגות חדשות. השגות של אלוקות זה ציור בלב. מצטייר אדם בליבו, לכן אי אפשר להעביר השגות בלב לשני. אלא מה? על ידי שתלמד איתו ביחד, ההשגה שלך נמצאת שם בפנים. היא בלועה שם בפנים, ההשגה שלך. שם זה נמצא. זה בלוע בתוך הדיבורים שלך, ההשגה שלך. ממילא, אין מה לרוץ ולהעביר לו, תשמע, מה אני אגיד לך? ראיתי בחינה כזאת. תרגע, כל רוחו יציג סיל. אדם זוכה להשגות בפרט אחרי שתוכנים בן אדם, והוא מתחזק, למרות הכל, מתחזק, אז אומר רבנו שהוא זוכה להתחדשות. חידושי תורה הוא זוכה. כך מובן תורה זין חלק שני, שאדם שמנסים אותו, והוא מתחזק, אז אחרי כן הוא זוכה להתחדשות הוא זוכה. או חידושי תורה, או התחדשות. לא בהכרח תמיד, כן, זה חייב להיות חידושי תורה. לפעמים זה רק, כן, פה מובן העניין הזה,

כן. הרעיון הוא פשוט שישנם שני סוגי אנשים. יש אחד שמסוגל לחידושי תורה, אז הוא מקבל חידושי תורה. אם אדם מקבל ניסיונות ומתחזק בהם למרות הכל, אז הוא יזכה לחידושי תורה. יש אחד שהוא לא משייך בחידושי תורה, זה לא התחום שלו חידושי תורה, הוא יזכה להתחדשות. יהיה לו התחדשות, כך אומר רבנו, יהיה לו התחדשות. זאת אומרת, הוא יזכה למוחין חדשים, לשכל חדש, להבנות חדשות, להשגות חדשות. הוא לא נועד לדרשות. התכלית של החיים זה לא דרשות. התכלית של החיים זה לא המדרש עיקר אלא מעשה. אז אם הוא לא ברחי להגיד חידושי תורה, אז יהיה לו מזה חידושים מעשיים של התחדשות בעבודת השם. שזה בעצם העיקר, לא המדרש עיקר, אלא המעשה עיקר. בפרט שחזל אומר, מדרש המביא לפי לידי למעשה. זאת אומרת, בעצם כל הסיפור הזה יוצא, שאם אדם תוכנים אותו, וממשיך הלאה, ותוכנים אותו, ממשיך הלאה, הוא מקבל השגות חדשות. מה להשגות האלו? זה ציור בלב. ציור בלב. איך השם ידוח מנהיג אותי? והציור הזה בלב, השאלה מה אתה עושה איתו? זה נקרא, קיבלת שכל חדש. אומר רבנו כאן, על ידי שנתעורר שכל חדש בעבודת השם, מה שלא היה נודע עד עתה, חדש לאדם איזה שכל חדש, זה הבנה חדשה, שמצבים כאלו, שנדבך מתנהג איתו כך, מצבים כאלו, מתנהג איתו כך. על ידי זה, רבים משני אדמת עפר יקיצו. אך מה, רק יש בעיה? מה הבעיה? אך אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות ולדיראון עולם. זאת אומרת, ישנם שני מצבים כאן. סליחה, כן? שני מצבים, אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות ולדיראון עולם. למה? כי צדיקים ילכו בם, אומר הנביא הושע. ופושעים ייכשלו בם. צדיקים ילכו בזה, ופושעים ייכשלו בזה. באותו דבר בדיוק. למה? הכוונה, יש כאלה שיקחו את ההשגות החדשות האלו, את ההבנות האלו החדשות, ועובדים עם זה השכל את השם יתברך. תכף נראה מה הפשט בזה. ולעומת זאת, פושעים ייכשלו בם, הפירוש, שאינם עובדים בזה את השם יתברך, רק על ידי, שעל ידי זה הם מבזים ומחרפים את העולם, על שהם יודעים מזה השכל החדש, והעולם אינם יודעים מזה. אתה יודע מי זה רבנו? אתה יודע מי זה רבנו? איך מפה דפוק? מה, מי אתה שהגעת לרבנו? הרבנו נמצא בכיס שלך? איך הגעת לך לרבנו? רבי נתן, שהתקרב למנחם רסלב, אז הוא אמר לרבנו, אמר לו, שאל אותו ככה. בשלמה, זה שהעולם לא מתקרבים אליכם, אני מבין. למה אני, מה אני זכיתי? מה פירוש מה אתה זכית? מה זה משלמה שהעולם לא מתקרבים אליכם? אני צריך לשאול הפוך. למה העולם לא מתקרבים אליכם? אני לא מבין. מה זה? איפה הם? מה הם דפוקים? הוא לא חשב לרגע ככה. הוא שאל בדיוק הפוך. בשלמה זה שהעולם לא מתקרבים אליכם, אני מבין, כי יש עליכם הסתרה גדולה ואתם סוד. מה אני זכיתי? אדם מתקרב לרבי נחמן ברסלב, לעצות שלו, לדיבורים שלו, מסתכל ומפסיד, אין להם תרבן, ומפסיד. ובכי אתה זכית בעבור באיזה זכות שעשית מה שאתה חושב. מתנת חינם קיבלת את זה. ואם זה אתה הולך ומבזה אחרים, מי שמך? אם זה אתה הולך ומבזה אחרים, מתעורר שכל חדש, ועל ידי זה הם מבזים חרפים את העולם, על שהם יודעים מזה השכל החדש, והעולם אינם יודעים מזה. קיבלת את זה רק מתנה, קיבלת את זה. מה אתה מבזה עם זה את האחרים? כמו ששמעתי, אומר רבי נתן, לחרפות ודיראון עולם, לחרף ולבזות את העולם, כי אינם משתמשים עם זה השכל החדש, רק לבזות ולחרף את העולם, על שהם יודעים מזה, והעולם ריקים וחסרים מזה. אתה יודע שפרסום זה דבר חמור? איך אתה ככה הולך לפרסם? הוא כבר יודע איך מתקנים אנשים, ואיך עושים דברים, הוא נכשל, והוא נכשל, ורק... וככה הוא פוסל את כולם, זה מפורסם, וזה דפוק, וזה מקולקל. תשמע חביבי, תחזור למערה. תחזור למערה, תישאר שם. אתה לא הבנת משמע באת בכלל לפה. אתה באת לדון לכף חובה? באת לחתוך אנשים, לבטל אנשים? חוזה מלובלין אומר, מה הסימן שאדם מתקדם? מה זה הסימן שאדם מתקדם, בעבודת השם? מה הסימן?
פעם לא ידעת הלכות, לא ידעת הלכות הרבה. אז ראית אחד ששבת ככה מתנהג, אמרת כנראה מותר אסור, לא יודע בדיוק. הוא גם איזה הלכה אחרת, גם לא יודע, מותר אסור. היום אתה יודע, זה אסור ודאי, איך הוא עושה את זה, דפוק. זה, בואי נעד, ממש אסור, איך הוא עושה את זה, יו. בחלל שבת, זה, איך הוא מדבר ככה, יו. בקיצור, כולם דפוקים, למה? כי אתה יודע הלכות, פס משהו. תמשיך ללמוד הלאה, חתכת קליפה. תמשיך ללמוד הלאה, חתכת סיטואחה, תמשיך ללמוד. תבטל את כל העולם עם התורה שלך ביחד. זאת תורה שמביאה לסטראחה, אתה אומר, אומר החוזה מלובלין. תורה שאיתה אתה הולך לבטל אנשים, זה סטראחה בעצמו. תורה צריך שאדם לומד תורה, הוא צריך כמה שיותר לומד אומר החוזה מלובלין, הוא צריך יותר ויותר למצוא לימוד זכות אצל אחרים. מה פה של לימוד זכות? אבל הוא נכשל. נכשל, נכשל. עבירה זה עבירה. אין לגיטימציה לעבירה, עבירה זה עבירה. רק השאלה מה הנסיבות, אולי הוא לא יודע, אולי עובר עליו משהו מסוים, ואתה יודע מה ההיסטוריה שלו בחיים שלו, אתה יודע מה הנסיבות שלו הנפשיות, מה אתה יודע? צודק, זאת עבירה, אסור לך להגיד שהוא עושה מצווה כרגע, הוא עובר עבירה, כי אם תגיד שהעבירה זאת מצווה, אחר כך גם אתה עושה את המצוות האלה, אתה תתחיל לעשות. אז עבירה תקרא לה בשמה, תקרא לה בשמו עבירה עבירה. אבל מה זה יקרא דודי כף זכות? השאלה מה הנסיבות שבהן הוא נמצא. מה הסיבות שבהם הוא גדל, שבהם הוא חי, שבה אתה כעת מבטל אותו? אומר החוזה מלובלין, מה הסימן שאדם באמת עולה? מה הסימן שהוא עולה? לא זה שהוא מסתכל כולם, פס, בואי נע, אני רואה לכם פגמים, מה אני רואה, וואי, וואי, וואי. כולם למקווה ישר. תחזור למערה, אחי, תחזור. תחזור. היה צדיק נוראי שאני צריך לזכר בשמו בלוח הקודש עצום, והתלמיד שלו שגם הוא בלוח הקודש היה איתו פעם בקבלת קהל. כיוון שעסקן בצדיקים נוראים, אני לא זוכר את השמות, אני נזהר מאוד לא להזכיר את השמות, כיוון שעסקן בצדיקים נוראים, והיה קבלת קהל, והוא עמד יד התלמיד יד הצדיק, וגם הוא היה בלוח הקודש. והנה נכנס מישהו ודיבר עם התלמיד, הוא רואה עליו דברים כאלה קשים, יואו, הוא אמר לו, תגיד לי איך אתה לא מתבייש, איך אתה בא לפה ככה עם כזה פרצוף? אמרו לו, אדם מה לעשות עם עצמו. איך שהצדיק הבחין שהתלמיד שלו ככה מדבר, הוא אמר, עשה לי טובה, לך לחדר, אל תישאר פה. הוא לא הבין מה הוא רוצה, הוא הלך. ככה הכל העיר לו על מה שהוא בא, הוא ראה לכלוכים כאלה גדולים. אבל אדם לא מתבייש עם כל הלכלוכים שלו, הוא בא לצדיק. הוא לא הבין, מה הוא אמר לו, אמת סך הכל, הוא ראה עליו דברים קשים. הוא אמר, איך הוא מגיע לצדיק ככה, ריבונו של העולם? לך למקווה קודם, תגיד תיקון הכללי, תצעק להשם, תעשה תשובה, מה אתה מגע זה מלוכלך? קיצור, הצדיק דיבר איתו עם אותו יהודי, קרב אותו, אחרי אני קצת נתן לו הדרכות וכדומה, ושלח אותו. אחרי זה הוא קרא את המין שלו. אמר לו, כבוד הרב, מה קרה? אני סך הכל, אני אמרתי לו, אומר לו, אתה חושב שמה שאתה ראית אני לא ראיתי? גם אני ראיתי, אני גם ראיתי את זה. אבל ככה אתה תלך תהרוס אותו, תגמור אותו. לא זה הייתה כוונה. אתה איש רחם של ישראל. אתה מורה את הרוחות הרעים. אם זה אתה תגמור אותו לגמרי. אני, מה שראית גם אני ראיתי, אבל זה לא עובד ככה. תתחיל להוכיח אותם על הדברים הלא טובים, נגמר הסיפור. קרב אותו, ולאט לאט תיתן לו הדרכה, עוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה. לאט לאט לאט תתרים אותו. תביא, תתחיל להגיד לו את כל הבעיות שלו, גמרנו, יגיד שלום. הוא חוזר ללכלוך. הוא לא יישאר פה בכלל. ככה הצדיקים עבדו. הם ראו את הכל, הם רואים את הכל. אבל החוכמה היא שלמרות שהוא רואה את הכל, הוא רואה גם דברים יפים שם. את מה הוא רואה? ופה נכנסים לשיעור שלנו. את מה הוא רואה? את מה הוא יכול לראות שם? אדם מגיע עם כאלה לכלוכים, מה יכול לראות? פה נכנס רבי נתן.

0: שהאדם בגוף מגושם כל כך, בזה העולם הגשמי, בזה העולם הגשמי כל כך, אשר רבו כמו רבו המונעים והמעכבים והמסיטים והבלבולים, המונעים והמעכבים והמסיטים והבלבולים. זה לא סתם שמות, כל שם זה סוג של מתקפה אחרת. המונעים, המעכבים, המסיטים, הבלבולים וכולי, הוא לא המשיך, יש המשך הלאה. כל סוג של מתקפה יש לה הגדרה. הכל זה מצבים של בלבולים והפרעות, כל פעם זה צורה אחרת. לך זה נראה סתם מצבי רוח לא טובים, אבל יש לזה הגדרה לכל מצב. כן? השאלה איזה סוג של דובים הגיעו לשטח. יש דובים קטנים, דובים גדולים. יש כל מיני סוגים של דובים. לפעמים הדובים הולכים לישון, לפעמים מתעוררים הדובים. תלוי איזה דובים אתה מתעסק עכשיו. איזה דובים שלחו אליך. כן? אז הוא אומר כאן, על כן, כל העתקה והעתקה, כל תזוזה או תזוזה, העתקה, שאדם ממשיך עצמו מגשמיותו לשם ידברך ולתורתו, אפילו רק כחוט השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם ידברך. חוט השערה, מה זה חוט השערה? זה ריבונו של עולם, מה זה חוט השערה? ובזה ראוי לאדם להחיות את עצמו ולשמח את עצמו אפילו אם הוא כמו שהוא. והביא שם מעשה על זה מהצדיק שנפל עליו עצבות וכבדות גדולה מאוד, מאוד שלא היה יכול לשמח את עצמו אפילו בשום דבר. כי אם במה שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניגוי, תודה שלא עשה ניגוי, ראשי תיבות, תודה שלא עשה ניגוי, תשע"ג, תודה שלא עשה ניגוי. עם זה הוא שמח, הוא התחזק. בתשע"ג הוא התחזק. תודה שלא עשה ניגוי. ואז הראו לו שאינו כדאי אלפים ורבות עולמות כנגד חוט השערה אחת שאדם נעתק בזה העולם להתקרב לשם יתברך. זאת אומרת, חוט שערה אחת בשמיים מתפעלים. איך זה עובד הדבר הזה? דורשים מאיתנו הרי תרי"ג מצוות. דורשים מאיתנו קדושה, תורה, הגית בו יום ולילה. דורשים מאיתנו את כל המצוות וענפי ענפים. לעומת זאת, חוט השערה מתפעלים בשמיים. איך זה יכול להיות? תמיד הקושייה? אם נבין את זה, אנחנו מסודרים. למה? כיוון שכשהבא הדבר מתקיף, אז מה מראה לך? מראה לך את כל העירייה, פועס לך את כל העירייה, אתה רואה איך אתה נראה? מאוד מאוד גרוע. מאוד מאוד גרוע המצב. בתורה, השם יעזור, בתפילה, השם יברך. בשלישון הרע, לא כדאי להזכיר. בשמירת עיניים, אל תדבר על זה בכלל. בעניין של מחשבות, לא כדאי בכלל. עזוב, בקיצור, פועס לך את העירייה, השם יעזור, ריבונו של עולם. מה יהיה? מה יהיה? תגיד כמו שצריך, מה יהיה? למה ככה? למה? למה? כן, כן, אמותיי. דרך אגב, אנחנו מודיעים עכשיו עוד פעם, מה שלא הודענו מקודם. הודענו מתחילת השיעור, מודיעים את זה עוד פעם. כיוון שלא היה כל הצוות הזה שנמצא כרגע, אם נכנס עוד מישהו, גם הוא כדאי שישמע את זה. השיעור הזה, ביום שני יש שיעור בשעה 8, בלינדר, וביום, כבר התחיל, בקריאת הרצוג, כן? וביום, בכנסת בזיו יהודה, ברחוב, איזה רחוב זה נקרא? הזית? רחוב הזית, ליד הפרח, כן?
1: ליד רחוב
0: חייטייב. ליד רחוב חייטייב? זה ביום שני בשעה 8. וביום, בשידור חוזר, ביום חמישי בשעה 11 בלילה. למה יום חמישי ב-11? אם ביום שני בשעה 8, כי יש שתי אפשרויות, או שאתה ציפור לילה, או שאתה תרנגול. תרנגולים יושנים מוקדם, שיעור ב-8, ציפורי לילה, שעה 11 בלילה, שיעור. למה אתה לא יכול את שניהם להיות? אתה לא יכול גם ציפור וגם תרנגול. זה בלבול בבריאה. אז תראית על מה אתה הולך. כן? מה אתה אומר? אין ב-10, יש או ב-8 או ב-11. מה קשה לך? תאכל טוב ותבוא. מה, אתה מתעייף? תבוא ב-8 ביום שלישי, יום שני. מה קשה לך? אתה רוצה ב-10? הוא רוצה ב-10.

וחצי, הוא רוצה בתשע וחצי, מה נעשה? הוא רוצה ב-12 בכלל, אתה מבין? אתה יודע איזה אנשים, אנשים ביקשו ממני? שעות מוזרות, שיהיה 22 בלילה רוצים שיעור, אל תשאל. לא תגמור עם זה, 11 בלילה זה שיעור אידיאלי. למה? שעון קיץ, אתה יודע, שעון חורף זה יהיה 12, אבל לא משנה, הרעיון הוא כזה. לפי שעון גריניץ' אנחנו הולכים, רק לפי גריניץ', הכל מסתדר לפי גריניץ', מסתדר כל השעונים לפי גריניץ', זה ידוע, שעון גריניץ', זה שם הכל קו רוחב של גריניץ', לפי זה מאפסים את כל השעונים, כן. אז אז יש שתי אפשרויות, או שאתה הולך על יום שני ב-8, או שאתה הולך על יום חמישי ב-11, או שאתה הולך להשוות בין שני השיעורים, ואז נראה מה יצא מזה. כן. יש כאלה שגם עושים את הדבר הזה, שהם יעזור, לך תדע. כן. אז הרעיון שלנו, רבותיי, אומר רבי נתן, עלייה של חוט השערה, אנחנו צריכים להבין, אנחנו נשארנו עדיין בקושייה. מה זה נקרא חוט השערה? חוט השערה נשמע מאוד יפה. יש חוט השערה. מה זה חוט השערה? אתה שתי פרוטה לצדקה, עשיתי חוט השערה. אתה עייף, אין לך כוח, אתה אומר, אני אקרא שורה אחת ואני אמשיך לישון. אתה קורא שורה, ובזה ראוי לאדם לחיות את עצמו, לשמח את עצמו וממשיך לישון, זהו. שמע, זה נקרא, זה נראה, מה שנקרא יהדות לייט. שלא ישמעו אותנו פה רבנים, הם מכסחים את כל הסיפור הזה. אומרים, תשמע, אתה תורס את היהדות, מה זה? יהדות זה דרישות, זה תייג מצוות, זה ענפי ענפים. מה, זה נוסחה לבטלנים פה, מה הרס את הכל? איפה הוא קדר השם? אנשים שברו קרח, טבלו, קשרו את הפאות לשמיים, לא זזו, למדו בלי הפסקה עם הרגליים בקרח, אתה אומר לי, שורה אחת תמשיך לישון? איפה מצאת את הדברים האלו? כמובן, זה שני מצבים דרסטיים שאדם נמצא בהם. בוודאי, בוודאי, לא, אין שום שינוי בתורה הקדושה, מה שקיבלנו מרבותינו דור לדור. ודאי אדם נדרש ונצווה על כל התורה כולה, כל פרט. היום היה איזה יהודי אחד פגש אותי, שעבר, יהודי, בחור שעבר עליו הרבה דברים קשים, וברוך השם היום הוא נראה בחור ישיבה נפלא, ממש פלא פלאים לראות את זה. עבר תקופה קשה, הוא הגיע פה עם כלבים, הוא טייל ברחובות, משהו מאוד מעניין עבר עליו, אופנועים, עניינים, בלגן, עשה את טילי מה לציבור, ברוך השם היום הוא נראה בחור ישיבה לכל דבר, והוא אומר, זה היה קטע כזה, משהו מעניין בחיים. על כל פנים, אז התחדש לו חידוש, הוא אומר, אני לא יודע מה חידוש אמיתי, אבל אני מתחזק מהחידוש הזה. הוא אומר, כתוב להגיד בו יומם ולילה, פגשתי היום ברחוב, ונהניתי לשמוע שזה מה שמעסיק אותו. אחרי מה שהוא עבר עם כלבים וחתולים וכל מה שהוא עבר עליו, נהניתי לשמוע שזה מה שמעסיק אותו. הוא אומר, כתוב להגיד בו יומם ולילה, ואומר, לא כתוב והגית בו כל היום וכל הלילה. והגית ביום ולילה, למה כתוב והגית ביום ולילה? התחדש לו שאם לא הגית ביום, אז בלילה. אם לא בלילה, אז ביום. לכי כתוב ביום ובלילה. והגית בו יומם ולילה. תלך על, או שאתה הולך על זה, או שאתה הולך, אם אתה לא יכול לשניהם, תלך על משהו. אבל האמת, גם שהחידוש לא אמיתי, אבל לפחות זה מחיה אותו. ואני יותר התחייתי מזה, שזה מה שמעסיק אותו. זה מה שההתחזקות הזאת מעסיקה אותו. זה מה, מזה נהניתי. אמרתי, ריבונו של עולם, אדם עבר, כלבים, חתולים, עניינים, טייל איתם ברחובות, עשה כל מה שעשה, אופנועים, בלגנים, היום מעסיק אותו, והגיתו בו בלילה, הולך על היום, על הלילה, מתי בדיוק, איך זה עובד, זה מה שמעסיק אותו. זה פלא פלאים, מה זה נשמה של יהודי. אז מה שיוצא פה, שאנחנו צריכים להבין, מה זה חוט השערה? מה זה חוט? אומר רבי נתן, וזה ששיבח השם יתברך את כנסת ישראל. סערך, מה שכתוב שיר השירים, סערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד. מה פירוש? ופרש רש"י, אף עריקים שבא חביבים עליי. וכאן בהמשך הלאה, בהמשך בפרק ו', על פסוק סערך כעדר העיזים, בקטנים, שסערך מרמז על הגרועים ופחותים שבישראל, שגם הם יקרים בעיני השם יתברך. מה? כי השם יתברך מוצא בהם גם כן נקודות. אומר רבי נתן, מה זה העניין של הסערות האלו? כי זה העיקר השבח של הקדוש ברוך הוא, זה השבח של עם ישראל, מה שמוצא בכל אחד מהם בחינה של שערות קדושות, הרבה כאלה הוא מוצא. שערות. מה זה אחות, מה שערות אומר, מה זה?
ושכל אחד מהם מנתק עצמו כל פעם חוט השערה לשם יתברך. זאת אומרת, משהו בכל אופן, אומר, בכל אופן אני אתרחק מזה. קצת, נאבק עם עצמו. הוא מסתכל על תוצאות, אומר לו זה שום דבר. אבל בשמיים מסתכלים על המאבק ועל הרצון שלו ומתחשבים בזה. אדם, איך הבא דבר מפיל את האדם? תוצאות אין בו. אנחנו חיים בחברה הישגית. חברה הישגית רוצים לראות תוצאות. אינסטנט. אוקוס פוקוס. רוצים לראות אוקוס ויש פוקוס. יש פה לא אוקוס ולא פוקוס, אין פה כלום. למה? מה אנחנו בטח חוט השערה, מצחיק שכמוך. קצת זזת, קצת, טיפה. מה? קצת, הוא הולך ברחוב, טיפה מזיז את הראש הצידה. אתה תישאר ככה, בחיים שלך, כל החיים תישאר ככה, לא תצא מזה. זה הבעל דבר אומר לבן אדם. אבל השם לא אומר, לא, זה לא נכון. יש פה חוט השערה. אם תמשיך, תתמיד בחוט השערה הזה, חוט השערה הזה, זה לא רק זה, יסתבר. למה? אומר שכל יש של ציצית. ציצית, שזה חסדים גדולים שהשם יתברך עושה איתנו, אם ציצית הם, מה שבא בכתבי אריזה, ציצית זה עניין של חסדים של השם יתברך, אז החוטי הציצית, איך הם נקלעים? נשזרים ונקלעים מסערות. השם יתברך מפלטה כלפי חסד, מוצא בכל אחד מישראל נקודות טובות, זה הסערות. הסערות האלה מתקבצים יחד ונקלעים ונשזרים ונעשים מבחינת חוטי הציצית הקדושים שמאירים על ישראל בכל יום, מה שבא בכוונות של אריזל. זאת אומרת, הסערות האלה שרבי נתן כאן מדבר עליהן, זה משהו גבוה מאוד מאוד. הוא אומר כאן, זה הולך, על מה זה הולך? זה נמשך מסערות עליונים, מבחינת סערות דעתיק ואבא ואמא, שמהם יוצא אור הציצית הקדושים. יש מקום גבוה מאוד מאוד שנקרא למעלה שערות קדושות. מהשערות הקדושות האלו נמשך הערה לציצית הקדושים. מה זה? זאת אומרת, חוט השערה שאתה מביא איתך, פה חוט שערה ושם חוט שערה ופה חוט שערה, יש בו שוזר מזה חוטים, ומזה נמשך אור של שמירה, אור הציצית, אור שמירה, אור מקיף. נמשך לאדם מזה השגות וסייעתא דשמיא. מה עושה הבא דבר? מאפס את כל השערות, חוטי השערות האלו, אומר זה כלום, כל השערות, ובא רבי נתן מגלה לנו מה טמון פה, מה טמון פה כל השערות האלו, ולא רק זה, הרבה יותר מזה. ממשיך כאן, כי בשורש, שם למעלה בשורש כולו טוב, וחסד, ושם שורש כל ה-13 מידות של רחמים, שהם 13 תיקוני דיקנה, ששם נמחלים כל האבונות, שם בשורש, בשורש 13 מידות של רחמים, שם בשורש נמחלים כל העוונות מתהפכים לזכויות. איך זה? איך זה קורה? מה יש שם בשורש? יש שם חסדים נוראים בשורש. ולכן השם יתברך מסתכל רק על הטוב שבישראל, אפילו פושעי ישראל, הוא מסתכל על מבחינת השערות שנמצא בכל אחד ואחד, מה שכל אחד מנתק עצמו לפעמים. אין לו כוח, אומר, בכל אופן אני אלך לשיעור. בכל אופן אני אבוא לשיעור. אני גמור. אני אבוא לישון שם. מי ביקש לך לבוא לישון? תשן בבית. אני אשן בשיעור. תכלס הוא בא, ושומע כמה, שומע פה קטע, שם קטע. הוא בא, זה חוט שערה גדול כבר, זה לא חוט שערה קטן. יש חוט שערה שהוא אומר, טוב, אתה יודע מה, אין לי כוח, נפתח כמה שורות. אין לי כוח להגיד תהילים עכשיו. נגיד איזה פרק שניים. פרק שניים אני אגיד, פרק שניים, אנשים גמרו שלושה ספרי תהילים, אתה אומר לי פרק שניים, מה יצא ממך? מה תתקן בפרק או שניים? חוט השערה אני מביא, אני מביא חוט השערה. רבותיי, תבינו, יש פה סוד גדול מאוד. כל הזמן אני צריך לחזור על הסוד הזה. בוודאי דורשים מאיתנו את כל התורה כולה. דורשים כל התורה מצוות. אבל ישנם מצבים, שמי שלא ידע לעשות שחוט השערה, הוא לא ישרוד. נסתר ממנו חלק נפלא בכל נושא של עם ישראל. ורבי נתן מבסס את כל המהלך שלו. תשמע טוב מה טמון פה, מה זה חוט השערה הזה. זה לא תשמע בשום מקום בעולם, רק אצל רבי נתן. שמעת אותי? בשום מקום בעולם לא ידברו איתך, למה? כי אחרת אולי תהיה בטלן. אז לא נדבר על זה. אבל זה לא הסיבה. הסיבה היא, סוד הזה, התגלה לי רבי נתן, בגלל שיש לו את התורה של רבינו נחמן ברסלב, הבנת? זה סוד של הרחמי השם הנוראים, של הרחמים הכי הכי גבוהים. זה הסוד שהצדיק מגלה, ולכן הוא יכול להגיד אין ייאוש בעולם כלל. שומר על ייאוש בעולם כלל, זה לא, תתחזק אחי, אין ייאוש, תתחזק, אין ייאוש. בדם שבור, אתה אומר, אין ייאוש, תתחזק. אתה גומר אותו עוד יותר. הוא אומר, אתה אפילו לא הבנת את המצב שלי, עוד יותר נשבר מזה. אתה אומר לי, אין ייאוש.
אם היית קצת מבין את המצב שלי, היית אומר לי אין ייאוש, או היית אומר תתייאש עד הסוף. אתה רק לא קורא מצבים אתה. אין ייאוש, תתחזק, אין ייאוש. הרסת לי את החיים, אתה יודע לחזק אתה, אומר לי אין ייאוש. אתה רק מייאש אותי, אתה רואה שאתה בכלל, אם אתה מבין בן אדם, אתה לא מבין. והסברתי לך שהמצב שלי קשה. הסברתי לך כמה קשה לי. אתה אומר, אין ייאוש אחי, אין ייאוש. עוד יותר הרסת לי את החיים. למה? כי אתה לא נתת לו עצה. מה העצה פה? חוט השערה. חוט השערה זה סוד של זה שגילה שאין ייאוש בעולם כלל. שיש מצבים שיש חוט השערה. מה זה חוט השערה? תקשיבו רבותיי. אז אומר רבי נתן, ועל ידי זה, שאדם מנתק את עצמו קצת, חוט השערה. מה זה חוט? מה פירוש מנתק את עצמו? הוא מרגיש גמור. אין כוח לכלום, עזור אותי. רק לישון, שוקולד, קרמבו, חלבה ובמבה. ולישון ולישון ולישון. החיים גמורים, אין פה מה לעשות. רק לראות את הפרפרים ולישון. ועכשיו, בתוך כל הבמבה וכל הקרמבו וכל הצ'וקולדות וכל המסטיקים וכל הזה שהוא הוא אומר, בכל אופן, תביא איזה ספר נסתכל. כי שם תביא איזה ספר, מסתכל, תביא את הקרמבו. כי שם כולה טוב בשורש. איזה שורש של הקרמבו? איזה שורש? כי שם כולו 13 מידות של מה? 13 קרמבוים? איזה 13 מידות? לא הבנתי. הראש שלו בקרמבו, אבל הוא קורא קצת. חוט השערה. הוא יצא מזה, הוא יצא מכל הדינים הוא יצא. למה? כי הוא מעורר כעת רחמים נוראים הוא מעורר שם. אנחנו לא רוצים שישאר שם בקרמבו ובביסלי והבמבות. כשזה באת לעולם הזה, זה לא ייגמר לך הסיפור הזה עד 200 שנה. אבל מה? יש מצבים כאלו, ובכל אופן, הוא לא אומר אני גמור, הוא לוקח את הספר, הוא אומר, יואו, ומה? אז אומר רבי נתן, תקשיב טוב. פתאום הוא זם את הקרמבו בצד, לא רוצה קרמבו, יאללה, ממשיך הלאה. מה, אבל קרמבו זה מתוק, לא רוצה קרמבו, הלאה. אבל כדאי לך, לא רוצה קרמבו, די. מתחיל מלחמה, כן, לא, לא, כן, כן, לא. שם את הקרמבו בצד וזהו. טיפה ניתק את עצמו, טיפה. טיפה ניתק את עצמו. טיפה. קרמבו לידו. קרמבו. גם קרם וגם בו. קרמבו. פעם הבנתם למה קוראים לזה קרמבו? כי יש בו קרם. קוראים לזה קרמבו? שום דבר לא קוראים לזה סתם. האקדמיה לבלשנות לא מוציאה סתם מילים. הם בודקים כל מילה, הם מכל הכיוונים, יש איזו משמעות נכונה. זה לא סתם אקדמיה לבלשנות. לא סתם הרסו את השפה העברית המקורית. הרסו אותה בצורה שיטתית. לקחו כל מילים, שיבשו את הכל בצורה עם עומק. לא סתם שיבשו מילים פה. כביש, למה קוראים לזה כביש? כי אתה כובש. ואיפה הבאת את זה? כובשים, אז נהיה כביש. המחבש שכובש, הוא עושה כביש. ואיפה את המילה כביש? כתוב בתורה כביש? לא, המצאנו, אז מה יש? אבל יש לזה שורש. המחבש שכובש את הכביש. מטוס, מה זה מטוס? מה, מטוס? מה, זה לא כתוב בתורה מטוס? כתוב לטוס. זה כתוב, המטוס לא כתוב. אז מה, אקדמיה הוציאה מילים חדשות? מה, זה לא פשוט. זה לא פשוט, יושבים שם באקדמיה אנשים לא פשוטים בכלל. ובודקים כל מילה, את השורשים שלה, את ההשלכות של זה. לא סתם מוציאים מילים. זה לא סתם, כל מילה שזה משמעויות, ודאי. וככה נהיה השפה העברית המשובשת. כן, זה לא לשון הקודש, זה השפה העברית. אנחנו צברים מדברים עברית. עברית צריכה, איזה צריכה? עברית שצריכה, מה היא צריכה? צריכה תיקון. זה לא לשון הקודש, לא לשון הקודש זה לשון אורגינלית מהתורה הקדושה, זה לשון הקודש, המקורית. ומה הבאת? אתם מציעים פה מילים, ואנחנו אומרים את המילים. היו כאלה צדיקים שלא רוצו לדבר את השפה הזאת, מה פתאום? בגלל שזה, יש לו את המילון של אבן שושן ועל כלאי וכל אלה המציאו כל מיני מילים, הביאו אבן שושן, הביא את המילים שם, זה לא מהמקורות, המציאו כל מיני מילים, המציאו. על כל פנים, אז יש לו קרמבו.
והוא עזב את הקרמבו. למה? בגלל האקדמיה. החוט השערה הזה, החוט השערה הזה, אל תזלזל בו, אל תזלזל בזה, אומר רבי נתן. מה שהוא מנתק עצמו לפעמים כחוט השערה מגשמיותו אליו התברך. והעדי זה מאירים שם אורות גדולים ונוראים שנקראים בחינת נימים ושערות, בחינת ועתיק יומין יטיב לבושי קטלג חיבר ושער רשק אמר נקה. הוא הביא מהזוהר הקדוש, מה כתוב כאן? זה דבר עצום כתוב כאן. נמשך אור ממקום גבוה מאוד מאוד, מעתיק יומין, מקום כזה גבוה, נמשך אור נוראי שנקרא אמר נקה, נקרא צמר נקי. מה זה הצמר הנקי הזה? טוב, אומר אריזל, מה זה הצמר הנקי? אומר, על ידי זה, אלה השערות האלו, מה שמאריזל בזוהר הקדוש, נמתקים כל הדינים ונמחלים כל האבונות ונמשכים כל החסדים והטובות על ישראל. על ידי מה? על ידי בחינת השערות העליונים האלו. שנמשכים מה? על ידי שערות טובות שמוצא השם יתברך בכל אחד מישראל, אפילו בגרוע שבגרועים. בזה יוצא אור הציצית. יש פה סוד נוראי, תבינו רבותיי. מזה המסכן שהסתכלת עליו, פי, מה? זה, פי, זה בנראה. אתה לא יודע כמה שערות הוא מביא. אתה יודע כמה דינים מתקים בזכותו בכלל? אתה יודע כמה שערות הוא מביא כל יום? שאתה מבטל אותו? אתה יודע כמה עוזר להמתקה דינים במצב שלו? בשברון לב שלו? מה אתה מבזה אותו בלבך? רבי נתן הזהיר אותנו. אמר, אני יכול להגיד פשט במערם שיף קשה. ואני לא יודע מה הלב נשבר של יהודי, לכן לא יכול להגיד פשט על יהודי. אני לא יודע מה הלב נשבר שלו, שעובר עליו. אני יכול להגיד פשט במערם שיף קשה ביותר, אבל אני נזהר לא יודע להגיד פשט ביהודי. למה? אני לא יודע איזה לב נשבר עובר עליו, איזה מצוקה עוברת עליו כרגע, כמה הוא קרוע לחתיכות, כמה חוטי שערה הוא מביא בתוך המצב שלו. מי שם לך פה לשבת בשיעור? ולבזות אנשים בגלל שנתנו לך את המיקרופון ביד ואתה מוסר שיעור ואתה מבזה בלבך אנשים? אם אתה מוסר שיעור ומישהו בשיעור הזה מבוזה בלבך, אל תמסור שיעור! לא לזה נועדת בכלל, לך חפש לך מקצוע אחר בחיים. אתה תעורר את הריחות הרעים אצל הנשמות האלו. אם מישהו מבוזה בלבך, אנחנו לא באנו לתקן אף אחד, מה נתקן רק את עצמנו? כל אחד בא תגיד את נפשו, זה הכל, לא באת לתקן אף אחד. גם אם אתה מוסר שיעור, לא באת לתקן אף אחד. אלא מה? באת רק בשביל לתקן את עצמך, במסגרת תיקון עצמך, גם כן, אם רוצים אנשים ביחד, חזק איתך, שיתחזקו בשיעור ביחד. לא באת לתקן אף אחד. אז מה שתזכרת בעצמך לתיקון? אתה שבאת לתקן אחרים, ועוד גם מבזה אותם בליבו. אם יש מישהו בציבור שאתה מוסר שיעור והוא מבוזה בליבך, ואתה מבזה אותו בלב שלך, הרסת את כל השיעור הרסת, הרסת פה את הכל. חפש לך מקצוע אחר בחיים. אל תעסק עם לשמות ישראל בכלל. לא לזה נועדת, חפש משהו אחר בחיים. עוד אחרי זה הולך ומדבר ומשוויץ שהוא מוסר שיעורים לאנשים ירודים. שמרחם איזו תופעה הזאת. זה ביזיון קשה מאוד דבר הזה. אוי ואבוי. אומר הנתן בהמשך כאן, וזה בחינת מן המצר קראתייה. מה זה מן המצר? אומר אריזל, מה זה מן המצר? מצר אותיות צמר. מה זה צמר? זה מה שכתוב אמרנו כאן. שיער רשה כאמר נקה. השיער של ראשו כצמר נקי. צמר, מה זה? מה שאומר הזוהר הקדוש, זה הולך על השיערות האלו ששם בשורש נמשכים הרחמים הנוראים. זה הצמר הזה נמשך מהרחמים האלו. הצמר הזה אותיות מצר. כשאדם רוצה לצאת מן המצר, הוא צריך את הצמר הזה. את הרחמים האלו, אומר רבי נתן, בחינת השערות האלו, ששערות האלו הם כל המידות של רחמים נמשכים על ידי מן המצר קראתייה, שאדם מנתק את עצמו מעט חוט השערה בגשמיות, לשם יתברך, שהוא במצר גדול חב שלום, התאבות, הסתרה חב, מתגבים עליו, עד שלא אין לו כבר, לא יודע מה לעשות, מה, גמרנו זה, נגמר, אין לי כוח, והוא בכל המצוקה שלו, בכל ההתייסרות שלו, בכל האכזבות שלו, בכל הסיפור שלו, בכל אופן צועק לשם, פונה השם יתברך וצועק, מן המצר, מה זה מן המצר קראתייה, מה זה? פונה השם אומר המעט על פי שמה שפונה לשם, פונה עצמה השם יתברך הוא רק חוט השערה, מה הוא פנה?
מה הוא עשה? אך, המשיך הלאה. מה עשית פה בכלל? בטלן, היית צריך לצרוך, אוי, אוי, אין לו כוח לזה. הוא עשה, אוי. המשיך הלאה. אתה עוררת את החוט השערה, אתה עוררת שם את המיצר, את הצמר. הצמר הזה שמבחינת שערות הדיקנה קדישה, ששם כולו רחמים וטוב, שם מתהפך הכל לטובה. אומר רבי נתן, זה לא סתם, זה החוט של צמר ביום הכיפורים, שהמלבין המלות של כל השנה. מה שכתוב, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. הסוד של יום הכיפורים זה הסוד של השערות האלו, של חוט השערה, של הצמר הזה. כי עיקר סליחת העבוד ביום הכיפורים נמשך על ידי בחינה הזאת שהשם מתברך מוצא בישראל אפילו בחוטאים שמשמו כמה וכמה שערות טובות שעל ידי זה מאירים השערות העליונות שהם בחינת דיקוני דיקנה, בחינת הצמר ועל ידי זה נהיה מחינת עוונות ונהיה, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו אם יעדימו כתולה, עוונות שלכם יהיו אדומים כצמר, לבנות הם יהיו איך זה לבן? מהחוטי השערות האלו זאת אומרת, תיזהר לא לזלזל ביהודי. למה? אם תזלזל ביהודי, יחזור לך בומרנג על עצמך, ולא יהיה לך חשק לחוט השערה שאתה תצטרך אותו. אם תאריך כל אחד ואחד, גם בתוך בלבולים יהיה לך שערות כאלה, חוטי שערות, חוט שערה כזה, וזה יעורר את הרחמים ויחלץ אותך משם. אבל כשאדם מסתכל בביזיון על אנשים, כמה דיברתי איתו, זה מה שיצא ממנו, כמה נשתה, זה גם אמר, דיבר, הבטיח, זה מה שיצא, אתה יודע מה הבחינה שלו, אתה יודע מה העניין שלו, אתה יודע מה הוא עבר בחיים שלו, אתה יודע מה ההיסטוריה שלו, מה ההיסטוריה של הגלגולים שלו, מה אפשר, איך אפשר לדעת פשט ביהודי בכלל, ריבונו של עולם בדור שלנו המבולבל, מה שאנשים עוברים דברים קשים, מי יכול לדעת פשט מה נעשה אצל השני בכלל? כמה אורך הקודש הוא צריך לדעת מה נעשה אצלו. ואם הוא יסתכל בעיניים כאלה טובות, אז שיעבור עליו בלבול, גם יסתכל לעצמו באותה צורה, ויביא חוט שערה, ויביא עוד חוט שערה, ועוד חוט שערה, ויהיה צמר, ויהיה מן המצר, ויעורר את הרחמים הנוראים האלו, של ג' י' ג' יודעות של רחמים, ויתמתק הדין ויעבור הלאה. ואם לא, חס ושלום, לא יהיה שום דבר, יהיה מושבת, יגיד זהו זה. ומי יודע מה הוא עושה לעצמו, הוא מסתכל לעצמו וחונק את עצמו וחונק וגומר את עצמו הידיים. וזה הסוד שכל הסיפור נדון לכף זכות. ממשיך כאן רבי נתן את כל המהלך שלו. אני מסביר, אני לא יודע כמה זמן יש לכם לשמוע אותי. מסביר פסוק בהושע. אומר הנביא, הלא כבני קושיים אתם לבני ישראל. הנביא אומר דברים קשים, שהוא מבין מהקדוש ברוך הוא שקורא לעם ישראל, אתם קושיים, אתם קושיים אתם. מה זה קושיים? כלומר, אתם מאוד שחורים מאבונות. שחורים מאבונות מאוד מאוד. למה הוא קורא לעם ישראל ככה? ואיך יעלה על הדעת שהשם יתברך ידמת ישראל חף ושלום לבני קושיים? גם אם יהודי הוא קושי, אבל יהודי יש לו חן מיוחד. אבל גוי קושי זה שחרות של עבירות. מי שיודע להבחין, יודע להבחין. הוא יראה גם שהוא, יראה שאדם יהודי, כן? כהה, פנים מאוד מאוד כהות, אבל אם יש לו זכות, הוא יראה את האור עליו. של היהדות שבו, של המצוות שבו, את הנקודת היהדות שבו. אבל שהוא גוי, זה שחור, שחור, שחור. והנביא קורא לעם ישראל, אתם כבני קושיים, גויים. אז הוא שואל, אבל הוא כבר בחר בנו מכל עם, והבטיחנו שלא יעזוב אותנו לעולם, ולא יחליף אותנו באומה אחרת. אז איך הוא קורא לנו ככה? ועוד בהמשך הלאה, לא מובן, ההמשך. בסוף הוא מסיים לטובה, אומר אפס, כי לא אשמד אשמיד את בית יעקב, כי אנוכי מצווה, ואני אותי ביום ההוא והקים את סוכת דוד הנופלת, הנה ירים באים, איך הוא התחיל, קרא לנו ככה, גינה אותנו, פתאום אומר, לא, אני לא אעזוב אתכם. קרא לנו בני קושים, פתאום אתה קרא לנו, קרא לנו גויים, אתם שחורים כמו גויים, פתאום אתה אומר לנו, אתם יפים, אני אעזור לכם, אני יושיע אתכם. איך התחלפת ככה? תבינו, נביא זה נבואה, זה אמת, זה לא פה משחקים מצד לצד.
זה לא, תשמע, אתה נראה לי בעייתי, לא, אתה בחור טוב. לא, אתה בעייתי, אתה בחור טוב. פעם ככה נראה לך, פעם נראה לך ככה. זה לא משחק, זה נביא אומר נבואה מלמעלה. איך הוא קורא להם ישראל ככה? אתה מבין את השאלה? אתה מבין את השאלה או לא הבנת? הנביא מגנה את עם ישראל. הוא מוריד נבואה מהקדוש ברוך הוא, שמגנה את עם ישראל שהם שחורים כמו הגויים. שחרות של יהודי זה שחרות שיש בה חן. חן, יש בו חן של מצוות. זה לא משנה הצבע החיצוני. חיצוני זה לא משנה. יש בו אור פנימי. אבל שחרות של גוי, הכוונה לכל הזוהמה של הגוי. הלא כבני קושיים אתם. זוהמה של גויים. ומצד שני, אחרי זה בהמשך, אומר, אבל לא, אני יושיע אתכם, אני לא עוזב אתכם. קורא לנו כמו גויים, אחרי זה אומר, לא, אני לא עזוב, אני אקים סוכת דוד הנופלת, אני לא עוזב אתכם לעולם, איך זה? אתה הבנת? אומר ככה, איך התחיל לגנות את ישראל כל כך להשוותם לשאר הקום חס ושלום? ובסוף ופתאום עובר לישועה. אך באמת כל התוכחות ששם יתברך מוכיח את ישראל וכל הביזיונות שמבזה אותנו לפעמים בדרך ביזיון, הכל לטובה גדולה, כדי ללמד עליהם זכות, כדי שישובו אליו באמת, כי לפעמים שישראל מקלקלים מעשיהם מאוד מאוד עד שכמעט אין ניכר המעט במעט הטוב שבהם, בגלל הפשעים והקלקולים השם ישמור, כל כך הרבה קלקולים, כל הרבה פשעים שם ישמור, ואם ירצה השם יתברך ללמד עליהם זכות מול המקטרג, למד זכות על המעט טוב שבהם, יתעוררו המקטרגים חס ושלום, ימצאו כנגד זה אלפים פעמים, להפך חס ושלום, מה אתה מביא לי? זכות כזאת? תראה מה שעשה ככה. מה אתה מביא זכות כזאת? תראה מה הוא עשה ככה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אבל השם יתברך חפץ חסד הוא, ואף על פי כן הוא רוצה מאוד וחפץ להטות עליהם כלפי חסד. מה עושה השם יתברך? אז בטובו וחוכמתו הנפלאה, הוא בעצמו מבזה את ישראל בתכלית הביזיון, ואומר עליהם שכבר הם אצלו חס ושלום כמו כל האומות, כי קלקלו. כן, קלקלו, הם כמו כל האומות, הם שחורים כמו גויים. ככה הקדוש ברוך הוא מכנה אותנו. ותכף השם יתברך מהפך הדבר ואמר על ישראל שהם כמו האומות, ככה ממש, תכף מתראה עמיתת הנקודות הטובות שבהם. ברגע שמשווה אותנו לגויים, פתאום רואים את ההבדל, רגע, רגע, זה לא כמו הגויים. פה יש שערות, יש נקודות טובות, פה יש פתאום רץ לפה, פה הוא רץ לבית הכנסת ביום כיפור, פה הוא עשה איזה עזר ליהודי, פה חלק נתן צדקה, פה ברך ברכה בלי לשים לב מה שהוא עשה בכלל, פתאום פה שמקריאת שמע, פתאום פה... רגע, זה הוא שונה בכלל. שהוא בפני עצמו, הלא כבני קושיים אתם, משווה אותם לגויים, פה כבר רואים, זה משהו אחר לגמרי. ואז הקדוש ברוך הוא מבטל את כל הכתרוג. מתבטל הכתרוג בתרגיל הזה, הבנת? זאת אומרת, ואזי תכף נתראה עמיתת הנקודות הטובות שבהם, כי בוודאי בתחילה לא היה נחשב הטוב שבהם כלל, עד שכמעט לא היה נראה כלל. כי בוודאי לפי קדושת ישראל, בשורשם, אפילו אם פוגמים כל ימיו, כחוט השיער, חתיכת שלום. ולפי קדושה של יהודי, לפי קדושה של עם ישראל, אפילו אם יפגום חוט השערה פעם אחת, כל חייו זה נזק כבד מאוד. כן, כן. לפי קדושה של יהודי, בשורש של כל אחד מאיתנו, כל יהודי וכל יהודיה, בשורש של כל אחד מאיתנו, אם פגמנו פעם אחת חוט השערה, זה גם קשה מאוד לפי הערך של כל אחד מאיתנו. רק אנחנו מזלזלים בעצמנו. בגלל כל המצב שזה עובר, הוא מזזל בעצמו. אבל אומר רבי נתן פורש, לפי קדושת ישראל בשורשם, אפילו אם פוגמים כל ימיו כחוט השערה חד חד שלום ואבוי, הוא גם כן פגם גדול ונורא מאוד, כי ישראל רחוקים לגמרי מאבון חס ושלום, מכל מיני פגמים חד שלום, מכל שכן שפוגמים חד שלום יותר מחוט השערה, מכל שכן שפוגעים וחוטאים ועוברים חד שלום, עבירות ממש רחמנא ליצלן, בפרט שעוברים חד שלום כל מיני דברים, עוונות רבו מספור, עד שמעט הטוב כמעט לא ניכר כלל. בפרט, כי המעט הטוב מעורב בפסולת הרבה, ועדיין רוצה להסתכל על העוצם ריבוי הפגמים שלהם, לפי קדושת ישראל, כמעט אפס תקווה רב שלום. לא מבחינים בזה. אבל הקדוש ברוך הוא השם יתברך אף חסד ואמת, וחפץ בקיום העולם. כי הוא ידע יצרנו מאיכן אדם נלקח, ואיכן הוא כבוש בזה, הקדוש ברוך הוא יודע כל אחד מה עובר עליו. איזה מלחמה יש על כל אחד מאיתנו, מה יושב על כל אחד מאיתנו, בבוקר, בצהריים, בלילה, בערב, לפנות בוקר, לפנות ערב, לפני הסעודה, אחרי הסעודה, לפני הלימוד, אחרי... מה כל אחד יושב, קדוש ברוך הוא יודע על כל אחד מאיתנו, מה יושב עליו, מלחם איתו יום ולילה. על כן, ברחמיו העצומים, הוא בעצמו מהפך הדבר.
הוא מתחיל להשוות ישראל לכל האומות. הלא כבני פקושים אתם לבני ישראל. הלא את ישראל הייתי מארץ מצרים, פלישתים מכפתור. ותכף שמדמה ומשווה אותם לשאר עקום, אומר רבי נתן, בוודאי הכל יודו ויאמרו בפה מלא, שעדיין יש חילוק רב ונפלא, כרחוק מזרח עם הערב בין ישראל לבין העקום. אפילו הכי הכי פגום שבעם ישראל חב שלום, שונה לגמרי מגוי, לגמרי לגמרי שונה. פתאום אתה רואה את החוט השערה, שפה חוט שערה, ושם חוט שערה, פה חוט שערה, שם חוט שערה, כמו שרבי נתן אומר באחד המכתבים, אומר, אני עברתי אפילו ברית מילה, מה זה ברית מילה? הורידו לי דם ובכיתי, בכיתי בברית מילה, כן, הקדוש ברוך הוא, בכיתי, זה גם נחשב, עדיין נחשב הרבה, אוהו כמה זה נחשב, ברית מילה שעשו לך ובכית וירד דם, וכמה ימי כיפור שהלכת, וכמה חגים פה שטרחת, וכמה פה שרצת, וכמה שחיפשת ארבעת המינים, וחיפשת מצות, ופה הלכת לזה, ופה הלכת לשם, ופה רצת לעשות שבת, ופה הלכת לקחת כסף שיהיה לך לצדקה, ופה נתת פה ונתת שם, ובלי סוף! אני לא מסתכל על עצמי, כלום לא יוצא פה. תרגיל מספר 38. בר נתן מגלה את הסוד של אין יאוש. חוט השערה, הלא כבני קושיים אתם, מיד רואים את ההבדל, אפילו רקלים שיחמלים מצוות כרימון. ואז הקדוש ברוך הוא, ואז מראה לכולם את הזכות והטוב של עם ישראל, עמך ישראל כולם צדיקים, כולם מניחים תלית ותפילין, וביום כיפור צמים וכו'. ואז רואה הקדוש ברוך הוא, לא אפס, כי לא אשמיד אשמיד בית יעקב, לא אשמיד אותם, ואנוכי המצווה אני אותם בכל הגויים, לא, לא, אתם תראו שהם שונים, והם יזכו לגאולה, והם יזכו לישועה, והכל יתהפך, ואני כמסוכת דוד נופלת, והם יזכו לרחמים גדולים, לא, לא, לא עמי, כי אתם, לא, אני, לא, אתם תראו, והיה מספר בני ישראל ככל הים, כן, אתם, והם כמו ש יאמר להם, לא, מי אתם? יאמר להם בני אל חי. אתם תראו, מה פתאום? אתם תראו שזה שונה לגמרי, כמו שבילם הרשע בא לקלל ויצא מברך, הוא לא מבין מה הולך פה. מה הולך כאן? הוא רצה לקלל, אבל פתאום הוא רואה, אי אפשר לקלל. עכשיו אני, אי אפשר לקלל. הם מבורכים בשורש שלהם, אי אפשר לפעול, אי אפשר לפעול. שחורה אני ונבה, שכל מה שאומר על מה אתם, שכל מה שאתם מעקום אומרים שאני שחורה, מגויים אומרים אני שחורה, עד איזה דווקא אני נבה? כי עולה כדר אתם משים אותי, כי עולה כדר חב שלום, עד איזה דווקא אני נעה קיריות שלמה, תכף אתם משים אותי לשחרות גמור, כמו עולה כדר, תכף כן, כשהישמעאלים, תכף רואים את היופי והנוי של עם ישראל, את השחרות הנורא של הגויים, רואים את הגויות טובות של כל אחד, ואז כשמה אומר אני אצרף את הכל, ויתעורר עם זה על הרחמים, יודגים להיות של רחמים, יתעוררו בצורה כזאת נפלאה, בין השורש, יאסוף את כל הסחוטי השערה שכל אחד מביא, יצרף את הכל יחד, והזירות הנוראית של כל אחד ואחד, כמה מלא מצוות, וכמה מלא רצונות, וכמה כיסופים, וכמה משברים שהוא התחזק, וכמה שברו אותו לחתיכות ומשיך הלאה, וכמה תחנו אותו והוא לא ויתר, וכמה ממררו את החיים והוא לא עזב, וכל זה הכל יצטרף ביחד, והכל יתהפך לכאלה רחמים נוראים שיעשה, הפוך את הכל, הרי שבו יביא את הגאולה לנו מכל עם ישראל. הרבנו נגילה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקריים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. אתם מכוונים, מקושרים, ברוך השם עדיין איתנו פה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, תודה השם ברך, לשיעור הבא, בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך זנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישועות ולהתראות.

טוב, בעזרת השם, אנחנו רוצים להתחיל שיעור מהתורה הקדושה של רבנו, רבי נחמן מברסלב, צדיק יסוד עולם. אז היום אנחנו רוצים לעסוק בנושא מאוד חשוב שכולם אוהבים אותו, שזה כמובן השמחה. כמה רבנו מדבר על השמחה, מצנה גדולה להיות בשמחה תמיד, כמה עצות, כמה סגולות הוא מלמד אותנו. אבל היום אני רוצה לעסוק בנקודה חשובה ביותר שנמצאת בסיפורי מעשיות דווקא. בתחילת המעשה מהשבע בטלרס רבנו מספר לנו איך היו שמחים, ופה הוא מלמד אותנו בעצם מה זה שמחת חיים אמיתית, מה זה שמחה פנימית, איך האדם יכול לשמוח בכל המצבים. אז בעזרת השם, קודם כל אני רוצה להבהיר שיש כמה מיני שמחה. אומר שלמה המלך בספר קהלת, מצד אחד הוא אומר, וראיתי את כל אשר נעשה תחת השמש, והכל הבל הבלים, ולשמחה זאת מה היא עושה? כלומר, מה היתרון לו לאדם בכל עמלו שיעשה תחת השמש? במה הוא שמח? מה יש לו לשמוח? ומצד שני הוא אומר, ושיבחתי את השמחה, כי אין טוב לאדם לשמוח בכל מה שנתן לו השם, כי הכל מתת אלוקים היא. אז לכאורה אנחנו רואים פה סתירה. מצד אחד שלמה המלך אומר לנו, לשמחה זאת מה היא עושה? מה צריך אדם לשמוח? מה יש לו לשמוח בעולם הזה? הכל הבל הבלים. מצד שני הוא אומר, ושיבחתי את השמחה, כי ראיתי שאין יותר טוב מאשר האדם ישמח בכל עמלו, בכל מה שהשם נתן לו. אז כמובן, אם יש פה סתירה, אז הסתירה היא מצידנו. אנחנו צריכים להבין את הדברים. כששלמה המלך מדבר על שתי סוגי שמחה שיש לאדם. יש שמחה חיצונית שהאדם שמח במה שיש לו בעולם הזה, כשנותנים לו משהו הוא שמח, כשמתגשם רצונו הוא שמח, אבל אם לא הולך לו כפי רצונו אז אין לו שמחה. השמחה כזאת היא שייכת גם לגויים, היא שייכת גם לבעלי חיים. תיתן לחתול את האוכל שלו, הוא ישמח. תיתן לכלב את מה שהוא רוצה, הוא ישמח. זה לא שמחה אמיתית של עם ישראל. כששלמה המלך אומר ושיבחתי אני את השמחה, הוא מתכוון לשמחה אמיתית, שמחה פנימית, שמחה שעליה מדבר רבנו ואומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אז בעזרת השם היום אני רוצה להתחיל וללמוד מהשבע בטלרס, ונראה איך רבנו מלמד אותנו שאפשר לזכות לשמחה אמיתית, שמחת חיים פנימית ואמיתית. טוב, אז רבנו פותח את המעשה משבע בטלרס בסיפור מופלא שכביכול לא שייך למעשה, והוא מספר לנו ככה: אספר לכם איך היו שמחים. מעשה, פעם אחד היה מלך והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול. ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה איזה שמחה גדולה או משתה, הוא מזמין את כולם, והקום לפואר ושולחנות ארוכים, וכל הדוכסים והשרים מגיעים, הוא מעביר את המלוכה לבן שלו, והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיו שם כל שרי המלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. טוב, גם כל המדינה היו נהנים מזה שהמלך מוסר את המלוכה לבן שלו, אז כולם היו שמחים איתו, והיה שם כל מיני שמחה. טוב, כשנעשו שמחים מאוד,

מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי יהיה בשמחה יתרה מאוד. טוב, סיפור יפה, אנחנו צריכים להבין מה רבנו רוצה להגיד לנו, איזה מסר הוא רוצה להעביר לנו. אבל קודם כל אני רוצה לשאול פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה דווקא בשעת השמחה המלך בא לבשר לבן שלו כזאת בשורה? בשורה עצובה, כולם שמחים, כולם שותים, כל הדוכסים, השרים. עכשיו המלך נזכר להגיד לבן שלו, תשמע, אתה עתיד לרדת מן המלוכה. ועוד יותר, למה הוא מזהיר אותו תהיה בשמחה? אם הבן מלך יורד מהמלוכה, אז הוא צריך להיות בעצבות, למה הוא צריך להיות בשמחה? ועוד שאלה, הוא אומר לו, זה המבחן שלך, כי אם אתה תהיה בשמחה, אז אני אראה שאתה ראוי למלוכה. אז למה דווקא אם הבן אדם, אם הבן מלך יהיה בשמחה בשעה שהוא יורד מהמלוכה, אז הוא ראוי להיות למלוכה? תבדוק אותו שהוא מולך, שהוא בעלייה, שהכל הולך לו, אז תראה אם הוא ראוי למלוכה. למה דווקא כשהוא יורד מהמלוכה אתה בודק אותו וזה המבחן אם הוא בשמחה או לא בשמחה? מה זה? והשאלה הכי קשה שהתעוררה לי פה, שהמלך אומר שאם אתה תרד מהמלוכה ואתה תהיה, ולא תהיה בשמחה, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. מה זה? הבן שלך יורד מהמלוכה, לא הצליח בתפקיד, איך אתה המלך ממשיך להיות בשמחה? לפחות תהיה קצת עצוב שהבן שלך לא הצליח במשימה. טוב, אז יש שאלות יפות וננסה לענות עליהן אחד אחת. וכל העניין של הסיפור הזה, אנחנו צריכים לזכור שרבנו בעצם רוצה למסור לנו פה מסר גדול, איך אנחנו נזכה להיות בשמחה אמיתית ושלמה, ואיך גם המלך, שזה ריבונו של עולם, ישמח בנו. טוב, אז כמובן המלך שמסופר פה בסיפור זה מלכו של עולם, והוא מצווה את כל אחד מאיתנו, כל אחד הוא בן יחיד לשם יתברך, והוא אומר לנו, תשמע בני יחידי, אני רוצה להעביר לך את המלוכה בחיי. מה זה נקרא להעביר לנו את המלוכה? כל אחד קודם כל נועד להיות מלך על עצמו, למשול על הרצונות שלו, על התאוות שלו, על ההנהגות שלו, על המעשים שלו. כל אחד יש לו מלכות, וכמובן אם הוא יצליח במלכות הזאת, אז בסופו של דבר גם הקדוש ברוך הוא יעשה מכל אחד מאיתנו מלך על כל העולמות, כמו שרבנו אומר שכל איש ישראלי נועד שיהיה לו ממשלה על מלאכים. טוב, אז כל עוד אנחנו במלוכה והכל הולך לנו כסדר, אז זה פשוט שאנחנו נהיה בשמחה, פשוט שמתמלא הרצון שלנו, שאנחנו מצליחים, יש לנו כסף, יש לנו הצלחה, יש לנו לימודים טובים, זוכים לעשות מצוות, אז זה פשוט שאנחנו נהיה שמחים. אבל מה המבחן שהשם יתברך אומר לנו שזה עיקר המבחן? בוא, אני רוצה לראות אותך שאתה תרד מן המלוכה, שלא יהיה לך הכל כפי רצונך וכפי מה שאתה חושב וכפי מה שאתה רוצה. אז בוא נראה אם אתה תהיה בשמחה או שאתה תהיה בעצבות. כי מה קורה? אם האדם שמח רק מתי שהולך לו הכל ויש לו הכל, אז למעשה את מי הוא עובד? הוא עובד את עצמו, הוא רוצה שהכל יהיה בשבילו, הכל יהיה לו טוב, הכל יהיה לו מהיר, הוא לא עובד את המלך. אבל ברגע שהאדם יורד מן המלוכה וממשיך להיות בשמחה, אז פה הוא מראה את הנאמנות שלו, פה הוא מראה את האמונה שלו, פה הוא מוכיח שמה שחשוב לו זה עבודת השם. ואם השם עכשיו לא רוצה שאני אהיה במלוכה ואני אהיה במקום נמוך וירדתי מהמלוכה, אז אני שמח. הקדוש ברוך הוא איפשהו שם אותי, אני שמח, יש לי שם עבודה לעשות לו, הכל זה רצון השם, אני מאמין שהכל לטובה.

אז עכשיו אנחנו מבינים למה גם המלך, שאם הבן מלך אמר שהוא לא ירד מן המלוכה והוא לא יהיה בשמחה, למה הוא ממשיך להיות בשמחה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו שאנחנו נעבוד את עצמנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנאמין בו, שנפתח בו, שנאמין שכל מה שהוא עושה זה לטובה, גם אם הולך לנו, גם אם לא הולך לנו, גם אם אנחנו למעלה והיינו במלוכה וגם אם ירדנו למטה, אנחנו צריכים להאמין בהשם יתברך שהכל לטובה. ואם אנחנו מאמינים בו ובוטחים בו, אז אנחנו ממליכים את המלך, ואז אנחנו גם ראויים למלוכה. אז זה מה שרבנו בא בעצם ללמד אותנו. השמחה האמיתית, אל תתלה אותה בדברים חיצוניים, איך הולך לך, מה יש לך, מה אין לך, הצלחת, לא הצלחת, מה אנשים חושבים עליך. השמחה האמיתית זה שמחה פנימית, שמחה בהשם יתברך. ישמח ישראל בעושיו, אני מאמין שהשם יתברך מנהל את העולם, אני מאמין שכל מה שהוא עושה איתי זה הכי טוב בשבילי, אני שמח בכל מצב, גם למעלה, גם למטה, אני יודע שיש מי שמנהל את העסק. זה מה שמוטל עלינו, זה מה שרבנו אומר לנו, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כי אם לא, איך רבנו מצווה אותנו לשמוח תמיד? עובר על הבן אדם מה שעובר, עליות, ירידות, פעם הוא למעלה, פעם הולך לו, פעם לא הולך לו. איך רבנו מצווה אותנו, תהיה בשמחה תמיד? אז זה הסוד שרבנו מגלה לנו פה בסיפור המעשה מהשיבה בטלרס. אם אתה תשמח גם בירידות, גם כשלא הולך לך, ותאמין שמה שהשם יתברך עושה איתך זה תמיד הכי טוב, אז אתה תזכה לשמחה אמיתית, שמחה פנימית, שמחת חיים. אז אתה תכיר את מי שאמר והיה העולם, אז תשמח בו, אז תראה את ההשגחה שלו בכל דבר, גם בעליות, גם בירידות. ובוודאי אם אתה תחזיק מעמד בירידה ובכל מה שעובר עליך, בוודאי שכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות, ותזכה באמת לשמוח שמחת חיים אמיתית ופנימית. אז יהי רצון שנזכה לשמחה, להכיר את השם יתברך, להתקרב אליו, לשמוח בכל דבר, להשתבח שמו, כל הברכות לכולם.

מעשה שלך שלך כן יש ברכה במעשה ידיך רואים אותך בשש כבר בבריכה אומרים אופס אחתן עליך ואיך זה שאתה כל כך אדיב ועוד בהשוואה למסביב כולם זוכים איך ששלחת צ'ק יפה

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות תפילה. כידוע אסור לאדם לעבור בתוך ארבע אמות של המתפלל 18. משתי סיבות. סיבה אחת, מפריע לו בכוונה שהוא מכוון בתפילה. וסיבה נוספת, הרי זה מפסיק בינו לבין השכינה. הוא מתפלל שכינה מולו. כשזה עובר, הוא עושה הפסק, חותך. בין השכינה לאדם. זה הלכה פשוטה, ידועה. עכשיו, מה קורה אדם, בבית כנסת הגיע, זה קורה בשתי בלחים, קומות עמוסים, עושה עמידה במעבר. זאת אומרת, אם אני אגיד לציבור, אסור לכם לעבור מול המתפלל, צריך להשבית את כל הבית כנסת. הוא התחיל עמידה באיחור. או בזמן, והוא מכוון. אין איפה דרך, הוא עומד במעבר של הרבים. איך להתמודד עם זה? הלכה למעשה, כתוב הפוסקים, לא רק שמותר לעבור בתוך הארבעמות שלו, כשהוא בא, עובר, עומד במעבר הרבים שמפריע לרבים, יש מי שכתב, אפשר להרים אותו ולהעביר אותו משם בכלל. תראו פתאום מישהו בא, רואה אחד כזה, שתי אנשים מרימים אותו באמצע 18, עושה את עצמו באוויר, אולי יחשוב שיש לו עליית נשמה, מרימים אותו, מעבירים אותו מקום אחר. מה, שום. אתה הפרעת למעבר, עומד מול הכניסה, אין יוצא ואין בא. זה בור ברשות הרבים. ולכן, מקרה הזה, ודאי גם אם לא מעבירים אותו, מותר לעבור לפניו, ואין בזה חשש. המחמיר שלא לעבור, תבוא עליו ברכה. יש צד לחומרה, הוא ממהר, הוא אפילו לא ממהר, הוא רוצה ללכת, אין צורך להחמיר, ורשאי לעבור. תודה רבה וכל טוב.

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הרבה.

הרוצחים נמלטים על נפשם. כהמשך לאותו סיפור מופלא שסיפרנו על הבת של היהודי התמים שנפלה שבי בבית של הכומר, התרחש שוב מאורע שגרם לו לרבנו להתפרסם ביתר שאת כאיש קדוש אשר רוח אלוהים בו, ואשר ניחן בחוכמה ותבונה ודעת אלוהים. כאשר הבחינו בביתו של הכומר כי הנערה היהודיה נעלמה, הסתררה שם מבוכה ותדמה. הכומר ועוזריו חרקו שיניהם, טרף כה יקר ונדיר נשמט מידיהם הטמאות. הם זעמו ורתחו ולא שתקו. דבר שובה של הנערה אל היהודים נודע לכל גוי הסביבה, וחמתם בערה בהם להשחית. על פי פקודת הכומר נטלו איש איש כלי זינו בידו, חרבות וסכינים, כלשונים וחפצים כבדים עשויים ברזל ופלדה, וכך מצויד בכל כלי המשחית. פנה ההמון הפרוע והמוסת לכיוון היהודים לפרוע בהם פרעות. השמועה כי המון עם פרוע ומוסת מזוין היטב צועד לעבר העיירה היהודית הגיע לאוזני היהודים. הללו עמדו עובדי עצות. מה יש ביכולתם של קומץ יהודים חלשים לעומת המון עם פרוע חמוש בכלי משחית לרוב? חרדה ומתח השתלטו על תושבי אלכסנדרובקה. רועדים וחברים סובבו בין הבתים פוחרי ידיים ועובדי עצות. אם תאמר יתבצר איש איש בביתו הקטן, הרי יבואו הרוצחים ויפרצו פנימה, יארגו ויבוזו, יענו וישדדו, רחמנא ליצלן. והזמן קצר ודוחק. שירה פרועה של ההמון המוסת המתקרב ניסת על גבי הרוח, ובין זמר לזמר קולות מאיימים, מקפיאי דם. מוות ליהודים! רצח לבוגדים! מוות לגונבי הנערה! התגודדו קומץ היהודים בבית המדרש, בוכים וזועקים מעוררים רחמי שמיים, כאשר לפתע נישא קולו של ראש הקהל. אחים יקרים, הלא איש אלוהים בתוכנו, איך זה שכחנו לבקש ממנו ברכתו ועצתו? והלא הוא השיב בעזרת השם את הבת העובדת להוריה, מדוע לא עלה בדעתנו לפנות אליו אתה בצרתנו? דבריו של ראש הקהל נקלטו היטב ונתקבלו בהסכמת כולם. מיד התארגנה משלחת שמפאת הזמן הדוחק עצה רצה ונכנסה בבעלה לבית חמיב של רבנו בו שהה. רבנו הקשיב ביישוב הדעת לקולותיהם הבהולים והנחרדים של אנשי המשלחת, והוא הרגיעם וישיב. אל לכם לפחד כלל, ידוע תדעו כי אין בדעת הגויים לרצוח ולהרוג, אלא רק להפחיד ולזרוע בהלה. ואם זאת כוונתם, העצה הייעוצה לכך להשיבם כגמולם. כל אחד מכם ייקח לו כלי משחית שמצוי תחת ידו, ובראשים מורמים, ללא פחד והכנעה, צאו נגד הרוצחים. הללו יופתעו מאומץ לבכם, ומרוב תדמה תיפול עליהם עמד הפחד, והם ינוסו מפניכם ללא מאבק וללא ניסיון של לחימה. התושבים היהודים, שאמונתם באיש הקדוש כבר נטעה בליבם, החליטו פה אחד לקיים עצתו. ואכן, כאשר הרוצחים התקרבו לעיירה והבחינו ביהודים הבאים לקראתם, חמושים בכלי נשק כדוגמתם, התחלחלו ונסו על נפשם. כאשר השתתקו הרוחות, שלח רבנו וקרא עליו בחור אחד, שוליה של סנדלר, עוזר, והציע לפניו לשאת לאישה את הנערה ששבה מבית הכומר. רבנו אף הבטיח לבחור, כי אם יכבד את אשתו, ולא יביישנה ולא יזכיר לקלונה גם בעת ריתחה, יזכה לבנים מגונים וטובים. וכך היה. העוזר של הסנדלר הבטיח וקיים, וזכה בשל כך לבנים ובני בנים, דורות של תלמידי חכמים ויהודים יקרים,
כמו שהבטיח לו רבנו הקדוש. לאחר תבוסת הרוצחים התפרסם יותר ויותר שמו של רבנו בכל הסביבה. הכל חשו בעליל, כי לפניהם מנהיג בעל שיעור קומה ותבונה עליונה. סיפורים מופלאים אלו התרחשו בערך בשנת תף קוף נון. מזמן זה ואילך החל רבנו להפיץ את דרכו הזכה והתורה בעבודת השם דרך החסידות, שהתפרסמה בכל העולם היהודי וקרבה נפשות רבות לאבים שבשמיים. על דרך זו התבטא רבנו, למרות שדרך זו דרך חדשה היא, ברם באמת הינה דרך עתיקה, הדרך בה צעדו אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הנביאים וצדיקי הדורות. זכותם יגן עלינו, אמן.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני בשר בחלב. יש לנו בדיני בשר בחלב הלכה שנקראת נת בר נת. מה זה הקוד הזה? נת זה ראשי תיבות נותן טעם, בר זה בן נותן טעם. אנחנו, השיעור פה מאוד קצר, אני לא אוכל רק להסביר את ההגדרה, נגמור את השיעור. בוא נרד על פי זה הלכה למעשה. יש לי בבית מחוות שהוא חלבי, אני עושה איתו בלינצ'ס חלבי, כל מיני מאכלים חלביים, והמחוות הזה עכשיו נקי, נקי מבריק, אפילו שהוא בן יומו. מה זה בן יומו? פחות מ-24 שעות בישלו בו חלב, אבל הוא נקי מבריק, שטפנו אותו, מבריק. לקחתי מאכל פרווה ובישלתי במחוות הזה, הלכתי, טיגנתי שם צ'יפס למשל, והכלי הזה אמרתי שהוא היה נקי. הצ'יפס הזה, הוא נקרא פרווה, אני יכול לאכול אותו עם בשר ללא חשש כלל. להביא מאכל למחוות עצמו את הבשר זה ודאי אסור, יש פה בליעה בכלי, אבל דבר פרווה להניח בו, והפרווה הזה אני אוכל אותו עם בשרי, אין בזה חשש כלל ומותר לאכול אותו, ואין בזה איסור של בשר בחלב. תודה רבה וכל טוב.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: סופר אבא השם טוב הקדוש, שפעם אחת מוצאי שבת הוא הורה לעגלון שלו אלכס לרתום את הסוסים לעגלה ויוצאים לדרך בלי לדעת לאן הולכים. זה היה נהוג אצל אבא השם טוב שהיה מניח את המושכות והעגלה הייתה נוסעת. אחר זמן קצר הם הגיעו ליד ביתו של אחד מהיהודים שמפעם לפעם היה נוהג להסתופף בצילו הקדוש של הבעל שם טוב. האיש הזה היה אני מרוד, וביתו בלטה הדלות בכל פינה ופינה, קושיה לא ראיות, כלום, ממש אני גמור. ובשמחה עצומה אותו יהודי קיבל את הבעל שם טוב, נכנסו לביתו, והצדיק ביקש שיכינו סעודת מנה ומלכה, מוצאי שבת. הבעל הבית היה קצת שיריים שנותרנו משבת וחתיכת חלה קטנה, ומסר את זה לצדיק, ומשנתו בירך, וישב לסעוד סעודה למנה ומלכה. חוץ מזה, הבית היה ריק מאוכל. בגמר הסעודה, ביקש הבעל שם טוב מהעני, שהוא רוצה ללון אצלו. חסיד שמע, שמח מאוד על הזכות הקדושה שנפלה בחלקו, לארח את הבעל שם טוב הקדוש בביתו, וסידר לו מקום ללון, הבעל שם טוב לן בביתו. לאחר תפילת השחרית, הבעל שם טוב ביקש לאכול פת שחרית, אבל לאותו עני כבר לא היה שום דבר בביתו להגיש, והלך ומכר כמה חפצים שנשארו לו בבית, ותמורת הכסף הזה קנה קצת לחם ומזון, והכין הבעל שם טוב פת שחרית. בעל שם טוב נתן את ידיו לסעודה, ואחרי ברכת המזון ביקש מעני האם הוא יכול להישאר בביתו עוד כמה ימים. החסיד שמח מאוד מצד אחד על הזכות האדירה לארח את הבעל שם טוב עוד כמה ימים, ומצד השני לא ידע מאיפה יוכל להאכיל את האורח הצדיק, אך בכל זאת הוא השיב מיד בחיוב ובשמחה גדולה. במשך הימים הבאים לקח העני כל חפץ שהיה בביתו, איזה כלי ישן, איזה שידה ישנה שהיו שווים פרוטות, ומחר אותם, וכל יום הביא ארוחה לבעל שם טוב, עד שאחרי כמה ימים העני התרוקן מכל, לא נשאר לו כלום בבית. וכשביקש ממנו הבעל שם טוב להישאר יום נוסף, העני לא ידע את נפשו מרוב צער, ויצא ליער הסמוך וצעק לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, התחנן, ריבונו של עולם, תזמין לי פרנסה כדי שאני אוכל להאכיל את הצדיק, כי לא נשאר בביתו עוד פירו. מיד אחרי שגמר העני את תפילתו, נעקר פתאום גזע אילן למקומו ליד המקום שהוא עמד להתפלל, ומתחתיו הוא מצא אוצר ענק, והוא התעשר מזה מאוד מאוד. לאחר מכן, לפני שהבעל שם טוב עזב, הוא סיפר לחסיד את השתלשלות הדברים. מה אמר לו, ידוע תדע שמן השמיים רצו כבר מזמן לך עושר ושפע, והשם יתברך חיכה וציפה שתתפלל אליו ותבקש ממנו הפרנסה. במחמת שכבר התרגלת לחיות חיי עניות וביקש מהקדוש ברוך הוא הפרנסה, לא ירד לך השפע. אך עכשיו שבאתי לכאן וגרמתי, לקחתי ממך את הכזית האחרונה שנותרה בביתך, והגעת למצב שפל כזה שלא הייתה לך ברירה והתפעלת להשם מעומק הלב, אז קיבלת את השירות שמחכה לך. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע כל טוב, כל טוב לעם ישראל, והוא מחכה לאדם שיקים בטובתו של הקדוש ברוך הוא והתפלל אליו, ואז הקדוש ברוך הוא משפיע וישפיע שפע טוב וברכות לכל עם ישראל. אמן.

הושע בפרשת אמור מצווה אותנו על מצוות ספירת העומר, וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. אחרי יום טוב הראשון של פסח אנחנו צריכים להתחיל לספור ספירת העומר שבע שבתות עד מחרת השבת השביעית יספרו 50 יום עד חג השבועות, יקרבתם מנחה חדשה לאדוני. מצוות ספירת העומר, מצווה מיוחדת. מברכים בפה על מצווה שאנחנו מיד מקיים אותה בפה. לספור שבעה שבועות, ובכל יום היום מזכירים היום, כך וכך לעומר מזכירים היום. וכשמתקדמים, מפרטים יותר ויותר, היום שבעה ימים, שהם שבוע אחד, ככה הלאה, שבעה ימים שהם שלושה, שהם שבוע אחד ושלושה ימים, אחרי זה שתי שבועות, שלושה שבועות וכמה ימים, עד שמגיעים ל-49 ימים שהם שבעה שבועות. למה המניין הוא דווקא בצורה כזאת? הרי כולנו ממתינים לחג השבועות, קבל בו את התורה, אז בואו נספור, נשאר עוד 48 יום, עוד 47 יום, עוד 30 יום. למה הצורה, הספירה בצורה כזאת שמדגישים את היום בכל יום ויום? מסביר רבי נתן מלקוטי הלכות, הלכות פיקדון, שעיקר כוונת הספירה בפשיטות, למד אותנו שאדם צריך לדעת שימי האדם מנויים וספורים במניין. כל יום ויום מנוי וספור לאדם, והאדם צריך לתת דין לחשבון מכל יום ויום. כן, שאם הולך היום הולך לבת הלכת ושלום, ואפילו שעה ורגע אינו הולך לבת הלכת ושלום. מבחינת שבע שבתות תמימות תהיינה, שהשבע שבתות שימי הספירה, צריכים להיות תמימות ושלמות בעבודת השם, ולא ללך מהם רגע לאיבוד חד ושלום. וזה מרמז לנו על כל חיי האדם, כי חיי האדם כלולים בשבעה ימי השבוע, כי כל ימי העולם כלולים בשבע ימי השבוע, שהם שבעת ימי בראשית, שיש דווקא שבעה ימים, אין עוד יום נוסף חוץ משבעת ימי השבוע, וזה חוזר חלילה כל ימי עולם, ראשון, שני, שלישי וכולי עד שבת, ושוב יום ראשון. אז כל חיי האדם כלולים בשבעת ימים שמבחינת שבעה ימי השבוע, וכל יום כלול מכל השבעה ימים. לכן, השבעה ימים, ימי עולם, החיים של האדם, הם מבחינת שבע שבתות שהם 49 ימי הספירה, שהמצווה היא לספור בכל יום ויום, שאדם ידע ויזכור.

לשמוע בקולו של השם יתברך, דווקא בו העיקר, שהוא ידע שיש לו את היום הזה, היום הזה דווקא. אז זה ספירת העומר, שזה התחלה והכנה לקבלת התורה, למד אותנו שאי אפשר לקבל את התורה, אי אפשר לזכות לקבלת התורה, דווקא כשאדם יודע שהעיקר זה היום הזה, שאתה עומד בו, לא לדחות מיום ליום, שזה היום, בקולו תשמעו, אתם רוצים לשמוע בקולו שברוך הוא, בקול שלו, קבל את התורה, דווקא ידי בחינת היום, לדעת שהעיקר זה היום הזה דווקא, כמו שכתוב היום הזה אנוכי מצווך לעשות, כתוב אשר אנוכי מצווך היום, רב פעמים אתה מדגישה היום, שתדע שיש לך את היום הזה דווקא, ועל ידי שמספירת העומר, מונים וסופרים שבע שבתות לפני קבלת התורה, על ידי זה יוצאים מטומאה לטהרה, ממשיכים על עצמו את הקדושה, ממשיכים על עצמו, תזכור היום, יש לך את היום הזה, היום אתה צריך לכתוב בו קדושה, היום הזה אתה צריך להתאר, להוסיף קדושה, וזה דווקא נעשה בפה, כי קודם קבלת התורה, שיצאנו עם מצרים בפסח, אנחנו צריכים להתאר עצמנו מטומאת מצרים, אנחנו צריכים לספור דווקא בפה, כדי לזכור זאת עדיו, שימי האדם מנויים וספורים, כי הזוהמת מצרים, מחמת הזוהמה של מצרים, שהתלבשה עלינו הסתרחה והקליפות, אז באה מפילת הבן אדם, אומרת לו, היום הזה לא מסוגל לעבודת השם, היום לא הולך לי, היום קמתי הפוך, היום קמתי לצד שמאל, כל מיני דמיונות שבאים מהסתרחה, לבלבל את הבן אדם, שמה שיתכם מיום ליום, לכן, צריכים לספור דווקא בפה, כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם, אפילו בזמן שהוא רחוק, בזמן שהוא לא נקי מזומתו, בזמן שהוא בתומת מצרים, להזכיר אותו שתפוס את הזמן, תעשה משהו למען הקדוש ברוך הוא, אל תשכח את הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, כי מדי דברי בו, זכור הזכרים שאתה מדבר, אז זה מזכיר לך. לכן רבנו אמר, האמונה התולה בפה של אדם, שכל מה אדם צריך להוציא בפה את האמונה, כי זה מזכיר לו את האמונה, זה מטמיע את האמונה בתוכו, כל מה תזכיר, תאמר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מאמין, תדבר טוב, תדבר אמונה, וזה הכניס בך אמונה. אז זה מה שסופרים בפה מלא דווקא, ספירת העומר בפה מלא, אומרים היום, היום, היום, לזכור, שעכשיו, היום הזה זה הזמן שאתה צריך להתחיל בו בעבודת השם, כל מה להתחיל מחדש. וכל השנה, לא רק ספירת העומר, אדם צריך לזכור תמיד שיש לו את היום הזה, אבל אחרי, שספרנו 49 ימי הספירה בפה מלא, וזכנו לצאת מזוהמת מצרים, קבל את התורה בשבועות, אחרי זה לא צריכים להמשיך לספור בפה מלא בכל שעה עמוד השנה, כי מלא זוכים לזכור זאת, אלה שממשכנו עלינו את הקדושה של ימי ספירת העומר. לכן רבנו אומר, וחוזר על זה רבנו, שהעיקר זה הדיבור, שתמיד נדבר לקדוש ברוך הוא, הנה עכשיו, אנחנו נמצא בלי מצב רוח ללמוד, ללמוד תורה, בלי מצב רוח לעשות מצווה, כולנו עובר לנו מה שעובר עלינו. אז הנה, רבנו אומר, תחזיקו את הדיבור, קח תהילים, תקרא, תהל את הקדוש ברוך הוא, תחזיק בדיבור, תדבר לקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, הדיבור זה עם הבנים, זה שכינה, תמיד הולכת עם הבן אדם, תעשה על זה בעצמו תפילה, על זה אנחנו נמלא את הימים שלנו, נעריך את הימים שלנו, כי זה עריכות ימים, מה שנמלאים את התורה בטוב, מה זה טוב, טוב זה הקדוש ברוך הוא, טוב זה התורה, זה התפילה, המצוות, יקרו שבריחו והתורה וישראל זה אחד, וזה הטוב, האמיתי, זה הקדוש ברוך הוא, זה הטוב. אז כל הזמן אדם צריך לדבר, לשמש בפה הזה, בלשון הקודש שהוא קיבל, לדבר לקדוש ברוך הוא, שזה מחזיק אותו, מזכיר אותו, היום הזה, הנה, היום אני עושה משהו לקדוש ברוך הוא, היום אני עושה משהו בעבודת השם, בפרט, בימי ספירת העומר, שבו אנחנו מתכוננים, מקווים לקבל את התורה בחג השבועות, בהערה חדשה, גם אנחנו צריכים להתחזק ולהוסיף קדושה בכל יום היום, ומסופר על הרב סאלי, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, שהוא כל כך הייתה לו התעלות ושמחה במצווה הזו של ספירת העומר, שזמן מה עוד לפני שהגיד, התפעלו ערבית, אומר, נו נו, מתי נתפעל כבר ערבית, ונספור ספירת העומר, ככה כל יום היה שואל, מתי כבר ספירת העומר, ככה במשך היום היה חוזר כמה וכמה פעמים, היום כך וכך לעומר, היום כך וכך לעומר, לפעמים הוא היה מתעורר באמצע הלילה, הוא חרד, האם כבר קיים מצוות ספירת העומר, או לא קיים, מקיים אותה בדקדוק, אז פעם כשהוא הבין שתמאים עליו שכך הוא מתנהג בעניין של מצוות ספירת העומר, אז הוא הסביר את מעשה ואמר, האם אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא צריך את ספירת העומר שלנו? הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו מתנה יקרה ומצווה יקרה ונפלאה, וכאשר אדם מקבל מתנה מהמלך, הרי הוא חרד לשומרה כרעבת עינו, הוא משתעשע במתנה הזאת, הוא מייקר אותה,

למה? כי בזה הוא מייקר את המלך, את נותן המתנה. אז כמה אנחנו צריכים לשמוח, מצוותיו יתברך, אם הקדוש ברוך הוא מזכה אותה במצווה כל כך קלה, לברך ולספור את העומר. צריכים להודות הקדוש ברוך הוא, לשמוח בזה, להוסיף בכל יום והיום קדושה, כל יום היום, כך וכך לעומר היום, לדעת שכל יום ויום, שלא יתבזבז לנו על סתם, כל אחד לפי מה שהוא יכול, אף על פי, יש לנו כוח המציאות, להתעסק, נענה העולם הזה, אז כל מקום שאנחנו מתעסקים, נעשה במסע ומתן באמונה, שבזה מקדשים את הקדוש ברוך הוא, ובין לבין נדבר לקדוש ברוך הוא, כמו שפעם אחד מתלמידי רבנו היה לו, או תלמידי רבי נתן, היה לו צער שהוא צריך להתעסק במסחר, לשבת בחנותו, אז הוא אמר לו, תיקח איתך ספרים, שים שמה, וכשאין לו כוחות תלמד, בין לבין תעצור, תשרת אותם ותחזור לספר, תקול לך תהיה סביב הקדושה כל היום, מהשם שנזכה לזה ונזכה, קבלת תורה מחדש בחג השבועות, אמן כן יהי רצון.

כך קורח וניצר בן קהת בן לוי. תרגום מתרגם, והתפלה קורח. קורח נחלק ממשה רבנו, מהצדיק האמת, ורצה לערער על הכהונה, על זה שהוא חילק את התפקידים ככה וככה. משה רבנו, כל מה שהוא עשה, זה היה על פי השם, לא היה לו שום נגיעה אישית, שום אינטרס, למנות את בקרוב משפחה שלו, שיהיה מנכ״ל, סמנכ״ל, שיעביר לו שלמונים מפה ומשם, טובות הנאה. משה רבנו לא עניין אותו ענייני העולם הזה כלל, רק הדבקות בקדוש ברוך הוא, גלות האלוקות. התרגום מתרגם, ויקח קורח והתפלג. מה זה והתפלג? כולנו יודעים, בתחילת בריאת העולם, קמו דור הפלגה. מה דור הפלגה רצו? הבנינו מגדל ונעשה לנו שם, היה להם אינטרס אישי, כבוד אישי, ואז בנו להם מגדל. ומי הם מרדו? מהקדוש ברוך הוא, כמו שחזל אומר, שאמרו, בוא נעשה עמו מלחמה עם הקדוש ברוך הוא. רצו להיפרד מהקדוש ברוך הוא, כפרו בקדוש ברוך הוא. עוד דבר קורח, שכתוב את זה ויקח קורח, והתרגום מתרגם והתפלג, זה אותו דבר כמו בדור הפלגה, שהוא בא לחוק משה רבנו, הצדיק האמת, הצדיקו של עולם, הצדיק הוא השם, אז זה כפירה, כפירה בקדוש ברוך הוא. רבנו רצה שנגיע לאמת כזאת, שלא נצטרך מהאנשים לא כבוד ולא כסף, לא טובות הנאה, אלא נחיה בביטחון גמור בקדוש ברוך הוא. כמו רבנו הקדוש, שבנו הקדוש רוצה להגיד משהו, הוא אמר שהוא רצה להגיד בזמנו ולדבר על זה שלא מוצא חן בעיניו כל הטישים, השולחנות שעושים, האדמו"רים, הוא שונא את השולחנות האלו שהולכים ולא יודעים מה הולכים, חוזרים ולא יודעים מה חוזרים, כי רבנו לא פחד, רבנו היה לו בראש רק את האמת, לא חשב לקבל שום טובת הנאה מאף אחד, רק בטח בקדוש ברוך הוא. זה מה שזוכים, הידי שמתכוונים לצדיק האמת, לאמת הזאת, שמאמינים שהכל הכל ללקות גמור, ואף אחד לא יעשה לך שום רע, הנה אם כן הוא נשלח מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יעשה לך שום טוב, הנה אם כן הוא נשלח מהקדוש ברוך הוא. כולם שליחים של הקדוש ברוך הוא, כולם עבדיך לעשות רצונך, ריבונו של עולם. הכל פה כלים בעולם שהאדם, אתה עושה פעולות. זה זוכים עדי צדיק האמת, אבל קורח שהתפלג, כמו דור הפלגה, שהתפלג מהצדיק, הוא כפר בקדוש ברוך הוא, ונבלע באדמה, נאבד מהעולם. אם אדם שורך מהקדוש ברוך הוא, העולם שלו אבוד, הוא חי פה, הוא עובר את העולם הזה, סתם, בלי לחשוב. קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר מעבודה, אוכל, ישן, חי, ככה, בלי לשים לב מה הולך פה. מי ברא אלה? מי ברא את כל היקום הנפלא הזה? מי ברא את כל מה שאנחנו רואים פה בגשמיות, על אחת כמה וכמה בעולמות הרוחניות? אז אם הוא לא מקורב לצדיק האמת, הוא לא חי את זה, לא מרגיש את זה. הוא נאבד מן העולם, העולם חי פה את התקופה שצריך לחיות ונגמר. אבל אדם שזוכה למקרב לצדיק האמת, להיות דבוק בו, אז הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מאיר לו ויאיר לו את עיני השכל, לראות את הלקות של הקדוש ברוך הוא, כל דבר ודבר, כמו שאמר רבנו, צריכים להסתכל בשכל שיש בכל דבר. רבנו אמר שכל אדם מזמינים לו מחשבה, דיבור, מעשה, בכל יום ויום, לפי העניין. הקדוש ברוך הוא רומז לו איך להתנהג בכל עניין ועניין, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, רבנו של עולם יזכה אותנו, למדרגות האלו, רבנו כל כך דיבר עליהם, בפשיטות שאפשר לזכות אליהם. אז עוזר לשם, שהשם מזכנו לזכות למדרגות האלו, לראות את השכל שבכל דבר, לראות הרמזים שהשם רומז לנו בכל דבר ודבר, שנזכה לגאולה הפרטית, לגאולה הכללית, במהרה בימינו. אמן ואמן.

מהראש זכר צדיק לברכה, נולד בשנת תפשין לאמו הרבנית מרת מלכה זכרונה לברכה, ואביו הרב הצדיק מנחם זאב שיק זכר צדיק לברכה. נוהג היה לומר ששם משפחתו שיק ראשי תיבות שם יהודי קדוש, והזכיר שהוא נין של המערם שיק זכותו תגן עלינו. מהראש זכר צדיק לברכה, כשהיה עושה הזכרה לאמו עליה השלום, תמיד נהג לספר שכשאימו הייתה בהיריון עליו, פעם הלכה ברחוב כדי לקחת את אחיו לתלמוד תורה, מכיוון שהיה להם עניות גדולה, היא לא אכלה כלום באותו היום, והיה יום חם מאוד, והיא התעלפה ונפלה, ובעלה לבית חולים, ובבית החולים כשהתעוררה, אמרו לה הרופאים שהתינוק שבבטנה מת, שהיא חייבת לעשות הפלה. אימו, שהייתה אישה חכמה, אמרה לרופאים, אין בעיה, תנו לי רק שעתיים שלוש, אתארגן ואחזור. ועזרה אומץ וברחה מבית החולים, ובזה ניצלה מהפלה, ואכן לאחר מכן נולד מהראש. אביו הרב מנחם זאב היה מתמיד גדול בתורה, היה רב של קהילת חסידים בעיר טוקאי שבהונגריה על גבול רומניה. לפני שהחלה השואה הארורה, הוא זכה לעלות לארץ ישראל, וכך ניצלה כל המשפחה מהשואה האיומה. מהראש נולד בכ"א באייר תש"ן בתל אביב, וזה בהמשך לסיפור עלייתם של הוריו לארץ ישראל. כשהגיעו לארץ ישראל, הבריטים הכניסו אותם לבית מעצר באתלית, ורק מי שהיו לו קרובים בארץ ישראל יכל לצאת. אז היו מגיעים כל מיני יהודים צדיקים ואומרים שזה משפחה שלו וזה משפחה שלו. פתאום היו רואים בן אדם שקופץ על אדם אחר, מנשק אותו, מחבק אותו, אומר לו, אחי היקר, התגעגעתי עליך, דודי היקר, איפה היית? וכך היה משחררים אותם מהעצר. פתאום הגיע אדם ששמו רבי יוסף בילץ מתל אביב, קפץ על אביו של מהראש, הרב מנחם זאב, חיבק אותו ונשק אותו. אמר לו, דודי היקר, מה שלומך? איך התגעגעתי אליך? וכך אמר שהוא דודו והוציא אותם מבית המאסר ולקח אותם לתל אביב. משם נולד מהראש. למוארוש היה אח נוסף ושמו היה רב בנימין. רב בנימין, זכר צדיק לברכה, היה ביוגרף גדול. ידע בזיכרונו את כל ההיסטוריה של גדולי ישראל והספרים שהם כתבו. כמו שנראה בהמשך, שזה עזר למוארוש בתחילת התקרבותו לדעת מי היה רבנו. בהמשך, אחרי תקופה עברו הוריו לגור בירושלים. אביו, הרב מנחם זאב, היה תלמיד חכם עצום. כל גדולי ירושלים היו באים להתפלפל עמו בלימוד, ביום, בלילה. היה לומד מרבי מרדכי מסלונים, זכר צדיק לברכה, רבי יוסף צבי דושינסקי, זכר צדיק לברכה. ולאחר שהגרו לאמריקה, היה מבאי ביתו באופן קבוע של רבי יואל מסטמר ולמד איתו. פעם שמעתי ממוהרוש על גדולת אביו, שכל כולו היה שקוע בתורה, עד שאפילו לא ידע לפנות צלחת מהשולחן אחרי שאכל. כשנפטרה הרבנית עליה השלום, הוא ישב לאכול בפינת השולחן, כשסיים את הסעודה, לא ידע לפנות, לא ידע להשתוף את הצלחת, השאיר אותה לשולחן. את הסעודה הבאה, סעד על השולחן, צמוד לאיפה שאכל, תערוכה, את הסעודה לפניה. ככה כמה ימים, עד שהשולחן התמלא בצלחות, לא היה מי שיפנה. וכשראו את זה ילדה, והעבירו אותו לגור אצל הרב בנימין, זכר צדיק לברכה. ככה הייתה דבקותו בתורה יומם ולילה. בית כזה גדל מהראש, בית שכל כולו היה תורה, כל גדולי התורה היו באים וללמוד עם אביו. מאותו ילד למד בתלמוד תורה עץ חיים בירושלים, וכשהגיע לגיל 11 נאלץ אביו להיפרד מהמשפחה ונסע בגפו לאמריקה. לאחר מכן, אחרי שנה, נסע אחיו הרב בנימין, ולאחר בר מצווה של מהראש נסע עם אמו אף הם לאמריקה. כאמור, אביו נסע לבדו לאמריקה, אז מהראש בבר מצווה שלו היה לבדו ולא חגגו לו בר מצווה כשאר הילדים. אז אמו לקחה אותו להתברך מפי האדמו"ר מבלז, רב אהרון מבלז, זכותו תגן עלינו. ואז באופן מפתיע, באופן אדיר, אמר עליו האדמו"ר, יהיה גדול בישראל. כשהגיע לאמריקה, הכניסו אביו ללמוד בישיבת נייטרה, ולאחר מכן עבר ללמוד בישיבת ערוגת הבושם של הרבי מצאלים, זכר צדיק לברכה. שם היה מלמדו האדמו"ר מקשוי, זכותו תגן עלינו. ולישיבה הזו היה נוסע בכל יום כשעתיים הלוך או כשעתיים חזור, ובזמן הזה היה מעיין בספר קודש, כל יום היה לוקח ספר מספריית אבי, והיה מעיין בו כל הדרך. כך הוא למד את תומר דבורה, מסילת ישרים ועוד הרבה הרבה ספרים. וכשהיה בסביבות גיל 15 וחצי, הוא שלף מהספרייה ספר משיבת נפש.
כל כך משך את ליבו הספר הדת שבאותו יום התמיד בו וזכה לסיים אותו 3 פעמים. ואז כשלא ידע מי זה רבנו ומי זה רבי נתן, היה רואה ציטוטים מנקוטי הלכות בתוך משיבת נפש, הלכות שבת, הלכות בשר וחלב, אז הלך ופתח בתמימותו את השולחן ערוך והחל לחפש את ההלכות האלו, ולא ראה את הדיבורים האלו בשולחן ערוך. אז פנה אל אחיו הרב בנימין, שכאמור היה ביוגרף גדול, וידע כל צדיק וצדיק את תודותיו ואת ספריו, וברר איתו מה זה הספר משיבת נפש. ואז אחיו סיפר לו על רבנו הקדוש ותלמידו רבי נתן, ואז כשנתוודה למו הראש מרבנו, החל לחפש ספרי רבנו וחל לחפש בכל כוחו את ספרי ליקוטי הלכות של רבי נתן, שלאט לאט הצליח לאסוף כמעט את כל הסט, היה מתמים בהם בצורה נפלאה, שהוא סיפר שהוא זכה לסיים ליקוטי הלכות 30 פעם רצופים בכל חודש, ספר שגודלו כמו השס, כל חודש במשך 30 פעם רצוף, וסיפר שהיה זוכה לסיים כל יום את הספר הקדוש של ליקוטי מוהר"ן, ובכל שבוע שיחות הר"ן, שפחי הר"ן, חיי מוהר"ן, כל כך היה מתמיד בספרי רבנו, עד שהיה לו בקיאות עצומה וזיכרון נפלא איפה נמצאת כל שיחה ושיחה וכל תורה של רבנו, באיזה סעיף, באיזה סימן, עד יומו האחרון זכר את כל הדברים האלו. הוא פעם סיפר לי שכשהוא היה נער, הוא היה קשה הבנה, וגם לא היה זוכר מה שהוא לומד, ובליקוטי מוהר"ן, בכלל לא היה מצליח להבין שום דבר, והוא בכה הרבה הרבה לקדוש ברוך הוא על זה, שהקדוש ברוך הוא פקח את עיניו, את עיני השכל, והתחיל להבין ולזכור את מה שהוא לומד. לכן כמו שאמרנו, עד סוף ימיו זכר דברי רבנו, איפה כתוב כל דבר ודבר. ככה היה ממשיך להתמיד בספרי רבנו, עד שהגיע לשיחה, שרבי נתן מספר, שרבנו נתן לי קצת אנשים הנהגה ללמוד חי פרקים משניות בכל יום, אז גם זה הוא לקח על עצמו, והיה מכרח את עצמו בכל יום והיום ללמוד חי פרקים משניות. וכך המשיך להתמיד בספרי רבנו, אבל הכל בהסתרה, בניוודה בישיבה שהוא מקורב לרבנו, כי כשידך הראשונים יחלו נגדו מחלוקת, כי אז דבר רבנו היה מוסתר מאוד. ואכן בישיבה הוא הצליח להסתיר את זה כמה שנים, עד שזה נודע שהוא התקרב לברסלב, התחילו הרדיפות נגדו, וגם המשגיח של הישיבה ביזה אותו, ואמר לבחורים תרחקו ממנו. הוא סבל מזה הרבה, רק הוא לקח את זה לכיוון הטוב והפיץ לבחורים, ספרי רבנו, אמר אם כבר נודע אז אני כבר יפיץ, יפיץ להם ספרי רבנו, וגם שם פרסם אותו רבנו. לאחר מכן עבר ללמוד בישיבתו של גדול הדור, רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שם יכל ללמוד ספרי רבנו יותר, כי לא הקפידו כל כך על כל בחור מה הוא לומד, והרבה ש"ס, וסיפר שסיים את עין יעקב, ואחרי זה התחיל ללמוד ש"ס, דפים אחרי דפים, וכל פעם שרבי משה פיינשטיין היה עובר לידו, היה תופך לו על הגב, אמר לו תלמד, תלמד, וככה כל כך נהנה מהלימוד שלו, כי היה מתמיד גדול משה פיינשטיין, שראה בחור כל כך צעיר, שכל כך מספיק, כל כך הרבה דפי גמרא בכל יום, עשה לו טוב, וככה אהב אותו, ונקשרה אהבתו אליו, והמשיך לעסוק בספר רבנו, וגם שולחן ערוך, מרן בית יוסף והרמה, וגם סיפר שבתוך הבניין, שהיה מצא מקום טוב להתבודדות, והיה מרבה בהתבודדות שעות על גבי שעות, וסיפר שפעם אחת עשה התבודדות 16 שעות ברצופות, והכריח את עצמו לא לזוז במקומו 16 שעות, וסיפר שאחרי ההתבודדות הזאת, אז התחיל להעיר לו, הלימוד בליקוטי מוהר"ן, התחיל להעיר לו האור של רבנו הקדוש. ובראש השנה תשכ"ף בקיבוץ שהיה באמריקה, שהיה בו כ-15 איש בלבד שבאו להתקבץ על ראש השנה, הוא פגש ברב בנימין זאב חשין, זכר צדיק לברכה, וסיפר שגם אז לא הכירו את גדלותו, והיות שהרב חשין היה בקי מאוד מאוד בזוהר הקדוש, וגם הראש למד הרבה זוהר באסתר, שהוא שמע בדרשות של הרב חשין שהוא מסתיר את הזוהר, הבין שהוא בקי מאוד גדול, אז היה שואל אותו כל מיני מקורות לכל מיני דברים שנאמרו בזוהר, וכך נקשרה נפשו בנפשו. יום אחד הגיע הרב חיישין לישיבה של הרב פיינשטיין, וביקש ממוארו שעודות שיש לו כתובות של נדיבי העם באמריקה, והוא לא מכיר את אמריקה, מבקש שיצטרף אליו למסע הזה. מוארו ניסה להתחמק, היה חשוב לו לבטל תורה. המחה שהפציר בו מאוד, ואהב אותו, הסכים ללכת איתו לפתחי נדיבי העם, וכידוע הרב חשין היה בקי גדול בחוכמת היד, שכל מי שהיה נפגש איתו קודם כל היה מסתכל בידו, והיה עושה כל מיני פרצופים בזמן שהוא היה מסתכל בידו. אז מוארו שאל אותו, האם אתם מכירים חוכמת היד המובד בזוהר בפרשת יתרו? התפלא מאוד הרב חשין, מאיפה בחור כל כך צעיר יודע את הזוהר בפרשת יתרו שמדבר על חוכמת היד? הוא בין כך התחיל לדבר איתו מחוכמה הזאת של חוכמת היד, כשראה מוארו ובקיאותו בחוכמת היד,
הסכים ללכת איתו בבדנאי שהוא ילמד אותו את חוכמת היד, וכך הוא זכה ללמוד גם את חוכמת היד.

טוב, בוקר אור, בוקר זורח לכל מאזינים יקרים בכל אתר ואתר. שתבח שמותם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו שמחים שאתם עמנו ואיתנו ומחוברים אלינו. בעצם אתם מחוברים לרבי נחמן ברסלב, זה החיבור שלכם. מחוברים, מקושרים, ובחרתם לכם בחירה טובה, אמיתית ונבונה. כמו שכבר פעם כבר אמרנו על רבי אהרון מברסלב, שהיה תלמיד רבנו וקשור בכל מאודו, היה תלמיד חכם עצום, הוא היה רב של ברסלב. סיפרנו את זה פעם, הוא אמר לבנים שלו, אומרים שאני תלמיד חכם, אומרים שאני חכם, אומרים שאני בעל שכל, ואם אתם, אם אני באמת כזה, אז ראוי לכם לשמוע ממני איזה דיבור. וזה היה הדיבור האחרון שלו, ממש לפני שהוא נפטר, זה היה בעצם הצוואה שלו. אמר להם, אומרים שאני חכם, ואם אני חכם, אז תשמעו ממני עצה טובה. אני בחרתי חלק טוב פה בעולם הזה, בחרתי את החלק שלי להיות מקושר לרבי נחמן מברסלב. זכותו יגן עלינו ועליכם, הכל יסלחנו, אמן. ואת זה אני נותן לכם במתנה גמורה ועצה אמיתית. תדבקו בחלק הזה, בחלק של רבי נחמן ברסלב, בעצות, בספרים, ברוח הטובה. ובשביל זה אנחנו פה, רדיו ברסלב כל הנחל, כדי לדבר מזה, לשוחח מזה, להעביר את האור הזה הלאה, הלאה, הלאה, הלאה. רבי נאמר פעם שאני זרוק דיבור לעולם, לפעמים לא רואים את הפעולה שלו על המקום, אבל הדיבור הזה מתגלגל, ומתגלגל ומתגלגל, ובסוף הוא יעשה את הפעולה שלו. ולא רק אצלך, גם אצל כל מי שיבוא איתך במגע. אם אתה באמת תדבוק בעצות, ואתה באמת תלך על הרוח הזאת, כל מי שיבוא איתך במגע, הוא יקבל את הנקודה הזאת. כמו שרבינו אמר פעם, שמקבלים דן מדן, מקבלים זה מזה, כל אחד מקבל את הנקודה. אתה לא צריך לדבר, אתה רק צריך להיות. רק צריך להיות במחיצתו של אותו אדם, ואתה כבר מעביר לו את הרוח הטובה הזאת. היי, אבל שנזכה בזאת השם ברך, שנזכה באמת, כמו שאמר פעם סבא ישראל, ללמוד הספרים, לקיים העצות בתמימות ובפשיטות. לא צריך להיות בעל שכל גדול, לא צריך להיות בעל כישרון גדול, לא צריך תמימות ופשיטות ועקשנות. צריך להיות עקשן גדול, עקשן גדול בעבודת השם. אנשים חושבים שעבודת השם זה ללכת בגדולות, לקום בנץ, לקום חצות, ללמוד כל היום. בוודאי שזה טוב וחשוב, בוודאי, אין ספק בזה. אבל להיות עקשן זה על אפילו הדברים הקטנים שאני עושה. דברים קטנים שאני עושה, לברך איזה ברכה בכוונה, לעצור רגע, לחשוב לפני מי אני מברך. דברים קטנים. להתעקש עליהם, בזאת השם יתברך, ואתם תראו שאור גדול ירד עליכם. כי ההתעכבות על כל דבר קטן שאני עושה, באמת, לשים את הדעת ואת המוח ואת כל התשומת לב על מה שאני עושה, אז מוריד על הבן אדם אור גדול, אור נפלא. אור של אמונה, אור של דבקות בהשם יתברך. והשם יתברך הוא מתחבא בתוך המחשבות, מתחבא בלבבות, מתגלה במחשבות. אם אדם הוא באמת הולך על זה, אז השם יתברך כבר מדבר איתו, הוא מייעץ לו, הוא נמצא אצלו. אולי לא יורדים לנו פתקים מן השמיים, אולי אנחנו לא רואים כל מיני איזה חזיונות נפלאים, אבל השם יתברך הוא שולח בכל יום לבן אדם מחשבות ודיבורים ורמזים לקרב אותו אליו יתברך, והוא שולח לו את זה דרך המחשבות שלו, דרך המוחין שלו. והמוח שלו הוא מספיק ערני ושם לב, שם תשומת לב לזה, והוא חושב מה השם יתברך במשך היום, אז הוא גם חושב עליו, הוא גם משגיח עליו בהשגחה פרטית, כי אתה בעצם אתה מושך עליך את העצות האלה, אתה מושך עליך את הדיבורים האלה. לפעמים אדם עומד לפעמים במצב מסוים, ופתאום הוא שומע כל פנים, הוא אומר לו, אל תעשה את זה, אל תדבר, אל תענה, או תלך לפה, או תלך לשם, זה השם יתברך מדבר איתך. וזה אפשר לבנות את המקום הזה רק אם שאדם הוא חושב מהשם יתברך, הוא מדבר אליו, הוא מתייעץ איתו, הוא מכניס השם יתברך לתוך החיים שלו, אז השם יתברך נכנס לו לתוך החיים שלו, ומתגלה לו בתוך המחשבות, ומאיר לו בתוך הלב. וצריך להיות עקשן גדול גדול הזה, ממש בתמימות ופשיטות. ובוא נשאל, את זה אני רוצה, בזה אני בוחר. ובשביל זה יש רדיו ברסלב כל הנחל, לדבר מזה וחזור ודבור, איך אומרים? יש בטח אמירה על זה, איך אומרים? מונתון תיתן, פתוח תפתח.
כן, זה הדרך, לדבר מזה, לדבר מזה, לדבר מזה. רבי נתן אמר פעם שרוצים ללמוד דבר בעל פה שיש שגור על הלב, אז פשוט אומרים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שזה מתחיל להתיישב בתוך הלב. העולם נוהגים להגיד ששטיפת מוח זה מדבר לא טוב, האסוציאציה שזה היא לא טובה, אבל יש בזה מעין, נכון, שטיפת מוח. אנחנו שוטפים את המוח, שוטפים אותו מכל הזוהמה והלכלוך והתינופת שרובצת עליו ומבלבלת אותו. אנחנו כל הזמן זורקים לו דיבורים ועוד דיבורים ועוד דיבורים. ורבי נתן אומר, כולי היי ואולי, אולי בשעת הניסיון, אולי יזכור מן הדיבור שהוא שמע, או הדיבור שהוא למד, או דיבור שהוא שוחח עם החבר שלו, או שמע איזה שיעור, או כל דבר כלשהו שנדבר איתו, שנדברים ביראת שמיים. ואז כל היום שלו נראה אחרת. השם ברך כל מה שולח לו עצות, שולח לו מחשבות טובות, והכוונות נכונות איך לעבור את העולם הזה, להיכנס בשלום ולצאת בשלום. אז עד השם יתברך. אז זהו, אנחנו מזמינים אתכם לעוד יום של שידורים מלא וגדוש בכל טוב, בדיבורים טובים ואמיתיים מתורתו של רבי נחמן מברסלב. יש גם שירים טובים והרבה הרבה אווירה טובה, והכל באהבה וברצון טוב ולשם שמיים, עד השם יתברך. אז זהו, אנחנו נצא לעוד יום, נאחל לכולם יום טוב, בוקר טוב, ואת כל הטוב שיש בעולם, אמן, כן יהי רצון.

כמו שאמרנו, אנחנו אומרים עוד פעם ועוד פעם, ספרו לחברים שלכם, רבותיי, ספרו לחברים שלכם. אתם יכולים להיות מפיצים קטנים באזורכם. פשוט ספר לו, יש מה, יש רדו בסף כל הנחל, תסביר לו איך אפשר לשמוע, ומי יודע, אולי הצלת איזה נפש מרדת, לא רוצה להתבטאות במילים קשות מדי, רדת שחת וכדומה, אבל יש אנשים שדיבור אחד כזה, מרבנו יכול להפוך את החיים למשהו אחר לגמרי. ושמענו סיפורים, אנשים שניצלו מתאבדויות, ואנשים ניצלו מייאושים קשים, רק שמעו זה דיבור אחד של רבנו, דיבור אחד מנחם, או דיבור אחד אמיתי, ואנחנו מאמינים שהכל מכוון מלמעלה, בדיוק אדם שפותח את הרדיו, הוא נופל בדיוק לדיבורים שצריך לשמוע. אנחנו אומרים, בדידי אהבה עובדה, אני לפעמים פותח את הרדיו, זה כמו פתיחת ספר, אני פותח את הרדיו, ופתאום נופל לי איזה דיבור, וואלה, ריבונו של עולם, את זה הייתי צריך לשמוע, תודה רבה לך, דיברת אליי, אמרת אליי משהו. אני אלך עם זה, אני אתפלל על זה, אני אבקש על זה. אז ספרו, ספרו לחברים שלכם, ותזכו גם כן להפצה וגם לחסד נפלא ואמיתי. איך אומרים, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. שאדם משכיל את הדל, ואין אני ודל אלא מן הדעת, ואתה משכיל אותו, אתה נותן לו איזה שכל, אתה נותן לו איזה תובנה לחיים, אז השם ברך גם כן יציל אותך מדברים לא טובים. זהו, עד כאן. נאחל לכולם שחזנה הרבה, לתולדת מרובה, יום טוב, יום נעים ונפלא, וכל טוב סלע, אמן כן יהי רצון. נשמע קצת מניגון הזה, שמח בלב, ונמשיך הלאה.

שלום לכל מאזינים, כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי עידוד ושמחה, וכן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. מאחל לכם יום נפלא ושמח.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים, קושרים לרדיו ברסלב כל הנחל. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים החדשים, הניגונים היפים. וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם, פשוטכם, לשיעור הבא עם הרב אופיר. מקווה שתהנו ושיהיה לכם ממש לתועלת מרובה, ונשתמע לאחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

בפרט ממורנו ורבנו הבעל שם טוב, איש פלאי מאוד, אבי החסידות, סבו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, איש אשר הוריד הרבה אור לעולם. יש כזה סיפור חסידי שמספרים העולם, שכאשר העולם היה חשוך בתקופה של כלפני 250 שנה, משהו כזה, בארצות אירופה, כאשר באמת עול הגלות היה כבד מאוד, ועם ישראל היו נתונים במצב של דכדוך הנפש מאוד מאוד גדול, בפרט אלה שהיו בעיות של פרנסה והיו גרים כל מיני מקומות מרוחקים מיישובי ישראל, כל מיני אנשים שהתקנו בשם עמי ארצות, והם כמעט ונשתה גבורתם בעניין הזה של היהדות, כמעט והתייאשו מיהדותם. כך מספרים החסידים, שכאשר בשמיים ראה השם יתברך את המצב של עם ישראל, אז הוא נתן שאגה גדולה בשמיים וצעק ישראל, ומהשאגה הזאת התנתקה נשמתו של רבי ישראל בעל שם טוב מתחת כיסא הכבוד, וירדה לעולם כדי לנחם ולחזק ולהדריך את עם ישראל גם בתוקף הגלות המרה והנוראית.

רבי ישראל בעל שם טוב נולד לאביו ולאמו. אביו קראו לו רבי אליעזר, היה גם כן צדיק גדול, ואמו שרה. ולעת זקנותם נולד מורנו ורבנו רבי ישראל בעל שם טוב. למעשה בגיל 3 הוא התייתם מאביו, ובגיל 5 התייתם מאמו, וכך מצא את עצמו לבד בעולמו של השם יתברך. אבל יחד עם זאת צייד אותו אבא שלו עליו השלום בצוואה, וכך אמר לו אביו הקדוש לפני שנפטר: ישראל, אל תפחד משום דבר שבעולם, רק מהשם יתברך לבדו, בטח עליו והוא יעשה. וכך יישם רבי ישראל בעל שם טוב את צוואת אביו, ובגיל צעיר מאוד כבר מצא את עצמו ביערות העד של אוקראינה, מתבודד ומתפלל להשם יתברך בכל ליבו. מגיל צעיר כבר יישם הבעל שם טוב את צוואת אביו, וכן לאט לאט הלך ונעשה לגדול ישראל, עד שהוא נעשה גדול.

כך, לפי המסורת, מספר לנו הבעל שם טוב בעצמו, בן 5 שנים הייתי, כשנתייתמתי מאבי ומאמי. דברי צוואתו האחרונים של אביו הקדוש, רבי אליעזר, היו, כמו שאמרנו מקודם, ישראל, אל תראה משום דבר, רק מהשם יתברך לבד. ובהתאם לציוויו של אבי, השתוקקתי מאוד ללכת לסודות וליער העמוק, שעל יד עיירתי, משגמרתי את לימודיי בחיידר, הייתי הולך לשדה וחוזר בעל פה את אשר למדתי בחיידר. הייתי הולך ומשנן ומתפלל ומתבודד על השם יתברך. וכך נמשך הדבר כשנתיים. פעם אחת בבואי ליער, אחרי מניין הוותיקין, תפילת שחרית בזמנה, שמעתי כל אדם. הלכתי אחרי הכל וראיתי יהודי עומד מעוטף בתלית ותפילין ומתפלל בהתלהבות כזו שלא ראיתי מימיי. התחבאתי מאחורי האילנות, אומר הבעל שם טוב, ונהניתי מתפילתו של יהודי זה. התפלאתי מאוד וחשבתי שזהו בוודאי יהודי קדוש, אחד מהלמד וו הצדיקים. הצדיק סיים את תפילתו, הסיר מעליו את התפילין והתלית, והחל לומר תהילים במתיקות רבה. זמן ממושך ישב עוד היהודי ולמד בתענוג רב, אחר אסף את ספריו ואת התלית והתפילין שלו, וניחם בסק. ויצא לדרך כשהוא עמוס סק על כתפו ומקל בידו. יצאתי, מספר הבעל שם טוב, אני ממחבואי וצעדתי לקראתו. מי שראני, שאלני, כיצד באת, ילדי הקטן, לבדך היערה? עניתי לו כי אוהב אני את השדה ואת היער, משום שכאן אין אנשים בעלי גאווה ושקרנים. יתום אני בלי אב ובלי אם, ואבי עליו השלום אמר לי לפני פטירתו, ישראלצ'יק, אל תירא מכלום, רק מהשם יתברך לבדו, ולכן אני לא ירא מהיער. משנודע ליהודי שאני בנו של רבי אליעזר, הוציא מסקו מסכת פסחים ולמדתי זמן ממושך. לאחר מכן הלכתי עם היהודי הזה מבלי לדעת להיכן אנו הולכים. בדרך נידודינו היינו מתעכבים בערים ובעיירות שונות, בכפרים וביישובים. שמו של אותו יהודי לא ידעתי. כל יום היה לומד איתי ואף פעם לא ראיתי ולוקח נדבה מבני אדם, ובמשך כל הזמן הזה פרנס אותי. וכך נמשך הדבר כ3 שנים, ולאחר מכן העביר אותו צדיק את רבי ישראל אל צדיק אחר מאותם חבורה של 36 צדיקים נסתרים שבאותו הדור. וכך הלך וצמח ופרח לו רבי ישראל בעל שם טוב בהסתר מוחלט. עד שנעשה איש אלוקים ממש. איש מופת היה בעל שם טוב, ויש המון המון סיפורים על הבעל שם טוב הקדוש. עזרת השם יתברך, היא רצון שבמוצאי שבתות נזכה ככה להזכיר את הראשי פרקים של הסיפורים הנפלאים של אותו יהודי קדוש, אבי החסידות. נתחיל אולי בסיפור הזה של נכדו הצדיק רבי משה חיים אפרים, ששימש כרב בעיר סידלקוב. הוא כתב ספר נפלא שנקרא דגל מחנה אפרים, ושם בפרשת וישלח הוא מספר סיפור שזקנו סיפר, שפעם אחת עבר את נער הדינסטר, הלא הוא נער גדול באוקראינה, בלי להזכיר שום שם, רק היה מניח חגורתו ועבר עליה ואמר שעבר בכוח אמונתו הגדולה. שכן זה ידוע שגדולי הצדיקים יכלו לעשות כל מיני דברים נפלאים שבעולם, כל מיני ניסים על ידי שמות שהזכירו, ובכוח תורת הנסתר. ורבי ישראל בא לגלות בעולם את האמונה הטהורה והפשוטה, ובכוח האמונה הזאת, כך מספר רבי ישראל בעל שם טוב, שהוא עבר את הנער הזה.
כן הצדיק רבי יצחק אייזק מקומרנה מביא גם כן בספרו נוצר חסד בפרק שישי את הסיפור הזה שסיפר רבי ישראל בעל שם טוב ומוסיף על כך שמימיו לא השתמש בעל שם טוב זכרונו לברכה בשום שם וסיפר שבעת היותו עדיין עול לימים עוד ילד צעיר לימדו רבו המובהק הנביא אחיהו שילוני את כל השתמשות השמות להבין ולהורות ומחמת שהיה עדיין צעיר חשק לראות אם יש בכוחו לעשות איזושהי פעולה והניח חתיכת בגד על הדינסטר, אותו נהר ועבר אותו על ידי שהשתמש בשם ועל זה עשה תשובה כל ימיו והרבה בתעניות לתקן פגם זה וסופו של תיקון זה היה כאשר נצרח פעם אחת לעבור את הדינסטר מחמת סכנת מוות רדפו אחריו ישמעילים והניח חגורה על הדינסטר ועבר אותו בלי שום שם רק על ידי כוח האמונה הגדולה באלוקי ישראל וכל זה זכה על ידי ריבוי ההתבודדות והתפילות ולימוד התורה לשמה ודבקות נפשו בקונו בכל עת ורגע

וזה בעצם מה שהנחיל לנו הבעל שם טוב הקדוש, אותה אמונה תמימה וטהורה, והשם יתברך בפשטות, בשמחה, באהבה. שמעתי עוד סיפור פעם שאיזה יהודי אחד, איש פשוט, היה יושב ביער ואומר את כל הסידור מתחילתו ועד סופו, שכן עם הארץ היה אותו יהודי ולא ידע בקושי קרוא וכתוב, אבל מכיוון שמצא ספר קודש היה יושב וקורא אותו יומם ולילה ביערות, והיה היום ופגש אותו הבעל שם טוב הקדוש. ומסופר שראה הבעל שם טוב שהוא קורא את כל הסידור מתחילתו ועד סופו, מי מודה אני לפניך ועד 13 עיקרים ועד אחרי זה, וכך הולך לו מתפלל שחרית, מנחה, ערבית וחוזר חלילה כל היום כולו. אמר לו הבעל שם טוב, יהודי יקר, יש זמן לשחרית ויש זמן למנחה ויש זמן לערבית. ואותו יהודי אמר לו, אם כן, הורני נא רבי הקדוש, מתי להתפלל כל דבר? ויקח הבעל שם טוב איזה כמה מקלות וישים לו אחד בשחרית, אחד במנחה, אחד בערבית, כדי לעשות לו סמניות כאלה, כדי שיוכל להתפלל כל דבר בעיתו ובזמנו. ואז המשיך הלאה הבעל שם טוב בדרכו, והגיע שוב לאיזה נער, ושוב לקח את חגורתו ופרס אותה על הנער, והנער נבקע לשניים, ועבר הבעל שם טוב את הנער. ולאחר שעבר את הנער, מסופר שפתאום הייתה רוח שערה גדולה, והרוח הזאת העיפה את המקלות מהסידור של אותו יהודי פשוט, והיהודי נבהל כי רצה באמת להתפלל הכל בעיתו ובזמנו, והיה רץ אותו יהודי אחרי הבעל שם טוב, והיה את אותו מופת שעשה הבעל שם טוב כאשר שם את חגורתו על הנהר. והיהודי התמים הזה, בלי לחשוב הרבה, כאשר ראה את הבעל שם טוב עושה כך, כמו כן גם הוא עשה, לקח את חגורתו, זרק אותה על הנער ועבר את הנער, והגיע לבעל שם טוב ואמר לו, מורי ורבי, איבדתי את המקלות, אנא שים לי שוב את המקלות אלה שאני אדע מתי להתפלל כל דבר. והשתומם הבעל שם טוב וישאל אותו, איך עברת את הנער? ויספר לו, כמו שאתה עשית, כך גם אני. ואומר לו הבעל שם טוב, תמשיך הלאה כך בדרכך, כן אתה צריך מקלות. זה הדבר שגילה הבעל שם טוב, שנשמת כל יהודי ויהודיה כה יקרים לפני השם יתברך, שכאשר עושים דברים בתמימות ובפשיטות, אדם כי לפעמים טועים, אבל מרוב הדבקות והרצון לעשות רצון השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כדברים גדולים שעושים גדולי הצדיקים ואולי אף יותר.

0: אדוני אלוהינו השם אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד.
1: הלו,

בוקר טוב, בוקר רום, מזמינים יקרים, אז זה נראה דו ברסלב. זהו, בזאת השם ברך, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, במוזיקה טובה, ניגונים נפלאים, שיעורים, תוכנית מגוונות. רוצים לאחל לכולם המשך חזנה ערבה, ולאחל לכולם שבזאת השם יתברך נזכה לשמוע היום דיבורים חדשים. ולפעמים גם זה דיבור שכבר שמעת הרבה פעמים, אבל הוא בא ברגע הנכון, ובא עם הניגון הנכון, ועם הרב הנכון, ועם ההערה הנכונה. ופתאום דיבור שהיית רגיל אליו, שומע אותו מלא פעמים, פתאום הוא מאיר בהערה חדשה, מאיר באור אחר, ומחלחל לתוך החיים שלנו. יש הרבה דיבורים כאלה של רבנו, שאנחנו כבר מכילה על הביטוי, כי בכל נדושים, אין שימוש בעולם כלל, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תמיד שאפשר גם לתקן, ואין כהנה וכהנה, הרבה דיבורים כאלה מסוג זה, שזה בא ברגע הנכון, זה דיבורים של רוח הקודש ממש, ושהם באים ברגע הנכון, ובזמן הנכון, ובניגון הנכון, ופתאום הם מחלחלים לך במקום כזה, ש... זה עשה לי את זה, זה נגע בי, זה נגע בי, זה נגע, נגע בי באמת. ואנחנו זה מה שאנחנו מבקשים, השם ברך. תן חלקנו בתורתך, ושהתורה תמיד תהיה חזר חדשה לנו, ונזכה להתחדש בתורה, ונזכה להתחדש בלימוד תורה. זה מה שאני מבין שזה עיקר הכוונה. שהדיבורים האלה שאנחנו רגילים בהם, יחלחלו לתוך ליבנו, וכל פעם יהיו כמו ניגון חדש, ונזכה גם לשמוע דיבורים חדשים, שלא שמענו מעולם. רבי נאמר, אני אוצר של יראת שמיים, ובאוצר של יראת שמיים זה אין סוף של תובנות, הבנות, קשרים נפלאים, ועוד כהנה וכהנה. אז יש לפנינו בזאת השם ברך יום מלא וגדוש, עם שיעורים טובים, עם תוכניות טובות, עם מוזיקה טובה, חלק מהשירים גם שירים חדשים שלא שמענו, שנזכה בזאת השם ברך להתחדש, העיקר זה להתחדש, להתחדש, המחדש בטובו בכל יום מעשר בראשית, שאנחנו נהיה חלק מההתחדשות הזאת, שדברים שהיינו רגילים בהם יהיו חדשים לנו, בעזרת השם יתברך. נאחל לכולם המשך חזנה רבה, לתועלת מרובה, יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, כל טוב.

נווה משכן לשלום. בזויס הפינה תשרו.

כן, מזינים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית קלה, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור בהתחזקות והתעוררות. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד הרבה דברים טובים. המשך האזנה רבה.

ערב טוב, אנחנו ממשיכים ללמוד את המעשה מבעל תפילה של רבי נחמן. אנחנו נמצאים בעמוד 21 בחוברת. נחזור על הקטע שלמדנו בסוף הפעם הקודמת. זה המפגש השביעי שלנו, ולפרק הזה אני קורא סערה פוסט-מודרנית. כי בחלק הזה של הסיפור שאנחנו נמצאים בו, רבי נחמן בעצם מרחיב על כל סיפור המסגרת של המעשה, שמטעמים השמורים ממו הוא בעצם מספר את סיפור המסגרת רק כמעט באמצע המעשה. כן, אז במעשה הזה הגיבור החיובי הוא הבעל תפילה, והגיבורים השליליים הם המדינה, נקראת מדינת בעלי הממון, כלומר מדינה שהחליטה שהחזון שלהם, אפילו הדת שלהם, זה שמה שקובע מי האדם זה כמה כסף יש לו. אם יש לו סך מסוים שנקבע, הוא נקרא אדם. אם יש לו פחות מזה, הוא נראה כבר חיה. ואז לפי כמות הכסף שלו, הוא ממש יורד בסולם הדרגות. ומי שיש לו יותר מהסך שנקבע כדי להיות אדם, הוא הופך להיות כוכב, ואחרי זה קבוצת כוכבים, ואחרי זה כבר נקרא אליל ואלוה. והם עובדים עבודה דתית בתפילות וקורבנות את העשירים, כי הם נחשבים אצלהם אלוה. אלה שני הגיבורים, כל הסיפור הזה זה סוג של העימות, המפגש והעימות בין הבעל תפילה לבין כת בעלי הממון. ואז מופיע בסיפור גיבור חדש שקוראים לו הגיבור. יש לו כת של גיבורים, והוא עובר ממדינה למדינה בעולם ומאיים עליהם: אם לא תיכנעו לי, אני אחריב אתכם. עכשיו, הוא לא רוצה כסף, הוא לא רוצה שום דבר, הוא רוצה רק הכנעה. כת בעלי הממון נבהלים מאוד מהאדם הזה, כי מצד אחד לא אכפת להם להיכנע אם הוא לא רוצה כסף, ומצד שני הוא לא מאמין בכסף. אם הוא לא מאמין בכסף, שזאת הדת שלהם, זה נקרא מבחינתם כאילו הם יוצאים לשמד. כלומר, הם יהיו נשלטים על ידי אדם שלא מאמין בכסף, הם לא יכולים לעשות את זה. מצד שני, הם לא יודעים מה לעשות, אי אפשר להילחם נגדו, כי הם שומעים שהוא מנצח את כל מי שנלחם נגדו. ואז הם שומעים, יש מהמדינה הזאת, אני חושב שהם סוחרים בעולם, אז הם נודדים בעולם, מביאים חדשות. אז אומרים שיש איזו מדינה ששם הם כל כך עשירים, שהכסף שיש לכל אחד מהאזרחים שם זה כמו מה שבמדינה הזאת נקרא שאתה אלוה. אז לפי דעתם המשובשת יוצא שזה מדינה שלמה שהם כולם אלוהים, אז הם בטוח ילכו לעזור להם. ועד כדי כך הם אומרים להם שהם רוכבים על מלאכים. למה? כי על הסוס שהם רוכבים עליו יש קישוטים, והקישוטים האלה שווים כל כך הרבה כסף, שהסכום הזה במדינה שאנחנו עוסקים בה אתה כבר נקרא מלאך. אז זה נקרא שרוכבים על מלאכים. וסיפרתי פה שכשרבי נחמן אמר את זה, החסידים התפקו מצחוק, שאנשים יכולים להגיע לטמטום כזה, כן? בגלל שעל הסוס יש תכשיטים בשווי שנקרא שהוא מלאך, אז שם נקרא שרוכבים על מלאכים. רבי נחמן אמר להם: אל תצחקו, אם הייתם שם, גם אתם הייתם הולכים אחרי זה. כלומר, היה להם פילוסופיות מאוד עמוקות. רבי נחמן מציג כאן, ובעיקר נראה את זה בפעם הבאה, שיש לנו במרוכז את כל הכתות שנהיה בעולם, הוא מציג את זה באופן גרוטסקי, הומוריסטי, כדי לרחק מזה. אבל באמת זה לא מצחיק בכלל, ולכל כת היו את התיאוריות שלה. אם כן, הבעל תפילה כהרגלו מסתנן לתוך המדינה, כמו שעושה בכל העולם, כדי לשכנע אנשים, לדבר עם אנשים, להוציא אותם מהטעויות שלהם, ולשכנע אותם שהתכלית האמיתית של החיים זה להאמין בשם יתברך ולעבוד אותו בתפילה. מדי פעם הוא גם מצליח לשכנע מישהו, ואז זה לוקח אותו איתו אל המקום שלו, שיש לו בטבע ליד איזה נהר, ושם הם חיים ועובדים את השם. והוא מבוקש בכל העולם, מפני שהוא יוצא שמדי פעם אנשים נעלמים, ואז לאט לאט נשמע שיש איזה בעל תפילה כזה שהוא בא בשושו, מדבר עם אנשים, שכנע אותם.
אבל לא הצליחו לתפוס אותו, כי הבעל תפילה ידע ללבוש דמויות עם כל אחד, הוא היה נראה לו כאילו אחד כמו. הפעם בהסתננות השנייה שלו לתוך המדינה הם מצליחים לתפוס אותו, מביאים אותו לפני מועצת השרים, הוא שוב כדרכו מנסה לשכנע אותם. אמרו לו, עזוב עזוב, אנחנו שם עכשיו בעיה אחרת לגמרי. מה הבעיה? אומרים לו, הגיבור, מה יהיה מעלינו? אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. אמר להם, הבעל תפילה, נראה לי שאני מכיר אותו. אמרו לו, מה? מאיפה אתה מכיר אותו? ואז הוא מספר להם את הסיפור, שהיה מלך אחד, ולמלך הייתה אישה, מלכה, בת, הבת מלכה, ועשו ועדה שתחליט עם מי תתחתן בת המלך, והוא היה גם כן בוועדה הזאת, והציעו שהיא תתחתן עם הגיבור, והיא התחתנה עם הגיבור של המלך, ונולד להם תינוק. אז יש לנו כבר המלך, המלכה, הבת שלהם זה 3, הגיבור, בעלה והתינוק זה 5. ועכשיו יש עוד 5 אנשים שהיו שם. היה למלך מליץ, כלומר פייטן משורר, היה לו אוהב נאמן, היה לו בעל תפילה, שזה הבעל תפילה שלנו, היה לו חכם, והיה הממונה על האוצרות. בעמוד 2 בחוברת עשיתי טבלה של כל הדמויות האלה. יש בסיפור הזה, בארמון המלך, יש 10 דמויות. ובקטע הזה שהגענו בסוף השיחה הקודמת, הבעל תפילה מספר להם על כולם. והדגשתי מאוד והערכתי מזה מאוד בפעם הקודמת, אבל בעיקרון כל הפרקים נמצאים באינטרנט, בערוץ יוטיוב שלי. הערכנו שהעיקר כאן זה התינוק, כפי שנראה היום. העיקר זה התינוק. רבי נחמן אומר על התינוק הזה שהוא נולד, כלומר שהיה בן יומו, היה לו יופי לא אנושי. היו לו שערות מזהב בכל הגוונים. והעיניים שלו, אומר רבי נחמן, יהיו אורות אחרים. זה הביטוי שמופיע פה. שכלומר קשה להבין בדיוק מה מתכוון, אבל אנחנו מבינים שלכל אדם יש אור בעיניים. הוא היה לו אורות אחרים. והדבר הרביעי, פניו היו כפני חמה, הוא היה מאיר כמו השמש. והדבר החמישי, הייתה לו חוכמה גמורה. כשהוא נולד, הוא היה תינוק,

שהתיקוני הזוהר מתאר ככה את המשיח, את דוד המלך. ממש בעניין הזה שלו שערות זהב וכל הגוונים, זה כמעט ברור שרבי נחמן רומז לאותו מקום בתיקוני הזוהר. כפי שהסברתי, יש ספר הזוהר הקדוש שהוא מחולק לפי פרשיות השבוע, ומעבר לזה יש עוד ספר שנקרא תיקוני הזוהר, ששם יש 70 תיקונים, כלומר 70 מאמרים, שכל אחד מהמפרש אחד מהצירופים של המילה בראשית. יש שם 70 צירופי אותיות של המילה בראשית, כמו ראש בית וכן הלאה, 70 צירופים, וכל מאמר בתיקוני הזוהר מפרש אחד מהצירופים האלה, והוא בסגנון מאוד שונה מספר הזוהר, הוא עוסק הרבה מאוד בגוף האדם ובחוכמות העולם. ספר מיוחד במינו שרבי נחמן מאוד חיבב ואמר שהוא ספר הכי קדוש שיש. ושם באותו מקום מדברים על גוף האדם, כל עברי האדם. מגיעים, מדברים על שיער, ואז אומרים שדוד המלך היה שערות זהב בכל הגוונים, שבעה גוונים. ואמרתי שזה לדעתי נקודת המרכז של כל המעשה הארוך והמורכב הזה, מעשה מבעל תפילה. נראה את זה גם היום עוד מעט. אומר רבי נחמן, עיקר הבעיה של העולם ובמילה של כל אדם בעולם, זה שאיבדנו את נקודת ההתחדשות בכל דבר. תינוק, אנשים נמשכים לתינוק, ושהתינוק הוא כל הזמן מתחדש, אי אפשר לצפות אותו, והוא עושה מה שהוא רוצה, הוא מדבר מה שהוא רוצה, הוא בוכה מתי שהוא רוצה, הוא אוכל מתי שהוא רוצה, זה... אין לו את המסגרות של בני האדם. רבי נחמן מתאר כאן את המשיח, כי עיקר העניין שמשיח בא לעשות בעולם זה להחזיר לעולם את העניין של התחדשות, את העניין של החיים. אבל שיש בעיה באדם, הוא מסתכל על העולם, והעולם נראה לו סטטי. מסתכלים על שולחן, נראה חפץ סטטי, לא משתנה. אבל אם נסתכל בו במיקרוסקופ, נראה אקשן משוגע. בכל התאים ובכל החלקיקים שיש, יש תהליך. העולם בעצם מלא חיים, מרמת המיקרוסקופ עד לרמת הטלסקופ. רק אנחנו לא רואים את זה. אין לו את ההתחדשות שלו גם כן בעצמו. כשבאים לאדם בטענות, כל מיני דברים שהוא עושה, מה הוא אומר? ככה אני, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני רוצה? תתחדש. וכולם רוצים התחדשות. זה מה שכולם מחפשים כל הזמן. ובוודאי ובוודאי במסגרות קבועות, לדוגמה כמו היהדות. היהדות זה מסגרות קבועות מאוד. חיים על פי תורה, על פי הלכה, יש מפני חברתי מסוים, כל קבוצה לפי העניין שלה, אבל... ומסגרת כזאת היא עלולה ליפול לקיבעון. ומה שהיא צריכה זה את נקודת ההתחדשות כל הזמן. וככה האדם בעצמו. אדם שומר מצוות, היום שלו מסודר מאוד לפי שעות, יש לו לדוגמה 3 תפילות ביום, ואומרים מה שכתוב בסידור, זה לא משתנה מיום ליום, זה אותו נוסח. האדם עלול ליפול לקיבעון. ואדם שמוסיק להתחדש, הוא בעצם בן אדם מת. וכשההגדרה של חיים זה משהו שמתחדש כל הזמן. מתחת למיקרוסקופ, מתחת לטלסקופ. כל הזמן מתחדש. ודבר מת זה דבר שהפסיק להתחדש. ולכן כאשר האדם מאבד את נקודת ההתחדשות שלו בחיים שלו, עם עצמו, עם בוראו, לא משנה, הוא בעצם נמצא במצב של מוות. זה הופך להיות מצב של חיים כאילו. ואנשים מחפשים התחדשות ורוצים חדשות כל הזמן. אתם יודעים, רוצים לשווק לנו משהו, כותבים בגדול, new, hot, סימני קריאה, כוכבים, סימנים של פצצות, כאילו קרה משהו. לא קרה כלום, סך הכל הוצאתם עוד מהדורה של שמפו, בוא. וכולם מחפשים חדשות. למה אנשים מחפשים חדשות? כי חסר להם את זה מתוך עצמם. אז הם צריכים כל הזמן משהו חדש. הביטוי המפורסם, היינו בסרט הזה. תביא סרט חדש, אחי.

0: תביא שיר חדש, תביא ספר חדש, תביא פוליטיקאי חדש, לא משנה, רוצים שהכל יהיה חדש. וההתחדשות היא הנקודה החשובה. ורבי נחמן בעצם מלמד אותנו פה, שביאת המשיח זה החזרת נקודת ההתחדשות לחיים. וממילא נקודת המשיח זה מה שאנחנו מכנים אצלנו בלשון הקודש גאולה. וכל אחד מאיתנו מחפש גאולה. זה מחפש גאולה מהכעס שלו, וזה מהבדידות שלו, וזה מהחוסר הצלחה שלו. כל אחד מחפש גאולה, כל הזמן. ממילא יוצא שהגאולה היא החזרת נקודת ההתחדשות. ושווה לבזבז את זה זמן, ברמה האישית, שכל אדם יחפש דרך איך להתחדש. יש תחום אחד שכולנו מתחדשים בו, וגם הברכה שאנחנו עם אחד לשני זה תתחדש, וזה באיזה בגדים אני לובש. בגדים חדשים נותנים לאדם הרגשת התחדשות, ולכן אנחנו נוהגים שאחד בא עם בגד חדש או משהו כזה, וגם מכונית חדשה, לא משנה, אומרים לו תתחדש. אבל כולנו יודעים שמחזיק זמן קצר ביותר. אתה יכול לקנות לעצמך טלפון חדש, רכב חדש, בית חדש, בגדים חדשים, יש זמן תפוגה די קצר להרגשת ההתחדשות, כי אנחנו מתרגלים מהר מאוד לדבר החדש וצריך משהו עוד יותר חדש. והחברות המסחריות בונות על זה. לדוגמה, שגם אם קניתי טלפון הוא היה הכי משוכלל שיש, כי אני לא יודע, גרסה 17, הם יודעים שיעבור זמן ואני רוצה משהו חדש, אז הם גם מוציאים משהו חדש. זה כל העניין פה. שווה וכדאי להקדיש זמן לחפש אצלי באופן אישי, לפי העניין שלי, איך אני מוצא מחדש את נקודת ההתחדשות. וזה לא רק התחדשות, כמו שאמרתי, בדברים גשמיים, התחדשות ביחסים, לדוגמה. זה הסוד. גם חיי נישואין וזוגיות זה דבר שהוא די שגרתי בסופו של דבר, והאדם מאבד את הרגשת ההתחדשות ומאלה זה מת, צריך להחיות את זה. אז יש אנשים מומחים, יועצים, אומרים איך לחדש את העניין. לא רק הזוגיות שלי עם בן או בת זוג צריכה התחדשות, אלא את הזוגיות שלי עם עצמי צריכה התחדשות. זאת נקודת המשיח. אני אמרתי כמה פעמים כבר, אני מגדיר את הסיפור הזה, מעשה מבעל תפילה, בתור סיפור נבואי על השבר והתיקון בחברה האנושית. כמו שנראה את זה בהמשך, עם כל הכתות וכו'. השבר הוא אובדן נקודת ההתחדשות. ורבי נחמן נראה לנו זה פה, ושזה חודר את כל התחומים, כולל את היהדות עצמה. ואת התורה עצמה. ואנחנו מחפשים יהדות מתחדשת. המקום הזה עצמו, זה מקום, זה אחד מהביטויים החזקים היום בארץ, של מקום שמנסה לייצר, להביע, יהדות מתחדשת. יהדות שנאמנה למקורות, אבל היא מתחדשות בכל הנושאים והעניינים. היהודי שהכי היה מזוהה עם יהדות מתחדשת זה היה רב שלמה קרליבך, שעד היום הוא השם הכי חם בתחום. תגיד על משהו זה סגנון קרליבך, זה תופס. חבר'ה הכי צעירים שמודלו בעולם, כי הוא היה ונולדו אחרי שהוא נפטר. עכשיו רב שלמה קרליבך נולד לפני 100 שנה בדיוק. הוא נפטר בן 70 לפני 30 שנה. אדם אולי לפני 100 שנה, בוא, זה לא משהו הכי עדכני. אבל הוא הצליח להביא לעולם מהלך שנתן איזה כלי ומסגרת לרצון ליהדות מתחדשת. אבל נאמנה למקורות. אנחנו מתפללים את אותה תפילת ראש חודש לפי הסידור, כמו שתפללו אבותינו, כבר 2500 שנה. אנחנו עושים אותה הפעם עם גיטרות, עם שירים, עם ניגונים חדשים, ונותנים בהכל חיים חדשים. זה סוג של התחדשות. כי בדרך כלל כשאדם חושב על התחדשות, הוא רוצה לשבור גבולות, לנפץ את כל הגבולות. ובדרך כלל ששוברים ומנפצים, זה לא נראה טוב אחר כך. זה פשוט חורבן. אולי העניין זה לתת לקיים חיים חדשים. זה הנקודה, וזה מה שעשה הרב שלמה קרליבך. אבל זה לא משנה. עדיין נשאר גם, אנשים רוצים יהדות מתחדשת, רוצים הרבה הרבה דברים חדשים. חדש זה טוב. עכשיו צריך לדעת איך לעשות את זה. רבי נחמן מסביר לנו שהתינוק הזה הוא הנקודה בבית המלך. ואז הבא תפילה מספר להם, אמרנו את זה בסוף הפעם שעברה, מדבר על כל אנשי המלך. המליץ, שהוא הפייטן והמשורר, הגיבור, החכם, על הממונה האוצרות הוא מדבר אחר כך. והוא אומר זה כלל, הוא אומר ככה, כל אחד מהאנשים נולד כבר עם הכישרון לתפקיד שהוא ממלא. החכם נולד חכם. ורק המלך הראה לו איך לעלות לאיזה מקום מסוים ולחדש שם את הכוחות שלו ולהיות חכם גדול מאוד. המליץ נולד מליץ עם כישרון ספרותי, רק המלך הראה לו מקום ששם הוא יכול לעלות ולחדש את כוחו ולהיות מליץ סופר סופר. וגם הגיבור ככה. ועל הגיבור כשזה מסביר לנו את כל העניין, רבי התפילה אומר, הגיבור שמאיים עכשיו על כל העולם, זה כנראה הגיבור שהיה איתי בצוות של המלך, ואי אפשר לנצח אותו. למה? ואז הוא אומר שם דבר, שהזכרנו ממש בדקות האחרונות של הפעם שעברה, הוא אומר, יש חרב שתולה באוויר העולם. ולחרב הזאת יש שלושה כוחות. כמו כל חרב, יש לה חוד, שאיתו דוקרים, יש גם שני פיות, כלומר הצדדים, משני הצדדים שהם חדים. אז בחרב אפשר גם לדקור וגם לחתוך. הוא אומר לחרב הזה שלושה כוחות, אומר רבי נחמן. לפני 215 שנה, שלושת הכוחות האלה הם לוחמה פסיכולוגית, לוחמה קונבנציונלית ולוחמה לא קונבנציונלית. שזה פלא עצום בכלל כל העניין פה. אומר רבי נחמן, עם החוד של החרב אתה גורם למפקדים של האויב לברוח, ואז כל הצבא נשאר בלי מפקדים, אז הוא כזה לא מוצא את הידיים ואת הרגליים. זה נקרא לוחמה פסיכולוגית. מה שאנחנו עושים בצורה קצת יותר רצינית, עם חיסולים ממוקדים. נכון, הרגנו רק בן אדם אחד, קראו לו נסראללה, אבל זה בעיה מאוד רצינית לאויב שאתה מחסל לו את המפקדים. אבל זה לא מספיק, אומר רבי נחמן, גם אחרי שתחסל את המפקד, החיילים יכולים להתארגן מחדש ולבוא להילחם. אז בחוד אחד של החרב אתה מפיל, הורג את כל הלוחמים של האויב. אבל גם זה לא מספיק, אומר רבי נחמן, בחוד השלישי של החרב אתה גורם לכל לוחמי האויב להיות חולים במחלה שבשרם נכחש ונמס, ככה כתוב פה בסיפור. והוא אומר אפילו קוראים למחלה הזאת דר. זה לוחמה לא קונבנציונלית, זה נשק אטומי שממיס את בני האדם, נשק כימי, נשק ביולוגי. בזמן רבי נחמן כמובן לא היה דברים כאלה. אחרי שקראנו את זה פעם שעברה, אמרתי בוא נחפש עוד פעם, כי שנים חיפשתי ולא מצאתי, מה זה הדר הזה, באיזה שפה זה, מה הכוונה. זה מצא לי, לזכות ה-AI, שיש מחלה שנקראת דרייר, על שם איזה מלומד צרפתי, שזה מחלת אור מאוד מאוד קשה שיש בגוף האדם, שהבשר כמו נמס או נעלם, ונהיה מאוד חולה. כנראה שלזה רבי נחמן מתכוון. אם כן, בחרב הזאת יש כוח של לוחמה פסיכולוגית, לוחמה קונבנציונלית ולוחמה לא קונבנציונלית. אומר בעל תפילה, המלך נתן לגיבור את הכוח של החרב הזאת. ולכן אי אפשר לנצח אותו. אנחנו עצרנו שהוא מספר על עצמו. על כולם הוא אומר מחמאות גדולות, על כל אנשי המלך ואיך הם נולדו כאלה, רק אחרי זה המלך נתן להם אפשרות להיות יותר טובים ממה שהם, במקום שהם הולכים לחדש את כוחם, שרואים כאן שוב את העניין של ההתחדשות. על עצמו הוא אומר, עמוד 21, וגם אני הראה לי המלך הדרך לעניין שלי וקיבלתי משם מה שאני צריך. אני מדבר בענווה. וכאן עצרנו בפעם שעברה, נשארנו לקרוא את איש המלך האחרון, והוא האוהב, אוהב נאמן. אומר הבעל תפילה, מספר למועצת הסירים של מדינת בעלי הממון, כאשר מטרתו היא להסביר להם למה הוא חושב שהוא מכיר את הגיבור, הוא מספר להם, אני הייתי חלק מצוות של המלך. וכן היה להמלך אוהב נאמן, שהיה אוהב את עצמו עם המלך באהבה נפלאה ונוראה מאוד מאוד, עד שלא היה אפשר להם כלל שלא יראו זה את זה. איזה שעה. אף על פי כן, יש שעות שצריכים להתפרד קצת. והיו להם צורות שהיו מצוירים צורת שניהם. והיו משעשעים עצמם באלו הצורות בעת שנפרדו אחד מחברו. והצורות האלו היו מצוירים, איך המלך עם האוהב נאמן אוהבים את עצמם ומחבקים ומנשקים עצמם באהבה גדולה. והיה סגולה לאלו הצורות, שמי שהיה מסתכל באלו הצורות היה מגיע לו אהבה גדולה מאוד, היינו שמידת האהבה באה למי שהיה מסתכל באלו הצורות. וגם אוהב נאמן קיבל אהבה מן המקום שהראה לו המלך. והגיע עת שהלכו כולם הנעל כל אחד ואחד במקומו שקיבלו לקבל משם כוחו, דיינו המיליץ והגיבור וכל אנשי המלך הנעל, כל אחד ואחד עלה למקומו לחדש שם כוחו. הסיפור הזה מאוהב נאמן זה דבר מאוד מעניין, מפני שכאן אפשר לנסות לנחש למה רבי נחמן רומז. והוא רומז כאן לתפילין. בתפילין יש ארבע פרשיות, אחת מהן היא כמובן הידועה ביותר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. התלמוד, במסכת ברכות, שואלים חזל שאלה מאוד מוזרה, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? עונים, שם כתוב הפסוק, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. עכשיו הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא עדיין לא מקיים מצוות בצורה, כן, שאנחנו קוראים לזה. אומרים חז"ל, יש בעולמות עליונים משהו שאנחנו מכנים אותו בשם התפילין של הקדוש ברוך הוא. בתפילין שלנו כתוב השם אלוקנו השם אחד, בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה פסוק ידוע, כי אנחנו אומרים אותו גם בתפילת מנחה של שבת. ואומרים ככה, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה הנוסח שאומרים בתפילת מנחה של שבת. יש פה רמז. התפילין, גם שלנו, שאנחנו מניחים אותם פיזית, גם התפילין כביכול של הקדוש ברוך הוא, יש שם צורות. שרואים את המלך והאוהב נאמן ביחד, מחובקים ומתנשקים. בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב מי כעמך ישראל, הנה אתה גוי אחד בארץ, אתה וישראל מחובקים ביחד. בתפילין שלנו כתוב שמע ישראל, מדברים אלינו, השם אלוקינו השם אחד. אצלנו כתוב שהוא אחד, אצלו כתוב שאנחנו אחד, ואלה הצורות המחובקות ביחד. זאת מצוות התפילין.
1: אחד זה אהבה.
0: אחד בגימטריה אהבה, נכון? אחד זה גימטריה 13, ואחד בגימטריה זה אהבה. כל המושג של אהבה זה מושג של התאחדות, גם בנפש, גם בגוף, בכל מצב שהוא. ששני דברים הופכים להיות דבר אחד. על ידי מה? על ידי האהבה. כן, זה הדמות האחרונה ברשימה הזאת שהבעל תפילה מספר, עברנו על כולם, והאחרון שנשארנו פשוט מפעם שעברה, זה היה אבנר. ועכשיו אומר לנו, הבעל תפילה אומר להם, מספר למועצת השרים, היה זמן שכולנו עלינו כל אחד משם לחדש את כוחו. ויש נקודה, שהזכרתי אותו ממש במשפט האחרון, בפעם שעברה, כל אנשי המלך הם נולדו מאוד מוכשרים לתפקיד שלהם, רק המלך הראה להם מקום שמשם הם יכולים לקבל כוח להיות יותר טובים ממה שהם, חוץ משניים. על שניים זה לא כתוב, על בעל התפילה ועל האוהב נאמן. על הבעל תפילה לא, הוא לא מספר על עצמו, ואני נולדתי גם כן בעל תפילה מאוד מוכשר, אבל המלך הראה לי איך להיות יותר טוב בתחום שלי, הוא לא אומר את זה. וגם על האוהב נאמן הוא לא אומר, הוא נולד מעצמו אוהב נאמן והמלך הראה לי כוח. לא, הוא אומר, לי הוא הראה מקום לקבל משם את הכוח שלי של התפילה, לאוהב נאמן הוא הראה מקום לקבל משם את האהבה. וחסידי ברסלב אומרים את זה ככה, יש לבני אדם הרבה כישרונות, וודאי לפי הכישרונות של בני אדם כך גם הייעוד שלהם, אבל יש שני דברים שהם בחינם לכולם, תפילה ואהבה. מליץ לדעת לדבר יפה, לכתוב יפה, לכתוב שירים, לא כל אחד יכול, גם לא להיות גיבור, גם לא להיות חכם. נזכרתי פה, כתוב בתורה, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר כשרצו לבנות את המשכן. אז חז"ל אומרים, מה זאת אומרת, אם הוא כבר חכם לב, למה צריך לתת לו חוכמה? הוא כבר כזה. אז מזכירים פסוק אחר בארמית שהופיע בתנ"ך, יהב חוכמתה לחכימים. הוא נותן חוכמה לחכמים. כלומר, כדי שתוכל באמת לקבל יכולת, אתה חייב להביא משהו מעצמך. ואז אנחנו נוכל להגביל לך את זה, לשבח לך את זה, לשפר אותך, אבל אתה צריך לבוא עם משהו מעצמך. שני דברים, אתה לא צריך לבוא עם שום דבר, פשוט לקבל את זה ולהתחדש בזה, וזה אהבה ותפילה, במובן של היחסים עם הקדוש ברוך הוא. לא צריך להיוולד מתפלל כדי לדעת להתפלל, לא צריך להיוולד אוהב כדי להיות אוהב של הקדוש ברוך הוא. זה כוחות שאתה יכול למצוא בתוך עצמך בלי הכשרה מוקדמת, נקרא לזה ככה. אם כן, אומר הבעל תפילה, היינו בנקודת זמן שכל אנשי המלך עלו לחדש את כוחם. מי נשאר בארמון? המלך, המלכה, בת המלכה והתינוק, הנכד של המלך, הבן של בת המלכה. ויהי היום, בעצם המעשה מבעל תפילה צריך להתחיל במשפט הזה, כי זה סיפור המסגרת, כי העולם שמתואר לנו בתחילת הסיפור הוא לאחר כל ההתרחשויות האלה. אומר הבעל תפילה, והיה היום והיה רוח שערה גדולה בעולם, והרוח שערה הזה בלבל את כל העולם כולו והפך מים ליבשה ומיבשה לים וממדבר יישוב ומיישוב מדבר והפך את כל העולם כולו. הוא החסר המוזרה מאוד. כל מה שהיה קודם נשאר, רק הכל החליף מקום. הים הפך ליבשה, אבל היבשה נפכה לים. אז זה פשוט החליפו מקומות, אבל זה נשאר הכל אותו דבר. היישוב הפך למדבר, והמדבר הפך ליישוב. אז מה קרה פה בעצם? מה שקרה פה, נוצר בלבול. נוצר בלבול. שום דבר לא במקום שלו. ובקטע הקודם, ונראה גם בהמשך, לכן יצא שאנשי המלך כבר לא יכולים לעלות ולחדש את כוחם, כי כל העולם התבלבל, כל המיקומים בעולם התבלבלו. זה מה שעשתה רוח שערה בעולם. היא שמה כל דבר לא במקום שלו. ובאה רוח שערה הזה לתוך בית המלך, ולא עשה שום נזק, לא עשה שם שום נזק, רק כשנכנס הרוח שערה וחטף את הוולד של הבת מלכה הנ"ל, ובתוכנית בתוך הרעש שקוראים אומפית, זה סוג של כן, מערבולת רוחות כזאת של שערה גדולה, תכף שחטף את התינוק היקר הנן, רדפה בת המלכה אחריו, וכן המלכה וכן המלך, עד שנתפזרו כולם ולא נודע מקומם הים. בבית המלך, כלומר במקום הקדושה, רוח שרה לא עשה שום נזק. בעולם הוא הפך מהים יבשה, ומהיבשה הוא הפך לים, מהמדבר הוא הפך יישוב, מהיישוב הוא הפך מדבר. זה נזק. בבית המלך הוא לא עשה שום נזק, אבל הוא עשה את הדבר הכי נורא מכל. הרוח שרה חטפה את התינוק, וכאשר חטפה את התינוק, אז אמא שלו רדפה אחריו בשביל לתפוס אותו. הבת מלכה, אמא שלה, המלכה, רדפה אחרי ביתה ונכדה. המלך רדף אחרי אשתו, ביתו ונכדו, ונעלמו, ולא יודעים איפה הם. אם אתם זוכרים, כאשר הבעל תפילה סיפר להם שהיה אצל איזה מלך וכל העניין של המלך, אמרו לו, איפה המלך הזה? אולי יעזור לנו להשיג ממון. גם כאשר אדם לומד שיש מלך בעולם, לומד את תורתו, הולך לרבנים, עדיין נשארו בפנים שהוא עושה את כל זה כדי להשיג ממון, שזה דבר ממש, זאת לא הכוונה. הם אומרים לו, תגיד לנו איפה המלך. אמר להם, מה אתם עדיין חושבים על כסף? אמרו לו, עזור, עזור, עזור, תגיד לנו איפה המלך, אנחנו רוצים להשיג ממנו כסף. אמר להם, גם אני לא יודע איפה המלך. ועכשיו הוא מסביר להם למה הוא לא יודע איפה המלך, כי הייתה רוח שערה והמלך נעלם עם כל משפחתו, ואנחנו כולנו, כלומר כל אנשי המלך, ששת אנשי המלך, לא היינו בכל זה, כי היינו עולים כל אחד ואחד למקומו לחדש כוחו, וכשחזרנו ובאנו לא מצאנו אותם כולם. וגם היד הנעל שהוא סיפר להם על יד מפת עולמות רב ממדית על זמנית שהייתה אצל המלך, נאבדה אז, ומאז התפזרו כולנו, ומאז אין אנו יכולים עוד לעלות כל אחד ואחד למקומו לחדש כוחות, כי אחר שנתהפך ונתבלבל לעולם כולו ונחלפו כל המקומות העולם, מים ויבשה וכולי כנ"ל, בוודאי אי אפשר עתה לעלות בדרכים הראשונים, כי עתה צריכים דרכים אחרים לפי חילוף ושינוי המקומות. אבל כן, לא היינו יכולים עוד לחזור ולעלות כל אחד ואחד במקומו לחדש כוחו כנ"ל, אך הרשימה שנשאר אצל כל אחד ואחד היא גם כן גדולה מאוד. זה הסוד, זה השבר. ארמון המלך, לפי הדרך שאני לומד את זה, כמובן אין שום התחייבות של רבי נחמן התכוון לזה, ארמון המלך התרוקן, המלך עזב את העולם, כאילו האנשים שהיו בעולם ללא אלוקים. ונראה מיד בפעם הבאה, כשבני אדם נשארו בלי מלך, אמרו, אוקיי, חייבים לבחור מלך חדש. אמרו, טוב. אבל כדי לבחור מלך חדש, צריך להחליט בינינו מה האג'נדה שאנחנו רוצים שתהיה למלך, מה החזון שלו, מהי הדרך שבה הוא ינהיג אותנו. ואז הם נחלקו ביניהם מה האג'נדה הנכונה, מה החזון הנכון, מה הדרך הנכונה, ובמילה כל העולם התחלק לעשר כתות. רבי נחמן מדבר פה על הזמן, העידן המודרני לצורך העניין, שהעולם נשאר בלי מלך. ובעיקר זה העידן הפוסט-מודרני, שההגדרה של פוסט-מודרניות אומרת שלכל חברה אנושית חייב שיהיה נרטיב, מה שנקרא, מה שבעברית קוראים לזה סיפור העל. צריך איזה סיפור על שמאחד את כל האנשים ביחד באיזה תפיסה של תכלית החיים, וברגע שסיפור העל מתפורר, החברה מתפרקת להמון נרטיבים שונים והמון סיפורי על שונים. ומזה נהיה בעצם השיטה, ככה לפחות חינכו אותי כחילוני, שאין אמת מוחלטת, כי כל אחד והאמת שלו. מקבלים את כולם עד שזה מגיע לשאלות מוסריות קשות ביותר, ומה אני עושה עם לוחמי חופש שהעיסוקם העיקרי הוא לנסות לרצוח אותי? אני צריך לכבד את הסיפור שלהם כי זה האמת שלהם, או לעשות משהו אחר? קשה. כאשר אתה יושב באוניברסיטה בארצות הברית, אתה רואה את הנרטיב הישראלי והנרטיב הפלסטיני, אז יש לך את הלוקסוס להיות אינקלוסיב ולכלול ולקבל, להכיל גם את הנרטיב הזה, גם את הנרטיב הזה, מדי פעם אני תומך בזה, מדי פעם בזה, כי אני לא קשור לזה. רק שאני כן קשור לזה, זה מתחיל להיות בעיה מאוד רצינית, כי כל אחד והאמת שלו. ואז אתה נבחן במבחן הליברליות, עד כמה אתה ליברלי לנרטיבים שאתה לא מסכים איתם, שמרתיחים אותך ומרגיזים אותך, ולדעתך הם גם מזיקים לך. האם אני יכול להכיל את כולם? לא, ודאי שלא. היה לי רב חכם פעם, אמר לי, לכל בן אדם צריך שיהיה לו מישהו שהוא שונא אותו. הוא לא תמיד יודע להסביר, אבל יש לאדם צורך שאומר, זה לא. יש את הבדיחה המפורסמת על יהודי אחד שספינתו נטרפה, הוא היה ניצול היחיד, הוא גר על איזה אי 20 שנה, אחרי 20 שנה מצאו אותו, והוא מראה להם כמו רובינסון קרוזו כזה, פה בנה בית ופה שדה ופה זה ופה זה, ואז הוא מראה להם שני בניינים. אומרים לו, מה זה? הוא אומר, זה שני בתי כנסת. אומרים לו, אתה פה לבד על האי, למה אתה צריך שני בתי כנסת? אמר להם, בזה אני מתפלל ובזה אני לא נכנס. כי כל בן אדם צריך שיהיה לו איזה בית כנסת שלשם הוא לא נכנס, או מועדון שאלה הוא לא נכנס. קשה מאוד להיות באמת אינקלוסיב, להכיל לכל ולקבל את כל הנרטיב. אבל זה מה שהפוסט-מודרניזם מגדיר בעולם הפוסט-מודרני, וכך העולם הפוסט-מודרני מתקיים. וגם אנשים שלא שמעו מעולם על המושג פוסט-מודרניזם, הוא מחלחל אליהם דרך חינוך, דרך תקשורת, דרך התרבות. זה מה שקרה בעולם. הכל, כמו שרבי נחמן קורא, זה חילוף ושינוי המקומות. נוצר מצב שהיבשה נהייתה ים, אז מי שהכיר את היבשה, הוא בא, הוא מולבל, הוא אומר, אוי, יאי, מה קרה פה? הים היה יבשה, אדם היה רגיל לים, פתאום הוא בא, הוא היה יבשה. המדבר יישוב, היישוב מדבר. הכל התחלף. בעיקר העיקרים שארמון המלך התרוקן. חייבים למצוא סיפור חדש, כי סיפור העל שלנו כבר לא קיים. אומר בעל התפילה, לא רק שארמון המלך התרוקן, אנחנו אנשי המלך באנו, מצאנו ארמון ריק, פזרנו בעולם. אבל יש לכל אחד מאיתנו עוד בעיה מאוד רצינית, כי אנחנו צריכים לחדש את כוחנו כל הזמן, ואנחנו לא מוצאים את המקום, כי התבלבלו המקומות. דיברתי על זה באחת הפעמים הקודמות, יש מושג בסוציולוגיה, נקרא דת אזרחית. הכוונה היא כזאת, יש חברה אזרחית, כלומר חברה לא דתית. היא חייבת להמציא לעצמה דת אזרחית. היא חייבת להמציא לעצמה במה להאמין. היא חייבת, זה חלק ממקצוע הסוציולוגיה, לבדוק את העניין הזה. היא חייבת למצוא לעצמה מה נקרא קדוש, ולדת האזרחית הזאת יש גם קדושים, ויש לה גם ימים קדושים לצורך העניין. כמין האנושי, כשהוא חי בחברה, הוא חייב שיהיה איזה מושג של קדושה, משהו שעומד מעל החיים, לדוגמה, להקריב את החיים למען המדינה. זה משהו קדוש. אני עמדתי יחד עם חבריי בהשבעה בסוף הטירונות, והקריאו לנו נוסח, אני נשבע להקריב את חיי למען המדינה, וכולנו היינו צריכים לצעוק, אני נשבע. אני לא יודע איך משביעים היום, זה היה בשנת 77, אבל אני נשבע להקריב את חיי למען המדינה. עכשיו, בן אדם נורמלי, כשהוא מסתכל על מישהו שמקריב את חייו למען המדינה, למען חברים שלו בקרב, למען הילדים שלו, לא יודע, בן אדם נסע 100 קילומטר לבוא להציל את תושבי בערי בשביעי אוקטובר ונהרג, הוא נחשב, הנה כולם בקונצנזוס מלא, הוא נחשב גיבור, כי חייבים שיהיה משהו קדוש מעל החיים. אין למען המהפכה, ואין למען הדת, ואין למען המדינה, ואין למען החברה. אז חייבים שיהיה משהו קדוש. וצריך שיהיה קדושים. וצריך שיהיה ימים קדושים. אמרתי למישהו פעם שהתווכח איתי על פוסט-מודרניזם, והוא היה מאמין גדול בזה, והוא התחיל לצטט לי בהתלהבות כל מיני שמות שמלומדים, אמריקאים וצרפתים, שהם גיבשו את ההשקפה הפוסט-מודרנית. אז אמרתי לו, אתה לא מבין, הם הקדושים שלך. כמו שאני מצטט לך בהתלהבות לצורך העניין, רבי נחמן מברסלב, אז אתה מצטט לי את דרידה. כן? הוא ז'אק דרידה, ששמו האמיתי הוא יעקב דרי. אבל באמת, מלומד, איש ענק. אבל, אמרתי לו, גם לך יש קדושים, אתה לא מבין, אני מצטט את הרבנים שלי, ואתה מצטט את הרבנים שלך. זה כל הסיפור. ושנינו לא הכרנו את שתי הדמויות האלה, אבל הכרנו את הספרים שלהם, השתכלנו, ואנחנו מאמינים בלהט שזאת האמת. זה נקרא דת אזרחית, כי האדם צריך קדושים וקדושה. רק הוא פוחד בעצמו באמת, במי הוא קובע. אי אפשר לחיות ללא נרטיב. אתה חייב לייצר לעצמך נרטיב. זה הנקודה. תוך עולם מרוקן מנרטיב. מסיפור העל האמיתי, החי והבועט. זאת השקפה גם ביהדות. מי שלא מאמין בתורה וביהדות, נחשב היום על פי ההלכה שהוא שוגה, אבל הוא לא אשם. וגדול פוסקי ההלכה בדור שלפנינו, אחד מהגדולים של כל הדורות, הרב חזוניש, הרב קרליץ, הוא אומר, מדוע? כי בזמן שבית המקדש היה קיים, ראו שכינה. והיום אין גילוי שכינה. אם אין גילוי שכינה, אי אפשר להאשים אף אחד. כי אנחנו חיים בחושך. אנחנו תלויים באמונה. אין לנו הוכחות, אין לנו מופתים. אם היה היום איזה, לא יודע, מרצה, היה בא, אומר, חבר'ה, עזבו אתכם, סגרו את הספרים, סגרו הכל. הנה, אני מוריד לכם פה גילוי שכינה, כולכם תרגישו אותה, וזהו, מספיק, לא צריך יותר מזה, אבל אין את זה. כי אנחנו חיים בחורבן, בגלות, בחושך וריקנות. כן, זה מה שקורה. עד שבוא משיח צדקנו, מלך ישראל, ויבנה בית המקדש, ויהיה לנו נביא וכהן ומלך, והכל יהיה טוב. זאת הגאולה על פי היהדות, בינתיים היא לא קרתה עד לשנייה הזאת, היא יכולה לקרות בעשר דקות הבאות, אבל כרגע אנחנו במצב של גלות. מה זה גלות? גלות פירושו שהאדם לא נמצא במקומו. זה נקרא גלות. אדם יכול לשבת בבית, אומר הבעל שם טוב, שבבית שלו. ומסתובך כזה מצד לצד. הוא אומר, זה גלות. הוא לא מרגיש בבית. אפילו שהוא בבית, הוא לא מרגיש בבית. כמה בני זוג מרגישים גולים, כי הם חיים מבין הזוג שלהם בבית שלהם, אבל לא מרגישים בבית. כמה ילדים מרגישים עם ההורים שלהם שזה לא בית. חושבים לצאת מהבית. הגלות. זה הבעיה המרכזית של העולם הזה. ובתוך המצב הזה הסיפור מעשה מבעל תפילה קורה. אומר הבעל תפילה, אחת הבעיות שלנו הייתה שבפני שנהיה חילוף ושינוי מקומות, לא מצאנו את המקום שבו אנחנו צריכים לחדש את כוחנו, כי כל אחדנו יש לו איזה נתיב, מסודר, יש לו ווייז, ברור. אבל ברגע שזה ווייז של המפה הישנה, לא מוצאים למקום. וזה המצב, אומר להם, שאנחנו עומדים פה. ונסיים את הקטע להיום, בסוף עמוד 22, הוא מסכם את נאומו ואת הסיפור, ועם הגיבור הזה, הוא הגיבור של המלך הנעל, הוא בוודאי גיבור גדול מאוד, אומר רבי נתן, נראה לי שכאן חסר קצת, כלומר לא הצליחו לרשום, כי הסיפור, רבי נחמן סיפר אותו ביידיש לחסידיו, אחרי שהוא סיפר, אז רבי נתן העלה את זה על הכתב, גם ביידיש וגם תרגם את זה לעברית, וכנראה הוא אומר, היה פה עוד משהו שרבי נחמן אמר ולא רשמנו בזמן. ועכשיו הוא כותב לנו, כל זה, כל הסיפור הזה שקרן. השיב הבעל תפילה לאנשים הנ"ל, והם שמעו דבריו ותמהו מאוד, והחזיקו את הבעל תפילה ולא הניחו אותו להילך מאיתם, כי אולי הגיבור שבא עליהם הוא הגיבור הנ"ל, שיש לבעל תפילה היכרות עמו. בפעם הבאה, בעמוד 23, נקרא בעצם את התיאור, השלמה של סיפור המסגרת של הסיפור. הבעל תפילה נפגש עם הגיבור, לפני שהוא פוגש אותו, הוא פוגש אחד מחייליו של הגיבור. הוא אומר לו, מה הסיפור שלכם? איך התחברתם? ואז החייל הזה אומר לו, אתה יודע, כתוב בספרי ההיסטוריה שהייתה רוח שערה גדולה שרוקנה את ארמון המלך. אז כל אנשי העולם אמרו, עכשיו צריך למצוא מלך חדש. אבל לא הסכימו ביניהם על הדרך של המלך. אז הם התחלקו לעשר כתות. ואנחנו אחת מהכתות. זה בעצם הפירוט יותר של סיפור המסגרת של הסיפור. ובעשר כתות האלה רבי נחמן, עוד פעם באופן נבואי לגמרי, מביא לנו את הכת של הספורטאים, והכת של הפוליטיקאים, והכת של המסטולים, והכת של הדתיים, והכת של הטבעונים. זה דבר מעניין ככה, ממש מצימוק לסיום. אחת מהכתות זה הכת של הצמחונים והטבעונים. שהם אומרים שהתכלית של החיים זה לאכול מזונות דקים ובריאים. עכשיו, אנחנו יודעים, ואתם יכולים לראות את זה בעמוד 2 בחוברת, בסופו של דבר תיקון העולם נהיה שכל אחד מאנשי המלך הגולים הופך להיות מלך של אחת הכתות, וכך העולם מתקדם לתיקון. זה לא התיקון עצמו, אבל זה מתקדם לתיקון. הדבר המעניין שהכת של אנשי המזון הטבעוני, המלך שלהם נהיה התינוק, כי הוא המשיח לפי דרכנו, נכון? אז זה חלק מביאת המשיח. והזכרתי את זה פה באיזה יום, ראיתי שלא הבנתם עד כמה אני נרגש מהעניין, שקראתי באותו יום בחדשות שמחלבות שטראוס השקיעו 270 מיליון שקל לבנות מפעל לייצור חלב אלטרנטיבי. שמחלבות שטראוס זה התחיל עם פרות בנהריה, כן? זה מפעל חלב ומוצריו. אבל הם אומרים, תשמע, צריך ללכת עם הטרנד, והטרנד בעולם היום זה חלב לא מפרה, נכון? חלב אלטרנטיבי על כל סוגיו ומיניו. נקימו מפעל ברבע מיליארד שקל בשביל לייצר את החלב הזה. וכולנו יודעים, אולי חלק מכם גם חלק מהעניין הזה, שבשנים האחרונות כל העולם הולך לקראת הטרנד הזה של מזון הרבה יותר בסיסי, יותר פשוט, פחות תעשייתי, פחות מהונדס, מזונות דקים. זה חלק מדעת המשך, בעזרת השם.

0: בחיפוש. מה אנחנו מחפשים? מחפשים את הבת מלך. נכון. מה זה הבת מלך? הבת מלך זה הנקודה שבה אנחנו מרגישים טוב. כן, זה הכי בקיצור. כי זה לא משהו...
1: שפה הכי ברורה.
0: כן, כי זה לא משהו שצריכים לייצר יש מאין. נראה כאילו צריך לעבוד קשה, להגיע לתנאים מסוימים, ליצור את התנאים הסביבתיים כדי להרגיש טוב. או המשופצים יותר אומרים להרגיש טוב, זה לא עבודת השם. עבודת השם זה לא להרגיש טוב.
1: כן.
0: והאמת היא שעבודת השם זה כן להרגיש טוב. וזה נקרא בת מלך. ולא צריך לייצר יש מאין, אלא יש את זה. אין שם ספרים? לא, לא, יש, בטוח שיש.
1: בשבת הם לא קוראים כל אחד בספר, רק בשביל אחד.
0: לא, אבל יש עוד, יש עוד.
2: רק אבל מכת.
1: אני לא צריך, אתה באמת לעייף, הוא יש לו, אז בסדר, כל המשיכה.
0: הנה, אני רואה מול העיניים, רואה מסיעת.
1: אני לא, לא, לא, אני יודע בעל פה, אני יודע בכל בעל פה.
0: טוב, אז נתחיל עוד פעם בשביל הרצף. בסדר? כן. אז אנחנו... הנה, אין לך סיבה נופה להתחיל. אנחנו בסיפורי מה... למה? מאוד יפה. אז אנחנו בסיפורי מעשיות, במעשה הראשון, מעבדת בת מלך. והמעשה הזה, כמו שאמרנו, הוא מעשה של חיפוש. שבו אנחנו מחפשים... את הבת מלך, כל הסיפור עסוק בחיפוש.
2: הסיפור השם של הסיפור זה עבדת בת מלך.
0: מעבדת בת מלך. כי...
2: איך לשם של הסיפור זה
0: כי החלק של המציאה, איך שהוציאה, לא סיפר.
2: גם החיפוש של בת המלך. בדרך כלל השם של הסיפור זה הכותרת.
0: אתה אומר למה זה עבדת בת מלך ולא חיפוש של בת מלך. למשל, הערה יפה, בכל אופן הסיפור עוסק בחיפוש.
1: בדרך כלל שיש עבדה, מחפשים אותה.
0: בעל עבדה מחזור אחר עבדתו. אז המעשה עסוק בחיפוש שאנחנו מחפשים את הבת מלך. ומה זה הבת מלך? הבת מלך זה פשוט להרגיש טוב.
1: כן, זה כל הסיפור.
0: רק שמה? שהעולם לא מאמין בלהרגיש טוב, או בגלל שנראה שצריך לזה תנאים מסוימים. צריך לעבוד קשה, צריך ליצור את התנאים המתאימים, את הסביבה המתאימה, כדי להגיע לזה, או שמאמינים שבכלל זה דבר פסול. אבל פתאום נרגיש טוב. נרגיש טוב זה ילד. אם התבגרת, אתה צריך להתקדם.
1: עולם הבא
0: תרגיש טוב. עכשיו, צריך להגיע, לעבוד על עצמך, לשבור את עצמך. ושניהם לא נכונים. כי אנחנו כאן כדי להרגיש טוב, זה נקרא בת מלך. ולא צריך לעבוד קשה כדי לייצר את זה, כי זה קיים. אנחנו באנו משם. באנו משם. באנו מעולם שכולו טוב.
1: שכחנו.
0: אנחנו בדרך לשם. בדיוק. אז אנחנו צריכים לחפש את זה, כי זה נאבד. אבל לא שזה לא קיים וצריך לייצר את זה. זה קיים, רק שזה נאבד, צריך לחפש את זה. וזה כותרת אחרת לגמרי לחיים שלנו. חפש את הטוב הזה שקיים ונאבד. אז ראינו מתחילת המעשה
1: לחפש את זה, מה ההבדל
0: ליצור זה משהו שלא קיים, צריך לייצר אותו יש מאין.
1: יותר קשה כאילו.
0: ודאי. ודאי. אז ראינו בתחילת המעשה שיש את הבת הזאת והיא חשובה בעיניו מאוד, חביבה ביותר.
2: יש כזה ביהדות שאומרים שאם הולך לך כאן, סימן שזה לא המקום שלך, שזה לא העבודה שלך.
0: בדיוק, אם הולך כאן, סימן שאתה בירידה. איך יש כל מיני...
2: זה לא המקום שצריך, זה לא
0: המקום שצריך. כן, אם קשה לך, זה סימן... עכשיו, זה נכון בעצם, זה נכון שיש עבודה. יש עבודה, אבל קשה זה לא סתירה לטוב. זה להרגיש טוב. אפשר לעבוד קשה ולהרגיש טוב. ילדים עכשיו משחקים חמש אבנים, זה עכשיו העונה. עובדים מאוד קשה. אבל נהנים מזה. שעשוע. שעשוע זה דבר שיכולים לעבוד קשה. גם לאכול זה עבודה מאוד קשה. תכלס. עבודה מאוד קשה.
1: למה?
0: ללעוס. ולכוון בדיוק שזה בטמפרטורה הנכונה, ובדיוק בכמות שלה ליסוד, ושיבלה, ואחר כך לעכל את זה, זה עבודה קשה. אבל אף אחד לא קורא לזה עבודה קשה, כי אנחנו אוהבים את זה. זה לא סתירה. אז ראינו שיש את הבת הזאת, היא חשובה בעיניו מאוד, ומחבבה ביותר משעשעה מאוד, זה קיים. אבל הלא טוב לקח אותה, הלא טוב זה העולם. העולם תומך בתדר של לא טוב. לא טוב זה לא דווקא רע, אבל זה לא טוב. והביטוי של זה, זה שבלילה הלכה לחדרה, הבוקר לא ידעו יחני, כלומר שאנחנו חיים בעולמות של פירוד. אם נרצה לרכז את כל מה שקורה איתנו באופן כללי, זה מתבטא בהרבה דברים, אבל באופן כללי אנחנו חיים בפירוד. אנחנו לא חיים בחיבור. חיבור, יש זמנים מיוחדים של חיבור. יכול להיות ראש השנה עם כיפור, יכול להיות איזה אירוע משמח, יכול להיות איזה רגע מוצלח, יכול להיות, אבל זה לא הסטנדרט. הסטנדרט, אנחנו חיים בעולם של פירוט. בדרך כלל אדם הוא בודד. אדם הוא בודד, הוא עסוק בלשרוד. להיות מחובר ומחובק ואהוב, זה דברים שהם, שוב, מתאים לילדים. בעולם, עזוב אותך. אל תהיה נאיבי. אל תהיה תמים, אל תאמין. בטוב. שזה נקרא שהלא טוב לקח אותנו. זה בעצם החומרה של האיסור של לשון הרע. עכשיו עושים את הפרשות האלו, לשון הרע, מחלוקת. מה כל כך אמור לשון הרע? לשון הרע לא מדובר על שקר. מי שאומר דבר לא נכון, זה מוציא שם רע. אז צריך להדגיש, זה היה עיקר הנקודה של הספר, שהוא בא להדגיש שלשון הרע זה גם על אמת. עכשיו למה? למה באמת? לא להגיד את האמת, מה אנחנו רוצים לדעת, מה, מה, מה, מה, מה קורה? רוצים לדעת לכל אחד בדיוק מה הוא, מי הוא, מה קורה איתו. אז כמובן שלתועלת מותר בתנאים המסוימים, אבל כאילו למה לא? בואו נדע הכל על כולם, ולמה לא? מה, ולמה זה סור כל כך חמור? גם אם זה אסור, למה זה כל כך חמור? שון הרע, החומרה שלו, זה לא בגלל בן אדם לחברו. החומרה שלו זה בגלל הראשון שמע לשון הרע כתוב במדרש היה הנחש. החומרה שלו זה בגלל זה שהוא מכניס תדר של רע לעולם. מכניס ציניות. מכניס הכל רע, הכל אינטרסים, אל תאמין לאף אחד, הכל דפוק, הכל לא טוב. זה לשון הרע. אז זה אותו דבר לשון הרע לאנשים, לשון הרע על ארץ ישראל, לשון הרע על בן אדם בעצמו, גם זה אסור. כי זה לא בגלל שזה פוגע במישהו, גם אם זה לא פוגע במישהו, זה פוגע בעולם. זה מכניס לשון רע לעולם. וזה הלא טוב. כי אנחנו לא רוצים ולא צריכים להיות במקום הזה של הלא טוב, אנחנו רוצים להיות במקום של הכן טוב. והכן טוב זה אל תדבר רע, תדבר טוב. אבל זה לא הסטנדרט. כי הלא טוב זה מה ששולט בעולם. זה העולם ששם ברא. ולכן הבת מלך היא דבר שהוא אבוד. נראה לאורך כל המעשה שמודגש כל הזמן שהוא מחפש משהו שלא קיים. כביכול. האנשים הגדולים, נראה בהמשך, האנשים הגדולים, זאת אומרת אנשים שהם גדולים באמת. כל אחד בתחום שלו, אחד ממונה על החיות, על העופות, על הרוחות, זה אחד שהוא תמיד חכם, אחד שהוא מקובל גדול, אחד שהוא עובד השם גדול, אנשים באמת גדולים. אומרים לו, אתה מחפש משהו שלא קיים. וזה לא בסיפור, זה במציאות. אנשים שמחפשים אהבה, אנשים שמחפשים חיבור, כאילו מסתכלים עליהם, טוב, נו, תגמור את החיפוש, תבוא, כן? בינתיים הוא בעניין שמדיטציה וכל זה, בסדר, ייגמר לו. כשיגמר לו, נדבר איתו. כי רוב העולם כבר נגמר להם, הם כבר אחרי זה, הם כבר מיושבים, הם כבר נורמליים, הם כבר יודעים.
1: כולם יכולו לחפש, כולם היו בעניין של החיפוש, או שיש כאלה שבכלל לא היו בעניין של החיפוש?
0: בוודאי, ילד מחפש.
1: כן.
0: ילד מחפש אהבה. הוא לא יודע, אבל זה מה שהוא מחפש, הוא כל הזמן מחזר סביב מי שייתן לו צומי, מה זה הדבר הזה? הוא רוצה טוב, הוא רוצה שעשוע, הוא רוצה חיבוב. רק מה התבגרנו? והבנו ש... עזוב, אין את זה, כן.
2: פקחנו,
0: גמרנו, כבר לא ארטיק ולא שוקולד ולא צומי. לא. וזה לא נכון. זה לא נכון. גם הנפש לא תמלא. הנפש מחפשת את שלה. וכשאין לה את זה, וכשמתיישים מזה, אז יכול להיות שכמה מפסיקים לחפש. אבל יש איזשהו קשיחות. כבר אין את הרוך הטבעי שיש לנשמה יהודית. כזה קשיחות, כזה חספוס, כזה... זה בעיקר מה שרואים למישהו שהוא מתבגר. מתבגר, נכון שזה תלוי בשנים וזה מתבטא פיזית, אבל רואים שאנשים שיותר חיים הם אנשים שפחות מזדקנים, פיזית אפילו. זאת אומרת, זה לא רק גוף, זה נפש. ומה זה תלוי? וכמה אתה התבגרת כביכול והתייאשת וויתרת וגמר. לבין מי שאומר לא, יש, אני מחפש. אז אנחנו נמצאים פה במעשה הזה, בחיפוש אחרי הנקודה הזאת. זה המעשה הראשון. זאת אומרת, אי אפשר להתחיל בלי זה. משם זה מתחיל. מה אתה מחפש בחיים שלך? מה אתה רוצה? כשאתה עוצר את עצמך ושואל מה אני רוצה בחיים שלי, כשאתה קם בבוקר שואל את עצמך מה אני רוצה היום, מתחיל שבוע, מה אני רוצה השבוע, מתחיל עוד מעט שנה, מה אני רוצה בשנה. זה זה. מה אני רוצה? אני רוצה טוב. מה זה טוב? טוב זה שעשוע, טוב זה חיבור. עכשיו, אם אתה יודע שאתה רוצה, זה אפשר לצאת למסע של החיפוש. וזה אנחנו הולכים עכשיו להתחיל ללמוד. עמד השני למלכות מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, הוא ביקש שתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות. והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. אז כבר פעם קודמת הזכרנו שיש פה עוד צד לסיפור. היה אבי המצער מאוד, וגם השני למלכות, הוא יוצא לחיפוש בגלל שהוא ראה שהמלך מצטער מאוד. זאת אומרת, באמת, באמת, בשלב הראשון, יכול להיות שאנחנו לא מודעים לזה שאנחנו רוצים את הדבר הזה. יותר קל אולי לעורר את המודעות ואת החיפוש, זה זה שאתה אומר שהשכינה בגלות. כלומר, מישהו מצטער מזה שאתה לא קורא, יכול להיות שאתה עצמך כבר ויתרת, ויש מישהו שלא ויתר. וזה מאוד מאוד מעניין, אפילו מפתיע, שבדור שלנו, הדור שלנו, כולם אוהבים לדבר על הדור שלנו, ובצדק, כי הדור שלנו ברור שהוא שונה מכל דור אחר שהיה בהיסטוריה. היו כל מיני דורות, כל מיני תקופות, כל מיני ניסיונות, כל מיני תמודדויות, אבל הסוג כמו זה, לא היה, וגם חז"ל אומרים שזה משהו מסוג מיוחד שנקרא עקבתא דמשיחא. רואים שבדור שלנו יש סיפור אחר. יש שפע שלא היה אף פעם. מלבד אולי בזמן שלמה המלך. אין את התענוג שהיה אז, אבל שפע, יש שפע. כן, יש שפע, רואים את זה. היום אף אחד לומד ברב. סיפור לאחרונה, זו אישה שמתה מרעב. היא לא מתה מרעב, היא מתה מבושה. כי היא הייתה יכולה לבקש שנותנים לה. אף אחד לא מתה מרעב. אפילו לא מחוסר כסף. כי אנשים קונים גם בלי כסף. יוקר המחיה זה כותרות. אנשים קונים. אתה רואה את החנויות מלאים. אנשים קונים. זה לא, ירדו כמה אחוזים. בגדול, אנשים קונים, אנשים אוכלים, אנשים יש להם בתים, יש להם רכבים. אתה לא רואה על מישהו אם הוא עני או עשיר, זה רק בבנק, זה רק במספרים. ואפילו מספרים זה לא כזה לגמרי מדויק, כי עשיר זה מי שיש לו אוברדרפט יותר גדול, יש לו מסגרת יותר גדולה והוא מנצל אותה. אז יש שפע, רואים שיש שפע, ואין ניסיונות של שמעת, שלא נותנים לקיים את התורה. חיצונית, הכל סבבה. ההתמודדות היא פנימית, גם התמודדות של פרנסה, גם התמודדות שלא נהנים מהשפע שיש, וגם התמודדות רוחנית פנימית. אין חשק לשום דבר, אין לי כוח, דיכאון, דכדוך, כבדות, מה? זה הניסיון, זה הכל בפנים. וזה פלא פלאים, זה רק, לא היה כזה דבר, לא היה כזה דבר בשום דור.
1: שמה, שהיה סתירה כזאת בין הגשמיות
0: לא, שמבחינה חיצונית, אין שום בעיה, לא גשמית ולא רוחנית. פנימית יש. וזה רוב האנשים מתמודדים.
3: רוחנית כן יש בעיה.
0: מה?
3: רוחנית, הכל
0: ה... כן, אבל יש מישהו, אבל יש מישהו שאומר לך, אל תקיים את התורה כמו שהיה...
3: אה, לגבי זה.
0: כן. סבבה, הפוך, ליברלי, חופשי, מה שאתה רוצה, תקציבים אפילו, מה שאתה רוצה. אבל בפנים, בפנים.
3: אנחנו לא רואים הרבה
0: הסתה. כן, הסתה, אבל כסף יש, לא? קווה ככה, לא יודע. אז מה זה הדבר הזה? רואים מאוד מאוד ברור שהסיפור של היום זה בכלל לא בחוץ. הסיפור של היום זה בפנים, זה הלב. רחמנא לי בבית. זה נכון לכל הדורות, עבודו שלנו זה הכותרת, זה נמצא על השולחן. רואים? ואיך הגענו לזה? אז יש נקודה מאוד מעניינת שאלה שמתעסקים עם מה שנקרא נוער, נוער הנושר, מעידים על זה שזה ממש פלא. יכול להיות אפילו אצלם, אצלם זה יותר בולט, אבל זה בעצם אצל כולנו. יכול להיות מצב שבו בחור או מישהו מצד עצמו כבר אין לו כוח לעמוד בניסיון, אין לו כוח להתמודד. אבל כשאומרים לו תשמע, עזוב אותך, אבל בשביל השם, הוא רוצה את זה, זה עושה לו את זה, תן לו, אתה מוכן לתת לו את זה? פתאום מקבלים כוח לעשות את זה. סיפר הרב עזריאל טאובר, ש... עשה פעם סמינר בסוף שבוע בשבת, ובליל שבת הוא מדבר עם מישהו ובאמצע הוא אומר לו סליחה כבודה, הוא נחל להפסיק את השיחה, הוא חייב סיגריה ליל שבת. אז עכשיו לעצמו מה אני אגיד לו עכשיו? הרי הוא יודע שזה שבת, הוא יודע שזה אסור, לא חסר ידע. ואז אומר השם מאיר בדעתו, אמר לו, בסדר גמור, אבל לפני כן יש לי שאלה אליך. מה קורה אם השם פונה אליך, אומר לך, תן לי סיגריה.
1: תן לי סיגריה?
0: כן. אתה נותן לו? אמר לו, בטח. אמר לו, איזה סיגריה האחרונה בקופסה? אתה גם נותן לו? אמר לו, כן. אז אמר לו, השם מבקש ממך סיגריה.
1: אחרונה?
0: כן. תן לו, והוא נתן לו, הוא נשאר במקום והוא לא ישן. זאת אומרת, מצד עצמו מה שאני נקרא לזה, הוא יודע שזה שבת, יודע שזה אסור, יודע שזה חמור, הוא לא יכול לעמוד בניסיון. אבל הוא רוצה לתת את זה לשם. יש בחורים שאומרים, היה להם ניסיון מאוד מאוד קשה, אבל בשביל השם הוא מוכן לעשות את זה. אז הרבה פעמים תחילת החיפוש, זה דווקא מהמקום שהאבי המצער מאוד, מחמד שראה שהמלך מצטער מאוד. לא בשבילי, אבל אני, אלא מה אכפת לי? אני דפוק, אני לבד, אין לי שום דבר, הכל מה לעשות. אבל הוא מצטער. ובשבילו, אני אתאמץ.
1: אני חושב שהשם מצטער מכל המצב הזה שאנשים לא מחפשים ולא יודעים שהטוב זה העיקר וכל הדברים האלה, זה מאוד מצטער את השם. כל המצב הזה שכולם יש אותה, זה מאוד מצטער את השם.
0: הצער הכי גדול שיש לשם זה שהוא... שאנשים לא חיים בטוב.
1: בטוב להם.
0: כן, כתוב בקדוש הסלוי, שהתאווה הכי גדולה שיש לשם זה להשפיע.
1: כן.
0: רבנו אומר בתורה צדיק דלת, וראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוקנו. כשיש שפע של טוב בעולם, זה ישועה של אלוקנו, זה כביכול ישועה של השם.
1: ישועה של השם.
0: בלתן הפעם רבנו שיבח את הדיבור הזה. אמר רחמך רבים השם, ככה דוד המלך אומר.
1: כן.
0: אז אמר רחמך רבים השם, זו רחמנות גדולה עליך השם.
1: מי אמר את זה? בלתני אמר את זה?
0: כן.
1: דוד, שמעתי את הדיבור הזה שהרבה מאוד התלהב את זה שרחמך רבים השם, אמרתי, מה מיוחד בזה? אז בסדר, יש הרבה רחמים, אז מה, לא כך משתבח את זה, כאילו, מה מוכר רחמנים? כשאתה מסביר את זה בצורה כזאת, זה במובן.
0: כן, רחמנות. אני ממשך, רחמנות עליי ועליך. אז כן, זה מתחיל מרחמנות על השם, ואנחנו מרחמים על השם, השם רוצה להשפיע, רוצה להיות קרוב, וזה תלוי בנו, כביכול. אז מתחיל מזה, בהמשך, כשמתחיל לחפש, אז הוא מבין כמה זה חסר לו. אז העמד השני למלכות, השני למלכות זה מידת היסוד. שני זה
1: ספירה שנייה.
0: שני המלכות זה נקרא מידת היסוד. שני למלכות. טוב, לא זוכר את הרמז של זה. שני לראשי תיבות שורש נשמות ישראל. שני למלכות זה הצדיק. צדיק יסוד עולם. אבל זה כוח הצדיק שבכל אחד. בכל אחד יש מידת היסוד, שזה כוח החיפוש. כשאנחנו מחפשים טוב, זה ממידת היסוד שבנו. מידת החסד רוצה שפע. מידת הגבורה מכיר כוח. מידת התפארת מתפעד מיופי. וכן, מידת היסוד מחפש תענוג. ותענוג נוצר מחיבור. אז השני למלכות, גם הצדיק באופן כללי. שזה כאילו נראה שיש איזושהי תחרות. מי היה הצדיק של עם ישראל? מי רבן שקוע בני הגולה? זה עכשיו כל עיתון מחליט מי הרשקה באג החדש.
1: הכניס אותי לרשימה
0: שם. אין תחרות על זה. זה לא עניין של למי קוראים בתואר הזה, או את מי, למי שערים יום עם יותר חזק. יש, כתוב, רק הקדוש ברוך הוא צדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור. צדיק זה תפקיד. צדיק זה זה שהוא ממידת היסוד. כתוב ביסוד מאור ושמש. מאור ושמש אומר יסוד מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, מה זה שאנחנו רואים שיש כאלו שיש להם את הכישורים של להשפיע. יש להם רטוריקה, יש להם ידע, יש להם מה שצריך, והם לא, ואין להם תלמידים. יש כאלו שאין להם את זה בכלל, כמו משה רבנו שהיה כבד פה וכבד לשון. והם כן הופכים להיות רבס, שיש להם תלמידים, חסידים. אז הוא אומר, זה מאוד מאוד פשוט, מאיזה ספירה הוא מגיע? מי שלא מגיע מספירת היסוד, אז הוא לא משפיע, ולא משנה איזה כישורים יש לו.
1: אבל משה רבנו מנצח.
0: אה?
1: משה רבנו מנצח.
0: רק שנייה, ומי שכן מגיע ממידת היסוד, גם אם הוא חיצונית אין לו את הכישורים האלה, הוא אומר, ולא יכול יוסף להתאפק. אנחנו אומרים, מבשריך זה אלוקה, כמו שפיזית, כשמתאספים כל הכוחות מסביב שמפעילים את מידת היסוד, אז זה פשוט קורה, אין שליטה על זה, אפילו באמצע שינה זה יכול לקרות. אז אומר, כשמתאספים הנשמות ששייכות לאותו אחד שהוא ממידת היסוד, לא יכול לעשות להתאפק, הוא חייב להשפיע. אתה אומר?
1: מי אומר? אמור השמש.
0: אמור השמש. עכשיו, לגבי...
1: להשפיע, כלומר, חייב להנעיג.
0: כן. עכשיו, שאלת משה רבנו וגם רבנו, זה נצח שבדעת, משה רבנו זה הדעת. הדעת והיסוד זה אותו...
1: אותו קו.
0: דעת ויסוד. אז זה לא תחרות, זה תפקיד שקיבלו אלו שקיבלו את זה, להיות צדיקים. מה זה התפקיד של צדיק? התפקיד של צדיק זה זה. זה לחבר את ישראל לאבינו שבשמיים, לעשות חתונה, זה צדיק.
1: יסוד זה חיבור, אמרתי.
0: יש כאלה שיש להם תפקיד ללמד תורה, יש כאלה שיש להם תפקיד לעשות חסד, יש כאלה שיש להם תפקיד לעזור לאנשים בכל מיני צורות. יש צדיקים. צדיקים, התפקיד שלהם זה פשוט למצוא את הבת מלך של כל אחד. לעזור לנו למצוא את הבת מלך. אז זה גם צדיק באופן כללי, ובעיקר מה שהצדיק עושה, שרבל אמר שבאים כדי לגלות שההוצאה הצלחה הבית, הכוונה היא לגלות שהצלחה נמצא נקודה של צדיק.
2: זה
0: מרות
2: זה שיש להם תפקיד, לא לכן המצדיק יש לו איזשהו פמבטר גם מעל לבן אדם פשוט, כאילו אנשים כוספים לצדיק ורוצים להתקרב לצדיק והכל, זה לא כזה פשוט כאילו לתת אותה הגדרה שהתפקיד שלו זה להשפיע כמו מישהו שהוא בעל תורה או בעל חסד מאוד גדול. זה כן? לפורה זה נשמע שהוא כן באיזושהי רמה מעל.
0: מי ששייך למידת היסוד, אז הוא כעיקרון שייך לקטגוריה הזאת. עכשיו, אם הוא חלילה לא יזכה, אז הוא לא יכול לממש את התפקיד שלו, או שחלילה הוא יממש את זה לכיוון ההפוך. כמו שהיו כאלו בהיסטוריה, שהיה להם בעצם את הכוח הזה, והם ממשו את זה לכיוון הלא נכון. היו כאלו. כל אלה שהיו משפיעים לא לטובה.
1: רבה מלבד.
0: כן. שבתאי צבי, אמר שמו. אז אמר...
1: כמו שנוצרים.
0: כן. אז אמר עליו גדול החולקים שלו, יעקב ששפורט. הוא אמר לו שהוא היה צדיק גדול מאוד. הוא באמת היה בעל השגה, באמת הוא היה ראוי להיות משיח.
1: להיות משיח הוא היה ראוי?
0: כן, כן, ככה הוא בעצמו אמר. רק היה רגע מסוים שבו נכנס לערעור של גאווה. רגע מסוים. ואז נגזר בשמיים אחד מהשתיים. או שהוא יאבד את כל ההשגות שלו ויהיה יהודי פשוט, יהודי קשר אבל פשוט, או שהוא ימשיך הלאה להיות בעל השגה מהסית רעך.
1: למי
0: נתנו את
1: הבחירה הזאת?
0: הוא לא בעצמו.
1: אה, לא בעצמו.
0: והוא בחר בצד הלא נכון.
1: איך יכול להיות, הוא היה נשמת משיח, איך הוא בוחר כזה דבר?
0: זה ניסיון מאוד גדול, בהשם טוב, שמעו אותו לוחש לפני ההסתלקות שלו, אל תביאין רגל גאווה.
1: אבל מי זה לא יקרה, כי אין גאווה.
2: הוא לא הסכים, תביא בראש.
0: נכון, נכון. אל תביאין רגל גאווה. אל תביאין רגל גאווה. כך הוא התפלל לפני ההסתלקות שלו. אז יש כאלה שמשייכים לתפקיד הזה. אלה שזכו, אז הם אלו שהשפיעו על עם ישראל לדורותיו, מיוסף הצדיק, משה רבנו וכולי. אלה שלא זכו, אז הפוך.
1: מה, אז כל המנהיגים של עם ישראל הם היסוד?
0: יש סוגי מנהיגים. יש מנהיגים שהם לימדו תורה לעם ישראל, כמו חזקיהו המלך ורבי נבר אבאשי. כן. אז זה סוג אחד של הנהגה. יש כאלה שהניגו בצורה של תקנות וגדרים וסייגות. זה נקרא רבותינו שבקרם שביבנה. ויש בכל דור כאלו שהם אחראים על זה, לעשות תקנות. ויש צדיקים. צדיקים זה לאו דווקא שהם מלמדים תורה, ולאו דווקא שהם עושים תקנות. הם מחברים יהודים, מחברים את הלב שלהם.
1: זה פוקים עם תלמידי חכמים?
0: כן, זה לא להפוקה. בגלל שבמקור משה רבנו היה תמיד חכם הכי גדול והצדיק הכי גדול. אבל מאז חורבן בית המקדש, אז זה לא, זה לאו דווקא ביחד. יש תמידי חכמים, יש בעלי תקנות, ויש את האלה שהם בתפקיד של הצדיק. שצדיק...
1: זאת אומרת, מה שמשפיעים זה את העניין של הצדיק, לא העניין של
0: חכם. כן, שמה זה צדיק? מידת היסוד. מה זה מידת היסוד? חיבור. אז כל הסיפור הזה של החיפוש...
1: אתה גם במדרגה הזאת? אתה משפיע תורה, אתה לא...
0: לא. לא, זה אם שאלת, אז חשוב לדעת שרבנו נתן כוח שנקרא תלמידים, יעשו תלמידים.
1: כן.
0: זאת אומרת, בשביל שהכוח של הצדיק, שהוא כן, צדיק, כן. יוכל להיות בעולם, אז זה היה הציווי שלו, להשקות אילנות, אחד המעשיות זה להשקות אילנות, תלמידים יעשו תלמידים, זאת אומרת, הוא מדבר דרך התלמידים שלו, אז גם מישהו שמצידו הוא לא מידת היסוד, הוא לא מייצר כרגע את עצמו, הוא מייצר כרגע את מישהו כן מידת היסוד. ואדרבה, זה תפקיד של כל אחד. אז כל הסיפור פה של החיפוש של הבת מלך יושב על הדבר הזה שנקרא שני למלכות. גם השני למלכות באופן כללי, שהוא שורש שמות ישראל, וגם השני למלכות של כל אחד, מידת היסוד שבו, זה שאנחנו מחפשים חיבור, מחפשים אהבה, מחפשים קרבה, מחפשים תענוג, זה מידת היסוד שבנו. והוא ביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות. זאת אומרת, קיבלנו שלושה סוגי דברים כדי להשתמש אתם, שזה פלא, מעניין לראות במשך הסיפור, שדווקא זה לא שירת אותו כדי למצוא. זה הפריע לו למצוא, בכל שלב הסיפור הוא מתפטר מאחד מהם. כן. זאת אומרת, בשלב ראשון יש דמיון כזה שאנחנו צריכים שלושת הדברים האלו, ואנחנו מקבלים את זה גם כן. לאט לאט, ככל שמתקדמים בחיפוש, מבינים שאת זה אני לא צריך, את זה אני לא צריך. יש בתורה ד' למדנו שאחד הדברים שקורה בהתקרבות לצדיק, יש ראיית מהצדיק, הסתכל לצדיק ווידוי דברים. ווידוי דברים, אז צדיק מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו. אז הלשון זה מפריש. לכאורה צריך שיהיה כתוב, מפרש לו. מפרש לו דרך לפי שורש נשמתו.
1: כן.
0: אז אין מקרה יצא מדי פשוטו, אבל מרומז בזה, שלא תמיד הצדיק אומר לך מה הדרך שלך. איך הוא אומר לך מה הדרך שלך? הוא לאט לאט אומר לך, זה לא, זה לא מפריש. זה לא, זה לא. אז לאט לאט אתה מגיע לדבר שהוא הנקודה שלך. מה זה משרת הסוס ומעות? זה נפש, רוח, נשמה. זה הגוף, זה הבית, וזה הכסף. מעות זה כסף.
1: כן, מעות זה כסף.
0: כן, משרת זה הגוף. סוס, זה נקרא הבית, האישה, המשפחה, הסביבה. לא שהם סוס, חס שלום. אבל במובן הזה של הסיפור,
1: רק כתוב, סוסתי ברכבי פרות, בלתי חרדי.
0: יופי, יפה אמרת. יפה אמרת.
3: זה קשור לתשבוע.
4: טלפון
0: שאתה... שעת סוס ומאות, תראו, לאורך כל הסיפור והסיפורים, אז הרמזים צריכים גם להיות מובנים בצורה של הסיפור, כן? אז לכן זה לא יהיה כתוב פה נפש רוח נשמה. שעת סוס ומאות זה שלושה סוגי צרכים שיש למישהו שפיזית גשמית יוצא לחיפוש. אבל זה רומז, השלושה סוגי כוחות שיש לי, שיש לבן אדם, נפש רוח נשמה.
4: דווקא שבסוס מרומז פה את העניין דווקא של הנפש
0: רוח. אם אתה רוצה בדווקא, אז כן, אז אפשר להסביר את זה.
4: אני מאמין שכן.
0: כן. בסדר, אז אפשר טיפה יותר לדייק. שמשרת, שזה הנפש. הנפש היא משרתת, כן? כי היא בפועל פה בעולם. היא במידות של העולם, בשפה של העולם. הסוס הוא כבר יותר גבוה מזה. סוס הוא זה שמקשר בין הנשמה לבין הנפש. ומאות בשורש הזה, הרי מאות זה לא דבר גשמי, זה אפילו מוקצה בשבת, מוקצה מחמת גופו, נכון?
1: כן.
0: מה זה מוקצה מחמת גופו? כל דבר שהוא לא כלי, הוא מוקצה מחמת גופו.
1: כן.
0: אחד הדברים שמוקצה מחמת גופו זה מטבעות. עכשיו לכאורה, מה פתאום? מה? שולחן זה לא מוקצה ממחמת גופו, כי זה כלי. כסף זה הרבה יותר שווה משולחן. שהקנות מזה שולחן. לא, זה מוקצה. למה? כי אמנם מאות בתוצאה שלהם זה משהו מהעולם, אבל בצורה כמו שהן זה חומר גולמי. חומר גולמי זה כמו נשמה, שהיא השורש של הכל. בלי נשמה אין כלום. אבל ביחס לעולם זה גולמי, זה עדיין לא נקרא כלי.
1: אין לו ביטוי.
0: כן, אין לו עדיין ביטוי. אז הנפש רוח נשמה, זה אמרנו הגוף, הבית והסביבה והכסף. והלכנו בבקשה, זאת אומרת, לכאורה, כדי ש... אני מצאת הבת מלך, כדי שיהיה לי טוב, צריך שיהיה לי את כל התנאים, כמו שאמרנו מקודם. שיהיה לי גוף בריא, וטעים לו, וכיף לו, וסביבה טובה, ואישה טובה, וחברים טובים, והרבה ירוק. יבול חול. יבול חול.
2: כל אחד מה שאומרים.
1: כל אחד זה ירוק שלו.
0: כן, כן. לכאורה? ככל שלי יותר, ככל שלי יותר מהתנאים האלו, יהיה לי יותר טוב, זה הדמיון. ובשלב הראשון, מי שירצה לחיפוש כדי למצוא את הטוב, יכול לבקש את זה ולקבל את זה. שאומר, זה אינטרס שלי שיהיה לך טוב, נכון? המלך מצטער מאוד. כך. אם אתה יוצא לחיפוש, כך. אז בשלב הזה של הספורט, תנצלו את זה. כרגע את פעולות, בבקשו מהשם. בבקשו מהשם, שייתן תנאים טובים כפשוטו. כפשוטו, הראינו השם חסדך.
4: חיפוש זה כל אחד
0: מאיתנו? כן. כל אחד יש נקודה של יסוד. שזה הכוח של החיפוש שבו.
4: והבת מלך מזאת?
0: הבת מלך זה הנקודה שאותה מחפשים. זה המלכות שבנו. המלכות שבנו זה השעשוע. סבא שלי אמר פעם שאנחנו מפעלים לסבאנו מטובך. כלומר, סומה אינו סבא. אנחנו מאמינים שהכל טוב. אבל כשלא רואים, אז לא סבאים. אנחנו עושים, רוצים לראות כדי לסבוע. אז כן, בשלב הראשון הוא מבקש את זה והוא מקבל את זה. והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד עד שמצאה. זאת אומרת, מודגש פה בתחילת הסיפור שני דברים. אחד, שזה לוקח הרבה זמן. ושתיים, שבסוף מוצאים. ושני הדברים צריך לדעת. צריך לדעת שזה לוקח זמן, אבל שמוצאים.
1: כן, ואתם מוצאים.
0: ותוך כדי החיפוש גם כמוצאים. אז זה נאמר, הגעת ומצאת תאמין. כי יש את המציאה הסופית. גם של העולם, שיהיה בזמן של תיקון העולם, וגם כל אחד שהוא מגיע באמת לנקודה הזאת. אבל תוך כדי התהליך יש כל הזמן מציאה, כל הזמן מוצאים נקודות של טוב. אתה מספר איך ביקשה עד שמצאה, עכשיו מתחיל הסיפור. וואי וואי, למי יש כוח?
1: כוח למה?
0: לחיפוש הזה, כן. אבל אי אפשר בלי זה, באמת.
4: ארוך? ארוך החיפוש?
0: האמת שזה סיפור לא כזה ארוך. זה האמת, יחסית למעשיית לא כזה ארוך, כן. אבל האמת היא שאי אפשר לצאת לחיפוש הזה רק מתוך הכרה שאי אפשר בלי זה. מי שלא ברור לו ב-100% שאי אפשר בלי זה, בטוח יישבר באחד מהשלבים.
4: זה לא רק החיטים של להגיע לתוצאה, זה חלק מה...
0: כן, אי אפשר, אי אפשר, יש פה כל כך בשלבים באמצע, שבאמת שוברים, באמת מייאשים, או באמת משכנעים שאתה מחפש זוהר שלא קיים, שמי שלא סגור על זה, וזה רואים, שמה שביא אותו בסוף, זה שהוא יתעקש שישנו בוודאי.
1: כן.
0: והישנו בוודאי הגיע מזה שבהתחלה, כשנגיע שם אולי נדייק את זה יותר, אבל כבר עכשיו כדאי לשים לב לזה, שכשפוגש את שלושת האנשים הגדולים, יש שינוי לשון בין אחד לשני. כשהראשון אומר לו שאישיו דעתו בדבר שטות, אז אמר לו בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. זאת אומרת, אני לא יודע, אבל מוכרח להיות. מוכרח להיות שזה קיים. זה אומר אצל הראשון. אצל השני, הוא אומר בוודאי ישנו בעולם. זה כבר לא בהכרח. בוודאי ישנו בעולם. ואצל השלישי, אני יודע שישנו בוודאי.
1: מאיפה
0: הוא יודע? מאיפה הוא יודע? בזה שהוא יתעקש.
2: בוודאי, רמת ההתעקשות שלו, לא יודעת מייחד לשני.
0: לא.
2: בוודאי בהכרח,
0: ואז... בהכרח זה אומר, מתוך החשבונות, עולה מסקנה שזה מוכרח להיות. אבל לא שאני יודע, זה גם לא בוודאות. זה ככה מוכרח להיות. אחר כך אומר זה בוודאות, אחר כך אומר אני יודע שישנו בוודאי. זה נהיה יותר ויותר ברור. ככל שהאפשרויות פוחתות. מתחיל שלושה אנשים, שתיים, אחד. בסוף גם אין את האחד הזה, הוא אומר, אני יודע שישנו בוודאי, וישימו לו שבסוף, אני כבר עושה את כל המתח. בסוף...
1: הוא כתב בסוף שבסוף מצאה, אז אתה לא עורס לנו שום דבר.
0: נכון, נכון. ובסוף, הוא אפילו כבר לא הולך לשום מקום. כי אין לו איפה ללכת.
1: איך רואים
0: שהוא לא הולך? בהתחלה הוא הלך במדבר, ואז פגש את האדם, והוא אומר לו, תחפש את האח שלי. אז הוא הולך כמה שנים לחפש אותו.
1: כן.
0: אחר כך חפש את האח השלישי.
1: כן.
0: האח השלישי אומר לו,
1: אין.
0: נדה.
1: אין.
0: אין לו איפה ללכת.
1: איפה
0: הוא הולך? קדימה, אחורה, ימינה, שמאל. אין לו איפה ללכת. עומד במקום שלו, והתחיל לבכות מאוד. ואמר, אני יודע ששני מודעי, עומד במקום שלו ובוכה. אין לו שום צעד נוסף לעשות. נגמר. הכל, הכל, הכל סגור. באותו רגע הגיע הרוח והוא מצא אותה. איך הוא יודע? מתוך החיפוש שלו ומתוך זה שהוא היה צריך להתעמת עם אלו שמשכנעים אותו שאין, אז אני אהיה אצלו יותר ויותר ברור.
1: זה כמו שיש מניעות לחזק את החשק.
0: כן, זה...
1: זה לא פשוטי.
0: יותר יוצא מהלשון להגיד, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. זה לא רק בגלל המניעות, זה בגלל האימות. זה שהוא מתעמת על הדבר הזה, מתעמת בעין, אז זה מתעמת אצלו באלף.
4: מה זה מתעמת בעין?
0: הוא צריך לריב איתם על זה, הם אומרים לו שלא, והם אנשים יותר גדולים ממנו.
4: מתעמת
0: זה
4: מתעקש כאילו?
0: מתעמת זה אימות. ויכוח.
1: ויכוח.
0: אנשים יותר גדולים ממנו, לכאורה הם יודעים יותר ממנו, הוא באמת יותר קטן מהם. היה יהודי שקראו לו בן נחום שוסטר.
1: עליו השלום.
0: עליו השלום. הוא... היה בוורשה, בפולין, עד כדי כך. הוא היה, כשמו כן, הוא נחום שוסטר, שוסטר זה סנדלר. הוא היה סנדלר. והוא התקרב לחסידי ברסלב, לא זוכר איך. ואז הוא היה נכנס בלילה לבית מדרש שם המרכזי, ישו שם למדנים מאוד מאוד גדולים, למדנים מקובלים. הוא נכנס בחצות. הוא התיישב ככה ליד התנור, התחיל להגיד תיקון חצות, ואז נקשו לה, אמרו לו, נוח, מה קורה איתך? כאילו, אתה עושה תיקון חצות? מי אתה שתעשה תיקון חצות? אז אמר להם, בפשיטות, אמר להם, הפוך, אתם, לא חסר לכם בית המקדש, אתם למדנים גדולים, מקובלים גדולים, אני יהודי פשוט, אני חסר לי בית המקדש. ואז היו שם כמה שזה נגע לליבם, היו באמת אנשים גדולים, מרדכי סוקולובר ושלמה גבריאל, באמת אנשים גדולים שהם התעוררו מזה והם חיפשו גם כן, מצאו. אז לפעמים דווקא מהמקום הפשוט, אני יודע שזה חסר לי, אני יודע שאין לי את זה, אני לא יכול לוותר על זה. אדם גדול, אז אדם גדול, אז יש לו מה לאכול. אבל לי אין מה לאכול. אם את זה לא יהיה לי, אז אין לי כלום. אז זה מה שנותן לי יותר כוח, את הקשר הזה, שאני חייב את זה.
2: מה נותן את הביטחון שנמצא בסוף?
0: מה?
2: מה נותן את הביטחון שנמצא? שהוא נמצא בסוף?
0: מצידנו, אני לא יודע, אבל אנחנו כבר יש לנו סיפור, שבא לנו שהם עושים בסוף.
1: לא גם, אתה אומר, על ידי זה שאדם מחפש, נהיה לו יותר ודאות. נהיה לו יותר ודאות. אז כמו שהוא יותר מחפש, נהיה לו יותר ודאות. הוא לא מוותר, לא מנדע כלום. הוא אותו אחד שהוא לא זז ומשיך לבכות.
0: כן.
1: כי מגיע מצב כזה שאתה מחפש, אתה מתאבד על זה.
0: נכון.
2: אבל זה כשהבסיס הוא שיש לו, יש
0: לו
2: איזושהי ודאות
0: להיאחז
2: בזה.
0: כן, חייב להתחיל ודאות, לכן אני מדגיש בהתחלה שמצא. כי בלי זה אי אפשר להתחיל את הסיפור.
1: ומאיפה היה ודאות הסיפור?
0: אז זה מה שהוא שואל. אז לנו...
1: מה השאלה?
0: מאיפה יש את הוודאות הזאת? לנו יש את הוודאות הזאת.
1: בנפש אתה מרגיש את זה. בנפש אתה צורך הזה.
0: את הצורך כן, אבל את הוודאות שתמצא את זה, לנו יש מישהו שגילה לנו את זה. מאיפה? הוא ידע על זה? לא יודע מאיפה הוא ידע על זה. והיה הולך אנה ואנה זמן רב.
1: מי בנפש של בן אדם?
0: יכול להיות, יכול להיות שהשני למחות שבו ידע את זה בוודאות, יכול להיות.
2: אבל יש אנשים אחרים, אבל...
1: כי כן, לא, כי הם לא מחפשים. יש כאלה. מי שמודע יותר על הפנימיות שלו, יותר מגלה.
0: הוא צודק, הנקודה של היסוד שבנפש, ידעת וודאות, אבל לפעמים זה כבר מחוסה כל כך שלא רואים את זה. והיה הולך אנה ואנה זמן רב במדבריות, בשדות, ביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. אז...
1: חילוני, כל הזמן חיפשתי את האמת, ולא היה לי שום אבא, לא היה לי שום מקום לחשוב שיכול להיות שיש כזה דבר בכלל, כאילו... תהיה אדם רגיל, תתחתן.
0: תהיה אדם רגיל, תהיה רופא, תהיה עורך דין, תעשה משהו עם עצמך.
1: ואני כל כך חיפשתי, ואף אחד לא אמר לי שיכול להיות שאני אמצא, ואף אחד לא אמר לי שיש כזה דבר. קיבלנו את זה מרבנו, אבל...
0: אתה עושה, כדי שאת הנקודה הזו של הנפש.
2: והם מגיעים למקומות אחרים, עם כל החיפוש שלהם.
1: נכון, נכון.
0: וזה...
1: בקשנות.
0: זה נכון, אבל זה הרבה פחות מפחיד מאלו שלא מחפשים. מי שמחפש... אז לא משנה מה יהיה בדרך, גם אם הוא ירד הכי למטה, אז הוא יגיע משם, כי הוא בחיפוש. שים לב שלכל הטכנולוגיה היום, מה שמתייחסים לזה כאסון הכי גדול, סכנה הכי גדולה, קוראים לזה מנוע חיפוש. זה מנוע חיפוש. כי באמת, באמת, מה שעומד מאחורי זה, זה לא בגלל שיש שם משהו מעניין, הוא באמת.
1: איפה זה שם?
0: אין שם שום דבר.
1: איפה זה שם?
0: באינטרנט.
1: באינטרנט.
0: אין שם שום דבר, רק מה? יש חיפוש. משהו בפנים רעב. נפשם חולת אהבה, אמרנו מהרמח"ל. נפשם חולת אהבה. ואין שום דבר שיכול להסביר אותם חוץ מייחוד. זיווג, כך הוא אומר. זה נשמות שצריכות זיווג. אז לכן, כל מה שמוכרים במסגרות לא עונה לנקודה הזאת, אז הם מחפשים. ובחיפוש, כשלא יודעים איפה לחפש, מחפשים איפה שיש מנוע חיפוש. אבל זה לא מבחין. מי שהוא מנוע מחיפוש, יעבור מה שיעבור, ייקח כמה שיקח, זמן רב, הוא יגיע בסוף. יותר מפחיד, הרבה יותר מפחיד, זה אלה שלא מחפשים. ואנחנו בוא נאמר שחסיד שנפל גרוע ממשומד. משומד זה מישהו שהוא מחפש את עצמו. אז הוא כזה קוקו שמחפש את זה שם, אבל הוא מחפש לפחות, יום אחד הוא יחזור. חסיד שנפל זה אחד שכבר ויתר על החיפוש, והוא אפילו אומר לאחרים, גם אני הייתי שם, אני בסדר, זה יעבור לך. ספרים בדיחה שפעם הגיעה איזה אימא לאיזה אדמו"ר, וסיפרה שהבן שלה, בחור, התחיל ללמוד כל היום, להתפלל כל היום, ולא יודעת מה לעשות. אז הוא אומר לה, מה הבעיה? גם אני עושה את זה. הוא אומר, כן, אבל הוא מתכוון מסכם ברצינות. הוא מתכוון ברצינות. זה בדיחה. אבל זה בדיחה שמתאת את הציניות הזאת. בסדר, תן לו, הוא יתבגר. וזה יתבגר, זה מבטר על החיפוש, נגמר ונגמר הסיפור. וזה, גם בנושא של פנימיות וחסידות, אתה תמיד... יכול לראות שאנשים שהם אדישים, זה אין מה לעשות איתו. אנשים שמתווכחים ורבים איתך, הם בסוף מטפחים. כי זה שמתווכחים, זה ביטוי לחיפוש הפנימי שלהם. אז חלק זה מתבטא בצורה של צימאון, חלק זה מתבטא בצורה של מרדנות. אבל יש פה מנוע, יש פה מישהו שחי, מחפש. הוא שומע לך, כן, אני אוהב את כולם, אני בסדר. כן, אני אוהב את ברסלב.
1: זה נכון גם, זה נכון, הכל נכון.
0: כן, אז אין לך מה לעשות איתו. אין לך מה לעשות איתו. אז איפה אחזנו פה? שהוא מחפש אותה במדבריות, בשדות וביערים. עכשיו, רואים בהמשך שהוא מצא אותה דווקא במקום של יישוב. בהתחלה במבצר, אחר כך בעיר של זהב, במבצר של מרגליות, דווקא במקום של יישוב. לא במדבריות, לא בשדות, לא ביערים.
1: הער של זהב במבצר של מרגליות זה לא במקום של יישוב, זה יכול להיות מקום אחד רק.
0: אבל במבצר של מרגליות זה משהו בנוי.
1: בנוי כן.
0: כן, זה, לא, זה לא מדבריות ולא שדות ולא יערים.
1: כן.
0: אבל בשלב הראשון הוא יוצא למדבריות, לשדות וליערים. וזה באמת ככה. גם במעשה עם בעל תפילה רואים את זה. קודם כל, בשביל לחפש את הדבר החמקמק הזה שנקרא זיווג, שנקרא ייחוד, שנקרא שעשוע, אתה צריך לצאת מהיישוב. כי אם אתה הולך ישר נורמלי, אז אתה הולך לוותר על החיפוש הזה. מדבריות, שדות, יערים, קודם כל הולך להתבודד, תצא החוצה, הולך ליער, תצא מהתדר של העולם, כי התדר של העולם הוא לא טוב. במקום שבו פחות חווים את הלא טוב, זה מחוץ ליישוב. צד אחד זה מקום הרבה פחות בנוי. צד שני...
1: זה סיכוי למצוא שם כעבלה.
0: לא, לכאורה, אם אתה מסתכל על העולם כמכלול, איפה המקום היותר מתוקן? באים. שם זה בנוי, שם יש תשתיות, שם יש מה שצריך. בריות, זה חומרי גלם, זה לא מתוקן.
1: כן.
0: אבל, וזה נכון, אבל יש שם משהו יותר נקי. כי במקום מתוקן, מצד אחד מתוקן, מצד שני, אנשים שמו שם את הידיים שלהם. והאדם, כבוחר, הוא מביא איתו גם טוב וגם רע, יצאת הטוב ורע. מקום שלו, אין שם את הטוב, גם אין שם את הרע. כן, זה יותר נקי, זה יותר ניטרלי. אז בשלב ראשון צריך לצאת. לצאת מהתודעה שמה ששומעים כל היום, כל החפרפרת הזאת.
1: לא רואים, לא רואים טלוויזיה, לא רואים
0: כן,
1: רדיו.
0: כן, לפחות בשלב ראשון. ואז, אחר כך, קולטים שבעצם אני בכלל לא מחפש במקום הנכון, אבל קודם כל בשביל לחפש צריך לצאת החוצה. וגם באופן כללי, וגם כל יום. כל יום, לפחות בתחילת היום, תחזור שכתוב בספרים, ראשית הריסותיכם, תנו תרומה על השם. את ההתחלה, את ההתחלה של היום, שמור עליו נקי. כן, עכשיו פרשת השבוע, כן. תחילת היום, שמור עליו נקי. קודם כל, עד אחרי התפילה אתה לא פותח את העיתון. למה? כי אם אתה פתחת, אז כבר נכנס לך התדר הזה. ככה אתה הולך לבית כנסת, ככה אתה מניח תפילין, ככה אתה מתפלט, ככה אוכל אוכל בוקר, ככה התחלת את היום. לפחות עד אחרי התפילה, אתה לא מסתכל בעיתון. אחר כך אתה גם מסתכל אחרת. אז דבר ראשון במדבריות, בשדות ביערים. וזה בעצמו שלושה סוגי מצבים. שזה מקביל לעשייה, עולם העשייה, עולם היצירה. ועולם הבריאה. מדבריות זה מגביל עולם העשייה, כי זה מקום יבש לגמרי, אין שם כלום. אין שם לחלוחית. זה הכי פירוט שיש. יבש, יבש, יבש, יבש. כבד. זה מוכין את הקטנות, זה זמנים של קושי, זמנים של יובש. זמנים שאתה לא רואה שום כלום של שעשוע. כלום. שדות זה כבר משהו שיש בו יותר. יש בו כבר עשבים, יש קצת לחלוחית, קצת מים. זה שדות, יערים זה כבר ממש עצים ופירות. אז שדות זה כבר, זה נהי חגת חבת, כן? עולם?
1: כן, ברוב בטח שכן. נו. מה?
0: עולם העשייה זה נהי, עולם יצירה זה חגת, עולם הבריאה זה חבת, שזה הרגליים, הידיים והראש. הרגליים זה טכני, יבש. עולם המעשה. החלק הזה, זה כבר חלק שיש בו רגשות. חסד, גבורה, תפארת, אהבה, יראה, התפעלות, יש בו רגשות. זה עולם היצירה. עולם היצירה זה יצרים, הרגשות. יצר טוב, יצרה. עולם הבריאה זה מחשבה. שם נבנים דברים. שם מתפתחים דברים, נולדים דברים.
4: הצילות אין לדבר.
0: הצילות זה הבת מלך. שם נמצא הייחוד. נראה על מקום ששם מחפשים את זה. איפה מחפשים את זה? מדבריות, שדות ויערים, זאת אומרת, בשלושה סוגי מצבים מחפשים את השעשוע. שלושה מקומות שבהם אין את זה. אין את זה, לא במדברות, לא בשדות, לא, ולא ביערים.
1: אז למה מחפשים את זה שם?
0: מחפש את זה שם, כי אי אפשר להגיע לזה אם לא מחפשים את זה שם. אבל בסוף, כשמחפשים את זה, מגיעים למקום ששם זה כן נמצא, שזה לא שם. אחרי שמוצאים את זה, יכולים להכניס את זה גם לשם.
1: מוזיקת רקע, מוזיקת רקע.
0: בואו נסביר את זה שזה לא יהיה כזה תלוש. בואו נסביר שזה לא יהיה כזה תלוש. דיברנו על השישה בנים ובת. שישה בנים זה הדברים שעושים, והבת זה בסוף הנקודה של החיבור. אז...
1: לא, הוא כאן להסכים איתך.
0: מה הוא להסכים?
1: שהבת זה הדודבן של הקצפת.
0: זה לא רק מרוקאי, זה כולם. גם בתפילת הרמב"ן, פעלים שיהיה בנים זכרים. ויש הרבה בחז"ל, מי שעושה ככה, זוכה לבנים זכרים. וכתוב אצל סוטה שהיא הייתה ילדת בצער, ילדת ברווח, ואחד מהדברים זה נקבות או ילדת זכרים. אשרי מי שבניו זכרים, או לא מי שבניו נקבות, כתוב בגמרא. אז זה כנראה שבניו נקבות, כן, אלה שבניו נקבות. אז איך הגענו לזה?
1: לא ידוע.
0: שבנים מבת אחת. זאת אומרת, בעצם בפשטות נראה, אם אנחנו מחפשים קשר עם השם, איפה זה? בדברים שאנחנו עושים. תלמד, תפלל, תעשה מצוות, מה שאתם יודעים, תורה, עבודה, גמילות חסדים.
1: למה הוא לא להתפלל, לא ללמוד?
0: אז חייבים לעשות את זה. אבל באמת, זה לא נמצא בחוץ. כמה שתעשה, לא תמצא את זה בחוץ, זה נמצא בפנים.
1: מה, מציאות השם?
0: האבת. השעשוע, החיבור.
1: החיבור, אוקיי.
0: הייחוד, נמצא בפנים, הוא לא נמצא בחוץ.
1: כן.
0: וזה זה, זה קונפליקט.
1: למה?
0: כי מחנכים אותה כל הזמן. תעשה, תגדל, תתקדם, ואז אני אומר, נו, מתי אני אגיע? כנראה אני עוד לא עושה מספיק, אז אני אוסיף עוד זה, אני אוסיף עוד זה, אוסיף עוד זה, זה לא קורה. לא קורה, זה צמאון שלא נגמר. שנמצא בעצם בפנים. אז זה המדברות, שדות ויערים. זה עשייה פשוטה, זה תפילה, וזה לימוד. כן, זה גם שלושה דרגות. כל מיני סוגים, גם של עשייה רוחנית, גם של מצבים בגשמיות, שזה העולם שהוא לא טוב, אנחנו חייבים להיות בו ולעשות את כל הדברים האלו, אבל שם אנחנו לא מוצאים את זה.
1: להבין שזה לא נמצא שם.
0: ואז שתמיד שזה לא נמצא שם, פה מגיע הנקודה המכרעת שזה השביל אחד מן הצד, הרגע שאתה תופס, זה לא נמצא שם, זה נמצא בפנים. ואז אתה מחפש בפנים, מוצא את זה שם, ואחרי שאתה מוצא את זה בפנים, זה נמזג לתוך כל מה שאתה עושה. כן צריך לעשות. אבל אתה לא תמצא את זה שם, אתה תמצא את זה אצלך, כמו שבת. שש ימים אתה יכול לעבוד מאוד קשה, ואתה לא מוצא מנוחה. כמה שתעשה, אין מנוחה. מגיע שבת, בא שבת, בא מנוחה. אז אם בא שבת, בא מנוחה, אז לא צריך את השש ימים. כן צריך את השש ימים. זה לא תמצא את זה שם, אתה תמצא את זה בשבת, אבל אחרי שמצאת את זה בשבת, אתה יכול להמשיך קדושת שבת לכל ששת הימים. יש לך את התבלין הזה שנקרא שבת. כשפוגשים את המקום הזה של החיבור, את הבת מלך הזאת, אז אחר כך בכל דבר שאתה עושה זה נמצא התבלין הזה. אתה עושה את אותם דברים שעשית קודם, אבל זה משהו אחר. אז מי שחושב שהוא יעשה עוד דברים הוא ימצא, הוא טועה. אבל מי שמצא, שיעשה כמה שיותר דברים, כי יש לו לאיפה להכניס את זה. הוא יכול להרגיש את זה בזה, ולהרגיש את זה בזה, ולהרגיש את זה בזה.
1: אבל להכניס את זה בשאר הדברים, זה רק אחרי שמצאת.
0: כן. אז מתחיל מחיפוש, ללא מציאה, אחר כך כשמוצאים, נשים את זה שם.
4: למה להתחיל מלמצוא את הנקודה, ואז להשפיע על ה...
0: כי בגלל שאנחנו אחרי הפגם של הצדה טוב ורע, אנחנו נמצאים בעולמות הפירוד. אז צריכים להתחיל משם, בלילה הלכה לחדרה, רק בבוקר צריכה לחזור. בלילה צריך להיות בעולמות הפירוד. אנחנו חייבים לעבור מפה. אי אפשר לדלג. מי שינסה להתנתק מעולם ולמצוא את האהבה, נמצא הכל חוץ מזה.
1: כאילו ללכת ליערות או מדבריות, להיות לבד.
0: כן, או יותר מזה, קפוץ מהגג. אבל לא נמצא את זה. צריך, כן, להיות נורמלי, כן בתוך העולם, כן לעשות את כל הדברים, ואז להבין שזה לא מה שאני מחפש. אני מחפש משהו אחר. המשהו אחר הזה בכלל נמצא שם. ואז שנמצא אותו, אז אני אוכל לבטא אותו בכל אחד מהדברים האלו.
1: ומה טוב בזה שאתה יכול לראות את זה בכל הדברים האלה?
0: שזה לא מופשט.
1: אה, שזה לא מופשט?
0: כן.
1: זאת אומרת, זה יותר מעלה.
0: כן.
3: אני רק דגע על השאיפה של האדם זה... זה להיות שלב, רגוע, ובלי לחץ. כל מה שאנחנו... מה כל העולם...
0: זה דמיון. אנשים חושבים...

אז אנחנו בסיפורי מעשיות, מעשה א', מעבודת בת מלך, אני כן אספר לך סיפורים. הסיפור הראשון עוסק

0: מחפשים טוב. טוב זה לא נוחות, טוב זה עומק, טוב זה זה זה זה זה זה זה רטוב, טוב זה חי, טוב זה כואב,
1: טוב זה חיות אמיתית.
0: כן, טוב זה תנועה.
1: למה כואב?
0: כי תנועה כואבת, וכאב זה תנועה.
1: חיכוך.
0: כן. אז את זה אנחנו מחפשים, לא מחפשים נוחות. זה בלוף של העולם.

כל ישראל מברסלב, למזינים שלום רב וראי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, עיקר הישועה הבא אינה אלא על ידי אמונה, ומידת אמונה היא לפי מנהיגי הדור. וכן הוסיף ואמר, כשהולך מרב לרב, את צריך לחזק אמונתו באחדות השם יתברך, כי לימוד מהרבה מלמדים מזיק לאמונת האיחוד. וכן הרב שיש לאמונת האיחוד, הוא יכול להעיר לכל תלמיד ותלמיד לפי כוחו, וכל תלמיד אינו שומע אלא מה שצריך לו ולא יותר.

לצאת אל הטבע, לראות את הטוב, להבין שהכל בשליטה שלו, כמו נחל נובע.

בחלק האחרון מספר עוד סיפור נוסף מנסיעותיו של רבי שמואל מטפליק עם רבנו הקדוש. לא פחות מעניין מהסיפור הראשון עם הילד הקטן, סיפר רבי שמואל, וכך היה המעשה. פעם עצרו לפוש בבית מלון גדול, שבו אחת לכמה זמן נהגו להיפגש כל הסוחרים מהעיירות הסמוכות. בטרקלין של המלון ניצב שולחן גדול, אליו היו מתקבצים הסוחרים ומתוועדים בענייני מסחר העולים על הפרק. הסוחרים המתכנסים הכירו איש את רעהו. כאשר הגיעו הם לבית מלון זה, תכף ניגש רבנו לשולחן והתערב עם הסוחרים בשיחתם על סוגי הסחורה, כמויות, שווי. הוא הפגין בקיאות מרשימה בכל הפרטים, כאילו הוא סוחר ותיק שיד לו בענייני מסחר שנים רבות. רבי שמואל, שעמד מאחוריו, נדהם מאוד מעין לרבנו בקיאות זו. ובנוסף התפלא, איך לא שאלו הסוחרים מי הוא, מאיכן הוא בא? לאחר כשעתיים של התוועדות בדברי המסחר, נפרדו הסוחרים ופנו איש לחדרו ולעסקיו. רק סוחר אחד ניצב מביט בפני רבנו כאילו היה מכירו מתמול שלשום. לאחר מספר רגעים פנה לרבנו ואמר, אתם מוכרים לי מאיכן שהוא. רבנו ישיב לו, בטח סבורים אתם שאני הסוחר פלוני. וקלה אל מחשבתו של הסוחר בדיוק, ושוב שאל הסוחר, נו, אולי אתה אלמוני? ושוב רבנו קלה למי שהוא מתכוון. אחר כך גם הסוחר הזה הלך לחדרו. השתומם שוב רבי שמואל על שהסוחר לא היה תמה כלל, על שרבנו, איך הוא קלה כל פעם למחשבתו. רבנו ורבי שמואל פנו אף הם לחדרם, והשכם עם עלות השחר עזבו את המלון והמשיכו במסעם. סיפור השלישי המסופר בספר אבני הברזל התרחש בעיירה הגדולה למברג, והוא מבהיל מעט. בדרך לכתם ראו גדודים גדודים של חיילים הולכים מסודרים בקבוצות. פנה רבי נחמן לרבי שמואל תלמידו ואמר לו, לך לטור פלוני, שורה פלונית, ספור כך וכך חיילים, תגיע לחייל מספר פלוני ותרים את שרבולו. בעצם רואים קבוצה של חיילים צועדים, ורבי נחמן מכווין אותו לחייל אחד מסוים בתוך כל הקבוצה הזאת. נסע רבי שמואל כדברי רבנו, הגיע לחייל המבוקש והרים את השרבול שלו. נאחז פלצות, פחד, כאשר ראה שתחת המדים לבוש החייל בתחריכים. רץ חזרה לרבנו וסיפר לו בבעלה את מה שראו עיניו. ענה לו רבנו ואמר, זו הדרך שמלאכי החבלה מוליכים את האדם לגיהנום. סיפור מוזר. לקראת פסח תף קופסה מחזן נסו לזס לב לטובת רפואתה של אשת רבי נחמן, שזה עתה הביא אותה רבי שמואל מברסלב. שם מוצאים אנו את רבי שמואל נוטל לידיו במסירות נפש את כל צורכי הבית, אפילו את אפיית המצות, כמו שמציין רבי נתן ביומנו. הוא בא רבנו לזסלב סמוך לפסח מאוד, והוכרח לזכור שם דירה, ולא היה שם מי שישמש אותו כי אם רבי שמואל. וגם כל עסקי הבית, הכל היה מוטל על רבי שמואל הנעל, כי הוא הוכרח לזכור הבית, להכין מצות, כל צורכי הפסח, הכל ביום אחד. גודל האיסורים והתלדול שהיה שם אי אפשר לשער, אומר רבי נתן. עוד סיפור יפהפה מסופר שחנויות היו במז'יבוש בבעלות של הפריץ המקומי. את אותם החנויות הזכירו תמיד הנכדים של הבעל שם טוב. היה להם חזקה על זאת. על כן לא קפצו עליהם קונים ולא עלה מחיר השכירות. אחת לשלוש שנים היה מזכיר הפריץ את החנויות. אחרי ראש השנה של שנת תף קופסה מחזן, הגיע זמן מכרז החנויות. ורבנו שלח את רבי שמואל לזכור אותם, כי רבנו הקדוש הוא נין של הבעל שם טוב. רבי שמואל נרתם למשימה החשובה, לבש את בגדיו החשובים שהיו ממשי, ונסע למז'יבוז'. בהגיעו לעיירה, נכנס לפריץ, שכר את החנויות במחיר גבוה מהרגיל כציוויו של רבי נחמן, ובחזרתו עבר דרך משכנו של הצדיק הקדוש, רבי ברוך ממז'יבוז', הדוד של רבי נחמן מברסלב. רבי ברוך ראה את רבי שמואל בלבוש המשי כאחד מחשובי הרבנים, הקפיא
הקפיד עליו הקפדה וקילל אותו שיסבול מקדחת במשך שנה שלמה. כידוע, רבי ברוך היה צדיק קפדן מאוד. רבי שמואל נחפז לחזור לברסלב בבעלה, רץ לרבנו וסיפר לו מה שקרה לו, אולי ימתיק מעליו את הכללה של רבי ברוך. רבנו הקדוש היה תמה, אמר לו, עם בגד כזה התראית לפני דודי רבי ברוך? מה באת לפניו כאילו אתה אחד מחשובי הרבנים? אתה יודע שהוא קפדן. לאחר מכן רבנו הניח את דעתו של רבי שמואל ואמר לו, תדע שגזרת מוות ריחפה מעל ראשך, אבל דודי רבי ברוך החליף לך אותה בחולי של הקדחת למשך שנה. גם בהקפדה של רבי ברוך הוא ממתק דינים מעל יהודים. לרבי שמואל נולדו במזל טוב תאומים. הברית מילה נערכה ברוב פאר והדר בעיירת טפליק מקום מגוריו. מוזמנים רבים באו ליטול חלק בשמחה, ובראשם רבנו הקדוש שהגיע במיוחד מברסלב כדי לכבד את תלמידו היקר. רבנו כובד לשמש כסנדק, אך כאשר ראה את שני התינוקות נאחז בשרפיו ואמר, תחת שניים חלשים עדיף אחד בריא. ואכן לא נפל מדברו מאומה. לאחר זמן נפטרו שני התינוקות התאומים רחמנה ליצלן, ונולד רבי שמואל בן בריא וחזק שהאריך ימים ושנים. לאחר שנים מספר נולדו לו עוד שני בנים. זכר רבי שמואל ושלושת בניו אלו, רבי מרדכי, רבי אהרון, רבי נחמן, הלכו בדרך רבנו הקדוש והיו מתלמידיו הנאמנים של רבי נתן, ובפרט בנו רבי נחמן שהיה תלמיד מובהק של רבי נתן. רבי שמואל נפטר בשבת בהר בחוקותיי י"ז באייר של שנת תקצ"א. חמישה ימים אחרי פטירתו משגר רבי נתן לבנו רבי יצחק לטולצ'ין מכתב הנושא את תאריך יום ה' במדבר כ"ט באייר, ובו הוא מוסר גם דברי תנחומים לרבי מרדכי בנו של רבי שמואל. ושלום לידידי רבי מרדכי, מה אומר לך לנחמך? מאליך תבין שכל הדברים שאני כותב לבני שיחיה נאמרים גם אליך ולכולכם. תשמרו מכתבי היטב, כי אצלי בעצמי הם דברים יקרים מאוד ומתחדשים בכל פעם מאיתו יתברך בחסלו הגדול. והן הן נחמתך על כל הצרות. כי עיקר הנחמה הוא הדעת האמת, שנוכל לידו להמשיך עצות אמיתיות להישאר קיים בעבדותו יתברך לנצח. לסיום הפרק על רבי שמואל מטפליק, נעלה עובדה אחת מעניינת המספרת אודות רבי נחמן, הבן של רבי שמואל. פעם אחת עשה לעצמו רבי נחמן מעיל חורפי יפה שנקרא פיטר. על המעיל הוא תפר בד משי מהודר, ועם מעיל הזה הגיע לבית רבי נתן לשמחת תורה. הדבר לא היה לרוחו של רבי נתן, אז הוא הוכיח אותו בנועם. רבי נחמן, מעיל כזה יפה, אין מן הראוי שתניח אותו בארון הישן שלך. על כן צריך אתה להחליף את הארון לארון חדש ומעודר. אבל אם תחליף את הארון, תצטרך להחליף גם את כל ראיתי הבית למעודרים, כי אין זה יפה שרק ארון הבגדים יהיה יפה ומעודר ושאר הראיתים ישנים. וכשתחליף את ראיתי ביתך למפוארים, אז הם לא יתאימו לבית הישן שבו אתה גר. ונמצא שאתה צריך לרכוש גם בית גדול ומעודר. ומאין לך כל כך הרבה מעות כדי לחסות את ההוצאות שמהווה לך המעיל הזה? תוכחה בנועם של רבי נתן על מעיל יוקרתי מדי לדעתו. עד כאן הפרק המעניין על רבי שמואל מטפליק, על נסיעותיו עם רבנו הקדוש ועל מסירות נפשו בתור משרת נאמן. זכותו תגן עלינו, אמן.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. דיבורים יפים ומוגשים באווירה טובה ומלאים וקדושים בתורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב אהוד שדה. להתראות לכולם ונשתמע לאחר התוכנית לתשם נברך. להתראות.

מחפשים את הקדוש ברוך הוא. איפה אתה ריבונו של עולם? איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? איפה אפשר למצוא אותך? איפה אפשר למצוא אותך? תגיד לי, כתובת, מקום, פינה, זמן, משהו.

אבא, איפה שהוא ימצא אותך? אבא, אנחנו כאן. כל החבר'ה של היחידה המיוחדת, ריבונו של עולם. כולם מחפשים אותך, כולם רוצים לדעת. איפה אפשר למצוא אותך? תגיד לנו מקום וזמן, ואנחנו... אנחנו באים, אנחנו, מה זאת אומרת? אנחנו רצים, או, כמה רצים, מאוד רצים. איי, אבאלה, איפה, תגיד, איפה נמצא אותך, איפה נמצא אותך, איפה בכלל צריך להתחיל לחפש?

איפה אפשר למצוא את הקדוש ברוך הוא? איפה? איפה? שאלה טובה, באמת שאלה טובה. וודאי וודאי, כל אחד אומר בעצמו, אם אני רק אמצא אותו, אני רק יהיה לי איזה הזדמנות הכי קטנה, הכי קטנה, הכי קטנטנה, שאני אוכל לדבר איתו ולהסביר לו. להסביר לו, להסביר לו, להסביר לו, להסביר לו. היי, אבל שהכל, מה שעובר עליי, כל מה שעובר עליי, אני מבין שזה הכל לטובתי. אני מבין שזה כדי לגדל אותי, שזה כדי לחזק אותי. אני מבין, ודאי, אני מבין. אבל זה קשה. ואולי, אולי אפשר באיזה דרך אחרת לגדל אותי. על כל 10 ו-10 עומד מלאך ומכה אותו, ואומר לו גדל. למה הוא מכה אותו? תגיד לו גדל, למה צריך להכות אותו? בלי ההכאה הזו, הוא לא יגדל. הוא לא יגדל, לא רוצה לגדול. אבל אני, זה עשב, זה עצים, זה חיות. אבל אני בן אדם. אני בן אדם, אז למה אני צריך גם כן לקבל מכות? מה, אני עשב?

אני אבל איפה הקדוש ברוך הוא? איפה הוא? תן לי לדבר איתו מילה אחת, אני אסביר לו. אני אסביר לו. הרי אני יכול להסביר לו שאני לא צריך שיעקו אותי. אני כבר בן אדם גדול, ואם יסבירו לי בצורה יפה, אז אני אבין, ואני אגדל. אתה בטוח? איפה הקדוש ברוך הוא? ידידי היקר, מלוא כל הארץ כבודו. מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ממש ככה, בכל מקום, בכל פינה, בכל רגע. אנחנו יכולים לפנות ולדבר אל הקדוש ברוך הוא, שנאמר לתתר פנוי מנה. אין שום מקום שפנוי מקדושתו ומגדולתו של הקדוש ברוך הוא. בכל מקום ומקום שם נמצא הקדוש ברוך הוא. בכל מקום ומקום שם נמצא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. ואם כן תתחיל לדבר. תתחיל לדבר, תסביר לו, דבר איתו. אבל אני לא מרגיש, אני לא רואה שהוא שם. למה? מה מפריע לך לראות שהקדוש ברוך הוא שם? ממש לידך, מה מפריע לך בדבר הזה? מפריע לך שלא עשו לך על זה מספיק פרסומת. זה הכל. פרסמו לך שיש עונשים, פרסמו לך שיש שכר, פרסמו לך שיש שמירת שבת וחגים ומועדים, אבל לא פרסמו לך שאתה הבן של הקדוש ברוך הוא. אז הנה, אני מפרסם לך, ידידי, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, ולא רק בן, אתה בן יחיד, ולא רק בן יחיד, בני בכורי ישראל. כל אחד מאיתנו זה בני בכורי ישראל. ואם כן, לא די שהקדוש ברוך הוא מלך והוא מעניש והוא נותן שכר, הוא אבא שלנו. אפשר לדבר איתו בכל רגע שרוצים, ממש בכל רגע שרוצים. באיזה זמן? נכון, יש זמנים יותר טובים, יש זמנים שנקראים עת רצון, כמו שבת, כמו חצות, שבכל יום שזה עת רצון. אבל מתי זה העת רצון הכי גדול? העת רצון הכי גדול זה תפילה לעני, כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אומר רבנו ארי, תפילה לעני כי יעטוף, שהעני מתפלל מתוך הצער, מתוך דוחק הפרנסה שלו, אז הוא עוטף את כל התפילות של ישראל ולוקח אותם למעלה. כן, את כל התפילות של המקובלים, את כל התפילות של החכמים, את כל התפילות של הצדיקים. התפילה הכי גבוהה זה תפילה לעני, כי יעטוף. ככה אומר הזוהר הקדוש, וככה ממשיך להסביר את זה רבנו ארי, שאף על פי שיש תפילה לדוד ותפילה למשה ותפילה לחבקוק הנביא, אף על פי כן, התפילה לעני יותר גדולה מכל התפילות של משה, של דוד, של חבקוק, של כולם. התפילה של העני היא הכי גבוהה. למה? כי העני הזה הוא כל כך רחוק, הוא כל כך נמוך, ואף על פי כן, משם אתה יודע לקרוא לקדוש ברוך הוא? זה מדרגה אמיתית. איך הוא הגיע לזה, העני הזה? איך הוא הגיע לזה? שעכשיו עם כל הלחץ, ישר הוא צועק לקדוש ברוך הוא. בואו נראה, בואו נסתכל על עצמנו. מה אנחנו עושים בשעת לחץ? מה אנחנו עושים כשיש לנו דוחק הפרנסה? מה אנחנו עושים כשאנחנו לא יודעים איך לדבר עם מי שאולי יכול לעזור לנו? מה אנחנו עושים? אנחנו חושבים יותר, אנחנו מתאמצים יותר, אנחנו מוצאים כל מיני שתדלנים, אנחנו מוסיפים שעות עבודה, אנחנו מוסיפים במאמצים לעבודה. רגע, תפנה לבעל הבית, תפנה לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, ריבונו של עולם, תעזור לי. על זה לא חשבנו.

לא חשבנו על זה. חשבנו ש... בסדר, שלוש תפילות ביום, ועשינו את כל המצוות, ואנחנו גם שומרים שבת וכשרות וטהרת המשפחה, ואנחנו גם משתתפים בחוג לשמירת הלשון, ועוד כהנה וכהנה, דברים טובים ויפים. אבל הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה להרגיש כמו אבא. רוצה להרגיש כמו אבא. יש איזה ילד, תחשבו שיש איזה ילד, קם כל בוקר הולך לבית ספר, לתלמוד תורה, לאן שהוא הולך, הכל 100%. אבל אף פעם הוא לא ניגש ואומר, אבא שלום, מה שלומך? אבא תראה, עובר עליי כך וכך, הרי גם הילד הכי טוב, שהולך לו כסדר בצורה הכי יפה, גם הוא. עובר עליו מה שעובר עליו, גם הוא יש לו בעיות עם עם הילדים, עם המורים, עם השיעורי בית, יש לו קושיים, יש לו הצלחות, יש לו נפילות. זה לא, החיים לא חלקים אצל אף אחד. אז מה? שום דבר. אבא לא שומע שום דבר. אבא מאוד רוצה לשמוע מה קורה עם הילד שלו, לשמוע את הילד שלו משתף אותו, לא כי הוא יכול לעזור. אבא, אנחנו, לא תמיד אנחנו יכולים לעזור, אבל בוא, דבר איתי. אולי אני כן יוכל לעזור. הרי סך הכל, אני מתאמץ בשבילך כל כך הרבה. אני משתדל בשבילך כל כך הרבה. נכון שאתה לא רואה את זה. ילד לא מבין שאבא מתאמץ להחזיק את הבית. ילד לא מבין שאבא מתאמץ כדי להביא אוכל הביתה, בגדים הביתה, כל הדברים הרגילים, היומיומיים. אבא מתאמץ על זה מאוד. אולי אבא רוצה לעשות משהו אחר לגמרי? אולי אבא לא רוצה לפרנס את הבית? אולי? יכול להיות, לא עולה על דעתו לרגע אחד שאולי אבא רוצה לעשות דבר... לא, אבא זה נורמלי שאבא מנהיג את העולם. אבל מה? לאבא זה לא נורמלי. האבא כל הזמן מתאמץ. אותו דבר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מתאמץ. מה המעמד של הקדוש ברוך הוא? מה המעמד של הקדוש ברוך הוא? אשר עליו נאמר לא יעף ולא ייגע, שהוא לא מתעייף והוא לא יגיע אף פעם. מה המעמד שלו? הקדוש ברוך הוא קבע חוקים בעולם. יש חוקים של שכר ועונש, יש חוקים אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמורו ונתתי גשמכם בעיתם. יש חוקים שאם אנחנו הולכים בדרך התורה, בדרך המצווה, אנחנו מקבלים את השכר טוב שיש בזה. נכון? ואם לא, אם לא זה עניין אחר. אם לא זה עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. נו, אז מה קורה? מה עושים? עכשיו אותו בן מתוק שלי, הוא יצא מהחוקים, והלך לא לפי המשפטים שאני רציתי וביקשתי ממנו. מה יהיה? מה יהיה? מה נעשה? איך נתנהג אליו? על זה המאמץ של הקדוש ברוך הוא. המאמץ של הקדוש ברוך הוא זה למצוא לנו את הדרך, אף על פי שאנחנו כמו שאנחנו, אף על פי כן, להשפיע לנו חיים וטוב והצלחה, ולהביא את כל אחד ואחד מאיתנו אל המקום שהוא צריך להגיע אליו. זה מאמץ גדול מאוד. וזה אותו מאמץ אצל האבא. אצל האבא כאן, בעולם הזה. לתת לילד כל מה שהילד צריך, אף על פי שהוא לא מתנהג כמו שאני רוצה. אז מה? להקל מעל האבא. על ידי זה שהילד בא ומדבר איתו. אומר לו, אבא, יקר, אני יודע שהייתי לא כל כך בסדר. אני יודע... אני יודע כל מה שאני עושה ומקשה עליך. אבל, אבא יקר, אני כל כך אוהב אותך. ואני כל כך באמת, באמת רוצה ללכת בדרך הזה שאתה רוצה. רק מה? קשה לי. קשה לי, קשה לי, קשה לי מאוד, אבא. קשה לי מאוד, אני מתבלבל וגם אני שוכח וכו' וכו'. כל אחד עם העניינים שלו ועם התירוצים שלו. תבוא לאבא, תגיד את התירוצים שלך. מתי? תמיד. כל הזמן, בכל רגע, אבא מחכה לך שתדבר איתו. אלא מה? שאתה צריך לפרסם את זה.
תפרסם את זה לעצמך, תודיע לעצמך, יש לי את האפשרות הזו, יש לי את האפשרות הזו לדבר איתו, והאפשרות הזו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, האפשרות הזו היא זו שנותנת לי חיים הרבה הרבה יותר קלים, באמת יותר קלים, לא רק זה שפרקתי מעל הלב את כל מה שהיה לי על הלב, אלא גם ודאי הקדוש ברוך הוא לא יושיב פניי אחור ולא יושיב פניי רקם, אלא ייתן לי על כל פנים חלק מאותם דברים שאני מבקש. היי, אבל אני אגיד לכם דוגמה לפרסומת. מה הדוגמה לפרסומת? הדוגמה לפרסומת בעניין הרעידת אדמה. רעידת אדמה, ורעידת אדמה, היינו כמה חברים ביחד בעבודה. חלק עבדו משמרת לילה וישנו, וחלק הגיעו למשמרת בוקר, אז הם לא ישנו. אז שהתחילה הרעידת אדמה, אז אלה שלא ישנו הסתכלו אחד על השני, אמרו, מה זה? וואה, זה רעידת אדמה. אחד מאלה שישנו הגיב בדיוק אותו דבר, מה זה? זה רעידת אדמה. והוא קפץ מהמיטה, קפץ מיד, מה עושים? צריכים לתת מהבית, קדימה, החוצה. השני המשיך לישון, נו, קום, מה קרה? מה זה? יש רעידת אדמה, קום, רעידת אדמה. וככה הוא קם לו לאט לאט. ברוך השם שזה היה רעידת אדמה מאוד קצרה. אבל אחרי זה התפלנו, איך אחד ככה קפץ בזריזות, ואנחנו מכירים את שניהם, שניהם לא כל כך קלים להעיר אותם, אולי זה שהתעורר בזריזות הוא היותר כבד בשינה שלו, אבל הוא היה ברעידת אדמה חזקה מאוד באמריקה, ששם בני אדם נהרגו, והוא זוכר את הרעידת אדמה הזו, אבל פי שזה היה לפני 20 שנה, הוא עדיין זוכר אותה חזק מאוד. וברגע שהוא הרגיש שזה ההתחלה של רעידת אדמה, מיד הוא נזכר ברעידת, בתוך השינה שלו הוא נזכר בזה. בתוך השינה הוא נזכר, זה כל כך מפורסם אצלו, זה כל כך חזק אצלו, הזיכרון הוא כל כך בתוך הלב, שמתוך השינה רק הרגיש איזה זכר לרעידת אדמה, הוא קפץ. והשני אף פעם הוא לא היה ברעידת אדמה, ולכן לאט לאט הוא התעורר, עד שהוא הבין שזה רעידת אדמה, עד שהוא הבין שצריך בכלל לצאת מהבית, הכל כבר עבר. זה הדבר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום, בכל עת ובכל זמן. אם אני הייתי מבין שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את הרעידות אדמה, הוא זה שמשיב הרוח, מוריד הגשם, מוריד הטל, הוא זה שבידו החיים והמוות, הוא זה שבידו נפש כל חי בכל זמן חיותו. אם הייתי מבין את זה וזה היה מונח לי בתוך הראש כל הזמן, עמוק עמוק, אז מה? אז באמת תפילה לעני כי יעטוף. בשעה שהיה בא עליי צער וצרה וצוקה ומחלה, דבר ראשון שהייתי עושה, פונה למי שבידו החיים. איך מגיעים לזה? מתחילים. פרסומת מתחילה מעכשיו, מאותו רגע שהחלטתי, אני עכשיו מתחיל ללמוד בדרך הזו. בדרך כלל אנשים מתחילים ללמוד מהדרך הקשה, מהדרך של העונשים, של האיומים. אז בואו אנחנו נלך בדרך הנעימה, בדרך של הפרסים, של הטוב, של האהבה, של הרצון, של ההתחזקות, של ההתעוררות, של ההתעודדות. בואו נלך בדרך הזו.

בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. אז בואו נלך בדרך הזו, בדרך הטובה, בדרך שאנחנו נתחיל לפרסם לעצמנו שהקדוש ברוך הוא באמת באמת רוצה רק את טובתנו. רק את טובתנו. הוא רק רוצה את טובתנו. ואם כן, למה עוברים עלינו כל האיסורים האלה, כל המחלוקות האלה? כי אנחנו התרחקנו. התרחקנו מהדרך. זה הדרך שאנחנו בחרנו אותה. בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. כל אדם ואדם מוליכים אותו בדיוק בדרך שהוא רוצה. אתה רוצה בזיעת אפיך תאכל לחם? אתה רוצה להיכנס לתוך הקללה הזו? בכבוד. הדרך פתוחה. אתה רוצה לחיות מהתפילה שלך? בבקשה, גם הדרך הזו פתוחה. כל דרך שאדם רוצה ללכת, הדרך הזו פתוחה לפניו. ואם בא אליו, אם בא אליו איזה מכה, אם בא אליו איזה קושי, אז תסתכל, תראה, איפה בחרתי, איך בחרתי אני את הדרך הזו, איפה בחרתי את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, דרך כל מעשה ומעשה, דרך כל מאורע ומאורע שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מדבר איתנו ממש ככה. אלא מה? אנחנו לא שומעים. אנחנו לא שומעים. אנחנו לא שומעים, אנחנו לא רואים, אנחנו לא מבינים את הדברים האלה. אבל יש דברים, יש דברים שהקדוש ברוך הוא צועק אלינו. זה לא שהוא מדבר איתנו, הוא כבר צועק, צועק, צועק, צועק עלינו מאוד, מאוד, מאוד. ממש צועק, בצעקה גדולה ומרה. כמו העניין הזה של רעידת אדמה, כמו העניין הזה של הפיגועים. זה נקודות שהקדוש ברוך הוא כבר צועק עלינו. הוא לא מדבר איתנו. הוא לא אומר לנו בעדינות. זה כבר צעקה, וצעקה איומה ונוראה. ואף על פי כן, אף על פי כן, אנחנו לא שומעים. אנחנו לא שומעים, אנחנו לא מתחילים להרגיל את עצמנו לשמוע אל הדברים האלה. תתחיל לשמוע, תתחיל להסתכל, תתחיל לראות מה קורה איתך. אז יש צעקה שהיא מכוונת לכלל עם ישראל. אתה אומר, תראה, זה לכלל עם ישראל, זה מה זה שייך אליי בכלל? אני הרי בסדר, אני בסדר, אני הולך בדרך הנכונה, אני שייך למקום הנכון, למקום הטוב. תתעורר, תסתכל. מה זה? זה מכה בבשר החי, בפצע פתוח, מקים אותך עוד פעם ועוד פעם על אותו מקום, ואתה אצלך הכל בסדר? מה קרה? איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אנחנו כולנו עם אחד. אנחנו חלק אחד מהשני. אחד הוא ראש ואחד הוא אצבע קטנה שברגל. אבל פי כן, אנחנו חלק אחד. אנחנו גוף אחד. איך יכול להיות שאנחנו מגיעים למצב כזה שאנחנו לא מגיעים?

מרגישים, מה קורה בחלק אחר שבגוף שלנו, איך אנחנו מגיעים לזה. עוד פעם, זה אותו עניין, אנחנו לא מפרסמים לעצמנו את אותה נקודה הזו. אנחנו עם אחד, אנחנו גוף אחד, והקדוש ברוך הוא רוצה רק בטובתנו, והוא מדבר אלינו מכל מאורע ומאורע, מכל מקרה ומקרה שקורה כאן בעולם. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך המקרים האלה, הוא צועק אלינו דרך המקרים האלה. הוא אומר, חבר'ה, בואו נתעורר, בואו נעשה, נפנה למקום אחר. מה אנחנו עומדים? אוי, מה לעשות? צו, צו, צו, צו, צו. אוי ובוי, מה יהיה? וכו' וכו'. כל הדברים האלה. יש כאלה שעוד מגדילים, מגדילים לעשות עוד יותר ועוד יותר. יש להם קושיות על הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא מתנהג ככה? למה הוא מתנהג ככה? אתה ישן. בן אדם ישן, יש רעידת אדמה, בן אדם ישן חבר שלך, לא? לא תעיר אותו, בהכי אכזריות שאתה יכול, אתה תעיר אותו. תעיר לנו, קום, קום, רעידת אדמה. אנחנו בקומה האחרונה, חייבים לברוח החוצה, מה זה? לא, תן לו לישון, מסכן, הוא הלך לישון מאוחר, תן לו לישון, הוא צריך עוד לנוח קצת. ינוח? בסדר, ינוח. ינוח אחרי זה, אחרי שנברח, ותיגמר רעידת אדמה, אז הוא ינוח. אבל בינתיים? בינתיים אני לוקח אותו איתי, מה זאת אומרת, מה אני משאיר אותו פה? איך יכול להיות כזה דבר? אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר בדיוק, אחי וראי, אותו דבר בדיוק נמרץ, זה הנקודה הזו שהקדוש ברוך הוא דואג לנו, שאנחנו נתעורר. אני רחם עליהם? עכשיו זה אין, עכשיו אין רחמים. עכשיו זה לא עניין, הרחמים בעצמו זה המכה, הרחמים בעצמו זה הניעור הזה, לעורר אותו. אז בואו נתעורר, בדרך שהאדם רוצה, מוליכים אותו. אם אתה רוצה להתעורר בדרך הזאת, אומר, תשמע, אני אין לי כוח, לא מסוגל, לא מסוגל, לא מסוגל להפעיל את הראש. אומר, בסדר, נתנהג אליך כמו צמח, על כל עשב ועשב עומד מלאך, מכה אותו ואומר לו גדל. אז מה אתה טוען? אתה טוען שאתה בן אדם? אתה לא צריך שיקו אותך? נו בוא, מה ההבדל בין אדם לעשב? מה ההבדל בין אדם לבהמה? תסתכל, תראה מה ההבדל בין אדם לעשב, מה ההבדל בין אדם לבהמה, ואז תתחיל להתעורר. אבל אם אתה אומר הכל אותו דבר, אדם, בהמה, עשב, זה הכל אותו דבר, אין שום הבדלים. אז בסדר, אז נתנהג גם אליך, מכה אותו, ואומר לו, גדל, מכה אותו, ואומר לו, תתעורר, תתגדל, תצא מאיפה שאתה נמצא. הדרך שלנו, מותר האדם מן הבהמה, אין. מותר האדם מן הבהמה, אין. אין שום הבדל בין האדם לבהמה. ככה אומר שלמה המלך. לבד. הנשמה התאורה. גם לבהמה יש גוף, גם לבהמה יש רצונות, גם לבהמה יש איזשהו שכל, גם לבהמה יש איזשהו דמיונות, גם לבהמה יש נפש. אבל לאדם יש נשמה תאורה. הנשמה התאורה שנכתבה מלמעלה למעלה, היא נכנסה לתוך האדם. והנשמה הזו מתבטאת בדיבור. אף פעם, אף פעם, לכל אורך השנים זה לא נכון. כבר זה לא נכון. אבל אף פעם, לא, אורך השנים לא ראינו שיר שבהמה כתבה אותו. לא ראינו שיר שבהמה כתבה אותו. אמנם יש פרק שירה ששם אומרים מה שהחיות, כל החיות והסבים אומרים. יש את הפרות שהם לקחו את הארון, אז אמרו את הפרק תהילים, שיר חדש. אבל לא נשארו ספרים וכתובים עם זה. כל מה שהפרות אמרו וכל מה שהחיות והסבים שרים, הכל זה צריך לבוא לידי גילוי על ידי האדם. כי האדם הוא יחיד שכותב שירים, האדם הוא יחיד שמנגן על כלי נגינה, האדם הוא יחיד שהוא לומד חוכמה לאורך כל החיים שלו. אפילו אדם בן 60 ו-70 יש לו הרבה הרבה חידושים כשהוא ממשיך ללמוד תורה.
זה האדם. גדר האדם שהוא עלה על הבהמה, שיש לו את הנשמה התורה, שהיא מתבטאת בדיבור, שהיא מתבטאת בתפילה, שהיא מתבטאת בבקשה, הקשר שיש לנו אחד עם השני, והקשר הנוסף שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. זה מותר האדם מן הבהמה. תתחיל לנהג את החיים שלך לפי הדיבור. תתחיל לפרסם לעצמך. אני בן אדם. ואני יכול לקבל את החיים שלי בדרך שאני רוצה. בדרך שהאדם רוצה, מוליכים אותו. אני יכול לקבל את החיים בדרך שאני רוצה. ואם אני הולך באיזה דרך מסוימת, זאת אומרת שכך הקדוש ברוך הוא מבין שאני רוצה. מה אומר? מה אומר? ככה אתה רוצה? ככה אתה רוצה שיובילו אותך? לא, מה פתאום? אז למה מובילים אותך ככה? לא יודע, הקדוש ברוך הוא עושה כל מיני דברים מוזרים. לא, הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים מוזרים. הקדוש ברוך הוא אמר, בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. זאת אומרת שאתה בחרת לעצמך את הדרך הזו שמוליכים אותך בה ברגע זה. ואתה יכול לבחור אחרת לגמרי. צריך להיות עקשן גדול. צריך להיות עקשן גדול. ותסתכל אחורה, תראה על הדרך שאתה הולך בה עכשיו, גם כאן היית עקשן גדול. הלכת נגד המורים, הלכת נגד ההורים, הלכת נגד כל מיני הוראות שאנשים אחרים אמרו לך, נגד כל מיני עצות שאנשים אחרים אמרו לך. היית עקשן, בחרת ללכת ככה. אתה רוצה ללכת אחרת? בבקשה, בוא תתחיל. צריך להתחיל לשנות הרגלים, צריך להסתכל על עניינים, צריך לבדוק. אבל העיקר זה, צריך לפרסם לעצמו, אני אדם. אני יכול לחיות את החיים שלי, חיים טובים, חיים שמחים, חיים בריאים. אני יכול, רק אני אדם. צריך למצוא כל הזמן את הגדר הזה של אני אדם. ויש את הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את העולם. ויש לי קשר איתו. יש לי קשר איתו, הוא מדבר איתי, אני מדבר איתו, והוא מדבר איתי. אני יכול לראות כל הזמן, כל הזמן, את הרמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לי. יש רמזים ערבים, ויש רמזים דקים. יש רמזים עבים, אבל הם רחוקים, כמו הרעידת אדמה הזו, וכמו הפיגועים. כל מי שעדיין לא היה בתוך פיגוע, זה רחוק ממנו. רחוק מאוד ממנו, הוא לא מבין בכלל מה התחיל להיות שם. לא הבין כלום. משפחה של אחד הפצועים. זה יותר גרוע, חי וראי, מכילה שאני אומר לכם את זה, אבל זה הרבה יותר גרוע מהמצב של המשפחה של אחד ההרוגים. עכשיו, עד היום היה בן אדם חי, בריא, תוסס, הולך, רואה, אוכל לבד, מתנהג לבד, מפרנס את המשפחה שלו. פתאום דוגמה תיקחו, שאבא תלוי עכשיו בילדים שלו. וכל אלו שהוא פרנס אותם כל החיים, עכשיו הוא תלוי בהם. לחודש, לחודשיים, לשנה, לשנתיים. איך הוא מרגיש האדם הזה? איך מרגישה המשפחה סביבו? איזה פגיעה? איזה מכה? אדם שמת ודאי, זה עבודה קשה מאוד. זה צער גדול מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא קבע את זה שהמת ישתכח מן הלב. והחיים יבריאו. צריך הרבה עזרה מהסביבה. אבל החיים יבריאו. אבל שהאדם פצוע נשאר בתוך הבית שלו, איזה מלחמה זה? מלחמה יומיומית. עוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו מבינים את זה? יש לנו איזה קשר עם הדבר הזה? יש לנו איזה קשר עם ההבנה הזו של מי שנהרג לו? אבא, בן, אח, אחות. יש לנו איזה הרגשה בזה? מי שהיה שם, יש לו הרגשה בזה. תלוי מתי זה קרה לו. אם זה קרה לו לפני 20 שנה, לפני 40 שנה, גם הוא כבר, הרגש שלו נרדם. אסור לנו לתת את זה. אסור לנו לתת לרגש הזה להירדם. אנחנו צריכים לדמיין לעצמנו טוב טוב, ומי שלא יכול לדמיין, שילך ויעזור. לא חסר, לא חסר, לא חסר, לא חסר בעם ישראל אנשים שנפגעו בתאונות דרכים, בפיגועים, במלחמות. לך תעזור, תחיה קצת,
תחיה קצת את, ה, את, ה, את, ה, את החיים האלה. תנסה להרגיש קצת את החיים האלה. תן לנשמה שלך להיכנס לתוכך. אז תוכל להרגיש את זה. אבל אם אתה האדם עוד יותר חכם, עוד יותר מתקרב לגדר הזה של האדם, אז אתה תוכל להגיע לזה על ידי זה שתדבר. תתחיל לדבר, לתאר לעצמך בדיבור, לא במחשבה, בדיבור. מה קרה שם? לא צריך לשמוע את השטויות של החדשות. האמבולנס הגיע מפה והאמבולנס בא משם וכו' וכו'. לא צריך את זה. גם לא צריך את התמונות בעיתונים. לא נורא. ראית? לא נורא. אבל אם תתחיל לדבר ותתחיל לספר לעצמך מה קורה עם משפחה אחת, איך פתאום הם מקבלים את הבשורה הזו, איך הם מתגברים על זה, איך הם פוגשים אחד את השני, איך הם בוכים ביחד, איך הלב שלהם שבור, איך הם הולכים ללוויה או לבית החולים, ואיך הם ממשיכים לחיות. תדבר לעצמך את הדיבורים האלה, אתה תיכנס לזה. אם אתה רק תחשוב על זה, זה ייקח לך שתי דקות. אם אתה תתחיל לדבר את הדיבורים האלה, אתה תתחיל לחיות את הדיבורים האלה. אתה תוכל להתחיל להרגיש אותם. אתה תיתן לנשמה שלך להרגיש שאתה חלק מהנשמה שלהם, שעובר עליהם עכשיו ברגע זה מה שעובר. ותחשוב, יש כאלה שהיו בפיגוע לפני שנה, ויש כאלה לפני שנתיים, ויש כאלה לפני 10 שנים. והם עדיין, הם עדיין חיים את זה. יש כאלה שהפצעים שלהם, שהם נפצעו, משפיעים עדיין על כל החיים שלהם. מי שאיבד יד, מי שאיבד עין, מי שאיבד רגל. זהו, זה כל החיים שלו, ככה הוא יחיה. תדבר על זה. תדבר על זה לעצמך. כן, לעצמך, לעצמך. אל תחשוב, זה לא שיגעון. זה לא שיגעון. ככה זה הדרך. מותר האדם מן הבהמה, עין לבד הנשמה הטהורה, שהיא מתגלה בדיבור. תגלה לעצמך את הנשמה שלך. רק על ידי זה שתגלה לעצמך את הנשמה שלך, תוכל להתקשר עם הנשמות של עם ישראל. וכשאתה תהיה קשור עם הנשמות של עם ישראל, שאתה תוכל להרגיש את הנשמות של עם ישראל, אתה תוכל גם להרגיש את הנשמה שלך, ותוכל גם לראות את הרמזים הפרטיים שהקדוש ברוך הוא מרמז לך, כן, לך, מרמז לך, איך להיכנס לקדושה, איך להיכנס אל אותה דרך חיים שאני רוצה אותם. איך עושים את זה? איך נכנסים את זה? מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך. תפתח את העיניים שלי ותן לי לראות את הדברים הנפלאים דרך התורה שלך, דרך העולם שלך שכולו נברא על ידי התורה, דרך הדיבורים והרמזים שאתה מרמז לי בכל יום ובכל עת. תבקש, תקבל. לא תבקש, איך תקבל?

גל עיניי, להביט הנפלאות מתורתך. ריבונו של עולם, תפתח לי את העיניים, שאני אוכל לראות איך אתה מנהיג אותי, באמת, לדרך שהיא רק טובה לי, רק טובה לי, רק טובה לי, ורק מהירה לי, ורק נותנת לי, ורק פותחת לי עוד ועוד ועוד ועוד דברים טובים, דברים נפלאים, כדי שאני באמת אזכה להגיע לאותו מקום שאני צריך להגיע אליו. ריבונו של עולם, אני ממש ממש מבקש שתיתן לי את האפשרות הזו לראות. תן לי את האפשרות הזו לראות. אני גם רוצה לראות. נכון? אני מאמין. אני מאמין. אבל מאמין זה רק באופן כללי. זה רק באופן רחוק. אבל אני רוצה לראות. אם אתה רוצה לראות, אז תסתכל. ואם אתה רואה שאתה כל כך רחוק, ואם אתה רואה שאתה לא רואה שום דבר, תדע לך. קודם כל, דבר ראשון, כלל ראשון, שאנחנו חייבים תמיד תמיד לדעת, כמה שאני חושב שאני יותר רחוק, דווקא במקום שלך, קדושתו של הקדוש ברוך הוא יותר גבוהה. ואם אתה תזכה לשבור את המחיצת ברזל הזו, שמפריעה לך להתקשר אל הקדוש ברוך הוא, אתה תתקשר באור גבוה. וזה מה שאנחנו רואים אצל הבעלי תשובה, אנשים שהיו רחוקים לגמרי לגמרי מהתורה ומהמצוות. כשאנחנו רואים שהם מתקרבים, אנחנו רואים שקורה אצלהם תהליך כזה של ריבוי אור, של התלהבות למעלה למעלה מהמידה. למעלה מהמידה. אם רואים, אם בכלל רואים, איזשהו מישהו דתי מתלהב כל כך, זה איזשהו צדיק רציני, אוי ודשם, אחד שבאמת מתאמץ כל הזמן לשבור את חומות הברזל שבינו לבין אביו שבשמיים. אבל אצל אלה שחוזרים בתשובה, אלה שמוצאים פתאום את האור, זה דבר היום ונורא. דבר היום ונורא, הם פתאום מגיעים לאור הכי גבוה שיכול להיות. ואז הם מקבלים ריבוי אור, והתלהבות כזו גדולה, והתעוררות, והם חייבים כבר את כל העולם כולו לתפוס ולהכניס לתוך הקדושה. ולא מבינים. למה לא מבינים אותם? למה מתייחסים אליהם כזה ביחס של סלחנות? כן, כן, נכון, נכון, אתה צודק. וואו, איזה יופי וזה. נו, הלאה, בוא נמשיך. הוא לא מבין למה זה קורה ככה. כי אף אחד לא יכול להיכנס ולהרגיש את האור הזה שאתה הרגשת. כי האור הזה שנמצא במקומות הנמוכים זה האור הכי גבוה. אחר כך האור הזה נעלם. וצריכים להתחיל לעבוד ולשבור עוד מחיצה ועוד מחיצה. אבל עיקר העבודה הזה, זה ההתחלה. זה קודם כל לזכור. ככל שאני מרגיש יותר רחוק, האור של הקדוש ברוך הוא שקרוב אליי זה אור יותר גבוה. אבל אנחנו מדברים על עבודה סדירה. בואו נתחיל לעבוד בצורה סדירה. בואו נתחיל לכוון את הכיוון של החיים שלנו. בדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אני רוצה ללכת בדרך מסוימת. לא אני רוצה לעשות איזה קפיצות מטורפות. אני רוצה ללכת בדרך מסודרת, בדרך מסוימת, בדרך שתביא אותי אל האור, אל הטוב. איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך מגיעים לדבר הזה? אמרנו, תדע לך, תדע לך, צריך להתחיל לדבר. אתה לא יכול לדבר? תחפש, תבקש, תדרוש, תחתור, תתגעגע, תחשוף, לבקש, לזכות, למצוא אותו יתברך. אם הוא חזק ואמיץ, אם הוא חזק ואמיץ, לבקש ולדרוש ולחפש ולחתור בכל עת, ולהתגעגע ולחשוף ולבקש את שאהבה נפשו. מה זה שאהבה נפשו? אני רוצה למצוא את הנפש שלי, אני רוצה למצוא את הנשמה שלי. אני רוצה למצוא את הקדוש ברוך הוא, שהוא שורש כל נשמות ישראל. אז, אף על פי שעדיין עוברים עליו ימים ושנים הרבה, ואין לו זוכה למוצאו יתברך, הוא לא מוצא להתקשר עם הנשמה, אפילו אחי, עובר עליך מה שעובר, אני יודע, אתה כבר כמעט מיואש, אתה כבר כמעט לא מאמין שיכול להיות כזה דבר. תתחזק, תתחזק אחי היקר, תדע לך, זה בדרך, אתה בדרך, אתה סולל לעצמך את הדרך, כי בכל עת, על ידי כל בקשה וחיפוש, על ידי כל דרישה ודרישה, שדורש ומבקש ומחפש למצוא כבוד קדושתו, כבוד נשמתו,
על ידי כל הבטה וגעגוע שמביט ותולה עיניו לרחמי השם יתברך, ועל ידי כל תנועה ותנועה שפונה לקדושה, על ידי זה זוכה בכל פעם לשבר ולנפץ ולהרוס את חומות הברזל ולדלתות הנחושת והפלדה שחוסמים בינו לבין נשמתו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אף על פי שגם אחרי זה, אחרי שנפרצו הדלתות ונשברו החומות ונתגלה הקדושה, ועבר איזה זמן כזה שכן הרגשתי את הנשמה, שכן הרגשתי את הקדוש ברוך הוא, שכן הרגשתי התקשרות לכלל ישראל, אף על פי זה נסגר ושוב מתגברים עליי חומות הברזל, ושוב אני לא רואה את הדרך הטובה והנעימה הזו שמבטיחים לי בספרים למי שמתאמץ ורוצה. אף על פי כן אין שום תנועה שפונה אל הקדושה שנאבדת. לית ראותה טובה להתאביד, אומר הזוהר, אפילו מחשבה טובה, אפילו איזה רצון טוב אי שם בעומק נשמתו, גם הוא אינו נאבד. ואם הוא חזק ואמיץ לבקש ולחפש יותר ויותר ולא מסתכל על שום דבר, סוף כל סוף יזכה למצוא אותו יתברך, סוף כל סוף יזכה להתקשר לנשמתו, סוף כל סוף יזכה להרגיש באמת יש עם ישראל ויש הקדוש ברוך הוא ויש השגחה ויש תקשורת ביני לבין הקדוש ברוך הוא, והוא מדבר אליי דרך כל המאורעות שקורים כאן בעולם, דרך כל התורות, כל השיחות שאני שומע, שאני קורא, שאני רואה. ובוודאי צריכים לעבור

הרבה על כל אדם. עידן ועידנים, זמן וזמנים, וכמה וכמה ימים ונערות ותאומות ומימות צריכים לעבור עליו, וכמה מדבריות מלאי נחשים ועקרבים גדולים ונוראים צריך לעבור בהם, עד שזוכה להיכנס לשערי הקדושה באמת. אבאלה, אבאלה, אבאלה, איפה אתה, אבאלה? איפה אתה? מאיפה אתה חושב, אבאלה יקר, שיש לנו את כל הכוח לעבור את כל התיאורים האלה ולקיים את כל הדברים האלה? מאיפה אתה מביא? זה רק אנשים מיוחדים. רק אנשים מיוחדים, רק אלה ששייכים לקומנדו, ליחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, רק הם יכולים לעבור את זה. אז מה אתה רוצה ממני? מה אני רוצה ממך? אני רוצה ממך שאתה תתגייס ליחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות. זה מה שאני רוצה ממך. אני רוצה שאתה תדע שיש רבי כזה שקוראים לו רבי נחמן מברסלב, שהוא המפקד הראשי של כל היחידות הפזורות בשטח, וכל הלוחמים הבודדים, וכל אנשי המחתרת ששייכים אל היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, והוא זה שצועק אלינו, אין שום יאוש בעולם כלל. ותתחזק אחי, ותחזיק מעמד במקום שאתה נמצא בו, ובוודאי, בוודאי, אחרי כל המימות והנערות והימים והמדבריות, ואחרי כל המלחמות והיריות והפגזים והתותחים, ואחרי כל ההרוגים והפצועים, בסופו של עניין, גם אתה תזכה לטעום את הטעם הטוב. ולא רק זה, אם אתה באמת תתגייס כבר מעכשיו ליחידה המיוחדת, אז אתה תזכה מדי פעם שיהיה לך התנוצצויות והערות והרגשות בקדושת נשמתך, בקדושת עם ישראל, בקדושת הצדיקים, בקדושתו וגדולתו של רבי נחמן מברסלב, בקדושתו של הקדוש ברוך הוא, בקדושת התורה. אחי היקר, העיקר העיקר זה לחזק את עצמו בשמחה, בביטחון, שאני יהודי. על אף כל מה שעובר עליי, על אף שאני נראה כמו שאני נראה, על אף הדחיות שהקדוש ברוך הוא דוחה אותי ומטלטל אותי, ואני נע ונד, ואין לי מקום להניח בו את רגליי, ואין לי מקום לנוח בו לרגע אחד, וכולם חולקים עליי, וכולם לא נגדי. אבל פי כן, אבל פי כן, אבא שלנו בשמיים מסתכל עלינו כל הזמן, וברגע, באותו רגע שאני אפנה אליו בתפילה לעני שריבונו של עולם, אין לי אפילו חבר אחד לנחמה, לרפואה, מיד הקדוש ברוך הוא ייתן לו את ההבזק הזה של ההרגש, אני שומע אותך, אני רוצה לעזור לך, תן לי אפשרות לעשות את זה. והנתינת אפשרות לקדוש ברוך הוא היא על ידי שאנחנו מתחילים לדבר איתו, על ידי שאנחנו מגלים לו, לא שכחתי שאני בן אדם, לא שכחתי מותר האדם מן הבהמה, עין לבד הנשמה טהורה שמתגלית בדיבור, לא שכחתי את זה, אלא אני הולך עם זה, ואני מדבר איתך ריבונו של עולם, ועל ידי זה אני שומר על קשר, ועל ידי זה אני מגלה כל פעם מחדש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי, אצלי, בליבי, במוחי, בדמי, בכל רגע ורגע של נפשי, רוחי ונשמתי, וגם אצלך.

היי אבא, החיים ראי היקרים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. לא לוותר. כל יום קצת. כל יום קצת. כל יום דיבור. כל יום הרהור. כל יום מחשבה. כל יום רצון. כל יום משהו, משהו קטן. ולאט לאט, אם אנחנו נתחזק עוד ועוד, אנחנו ניתן גם לקדוש ברוך הוא את החיזוק הזה, את הכוח הזה, לתת לנו עוד ועוד ועוד הצלחות, עוד ועוד ישועות קטנות, עד שנגיע לישועה הגדולה, האמיתית והסופית. להתראות אחי ורעי, בהצלחה.

את המסע בביטחון ושמחה ותראה את הטוב שבך כי זה ההבדל בין הצדיק והרע

0: חשוב שתדע שהשם אוהב אותך. אל תשכח, הוא אבא שלך. גם כשחשוך הוא תמיד איתך,
1: הוא תמיד איתך.
0: תצעק לו תדה,

שלום לכל המאזינים העיקרים והנכבדים שלנו, אנחנו נעבור כעת לשיעור מתוך הספר חיי מוענת, סיפור חייו המרתקים, מלא מסורת הנפש של מוענת, תלמיד מובהק של רבנו הקדוש בחינת יהושע, שכבר אמר עליו רבנו שבלי הרב רבי נתן לא היה נשאר ממנו אפילו דף אחד של שמות. אשרנו שזכינו לתלמיד כל כך נפלא שהכיר מעט את גדולת רבו והציג לנו אותו בהקלטה מדויקת ונפלאה. בעצם כמעט כל ספרי רבנו נכתבו על ידו. אז אנחנו נעבור לשמוע עוד פרק קצר מחייו של מוענת הצדיק. בבקשה.

אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן כמדי שבוע. המשימה הנעלה של הדפסת ספרי רבנו העסיקה מעטה את כל ישותו של רבי נתן. ידוע ידע שכל המשך מורשת רבנו והשארתו לדורות תלויה ועומדת בהדפסת הספרים והפצתם בעולם. ועתה, בשובו לנמרוב, התפנה לזה. בדעתו היה להקדיש מעכשיו את כל כולו לביצוע המשימה הקדושה זו, שכאמור, זולתו לא היה מי שבידו היכולת לבצעה. אולם, כסף מאין. לא היה בידו את סכומי העתק הנדרשים להדפסת ספרים בימים ההם. עוד בדרך הביתה מאומן עבר כאמור דרך טפליק, והתחיל לעורר את לב אנשי שלומנו דרי העיר להתנדב להדפסה. אמנם הם התחייבו לתת כפי נדבת ליבם, וכן כבר היה לו כמה התחייבויות מאנשי דשיב וברסלב, אולם עדיין רחוקה הייתה הדרך מלהגיע לסכומים הנדרשים לביצוע מפעל ההדפסה הגדול אותו תכנן רבי נתן, כפי שהוא עצמו מתבטא. ועדיין לא היה לי שום התחלה על ההדפסה, כי כולם לא נתנו מזומן עדיין כלום, רק התנדבו לבד, אמרו כן ניתן. וזה ידוע שאפילו אחרי שמתנדבים עדיין צריכים יגיעות גדולות קודם שגובים מהם, והרבה נאבד שאינו בא לידי גוביין הכלל, ובפרט שכל הנדבות הנה לא היה בהם לשליש ולרביע ההוצאות שצריכים על ההדפסה. ברם, לא איש כרבי נתן ירפה ידיו, הוא החל לסובב בין אנש הלוך ושוב לבקשם לקיים את חייביותיהם. הוא נסע לעתים קרובות לברסלב, שם פעל לייחוד החסידים שעדיין זקוקים היו לעידוד וחיזוק רב מאז הסתלקות רבנו. הוא היה מזדמן לשם תחופות, להתוועד עם החסידים, לשוחח עמם בגדולת רבנו ודרכו התורה, ובאותה שעה הזכיר להם את תפקידם וחובתם בהפצת אורו, ושהשתדלו כל אחד להרים את תרומתו להשם. החסידים בדרך כלל היו עניים ומרודים, והצלחה באיסוף הכספים לא העירה לו פנים. זאת ועוד, עריכת המקביות בקרב אנשי שלומנו היה מבצע שכמעט מן הנמנע היה ליישמו הלכה למעשה. היות שמלבד אלה שהיו מרוכזים בברסלב, היו החסידים בזורים בעיירות וכפרים מרוחקים בכל רחבי אוקראינה. וכדי לרכז את הכסף מכל החסידים המפוזרים, יהיה על רבי נתן לנדוד הרבה בדרכים ולגמוע מרחקים עצומים, כך שייתכן שההוצאות, הנסיעות, יהיו גדולות על ההכנסות. רבי נתן בעצמו לא יכל לעזוב את ביתו וכל אשר לו ולצאת לדרך לחודשים ארוכים, מה גם שהחסידים היו עתה תלויים בו מאוד. אולם מאידך גיסא, לא היה בכל העדה מי שיטול תפקיד כבד זה על עצמו. עיקר מניעותיו של רבי נתן היו מצד בני ביתו, שלא היו מוכנים בשום פנים ואופן שיטוש אותם לזמן מרובה. והנה כותב רבי נתן, היו מחשבותיי הולכות אנה ואנה, איך לגנוב את עצמי בביתי ולנסוע למדינה בשביל ההדפסה, כי היו לי מניעות הרבה על זה. איזה משפט יפה, לגנוב את עצמי מהבית. הוא החל מעתה להפס כל מיני תירוצים מספקים, היה לאשתו, לתת לתירוצים, לאן הוא נוסע. תראו מה זה, בקדושה, כמה מניעות היו לו. וסיבב השם יתברך שהיה לי חלק באיזה שידוך שהיו צריכים לגומרו, ונסעו מנה מרוב המחותנים לגמור את השידוך בדשיב. אז ביקשו ממנו להצטרף, הוא יהיה שותף בשידוך. אז היה לו עכשיו סיבה להגיד לאשתו לאן הוא נוסע, יש שידוך, מצווה. והם לא היה בדעתם לקבל אותי עמהם כלל, כי לא עלה לדעתם להטריחני בזה להצטרף לשידוך. כי לא היה שידוך בגדולים וחשובים ביותר, ולא היה כבודי כלל לנסוע בעסק שטחנות כזה, בפרט שאין לי עסק בשטחנות, ומעולם לא נסעתי בעסקים כאלה. זאת אומרת, מה קורה פה? בימים ההם, כשעושים שידוך, זה לא הבחור מדבר עם הבחורה, צריך לקחת אנשים מכובדים, שהם ילכו להורי הקלה וידברו איתם, ו... משהו מכובד. אז ביקשו מרבי נתן, בוא תצטרף, אתה תהיה מאלה המכובדים שהולכים לדבר עם ההורים של הקלה על השידוך.
אז רבי נתן אומר, אני לא בעסק הזה, בדרך כלל אני לא בעניינים האלה, אבל עכשיו הוא תפס על זה טרמפ, אמר בסדר, כאילו הוא מתאים, כי הוא רצה לצאת מהבית, ללכת לאסוף כספים בשביל ההדפסה. ומעולם לא נסעתי בעסקים כאלה, אבל אני בעצמי אמרתי להם שאני אסע עמכם, וכוונתי הייתה כדי להיות גונב את עצמי, לצאת מהבית לקהילת קודש דשיב, בשביל השטחנות כאילו, ושם אני אסוף כסף, ושם בדשיב היה סמור למקום שישב שם רבי שמעון, ואסע משם עמו יחד על המדינה בשביל ההדפסה, וכך עשיתי, ויצאתי בלילה בחורף בעת הקור, ובאתי לדשיב, וקיבלו אותי אנשי שלומנו בשמחה גדולה. ומסיים רבי נתן, שהגעתי לשם, השידוך התבטל. למה? לא באו הצד השני לפגישה. אז כל הנסיעה הזאת הייתה רק בשבילי. כי כפי שידעתי בנפשי, לא יכולתי לנסוע בלי סיבה מאת השם. הקדוש ברוך הוא סידר את כל השידוך נפל הזה רק בשבילי, כדי שאני אגיע לשם לעניין הזה.

רבי נתן, התעכב בינתיים בדשיב ושלח לקרוא לרבי שמעון, ונדברו ביניהם לצאת יחד על פני הערים והערות לאסוף ממון. לא קל, מי שיודע מה זה הפצה, ולהיות שנור זה עבודה קשה, זה לדפוק בדלתות ולקבל ביזיונות ולכו לעבוד. ורבי נתן מספר את זה בימים ההם, לא רק בימים שלנו אומרים לך לך לעבוד, גם אז אמרו לך לעבוד, מה אתם מסתובבים פה מבית לבית, כל מיני ביזיונות. כן, אז התחילו להסתובב בעיירות לאיסוף ממון. רבי נתן ביקש מרבי שמעון לסחור עגלה למשך שבוע ימים שתלווה אותם בכל הנסיעות, אולם חרף כל ההשתדלויות לא מצאו בעל עגלה שיהיה מוכן לצאת לשבוע, להזכיר את העגלה שלו לשבוע, עד שנאלצו להיטלטל לטפליק, לעיר אחרת, ושם חיפשו עגלה, עד שמצאו שם נהג מונית שמוכן להזכיר את עצמו לשבוע. אומר רבי נתן, כי זה ידוע לנו, שכל מה שאנו צריכים לעסוק בעסקי רבנו, משתתחים כנגד זה המניעות בלי שיעור, כי זה כלל שעל כל דבר שבקדושה עומדים כנגדה מניעות רבות, אבל המניעות שעומדים כנגד הדברים הנוגעים להתקרב לרבנו ולאנשיו ולתורתו הקדושה, הם משתתחים ומתפשטים בלי שיעור. העניות והדחק שררו בכל מקום שהגיעו רבי נתן ורבי שמעון לאסוף כסף. היו הם מאותם ישראל קדושים שרוצים ואין להם, רוצים לתת אבל אין, לכן היו דוחים התחייבויותם יום ליום. אלה שהבטיחו כבר כשבנסיעה, כשהוא חזר מאומן בדרך כבר הבטיחו, הוא בא לגבות, אין. כותב רבי נתן, והנה באל הימים ראיתי שכל המתנדבים אינם מסלקים גם אתה, וכל אחד דוחה מיום ליום, כי הייתה שעתם דחוקה, הוא מלמד עליהם זכות, ועל ידי זה נחלש דעתי מאוד, וגם כי נסעתי מטפליק לעיר הסמוכה וקיוויתי לקבל שם איזה סך על ההדפסה ולא פעלתי כלום, ונסעתי משם לאומן בפחי נפש, כי ראיתי שאי אפשר לגמור העסק על ידי נסיעה הזאת, והטלטל עצמי בחורף בחינם, בפרט במניעות כאלה שהיה לי אז. רבי נתן גמר בדעתו לשוב חזרה לביתו, ולעת עתה נסע לאומן. ובאתי לאומן ביום י' ז' שבט, ובבואי לשם הודיעו לי שגם רבי נפתלי בא לאומן מברסלב, ולא רציתי להאמין, מהמת שזה סמוך, היה עימי יחד באומן בערב ראש חודש, לפני שבועיים היינו פה, ועכשיו הוא בא, מגיע לשם, ופתאום הוא פוגש שגם רבי נפתלי, חבר שלו שם. רבי נפתלי הגיע לאומן בהשגחה פרטית, כותב רבי נתן. והנה באמת רבי נפתלי בא לאומן לידי השגחת השם יתברך, שסיבב השם יתברך, ששלח אותו אחד לאומן, כדי שיתפלל על בנו שנחלה. אחד מנה מרוב ביקש, היא ידע שרבי נפתלי חסיד של רבנו, נתן לו כסף, ואמר לו, סע לאומן, תתפלל על ציון בשביל הבן שלו. ואז ראיתי נפלאות השם ונוראותיו, כי באמת נשלח אז רבי נפתלי אליי לאומן מהשמיים, בשבילי הוא בא, כדי שיוגמר העסק על ידי שנינו, כי אני בעצמי...

לא יכבה, כאשר אנו נוהגים מאז עד עתה, ומי שיעשה את זה בבית שלו, הוא לא מתאר לו איך שרבנו ישכון אצלו בבית. להדליק נר תמיד לרבנו, אין דבר גדול מזה. רבנו כותב בספר המידות, ניצול משמד. שמד זה כפירות שעובר לבן אדם, טענות על השם, כפירות על ידי הנר תמיד. וכל אלה ששומעים אותי עכשיו ורוצים להדליק, אני מודיע לכם מראש, לא יהיה קל, זה לא נראה, זה נשמע קל להדליק נר. מה זה להדליק נר? עד שיגמר השמן, 24 שעות פעם ביום להדליק נר, זה בעיה? לא, זה לא ככה. אתה תדליק את הנר ואחרי דקה הוא יחבא, ואתה תחליף את השמן, אולי השמן לא טוב, ואולי הפתילה לא טובה, ואולי המקום לא טוב, ותחליף ותחליף, והכל ניסיון לראות כמה אתה מוכן לשים על רבנו. ואנשים מרימים ידיים, מרימים ידיים, פשוט מאוד אין להם כוח כבר, זה כאילו עוד פעם ועוד פעם הדלקתי, ולפני רגע הדלקתי, ולפני שעה הדלקתי, ועוד פעם נכבה, ועוד פעם, עד שרבנו כבר יחצה, תראו שהנר דולק ודולק ודולק, עם אותם פתילות ואותו שמן ואותה פינה, ודולק ודולק ודולק. ואם חס ושלום הוא קצת לא דולק, רבנו מרמז לך משהו. אבל זה דבר נפלא לעשות את הדבר הזה. רבי נתן אומר, חי שבט היה התחלת היסוד של ההדלקה, להדליק שמן זית על קברו, נר תמיד לא יכבה, כאשר אנו נוהגים מאז ועד הנה. וגם זה היה על פי מעשה בקהילת קודש טפליק, ואי אפשר לבאר כל הפרטים איך זה התחיל, כי בכל זה היה עוד הרבה דברים נוראים שראינו השגחתו ונפלאותיו התברך בכל עת. איך הוא התברך בעוזרנו לגמור עסקי רבנו, שהם זכות תרבים לדורות, אשר המניעות נשתתחו כנגדנו בלי גבול, ולולא השם שהיה לנו לא היה באפשרי לגומרם בשום אופן. רבי נתן חזר לביתו בנמירוב, בעוד החסידים רבי נפתלי ורבי שמעון שהיו כאמור באומן יצאו על פני הערים מדוודיקה, צ'רין, קרימנצ'וק ועוד כמה עיירות להטרים את הציבור עבור הדפסת הספרים. רבי נתן נכנס לתקוות גדולות, הנה עכשיו יצאו שני אלה והם יחזרו עם איזה חבילה, אבל באמת אחר כך הם חזרו.

זמן קצר לאחר חזרתו של רבי נתן לביתו, שבעיקרה הייתה בגדי לעסוק בענייני העיזבון של רבנו, היה עליו לנסוע למז'יבוש לצורך זה, יחד עם רבי יוסקי, חתנו של רבנו, לגמור את חלוקת נכסיו. כן, זה של רבנו. רבי נתן נסע עם רבי יוסקי למז'יבוש, בדרך שפטו אצל הרב הקדוש מהמלניק, אביו של רבי יוסקי. כשמורנת חזר לנמרוב, לא שב עדיין רבי נפתלי מנסיעתו, לאחר שכבר נדד בדרכים מספר שבועות. רבי נפתלי ורבי שמעון הלכו לאסוף כסף. הוא ציפה שהם כבר יחזרו. והנה מתקרבים כבר ימי הפורים, ועדיין אי אפשר להתחיל בהדפסת הספר הלכה למעשה. אין במה להתחיל. רבי נתן לא נח ולא שקט. והנה כבר עברה כמעט חצי שנה מאז

הצלקות רבנו, ועדיין לא זכו לקיים את רצונו בהדפסת ליקוטי מורן תניינה. רבי נפתלי לא הגיע עדיין, וכסף עבור הדפסה אין. הוא החל לחשוב מחשבות ולתכנן תוכניות שונות מה לעשות בנידון. רק להזכירכם, עם כל הבלגן הזה שעבר עליו רמי נתן, הוא גם ניהל בית, והוא גם חינך את הילדים שלו, וגם למד תורה, וגם כתב חידושי תורה, ליקוטי הלכות, 4,000 עמוד של חידושי תורה, לא זוכר, עמוד ודפים. פעם אחת ספרתי את זה, עשיתי לראות כמה היה שם. וכל זה, עם כל המחלוקות והאיסורים והעניות והצרות, עם איזה כוח אפשר לעמוד בכל זה? רק כמו שהוא הקדים, בכוח של רבנו. רבנו נתן כאלה עצות, כזה שכל הוא נותן לבן אדם, כלים להתמודד בחיים ולעבור אותם בשלום. הוא נותן לך סירה לעבור את האוקיינוס. אנשים חושבים שרוצים שרבנו ייתן להם איזה גן עדן. אין, לא יהיה איסורים ולא יהיה, אין דבר כזה. איסורים יש, והאיסורים הם טובים, כי הם משברים את החומר ומזכחים אותנו כדי לקבל השגות אלקות. רק הוא נותן לנו את הכלים, רבנו, איך להתמודד, איך לא להישבר, איך לדלג על כל הבעיות, איך לא לספור את העולם. וזה העניין, זה מה שנתן לרבי נתן את הכוח הזה. אז רבי נתן אומר ככה, רבי נתן התחיל לחשוב מחשבות לתכנן תוכניות שונות מה לעשות בנידון, בתוך שהיו מחשבותיי טמאים ומשתוממים מאוד מאוד, ואיני יודע להשיט עצות בנפשי איך להתנהג בעניין ההדפסה. עלה על דעתי רעיון, מה לעשות? לנסוע למהליב, שהיה שם בית דפוס אצל מחותני רבי צבי הגדול ושותפו רבי לב. כן? ורציתי לתת לנסוע לשם לעשות מקח עם המדפיס, רק ככה, רק לדבר. כשאדם הולך עם אמונה, פשוט הכל הולך. רק לדבר, אני אדבר עם המדפיס, אדבר איתו על הרעיון, וכאשר יבוא רבי נפתלי עם הכסף שהוא אוסף, אני אקח את זה מיד ואני אלך למדפיס. אבל בינתיים אני אלך רק לדבר עם המדפיס. יש פה נסיעה ארוכה עד מעליב. אך ראיתי שעדיין אין בידי אפילו על הוצאות הנסיעה למעליב. אין לי כסף נסיעות. וליתן לו מעט כסף קנייה שקוראים אדרופס, זאת אומרת מקדימה, גם אין לי. אז מה אני אעשה? ודעתי הייתה חלוקה מאוד. בתוך כך, רק רצון, הקדוש ברוך הוא כבר מסדר. בתוך כך סיבב השם יתברך בנפלאותיו הנוראות. ומיד עוברי ביני מרוב בחוץ, פתאום ככה אני עובר ברחוב, פתאום נסעתי עיניי וראיתי את רבי לייב, בעל הבית דפוס, הולך מולי ברחוב. נבהלתי מאוד. הבנתי כי מעט השם היה שהתגלגל מאיתו ידבר שבא לכאן היום ושיסבב, הסתבב הדבר שיראה אותו, מה שלא היה מדרך הטבע שיפגוש אותו, כי לא היה לו עסק פה בנמרון, גם לא היה לדעתו שהתראיתי פנים מפנים. לולא חמלת השם עשתה זאת בהשגחתו הנפלאה. ותכף התחזקתי והלכתי אליו ועשיתי איתו מקח על ההדפסה, עשתה עסקה בלי כסף, רק בדיבורים. כמה עולה ומה וכו', וכמה עוצה דמי קדימה וכמה עותקים וכו'. רבי נתן נתן בידו סכום התחלתי של 10 רובל. 10 רובל זה מה שאנחנו קונים ב10 גריבנה באומן, אני יודע, קילו עגבניות. בעת שעשו זיכרון דברים עבור הדפסה, הוא נתן לו את הספתח הזה, 10 רובל. בינתיים ממתין רבי נתן לשובו של חברו רבי נפתלי, אולי ממנו תצמח הישועה. אולם רבי נפתלי לא שב. כבר עברו ימי הפורים והג הפסח מתקרב, ורבי נפתלי מתמאמה בדרכים. הדבר ציער מאוד את רבי נתן, מי יודע מה קרה איתו. סמוך ממש להג הפסח
הגיע רבי נפתלי לשמחתו של ידידו רבי נתן, בלי כסף. אולם מה שנוגע לממון עבור התפסה, בזה התאכסב רבי נתן. הסכום שהביא מו רבי נפתלי היה קטן מאוד לפי ערך ההוצאה הנדרשת, ובפרט לאחר שכבר ערך הסכם עם המדפיס על סמך הכסף שיגיע מרבי נפתלי. ועכשיו הגיע רבי נפתלי, אבל אין כסף. רבי נתן לא ראה דרך אחרת לפניו, אלא מיד אחר פסח יצא הוא בעצמו לדרך, כפי שהוא כותב: ותכף אחר פסח נסעתי בעצמי ללכת לעשות שנור שבסביבותינו לאנש, ונתמעמתי בערך שבועיים, וקיבסתי עוד איזה סך מסוים, והתחזקתי בפתחון בהשם יתברך שיעזרני לגמור בשלמות. כל אותו הזמן ציפה רבי נתן לשמוע אם המדפיסים במאליב כבר קנו נייר, והאם הם כבר מוכנים להתחיל בהדפסה סוף סוף. בלילה שלפני חג השבועות הגיע רבי לב לנמרוב, זה בעל הבית חרושת הזה, הבית דפוס, הוא ביקש מרבי נתן את הכסף עבור הנייר, סיכמנו. רבי נתן אחר מאמצים מרובים הצליח לרכז סכום של 25 אדומים. מסר את זה לרבי לב, וכך נעשה התחלה של ממש בהדפסת ספרי.

יום שני של חג השבועות תף קוף עין א', קרה מקרה מחריד לתושבי השלבים של העיר נמרוב, מקום מגוריו של רבי נתן. דלקה גדולה ונוראה פרצה במרכז העיר. השריפה התפשטה חיש מהר, בתים של עץ, תזכרו, בימים ההם כל בית זה היה בית מעץ. השריפה התפשטה חיש מהר ואכלה את כל הנקרא בדרכה. תוצאות קשות השאירה אש אחריה, כולל פגיעות בנפש, השם יצילנו. חלקים גדולים מהעיר נהרסו, בהסדה השם יתברך נותר ביתו של רבי נתן לפלטה. האש לא פגעה בו כלל. אולם בביתו של אביו רבי נפתלי ארץ פגעה הרעה. ביתו, עונו, וכמעט כל רכושו עלו בלהבה, והוא יצא כמעט נקי מנכסיו. מי שהיה איתנו בסיפור, תלת הסיפור, אז אבא של רבי נתן היה אדם עשיר, היו לו רשת של סופרמרקטים עם שותף, וכל הזמן, אתם זוכרים, היה לו חץ על רבי נתן, בוא תעבוד, ככה זה סניף, תעבוד, וכל הסיפור, ואשתו עם אשתו, שגם כן רצתה שהוא יעבוד, וכל הסיפור שהיה רבי נתן, כל הזמן לא רצה. עד שהם בסוף עשו איזה משהו, טוב, לא נחזור על הסיפור הזה, יש את זה בהקלטות של הסיפורים, צריך לחזור בשביל לשמוע את זה. פה עכשיו קורה דבר כזה שהאדם הזה, אבא שלו, יצא ריק. אין חברת ביטוח ואין כלום. הכסף היה מונח מתחת לרצפה. יצא נקי מנכסיו לגמרי. רבי נתן, שכל מאוויי נפשו היו לענייני רבנו ז"ל, תוך כדי תיאור השריפה הגדולה, בנמרוב מציין בעיקר את הרווחים וההפסדים של השריפה בענייני רבנו. כל מאווייו היו בענייני רבנו. מכל דבר הוא למד איך זה קשור לעניין של רבנו. אחד מבני העיר לבא מהם את הכסף שהיה מוכן לצרכי ההדפסה. האיש היה חייב לנו המעות, כותב רבי נתן, שגבינו ממנו בערב שבועות. נשרף אצלו גם כן כל אשר לו. ואז ראינו השגחתו יתברך, מה שהמל עלינו ושלח לנו את רבי לב לגבות המעות בערב שבועות. כי אם לא היה בא לנוקסנו, היה נאבד המעות, נקרא זה עוד פעם. כותב ככה רבי נתן. אחד מבני העיר לבא מהם את הכסף שהיה מוכן לצרכי ההדפסה. רבי נתן היה לו את הכסף שהוא אסף. מישהו מהעיר ביקש ממנו הלוואה בינתיים, עד שהוא השתמש עם הכסף להדפסה. רבי נתן הלווה לו. אז כותב רבי נתן, האיש הזה שהיה חייב לנו את המעות שגבינו ממנו בערב שבועות, נשרף אצלו גם כן כל הבית. ואז ראינו השגחת השם, שטוב מאוד שרבי לב, הבעל הבית דפוס, בא לבקש ממני כסף. אם הוא לא היה בא לבקש ממני כסף, אז לא הייתי הולך לבקש את הכסף מזה שהלוויתי לו. אז היה נשרף עם הבית שלו, גם הבית שלו נשרף. אז הכסף הזה גם לא היה נשאר להדפסה. אז תודה להשם ששלח אותו את רבי לב לבקש את הכסף, כי אז גביתי את הכסף שחייב לי ההוא. ואז הייתה מתבטלת ההדפסה, והפסד זה אין לשער אם לא הייתי גובה את הכסף לפני השריפה. אבל השם ידבר חשב מקודם שלח את האיש הנעל לבקש את הכסף עבור ההדפסה, כך שיהיו נתפסים הספרים הקדושים, שיהיה נשאר זכרם לדורי עולם, לדורות עולם, לזכות את ישראל לנצח. ביום ראשון הבא, מה קרה? עכשיו כל העיר נשרפה, רבי נתן נשאר לו הבית שלו, בסדר, לא הגיע אש לשם. יום ראשון הבא התפרצה עוד שריפה ביניהם מרוב, והפעם נשרף ביתו של רבי נתן כליל. וכמור גם בית הכנסת ובית המדרש, וכמעט כל הבתים שנותרו מהשריפה הראשונה, הפכה כל העיר להיות
תל חרבות. ואז מתאר רבי נתן את הטוב שקרה מהשריפה הזאת. איזה יופי. למה? מה קרה? בשעת השריפה נאבדו אצלי בשעת הרעש הכתבים שלי שהוצרחתי להדפיסם. את הכתבי יד נאבדו לו. אחר כך מצאתי אותם ברוך השם. גם בניי התפזרו בשעת השריפה ולא ידעתי איכן הם. גם כל החפצים לא ידעתי איכן הם. ובהזדה השם מצאתי הכל. זה מה שהיה לא טוב ובסוף נהיה בסדר. אחר כך כותב רבי נתן נקודה חשובה שהייתה תפנית חיובית מכל השריפה הזאת. ביום ב' בבוקר התחילה זוגתי בעצמה לצעוק. בוא נברח מהעיר הזאת, מאומן. לא יכולה לסבול את העיר הזאת, יש פה שריפות כל הזמן, יש פה בעיות, בוא לעבור דירה. מה רבי נתן כל הזמן רצה לעבור לברסלב, היא לא נתנה לו עכשיו, מה זה שמחה באה לו. ונקבע דירתנו, היא אומרת לו, בוא נעזוב את נמרוב ובוא נעבור לברסלב. ואני היה רצוני חזק לזה מגבר, בחיי רבנו רציתי לעבור, אך התייאשתי מזה, לא נתנו לי. מהר שידעתי שהיא לא תתרצה בזה, וגם כי כבר הסתלקו רבנו ולא על דעת, עלה על דעתי עניין זה לעקור דירתי מנמרוב לברסלב, אך עצת השם לעולם תעמוד ומחשבות ליבו לדור ודור, וסיבב סיבות בנפלאותיו הנוראות, והוא מוחץ ורופא, ויפלס נתיב לאפו, כי דייקה על ידי הצרה הזאת של השריפה, סיבב סיבות לטובה, שיצא מנמרוב ואקבע דירתי פה בברסלב. ומה שמה? שמה יש לו את הבית מדרש, שמה יש לו את המקום שיכול לדבר תורה, שמה יש את החסידים, משמה הוא התחיל להפיץ את התורה. ביום שני, יום אחד אחר השריפה הגורלית שקלטה, קלטה את ביתו בנמרוב, יצא רבי נתן למלא את מאווי נפשו, לעבור לברסלב. וכותב, יצאתי משם ביום שני, ובאתי בשלום לברסלב באותו היום, ותהילה לאל. מאז קבעתי דירתי פה זה כמה שנים, וגודל הישועות לנצח שנצמחו על ידי ישיבתי פה בעזרת השם, אי אפשר לבאר ולספר, כי כל רוב עסקי בהשארתו הקדושה של רבנו, שזיכני השם יתברך להדפיס ספריו הקדושים, ולקרב אנשים לאמיתת דרכיו של רבנו, ולכתוב ולהדפיס התפילות הקדושות וכו', היו על ידי ישיבתי פה בברסלב. עוד גרעין חשוב נזרע באותו יום בו עבר רבי נתן לברסלב, הרעיון המעשי של רבי נתן לעלות לארץ ישראל. היה זה כאשר מקרו של רבי נתן הזדמן באותו יום לעיר ברסלב בדרכו לארץ ישראל. האיש הזה התאכסן באותו בית שגר רבי נתן. לא באותה דירה, היה שכן שלו. בדרכו לארץ ישראל. רבי נתן הזמין את היהודי הזה עם בני ביתו ללון אצלו באותו לילה. וכותב רבי נתן, וזו הייתה סיבה גדולה אחר כך שיסע לארץ ישראל, למה עוררו אותו, פתאום הוא נזכר שלפני שנים רבנו דיבר על ארץ ישראל וכמה צריך להיות בארץ ישראל. ועכשיו כשהבן אדם נסע לארץ ישראל, האדם הזה שמתארח אצלו, אז עורר את הלב של רבי נתן, לתכנן את הדבר הזה, ובאמת הוא עשה את זה אחרי 10 שנים מאז שהתארח אצלו הבן אדם הזה. כבר נקבע גרעין.

מגפת השריפות שהתפרצה באותה תקופה עדיין לא שכחה. למוחרת ביאתו של רבי נתן לברסלב התלקחה שוב שריפה בנמרוב. כמו כן, פרצה שריפה בעיר טולצ'ין הקרובה. באותה העת פרצו גם שריפות גדולות בעיר ברדיצ'וב ובעוד קהילות באזור. רבי נתן מציין בהתפעלות את דבר מכת השריפות שרבנו חזה אותם. והוא אומר ככה, כבר הודיע הזאת רבנו זל בתורה בראשית לעיני כל ישראל, שמבואר שם שכאשר מסתלק הראש בית, שהם צדיקי אמת, באים שריפות. כן, רבנו מדבר תורה בראשית לעיני כל ישראל, תורה סמך זין, חלק ב', על מאורי אור ומאורי אש, כשמאורי אור מסתלקים, זה הצדיק, אז באים מאורי אש, ורבנו אמר את התורה הזאת לפני הפטירה שלו. גם בברסלב, מקום אליה ברח רבי נתן ומשפחתו, מפני השריפה בנמרוב פרצה דליקה. רעייתו, שכבר מוקה הייתה מכמה שריפות, ביקשה מיד לעבור דירה למקום אחר. היא בורחת מהשריפות. אז רבי נתן ראה שהוא לא יכול לצאת ראש ממנה. הרים את הידיים לשמיים וצעק לריבונו של עולם, אנא מפניך אברח. ריבונו של עולם, אנא מפניך אברח. בסוף נשארו בברסלב. כנראה התפילה הזאת הגיעה לה ללב. בתחילת ביאתו לברסלב לא היה לרבי נתן בית משלו. הוא שכר חדר ליד בית מלאכתו של נגר. כאן הפריע לו הרעש שיצא מבית הנגר. רבי נתן לא נרתע מכך, ולא חשב לעזוב את דירתו עקב כך, אלא אך הגיב במילים שמקורם בדברי התם, במעשה מחכם ותם. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. ככה הוא עובר את המשבר הזה שיושב לו, מישהו דופק עם פטיש כל היום. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. הוא מתעסק עם הנגרות, ואני מתעסק עם התורה, כאילו לא מפריע לי. אחר כך התחילו להיכנס אצלו קצת אנשים, לבוא אליו לשמוע תורה, והתחיל להתגעגע שיהיה לו דירה מיוחדת. עד שעזר השם יתברך אחר כך, והתחיל להשתוקק שיהיה לו גם כן חדר מיוחד לעבודת השם, ובפרט לכתוב חידושי תורה, ואחר כך עשה במטבח שלו וונטל, קיר גבס. את המטבח חתך ככה, עשה איזה פינה, כוך קטן, שיהיה לו מקום, חדר מיוחד. מה אפשר להכניס במקום הזה? שולחן קטן וכיסא. ואז אמר, אפשר שכעת יהיה איש כשר. יש לי ברוך השם חדר לבד שאני יכול להתבודד בו ולכתוב ולעבוד את השם. אף על פי כן, היו בני ביתו מבלבלים אותו בדירה כזאת, קטרה, במטבח לעשות מחיצה בשביל שיהיה לו פינה, איפה? והתחיל לחשוף שיהיה לו חדר מיוחד בעלייה, כמו בבתים של האנשים המסודרים. יש קומה עולים במדרגות, לעלייה השנייה, קומה השנייה, זה בתוך הרעפים בונים עוד קומה. וזה צריכים לבנות. אך הבין שזה אי אפשר כעת, כי הוא צריך לבטל עצמו מתורה ותפילה. אחר כך הזמין לו השם יתברך סיבה על ידי איש אחד, והבין שכעת לא יצטרך לבטל מתורה ותפילה, ואז בנה בית ועלייה נכונה. בערב ראש חודש תמוז נסע רבי נתן לאומן להשתתח על הציון הקדוש. כשחזר מאון אמן לברסלב נודע לו לשמחתו שהנייר עבור הדפסת ספרי רבנו הגיע כבר למעליב. בלב מלא תקווה וגיל הזדרז ונסע לשם לפקח ולהיות נוכח בעת הדפסת הספרים הקדושים. למרות מניעות רבות ומחסרון ממון, היה רבי נתן נחוש בדעתו להדפיס כמה שרק התאפשר לו. הוא הדפיס לא רק את הליקוטי מוהר"ן תניינה, גם את הספר, ספר האלף בית, ספר המידות, וכן הדפיס ספר משלו, קיצור ליקוטי מוהר"ן, מה שרבנו אמר לו לעשות, על פי ציווי רבנו, הכולל סיכום העצות המעשיות היוצאות מכל תורה שבליקוטי מוהר"ן. שלוש ספרים. תראו מה זה, מה זה מעט ועוד מעט ועוד מעט. הקדוש ברוך הוא רואה שאתה באמת הולך בלב שלם על המעט מעט, ונותן לך בסוף שלושה ספרים במכה.
אומר רבי נתן, והבאתים בשלמות את הספרים. מסכם רבי נתן את השחייה הגדולה של הדפסת הספרים אחרי שנה שלמה של עיכובים ומניעות. הבאתי את הספרים לקהילת קודש אומן על ראש השנה הראשון אחרי הסתלקותו. רבים ראו וישמחו וישרם יעלוזו, עד אינה עזרונו רחמך, נודה להשם הסדום ונפלאותיו לבני אדם. מה הייתה הסיבה שרבי נתן השקיע זמן קורב מזמנו היקר, כמעט שנה שלמה, בתכנון וביצוע הדפסת ספרי רבנו? מה הניע אותו אז? וכן בכל פעם ליטול על עצמו אחריות כה כבדה של ההוצאות הכבדות בהדפסת ספר אחר ספר. רבי נתן ידע היטב את הכוח האדיר העצור בתוך כתבי רבנו, וכי הם אשר יקרבו מאות ואלפים ישראל לאביהם שבשמיים, כפי אשר רואים בעינינו, להר עבור יותר מ-180 שנה מפטירתו, ועדיין הספרים הללו מושכים אליהם כאבן שואבת את כל מי שחפץ בקרבת אלוקים. מן הראוי אפוא להעתיק קטע מליקוטי הלכות, אותו כתב בשנים הראשונות אחר הסתלקות רבנו בתוספת הערה. וכותב רבי נתן חידוש, אז פה העתיקו קטע מהחידוש, וזה בחינת תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורה, בחינת תורה ותפילה, בתורה שבכתב אין מבואר שום דין של שום מצווה, ועל כן היא רק בחינת הזכרה והזרה, כשרוצים לבוא לידי מעשה, לעשות את המצווה בפועל, אי אפשר לעשות רק אם על ידי תורה שבעל פה. עיקר הזיכרון הוא בכתב, כי בעל פה יכולים לשכוח, וגם זה החידושים שרבי נתן כתב בליקוטי הלכות, הוא ציטט פה קטע, מאז הסתלקותו של רבנו נפל כל מסע העדה המיותמת על שכמו של רבי נתן. ואומנם, בכל מהלך השנה הראשונה מאז הסתלקותו, היה רבי נתן טרוד ועסוק למעלה ראש. רבנו שעזבם בפתע פתאום, לא הציב עדיין דרכי הנהגה ברורים, וגם המעט שדיבר בתקופה האחרונה, בעת שרבנו החל לדבר בגלוי, עודות העתיד, לא רצו החסידים לשמוע ולהבין. הוא רמז להם שהוא עומד להסתלק, וכאילו התערות הדלתת, אם לא תבואו לשאול אותי ולא תעוררו אותי לשמוע ולא תרצו עצות, אני לא אפתח את הפה לדבר לבד. הכל צריך להיות התעוררות מלמטה, שהם יבואו אליו ויתחילו, אבל הם לא רצו. אפילו שהוא דיבר גלויות שהוא עומד להסתלק, עומד להסתלק, הם לא רצו להכניס את זה בראש, דחו את זה, שזה לא נכון, וזה לא יהיה, ולא יהיה, ולא יהיה. רבי נתן אומר, זה מה שמנע אותנו, לבוא לבקש ממנו רעיונות, עוד תורות, עוד הסברים, מה לעשות, איך לעשות, מה להמשיך לעשות אחרי הפטירה, כלום. כי הם לא רצו לשמוע ולהכניס לראש שרבנו עומד להסתלק. לכן הייתה המעמסה על כתפו של רבי נתן כבדה בכפליים. הוא היה זקוק לבנות מחדש את החסידות, שעד לפני זמן מה עמד בראשה מורה גדול מאוד שאיר להם כשמש את דרכם על כל צעד ושעל. ואתה חשך השמש בצהריים, ועל שכמו של רבי נתן נוטל לתפקיד להמשיך הערה גדולה זו לדורי דורות. רבי נתן היה אפוא עמוס למעלה מגדר הרגיל. תחילה היה עליו לטפל בעזבונו של רבנו. הוא בנה את בית הכנסת החדש בברסלב, התפיס ספרים, נסע על פני הערים והעיירות לגייס כספים. זאת מלבד הדאגה לצרכי משפחתו האישיים, וגם לארגן ולסדר מחדש את משפחתו בעיר החדשה. אולם בליבו פנימה חלחל השיוורון הגדול של הסתלקות רבנו, כפי שהוא עצמו מסכם את שנתו הראשונה להר ההסתלקות.

וכך הוא כותב: כל המזכר לעיל עבר בשנת תקע"א, שנה ראשונה הר הסתלקותו של רבנו, כי בכל השנה הייתי טרוד בעסקי העיזבון של רבנו ז"ל ובעסק ההדפסה, והוכרחתי לטלטל עצמי ולנסוע הרבה לכאן ולכאן, ובוודאי באותה השנה היה לי רבות מחשבות בלי שיעור, מה עושים אחר שכבר הסתלק עוד ליבי ומסגבי, וכל מה שעבר עליי במחשבה, דיבור, מעשה, בוודאי אי אפשר לבאר כלל. רבי נתן ביטא את צערו על הסתלקותו של רבנו בכל מיני הזדמנויות. פעם אחד אמר, אין לי איך להשקיט את ליבי. מאז הסתלקות רבנו, אין לי איך להשקיט את ליבי. כי אם על ידי תיקון חצות בכל השנה, ובימי בין המצרים, ובעת הקינות לתשעה באב, שבכל הזמנים האלה הוא בוכה. והוא משקיט את ליבו בזה על הצער של הסתלקות רבנו. הוא בוכה תיקון חצות על גלות השכינה, והוא מתכוון לרבנו. בימי בין הבצרים הוא בוכה על חורבן בית המקדש, והוא מתכוון על רבנו. ובית הקינות לתשעה באב, הוא מתכוון על רבנו. בזה הוא אומר, הוא השקיט את ליבו. כי באמת הבחייה, יש בה איזה עניין של משהו מרגיע ומנחם. בנוסף לפיוטים והתפילות הרגילות הנאמרים בתיקון חצות, התחיל רבי נתן מאז הסתלקות רבנו לומר גם את הפרק, אני הגבר ראה עוני במגילת איכה. איכה הפרטית שלו. תן לקרוא את מגילת איכה. שם בדברי הקינות, אותי נהג חושך ולא אור. כן, כל המשפטים האלה מתוך מגילת איכה, כל אלה הצליחו לפרוק מעל ליבו את כאבו העז. הביתי נפסק, לא יכולים לתאר איזה צער עבר על רבי נתן. ועוד יסופר כי בימי בין המצרים, בעת שנוהגים לומר תיקון חצות גם באמצע היום, היה רבי נתן נאלץ לרדת למרתף כדי שכל בחייתו הרמה לא תגיע לאוזני הבריות.

רבי נתן היה התלמיד שברשותו נמצאו כל תורותיו של רבנו, לא רק אלה שנתפסו, אלא גם הרבה כתבי יד של כמה תורות, שיחות ומעשיות שטרם נתפסו. ומה גם שברוב המקרים היה רבי נתן בעצמו נוכח בשעת אמירתם, ויותר ממה שנתפס ונתפרסם במורשתו של רבנו, נחקקו ונחרטו בראשו ובליבו אינסוף עובדות ואירועים בהם היה נוכח ואותם היה חי, וכולם כאחד הם אוצר בלום מלא וגדוש של השראה לדורי דורות. אולם המניעות והמכשלות שנצבו בדרכו היו רבים מאוד. בין 30 שנה בלבד היה רבי נתן אז בדיוק בגילו של רבנו בשעה שהוא התקרב אליו. רבנו היה בן 30 כשרבי נתן היה בן 22 והתקרב לרבנו. עכשיו רבי נתן הוא בן 30. אחרי פטירת רבנו, כשרבנו נפטר ב-38, הוא היה בן 30. אולם רבנו התפרסם כצדיק וכמנהיג לפני שמלאו לו 20 שנה, וכך ראו אותו גדולי צדיקי הדור דאז. גם יריבו הסבא משפולי היה אז ממעריציו של רבנו, ולא עברו אלא שנים מועטות, וחסידיו התרבו והיו למאות, ודרכו המיוחדת התפרסמה בכל רחבי אוקראינה הגדולה. לא כן רבי נתן. הוא היה תלמיד והסיד, לא רבי. אומנם אהוב ונערץ היה על ידי גדולי הצדיקים, כמו הרב הקדוש מברדיצ'ו ועוד, הם ידעו את גודל קדושתו ודבקותו הבלתי מצויה בהשם יתברך, ועבודותיו הנוראות היו לשם דבר, אולם הוא לא נהג בעצמו כמנהיג, במובן של אדמור לחסידים. זאת ועוד, בין חסידי רבנו התהלכו אז עובדי השם גדולים ומופלגים, כמו רבי שמעון, מקורבו הראשון של רבנו, המקובל רבי יהוד אל מדשיב, העובד המופלא רבי שמואל אייזיק, כל אלה מבוגרים היו הרבה מרבנו. רבי אהרון רבה של ברסלב, שהתקרב לרבנו 5 שנים לפני רבי נתן, היה מלבד קדושתו הרבה גם גאון בתורה ופוסק מפורסם, והצדיקים הללו התקרבו כולם לרבנו, גם אם היו מבוגרים ממנו, התבטלו אליו והאמינו בו אמונת צדיקים תמימה, וקיבלו דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה. האם החסידים הגדולים האלה, שהזכרנו עכשיו את שמותיהם, יכירו במורנת הקטן, רבי נתן, שהוא קטן מהם ב-15 שנה ויותר, שעל פיו עכשיו ישק כל דברי רבנו? אולם רבנו בעצמו כבר הסמיך אותו בחייו, את רבי נתן כיהושע, התלמיד תואביו בלקוטי מורן, שם הוא מדבר על משה ויהושע. אז התורה הזאת הוא אמר לו כשהוא הגיע אליו, כשרבי נתן הגיע אליו, רבנו אמר לו את התורה הזאת. שימשיך את אורו ויפיצו בעולם. כלומר רבי נתן לא רבי ולא אדמור בכוח עצמו. לא ממלא מקום ולא ממשיך שושלת, אלא אך ורק כלי ראוי ויעוט. דרכו יושפע אור גדול והדרך התאורה של רבנו באופן הנעלה ביותר. תלמיד והסיד נאמן, בטל ומבוטל לרבו הגדול, שמכוח התבטלותו לא ישנה חלילה זיז כלשהו ממה שקיבל, וימשיך את הדרך הנפלאה של רבנו לדורי דורות עולם. ידע רבי נתן וידעו כל החסידים שעל כיסא רבנו לא יישב זר, ואין שום ממלא מקום ואין שום תמורה לסוג ההנהגה העילאית של רבנו. כמו שאמר רבנו, שהיה רוצה שהעסק שלו ימשיך והתלמידים יעשו עוד תלמידים וכן הלאה. הדגשה הייתה בלשון רבנו שיהיו תלמידים שיעשו תלמידים, אבל לא שיהיה תחליף למנהיגותו או ממלא מקום וכיוצא בזה. אולם גם זאת ידוע הכל, כי רבי נתן הוא יהיה הנאמן והאחראי על מורשתו של רבנו שתימשך לעולם. רבי נתן, עם כל ענוותנותו הרבה ושפלותו שלא נמצא כמוה, ידע אף הוא את האחריות שנפלה על כתפיו עם עלות רבנו בסערה השמיימה. ובד בבד עם הרוח הנמוכה והשפלה שפעמה בקרבו, קם כערי ליטול את שרבית הניהול והאחריות על דרכו של רבנו. פח השמן הטהור שישאר בתארתו ויעיר עיני העולם לנצח, דולה ומשקה במידה קדושה מתורת רבו לכל העולם כולו. ובראש השנה שעבר, שנת תקע"א,
אהרון בימי חיי רבנו השתתפו עמו בקיבוץ בראש השנה באומן אנשים רבים שנמנו למאות, ואילו בראש השנה זה להר הסתלקותו התקבצו באומן 60 חסידים בלבד. אף על פי כן בחיי רבנו הגיע כמה מאות, ועכשיו השנה הראשונה אחרי הפטירה באו לציון 60 חסידים. אף על פי כן הרבי נתן שבע רצון מכך, הוא לא ציפה שיגיעו גם אלו השישים. העובדה שגם להר הסתלקות מצאו שישה מניינים של חסידים את החובה למלא רצון רבנו ולבוא, שמחה את ליבו, והוכיחה לו שהקיבוץ של רבנו שזה עתה תקע יסודותיו להר ההסתלקות לא ייפסק וימשיך לנצח. והוא מציין בשמחה רבי נתן וכותב, ובעוצם נפלאותיו עזרני השם יתברך שהתקבצו יחד לאומן על ראש השנה. כעבור שנים הוא גם כותב, ומאז ועד הנה נתווסף בכל שנה ושנה כמה נפשות שבחרו בחיים ובאו גם כן להתפלל עמנו יחד בראש השנה. ערב ראש השנה ההוא, עכשיו השנה הראשונה אחרי פטירת רבנו, ראש השנה אחרי תף קוף עין ב', בתף קוף עין א', ראש השנה סוכות, נפטר רבנו, עכשיו מגיע ראש השנה הראשון של ההתקבצות באומן, שרבי נתן אומר, היו 60 אנשים. ראש השנה תף קוף עין ב', אם התאסף הציבור, נתוועדו גדולי החסידים לדון על סדר התפילה בראש השנה, ובעיקר על מקום התפילה, איפה הם יעשו את כל העניין. הייתה זו השנה הראשונה בה עליהם להתפלל לבד ללא רבנו, ועליהם להתמודד עם כל הקשיים עד גיסה ומאידך גיסה לבנות את התשתית של הקיבוץ לנצח על כל פרטיו ודגדוקיו. רבי יהודל, רבי שמואל אייזיק ועוד מזקני ונכבדי העדה סיכמו ביניהם להתפלל בהמבר. המבר זה מרפסת סגורה גדולה בביתו של נחמן נתן. נתן זה היה מהמשכילים של אומן, שרבנו התפלל שם בשנה האחרונה שלו, יחד עם הציבור. ככה סיכמו הזקנים, רבי יהודן, רבי שמואל אייזק, וכמה עוד נכבדים. אולם דעת רבי נתן הייתה להתפלל דווקא בבית הכנסת של העיר, שבו שם מתפללים כל העיר, בית כנסת שנקרא שומרים לבוקר. ומה גם שבית הכנסת זה נבנה אז בסמוך על ידי איש אחד, זה הבעל בית הכנסת, הוא המליץ לרבי נתן שיבואו להתפלל אצלו, הוא רצה שיתפללו אצלו. אז רבי נתן רצה דווקא שם. רבי נתן עמד על דעתו להתפלל שם, בנימוק שרצון רבנו היה תמיד שהחסידיו יהיו מעורבבים עם העולם, כפי ששמע בפירוש מרבנו שאמר בלשון הקודש. בלשונו הקדוש, רצוני שתהיו מעורבים עם העולם. יש לציין כי המחלוקת על רבנו ואנשיו שקטה לאחר הסתלקותו בקרב אנשי העיר, עד כדי כך שבמשך השנים הבאות היו בני העיר מארחים בביתם את הבאים לאומן לראש השנה. הוויכוח בין רבי נתן לזקנים נמשך עד שלבסוף נתקבל דעת הרוב שהולכים להתפלל בהמבר, בניגוד לדעתו של רבי נתן. סמוך למנחה של ערב ראש השנה, בעת שהציבור כבר התעצף לתפילה בתוך ההמבר הזה, הרגיש רבי נתן שהוא עושה נגד רבנו, וכל הזמן פעפע לו בלב, רבנו אמר להתפלל עם כל העיר. רבי נתן ראה בזה סטייה מרצונו הפשוט של רבנו, הדבר כאב לו וצייר אותו עד מאוד, והחליט ללכת בעצמו להתפלל לבד בבית כנסת שומרים לבוקר, בית כנסת של העיר. הוא אמר, קם, לקח את המעיל שלו ועזב את המניין ויצא לחוץ לכיוון התפילה. רבי נפתלי קלט על רבי נתן שהיציאה שלו זה יציאה לא פשוטה, הלך אחריו. ראו את רבי נפתלי הולך, קם עוד מישהו הלך, וכל הבית כנסת בסוף עבר מהאמבר, והלכו להתפלל איפה שרבי נתן הלך להתפלל, יחד עם כל בני העיר. אנשי בית המדרש קיבלו את הבאים ברוב כבוד, ואכן מאותו שנה ואילך התקיים שם הקיבוץ בראש שנה שנמשך
10 שנים, עד שהציבור היה גדול כל כך, עד שנאלצו לעבור למקום אחר. יופי, זה נראה לי בדיוק הזמן לסיים את התוכנית, ברוך השם. תודה על ההזנה, ובעזרת השם שאורו של רבנו ידור באופן קבוע בליבנו לנצח נצחים, שכולם יזכו לאורו הקדוש.

חזק וברוך. זה כל פעם מרתק מחדש. האזנתם לעוד תוכנית בסדרה של סיפור חיי מוהרנ"ת רבי נתן, תלמיד רבי נחמן מברסלב, בשידור חי. אשרינו שזכינו, ברוך השם. תודה רבה לרבי אברהם ציון. תמיד זה מרתק מחדש, תמיד זה יפה מחדש, תמיד זה חדש. נאחל לכם פה מאולפן המשך הזנה עריבה, בת השם יתברך, ונשתמע חבר'ה, כל טוב ולהתראות.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. אנחנו ממשיכים על רגל אחת, תורה י"ב, סעיף ח'. הצדיקים, כשמחדשים תורה הם אומרים תורתם בצורה שיהיה לתורה שתי משמעויות, טוב ורע. כדי שיתקיים, צדיקים ילכו בה ופשלים ופושעים ייכשלו בה. כלומר, כל אחד ימצא בתורה מה שהוא מחפש. וזו הסיבה שתלמיד חכם שד יהודי לא חוזר בתשובה מהתורה שלומד, כי הוא מוצא בתורה חיזוק לרשעתו. אז ככה זה משתלשל שהצדיקים שהם אומרים תורה, יש תמיד בתורה בחינה של שמאלה, רבנו אומר שם, כדי שיהיה פרנסה לעולה, אז יש תמיד שמאלה בתורה. וזה גורם לזה שכל אחד עם הכלי שלו, עם המידות שלו, הוא מוצא בתורה מה שהוא. מי שרוצה, מי שערמומי, ימצא בתורה ערמומיות. מי שרוצה להוציא עצות איך לעשות כסף, ימצא בתורה עצות לעשות כסף. מי שרוצה להתקרב להשם ורוצה להיות באדם רחמן וטוב וישר, הוא ימצא בתורה איך להיות כזה. וזה ככה, בשביל הבחירה, יש בתורה סם החיים וסם מוות, וזה רק מראה כמה המשקפת שכל אחד שם על התורה, זכוכית מגדלת, זה לפי האמונה שלו, לפי המידות שלו, ככה מאיר לו מתוך התורה. סעיף ת', הצדיק שמחדש תורה מוכרח ליפול לשגיאה דקה כחוט השערה של לימוד בבחינת שלא לשמה. וזה מה שגורם שדבריו יסבלו שתי משמעויות, טוב ולא טוב, ימין ושמאל. אז זה מוכרח, זה ככה זה משתלשל מהשם, זה לא אומר משהו על הצדיק. הקדוש ברוך הוא משלשל את זה, רבנו אומר שם שלהוריד פרנסה לעולם. ולפי זה אנחנו רואים שלפעמים אנשים לוקחים את התורה לכיוונים לא טובים. לא לשם שמיים, לכל מיני גאווה, להתאר, להיקנטר, לעשות מחלוקות. לא כדי באמת להתקרב, לקרב את עם ישראל להשם. להיות אנשים טובים. התורה מרידה לעולם שני סוגי שפע, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. על ידי השגיאה העתקה שנופל הצדיק באמירת תורתו בשמאלה של תורה, יורד שפע פרנסה לעולם מבחינת עושר וכבוד. אז כן, זה מה שאמרנו קודם, שצריך שיהיה פרנסה לעולם בסופו של דבר, שזה ישתלשל לגשמיות בפשוט, וכל השפע בא לעולם מהתורה, אז הגשמיות משתלשל של העולם מהשמאלה של התורה, וזה מה שהצדיק נופל לבחינת שלא לשמה משמיים. סעיף י"א, תלמיד חכם שד יהודי נבלה טובה ממנו. אז תלמיד חכם שד יהודי זה אדם שלומד את התורה רק בשביל להתאר ולקנטר, רבנו אומר. הוא רק בחיצוני של התורה, הוא לא נכנס לאור הפנימי שבתוך התורה, הוא בא עם גאווה. והרוח של הצדיק היא רוצה לשכון במי שלומד אותה, לדבר דרכו. אבל השד יהודי הוא מסריח, הגאווה זה מסריח את הקדושה, זה ריח לא טוב, זה כמו ריח של נבלה. אז הוא לא יכול להתנשק איתו דרך התורה הצדיק. בגלל זה תלמיד חכם שד יהודי נבלה טובה ממנו, הכוונה יש לו ריח של גאווה, זה ריח מסריח. אנחנו גם צריכים בעזרת השם לזכות ללמוד התורה בענווה, לא בשביל להיות חכמים ולא בשביל להיות עכשיו גדולי דור ולהגיד תשובות וזה, להיות איזה גאוני. גאון, גאון זה גם גאווה. לפני שבר גאון. התגאית, תתכונן לאיזה שבר. לא ללמוד לשם שמיים בעזרת השם, להתפלל על זה גם, צריך לזכות להתפלל על זה. השמחה ששמח האדם ביסורים שבאים עליו גורמת לו לשמחה גדולה, שבאדם באמת מקבל את היסורים באהבה, כל התיקונים של החיים, שאין מה לעשות, זה ככה מובנה פה בעולם שיש פה יסורים, אבל הוא מקבל את זה באמונה, יודע שזה לטובתו והקדוש ברוך הוא ככה מתקן אותו, וזה המסלול שלו להביא אותו לתכלית שלו ולחזק לו את האמונה ולבנות לו את הנפש ואת הרצון. והוא ככה יודע שיש פה יד מכוונת, האהבה של השם מאחורי כל הדברים. זה בעצמו, שהוא מצליח לקנוס לתוך השכל הזה של האמונה, זה בעצמו השמחה שמחיה אותו. אז אחד תכלית האיסורים, סעיף י' ד', כל שעברו עליו 40 יום בלא איסורים, קיבל עולמו, קורבנות מזומנת לו. כן, אז יש סיפורים בגמרא שתנאים עברו להם 40 יום בלי איסורים, התחילו לדאוג שמנקים להם מעולם הבא. בסדר, איסורים לא צריך אבל איסורים גדולים. הגמרא אומרת, בן אדם מספיק הוא בא להוציא את הכסף מכיס ימין ולא היה בצד שמאל, זה גם איסורים. ככה לקבל אותה בקטנות. אנחנו לא דור שבנוי לאיסורים גדולים, צריך תמיד לבקש מריבונו של עולם, תהיה איתנו עדינים, קבל את האיסורים, את הבזיונות של החיים בסבבה, הקטנות. לא לכפור בהם. אם משה רבנו עליו השלום לא היה מכה בצור, לא הייתה טרחה כל כך גדולה בלימוד התורה שבעל פה. אז שמשה הכה בסלע, זה מה שגרם שיהיה כאילו טרחה בתורה, שיהיה כוחניות בתורה. אם הוא היה מתפלל, התורה הייתה יורדת אלינו בלי הרבה מאמץ. אבל רבנו מלמד אותנו גם עכשיו לא ללכת עם התורה בצורה של כוחניות, לשבור את השכל, לשבור את המוח, כמו שאומרים. ככה בכוחניות, לנסות להבין, במאמץ, להאמיץ את השכל. לא, קראת פעם, תתפלל ריבונו של עולם, תזכה אותי להבין, תפתח לי את המוח, אני מבקש ממך ברחמים. ככה, ללכת ככה בראש הזה של התפילה, זה עושה תיקון הדבר הזה. בעזרת השם, זה חשוב, בעזרת השם שנלמד את התורה, נלמד אותה ככה, עם לב, עם תפילות. ממש לדבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך התורה, להתבודד בתוך התורה, לבקש ממנו, אני לא מבין ככה, תעזור לי להבין, ריבונו של עולם, תפתח לי את העיניים, תפתח לי הבנה נכונה. זה נהיה תורה חיה. זו תורה שבאדם עכשיו בא כאילו לאיזה מעמד שכלי, לשבור את השכל שלו בכל הכוח. שזה יהיה תורה שיורדת לנו מהלב העליון. תורה שהיא כולה תפילה. בעזרת השם שנזכה. שלום ברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת, אנחנו עכשיו בתורה ק"א, מתחילים מסעיף ראשון בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יש לכם דיבורים טובים, להתקרב אליו, לקבל את הדעת של רבנו הקדוש. סעיף א', אומר הרב, יש שכל הבא לאדם על ידי הקדמות רבות, ויש שכל שבא בלי שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי המושפע במהירות לתוך מוחו. כן, אז יש שתי סוגים של שכל, של אור אלוקי שמגיע אלינו. יש אחד שבאדם חוקר ממחשבה למחשבה ומעיין וחושב ומקיש דבר לדבר עד שהוא מבין את הרעיון, ויש שכל שבמכה נזרק לו פתאום רעיון לתוך המוח, פתאום הבנה, פתאום איזו השגת אלוקות לתוך המוח, בלי בכלל שהוא ציפה לזה, או בכלל חיפש את זה. זה פתאום נזרק לו לתוך המוח, בהפתעה, במתנה. השכל הקודם נקרא חור, והשכל הזה הוא נקרא קדם. הוא בא לבן אדם במהירות לתוך המוח שלו. סעיף ב', חום נוצר על ידי תנועה. לכן כשנשפע למוחו שפע אלוקי במהירות, בלי שום הקדמות, זהו מעורר חום והתלהבות הלב, כן, שבא לאדם פתאום רעיון כזה, פתאום התחדשות כזאת, הוא מתחיל להתלהב, הוא מתחיל ככה לעורר את ליבו, נהיה לו חמימות הלב, נהיה לו תשוקה, כיסופים. כמו להבדיל שאנחנו רואים לא בקודש, שבאדם פתאום בא לו איזה רעיון על איזה עסקה, או איזה רעיון, הוא מתחיל להתלהב, להתקשר, לבדוק. אז ככה גם בקדושה, שבאדם מזרקים לו השגות אלוקות, זה מה שנותן לו חיות, זה מה שמחיה אותנו. סעיף ג', להגיע למדרגה הזו שיושפע עליו שפע אלוקי, זה על ידי שמירת שבעת הנרות שבפני האדם, כלומר שמירת העיניים, האוזניים, החותם והפה, כי דרכם עובר השפע מהמציאות אל המוח. אז כן, שבעת הנרות זה השבעת נקבים שיש לנו בפנים שהם בצורת מנורה. כדי שנוכל להגיע לקלוט את האור האלוקי הזה שמושפע, צריכים לקדש אותם. מה הכוונה לקדש אותם? לשמור מה נכנס דרך העיניים, מה נכנס דרך האוזניים, מה יוצא ונכנס דרך הפה, דרך האף. זה שאנחנו מקדשים את עצמנו לפי מה שהתורה אומרה, לא מסתכלים איפה שאסור להסתכל, לא שומעים מה שלא טוב לשמוע, לשון הרע. כל הנרות מקדשים אותם, על ידי זה שככל שבאדם יותר ויותר ביום יום מתקדש ומתקדש, ככה הוא יכול להגיע למדרגה שיותר ויותר ישפע עליו השפע האלוקי. סעיף ד', כל שכל שאין האדם מבין אותו מכונה שכל מקיף, כביכול הוא מקיף את הראש מבחוץ, ואינו נכנס לפנים המוח. כן, אז מה זה שכל מקיף? כל מה שמקיף את הראש שלנו, יכול כמו שבאדם משהו מקיף לו את הראש, הוא לא נכנס לו לתוך הראש, ככה שכל מקיף. לכל אחד תמיד יש מדרגה של שכל מקיף מעליו, ושכל פנימי שמחיה אותו. שכל המקיף זה המדרגה בהשגת אלוקות שהוא עדיין לא הבין אותה. כל אחד יש בכל איזה עניין מסוים דבר שהוא מבין, ויש את השכל המקיף, זה מה שהוא לא מבין. סעיף, אין המוח האנושי יכול להבין את השכל של הידיעה והבחירה. איך הכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן יש לאדם בחירה לעשות כרצונו. השכל שלנו בתוך גוף לא יכול לקלוט את הסתירה הזאת. איך מצד אחד הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, הכל היה כתוב על יד של המלך, על כל צעד ושעד, הכל מושגח ומנוהל ובדוק. וכבר היה כתוב, מצד שני יש לך בחירה כל דבר לעשות ככה ולעשות ככה. שתי הדברים האלה, אין, זה שכל מקיף אלינו שאנחנו לא יכולים להבין אותו. אנחנו יכולים לחיות ככה, להתנהל ככה בפשיטות, לחיות שיש לי 100% בחירה, 100% ידיעה, לא יודע לתרץ איך זה עובדים, ואני חי עם זה. אי אפשר להבין את זה בגוף, רבנו כותב. סעיף ו, השכל של הידיעה והבחירה הוא המקיף הכולל. והשכל הפנימי של האדם יונק את כוחו מהמקיף הזה. היינו, כל התנהלותו של האדם נובעת מחוסר הבנת השכל של הידיעה והבחירה. כן, כל הבחירה היא נובעת מהסתרת הידיעה. זה שאנחנו לא מצליחים לקלוט איך הכל מהשם. ומצד שני אנחנו בוחרים מהחוסר יכולת לקלוט את זה, מההסתרה על השכל הזה, מזה נובעת כל ההתנהלות שלנו בחיים. אם היינו קולטים איך הכל מתנהל ככה בהשגחה פרטית, אז לא, כביכול הייתה נעלמת לנו הבחירה. והיינו בוחרים גם רק בטוב. אבל כל ההסתרה והבלבול וההתנהלות של באדם בחיים נובע מההסתרה שהוא לא מבין איך זה עובד הדבר הזה. סעיף זין, עיקר מה שיש לאדם כוח הבחירה נובע מעצם זה שאינו מבין את השכל של הידיעה והבחירה. היינו שאינו יודע איך הכל מהשם, אף על פי שיש לו בחירה על הכל, כן? זה בדיוק מה שאמרנו קודם. סעיף ח', הבחירה קיימת כאשר שכלו קטן ואינו יודע מה טוב ומה רע. אבל כשתגדל דעתו וידע מה טוב, תתבטל בחירתו, כי בוודאי יבחר רק בטוב. אז הבחירה קיימת רק כאשר זה מוכין דקטנות השכל קטן, שלא יודעים מה טוב ומה רע. אבל ככל שבאדם מגדיל דעתו ובוחר בטוב, הבחירה שלו מתבטלת. סעיף ת', כשיובן לאנושות השכל הזה, שהכל ממנו יתברך, ובכל זאת הבחירה חופשית, יצא האדם מגדר האנושי, ותתבטל לו הבחירה. זה הגאולה, שכל האנושות תקלוט את ההשגחה שהקדוש ברוך הוא איך הכל ממנו, ואף על פי כן יש בחירה, וזה לא סותר, שזה יובן לנו, ייכנס לנו, להיות פנימי לנו, נצא מגדר אנושי. ויש אנשים שכבר פה חיים את המדרגות האלה, לא מחכים שכל האנושות תגיע לזה. השכל של הידיעה והבחירה הוא שכל המקיף, ועל כן נשארים בקושייה של הידיעה והבחירה, ועל ידי תארת שיבת הנרות שהם חושי האדם, מהיר המקיף לפנים, לפנים. כן, אז אמרנו את זה, שאיך אנחנו יותר ויותר מושכים את השכל של הידיעה והבחירה, לא בזה שאנחנו עכשיו מתחילים לטחון במוח ככה, ככה, לנסות ככה, להיכנס בזה בקושיות, וכאילו לאמץ את המוח להבין את זה, זה לא יעבוד, זה יכול להפוך, להזיק למוח. ככל שאנחנו בפשטות של היום יום יותר, שומרים את העיניים, עין טובה, לא לראות רע, לא לראות דברים לא טובים, את האוזניים, כל חול שבאדם בפשוט, בחיים, הרבה השם רוצה אותנו. פועלים פשוטים, מקדשים את עצמנו בקרקע, בעשייה, ממילא הקושיות האלה נעלמות, ואנחנו חיים בשלום עם הדבר הזה שיש בחירה ויש ידיעה, מנוחת הנפש, חיים ככה, וזה הגן עדן, לחיות ככה. בן אדם מצד אחד בוחר ועושה מה שהוא יכול ולנסות לקיים את רצונו, מצד שני מה שיצא הוא מקבל את זה, זה הכל מהשם, ונכנס לאמונה, וגם אם יצא לא כמו שצריך, או היה איזה נפילה או איזה פספוס, דרכו הוא מתקרב להשם, כי הוא יודע שזה בהשגחה פרטית קרה לו הדבר הזה, והיה שם איזה עניין לטובתו, והוא לא מאשים את עצמו ונכנס בעצמו בקושי. מצד שני הוא כל פעם מתחדש ובוחר ומתחיל מחדש, ולא נהיה כזה אפתי ובטלן, אלא הוא כל הזמן מוסיף ועושה מה שהוא יכול. וההתקללות של שתי הדברים האלה ביחד זה שכל עצום, זה הכיף. ככה אי אפשר לעבוד את השם נדבך בלי זה, ורבנו נותן לנו את המדרגות האלה, להיות בקיאים ברצון ובשוב, להיות תקיפים וחזקים על הבחירה שלנו, מצד שני להיות עם אכלה ואמונה ולהבין שהכל היה מאת השם, גם על עצמנו וגם על אחרים. בעזרת השם שנזכה לחיות את זה עוד ועוד, להכניס את זה יותר ויותר, את השכל המקיף, שיהיה לנו שכל פנימי שינהל אותנו, שאין פה קושייה, יהיה לנו מנוחת הנפש עם שתי השכליים האלה. בעזרת השם, כל טוב.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, בפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: ואסור לייאש עצמו, כי אפילו מי שהוא איש פשוט ואינו יכול ללמוד כלל, או שהוא במקום שאי אפשר לו ללמוד וכיוצא בזה, אבל פי כן, גם בעת פשיטותו צריך להחזיק עצמו ביראת השם ובעבודה פשוטה לפי בחינתו, כי גם אז הוא מקבל חיות מהתורה. ועל ידי איש פשוט הגדול, היינו צדיק הגדול, שהוא לפעמים איש פשוט, היא מחיה את כולם. אפילו מי שהוא חס ושלום במדרגה התחתונה לגמרי חס ושלום, אמר לצלן, אפילו אם הוא מונח בשול תחתיות, אחמנה לצלן, אף על פי כן אל יתייאש עצמו ויקיים מבטן שאול שיבתי, להחזיק עצמו במה שיוכל, גם אם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות מהתורה על ידי הצדיק עליו, ועיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. זה כמו שאתם זוכרים ש... מה הדמיון הכי גדול בעולם, אתה יודע? שאנחנו בכלל רואים מציאות של רע.
1: נכון.
0: זה הדמיון הכי גדול. אם אתה רואה שיש רע בכלל בעולם, אם אתה רואה בכלל מציאות ואחיזה שמשהו לא תקין בעולם, אז אדם כופר.
2: הכל נשלם,
0: הרי. למה, עכשיו... אבל עכשיו אומרים די לאמת ולעתיד לבוא.
3: נו.
0: הטוב האמיתי. הטוב האמיתי, למה? למה אומרים לעתיד לבוא הטוב האמיתי?
3: אז נדע את האמת. אז נדע את האמת.
0: שמה?
3: אז נדע את האמת.
2: הכל טוב.
0: נדע שהכל טוב, אבל היום אתה לא... אבל היום אתה במדמה, אתה לא רואה את זה. היום אנחנו מדברים מצד מה שאנחנו לומדים. אתה קורא, אתה מסרטט את הדעה של הקדוש ברוך הוא, מה רצון השם, לפי מה שאתה קורא. מי אמר שמה שאתה קורא זה מה שבאמת הנכון, ואתה מבין באמת מה שנכון? המדמה, אבל המדמה, אתה לומד תורה. אתה לומד, קורא. מה שלומד למעשה, השכל, מדי פעם נכנס ללב איזה ניצוץ, אבל מה שלומד הרבה זה המדמה. המדמה מכניס את מה שאתה לומד, הוא מעכל ומאבד את הדברים. לא, לא יודע להגיד, זה כמו שאתה אוכל אוכל. אתה מברך ברכת המזון, מתי אתה מברך? ואכלת וסבעת, נכון? צריך לשיעור כזית, צריך לשיעור כבטה. מדרבנן לכזית, ספק סבתי בו, ספק דרבנן לכולם, מקבצה, אתה מברך, ספק דורך עד החומה, שעדת מרכזית לקבצה. עכשיו אתה אוכל, אתה סביר. אתה עכשיו אכלת דברי תורה, הנשמה קיבלה אוכל, קיבלה חיות אלוקות. עכשיו מה ניזון באמת? הגוף או הנשמה בלימוד תורה?
4: הנשמה.
0: הנשמה.
3: הנשמה.
0: גם וגם, יפה, אין בעיה, קבל את הגנות. אבל מי שלמעשה מקבל את הכוח...
4: זה הנשמה.
0: זה הנשמה.
4: נכון.
0: אבל מצד שני, גם מה שמקבל את הכוח, זה המדמה.
4: ברור. זאת אומרת, אני מחזק גם אותו על הדרך.
0: בדיוק. עכשיו, מה קורה? לאט לאט שאתה לומד תורה, אתה בונה את השכל.
4: והוא גודל יחד איתי, איתנו.
0: והמדמה גודל ביחד איתו.
4: ואם אני לא מגדיל אותו? אם אני אותו לא מגדיל?
0: אתה יכול. זה אוטומטית, המדמה חייב להיות. המדמה נמצא איתך. עכשיו, מה זה המדמה? המדמה הוא גורם לך ללמוד משהו, ולהבין משהו, ולחשוב שהשני לא בסדר. הנה, הנה, הנה, אני רואה אותו. הנה, תראה.
4: יהודה ויוסף, שתי מלכים.
0: יהודה ויוסף, הנה, אני רואה פה שאתה מתנהג לא לפי מה שאני רואה פה בספר. ואז אני יוצא כנגדך, ואז אני חושב שאתה לא בסדר. אז אנחנו לומדים את התורה ביחד עם המדמה. עכשיו, מה זה המדמה? המדמה נותן לנו להשתמש בתורה, ואנחנו משתמשים עם המדמה לכמה בחינות. אחד, או שאנחנו משתמשים בתורה בשביל לתקן את עצמנו באמת, או שאנחנו משתמשים בתורה בשביל לתקן את העולם. מה זה אומר? שאחד לומד את התורה, שאחד שלומד את התורה, הוא לא רואה מה הוא לא בסדר, הוא רואה מה הוא לא בסדר. משתמש בתורה בשביל לראות מה אחרים לא טובים. זה המדמה הכי קשה שיש. זה ממש עיני בלעם. מי שרואה את הלא טוב שיש בעולם...
4: זה כל המבזים פה.
0: לצערי, זה כל העולם. אנחנו רואים היום בשני רק לא טוב, אנחנו לא רואים במה אתה טוב. אנחנו מחפשים לראות מה אתה לא טוב, במה אתה לא בסדר. עכשיו, מי רואה את הלא טוב? השטן. מה הקדוש ברוך הוא אמר לאיוב? שמת עיני על איוב, מה אתה מסתכל עליו? זה מה שאתה רואה, מה אתה מסתכל? מה לא טוב באיוב?
4: גם עשיו.
0: מה לא בסדר באיוב?
4: גם
0: עשיו. גם עשיו? כלומר, יש לי רב. זה רבי נתן אומר. שזה העין שלו, של מה שהוא הסתכל, במקום להסתכל על הזכות של יעקב אבינו, הוא הלך לדון את יעקב לקו חובה. אז לכן, תסתכל, תראה מה אומר רבי נתן בקוטי הלכות. חוד נפילת אפיים. שימו לב. זה העצה. מי שרוצה לצאת באמת מהמדמה, זה העצה. כי אחרת בן אדם ילמד את התורה, הוא יחשוב שהוא לומד, והוא באמת, הוא מבין את התורה. ולפי התורה, הבעל דבר מאבד לו אותה בשכל ובעיניים הכי עקום שיש. והוא יכול לחשוב שהוא צודק ושהוא נכון וזה. ומפה רואים איך רואים בעולם.
3: אלו דברי אלוקים חיים, כאילו הלל, שמיים, הוא רק כך, הוא רק כך, שווים פנים לתורה.
0: נכון, אבל אני אסביר לך דוגמה קצת יותר למה אני מתכוון. בית שמאי ובית הלל זה מחלוקת לשם שמיים, מסכת רובין דף י"ג. הגמרא אומרת.
3: אז יכול להיות שגם לשם שמיים...
0: הם התחתנו אחד בשני.
3: כן.
0: אני אתן לך דוגמה אחרת. הרב מסברן, הרב מסברן, רדף את רבי נתן עד זריקת סכינים בחתונה של הבן שלו. הרב מסברן. היה אחד מגדולי הצדיקים, היה אדם גדול, מאוד מאוד. הוא לא היה אדם פשוט, הוא היה אדם גדול. איך אדם כזה גדול שלומד כל כך הרבה תורה, יכול לראות לא טוב ברבי נתן, תסביר לי.
3: הוא לא למד שם שמיים?
0: תן לי פירוש.
3: אולי הוא לא למד שם שמיים?
0: מה, הוא לא היה קדוש, מה, הוא לא היה צדיק?
3: אולי לא למד שם שמיים?
0: הפוך, הוא לומד לשם שמיים. צדיקים קדושים, היה להם מדרגות.
3: זה לא מחלוקת
0: שלי. והסבא משיפולה.
3: זה לא מחלוקת שלי.
0: שהיה אדם גדול והכל וחלק על רבי נחמן ותיאר אותו ודיבר נגדו מאוד ובסוף אחרי שהוא נפטר הוא אמר העולם לא יודעים מה הם איבדו והנכד שלו היה חסיד של... שנוסר לרבי נתן, לרבי נחמן נוסע על הציון שלו. אז איך באמת אתה מסביר את זה? אז זה באמת מכוח המדמה. כוח המדמה זה לא באמת מרוע. זה לא באמת שהוא אוכל ושלום מצד רע, לא. כוח המדמה מדמה לו שבאמת זה הרע וזה הטוב, והוא בטוח וסבור בדעתו עד כדי כך שהוא אפילו הוציא מכתב, והוא כתב, אין אכול משחיתתם, שחיתתם נבלה, ואני אצטרף איתו מניין, מנודה לשמיים, מנודה בו. המדמה מביא את הבן אדם לרמה ואחידה כזאת, שמצד התורה, התורה נכנסת בו, ובמקום שהתורה תתקן אותו, התורה משתמרת אצלו, והתורה הופכת כנגדו ללעת החרב המתהפכת. וכל מה שהוא מנסה להבין בתורה, התורה הפוך, במקום שהיא תוביל אותו לאמת לאמיתה, הוא הולך במובן למקומות אחרים. למה? כי מצד כל מה שהוא לומד אותה, הוא מגדל את המדמה. במקום שיתגדל הדבר האמיתי, הוא מגדל את המדמה. ולמה זה קורה? בגלל כמה דברים.
3: מה ההבדל?
0: איך?
3: מה ההבדל? אמרת שהוא לומד תורה, אז המקדמה שלו עולה איתו ביחד.
1: זה כמו עם היצר הרע.
3: הוא מגדל את המקדמה לא גרוע. גם הרב מגדל את זה.
0: הוא מגדל את המקדמה. ויאמר עשיו, יש לי רב. מה רבי נתן מסביר על זה?
4: אבל זה כמו הכוח שגם כן אינו איתה...
0: אינו איתה טוב, כן. ויאמר עשיו...
1: ואין איזה קשר ליצר הרע, לכוח מקדמה?
4: כן.
1: אין קשר?
0: זה רובת, אני אדבר על זה, מאיפה זה נכנס, כן? הרי היצר הרע מגיע מאיפשהו, הוא מגיע מאיזה כיוון.
1: מגאווה, גם.
0: או, הוא מגיע מגאווה, אבל גם מגיע מניוף. לכן, אתה יודע מה זה היינו לך. מסכת סוטה בדף ד', הגמרא אומרת, אתה מתגאה כבעל כל הרעיות כולם. אבל זה סוג של פגם הברית. זה סוג של פגם הברית, זה אותו דבר. אין הבדל בין בן אדם שמתגאה לבן אדם ש... נואף, כי בסופו של דבר מי שאין לו את הצעקה לשם, הוא מיד תובע בימי מדמנה, בכל המצולות הדמיון, עד שהוא יכול להתבלבל, מתבלבל פה בעולם. הוא רואה עולם, הוא מתבלבל. אם אין האדם באמת דעת השם, מי שהוא לא באמת בדרגות, הוא נופל פה בעולם.
3: אז איך ניצחים את זה?
0: מהתאוות, מהכבוד, מהגדולה, ממון, כל מה שיש בעולם. אנשים מתפללים, דרך כלל אנשים שפלים. אנשים באמת נשמות גדולות שהם מעל זה, הם, זה אפילו לא אבק דרכים בשבילם.
2: ובקצת מזה לרב זה רק יבד לכם כל אדם לקו זכות. רק מזה. רק שזה לא לקו זכות, כל אדם. כל אדם לקו זכות.
3: זה איך ניצולים מזה?
0: יפה, זה מה שאני בא להגיד. כשאתה דן לקו זכות, קודם כל אתה תמיד תעלה. כי כשאתה דן לקו זכות, אתה דן את עצמך. זה ברש בבית. אתה דן את עצמך לקו זכות, זאת אומרת, אתה למעשה לא באמת דן את חברך, אתה מעלה את עצמך. כשאתה דן לקו חובה ואתה שופט לקו חובה, אתה מוריד את עצמך. אתה מעכב את הגאולה. ואז אתה מכניס בעצמך כוח המדמה, ואז התורה הולכת נגדך. כי התורה אומרת, זה לא לומד את התורה בשבילי. הוא לומד בשבילו, כי הוא משתמש בי בשביל לראות מה לא טוב בעם שלי. אז אני מדמה לו. כאילו שהוא באמת רואה טוב בשביל תיקון העולם, אבל היא מתהפכת עליו, ואז הוא אומר על אמת שהוא שקר. על שקר שהוא אמת, על טוב שהוא רע, ועל זה אומרים, אוי, אומרים לטוב רע ולרע טוב. אז אתה יכול לראות אנשים כאלה, שהם כאילו קשרים וקדושים, והם יכולים להישבע על דבר שהוא שקר, שהוא אמת, ולחשוב בדעתם שהאמת איתם, והם הצדק, הם הנכונים, והוא המבין, והוא יודע, והוא ככה, והוא ככה. והוא ממש בטוח וסבור.
1: הם מאמינים בזה.
0: קדושה שלו, הוא מאמין בזה וחי את זה, הוא למעשה, הוא בדיוק ההיפוך, כי הוא בלעת אחר במתהפכת. הוא נמצא במצולות הדמיון והמדמה והשיגעון, כי הוא בכלל לא מבין אפילו מתכלית קוצו של יהוד מערך התורה הקדושה באמת ומהקדושה. עכשיו, הצדיקים הקדושים, אנחנו מדברים על הצדיקים הקדושים, הקדמונים שבאמת השיגו בתכלית ההשגה והמדרגה זה רק בגלל שהם היו כל הזמן בחיפוש אחרי השם יתברך. הם אף פעם לא אמרו טוב, יאללה, הגענו. זהו, הם כל הזמן היו בעוד יגיע ועוד יגיע ועוד חיפוש ועוד בקשה. הם כל רגע עובדים את השם במטרה לגלות את רצונו, מבלי לחשוב על הנקודה של עצמם, מה זה טוב לי, מה... הם כל הזמן מחפשים את השם. כל הזמן מדברים לשם וצועקים לשם. אם אתה לא צועק ואתה לא מחפש באמת את השם, אתה לא רואה את הקו זכות, הכל מיד אתה נופל למצואות הדמיון, ואפילו יכולים לשלוח על אדם מדרגות מהשמיים, והוא יהיה מהיכלי התמורות. כאילו רוח הקודש, כאילו זה, והוא בכלל, הוא בדמיון. הוא בכלל לא במדרגה, הוא בדמיון. וכאילו יכול לבלות עצמו 70, 80, 100 שנה, ולבזבז תכלית אמיתי ונצחי. ולכן על מה השטן נלחם הכי הרבה בעולם? על הכי, זה הוא חורק את השיניים רק על דבר אחד.
1: דמיון.
5: צדיקים.
0: שלא יתקרב לצדיק האמת שבדור.
4: יומי צדיק האמת שבדור.
0: אתה? אתה, כל אחד פה זה צדיק האמת שבדור. אתה היית בשיעור שדיברתי על משיח?
4: לא.
0: מישהו יכול להסביר לי למה? בוא נתן דוגמה. עכשיו זה רבי נחמן אומר. מה זה רבי נחמן? מה זה רבי נחמן ולא מי זה רבי נחמן?
4: משיח.
0: מי זה רבי נחמן? אי אפשר לומר. מה זה רבי נחמן? אני מדבר משהו בחילות שלו.
2: את הטוב שאת הנקודה הטובה בכל יהודי.
0: ביטול. נכון, אתה מבין, אבל עוד פעם, זה לא... לא עניתם על התשובה, זה לא אותו בחינה, אני מבין מה שאתם אומרים, זה ודאי, זה בכלל לא אותו, אבל שאני אומר, מה זה?
5: ביטול.
0: הרי היום שאתה בא להתקל בתורה,
3: מה, לדור הזה, על הנשמות השוקות של הדור האחרון, העצות.
0: ובמה זה מתבטא בניסוע לאומן, להיות על הקבר?
4: באהבה. תדר
0: השוקות. לומר תיקון הכללי ו...
3: לא, לא. כן, דיבור הצדיק, אבל זה גם
1: כל מה... זה להתבטא לצדיק, להתבטא לצדיק.
5: ביטול, זה ביטול.
0: ביטול.
1: ביטול.
5: החזיק בעצות שלו.
3: ביטול בשביל. קודם כל, שאלה למה באמת רבנו התכוון שהוא אמר, אני הולך כל שנה לאום, כן? אבל באמת, מה שהוא אמר...
0: אבל אני רוצה לשאול שאלה.
3: מה זה ראש שנה שאני עולה על הכל?
0: האם העולם היום שהם מבוטלים לרבנו?
3: אין לנו מבוטלים רבנו, כל מה
0: מבוטל. קודם כל, מאיפה נובע הביטול לרבנו? זה דבר אחד. מאיפה זה נובע הביטול הזה? למה אתה מבוטל לרבן?
3: אין ביטול לרבן.
1: התבודדות.
6: אין אותו
3: לרבן. והתורה שלו. אני מכיר מלא אנשים שאומרים רק רבנו, רק רבנו וזה וזה, מדברים במניין בקדיש ומדברים...
0: תגיד, יכול להיות מציאות כזאת גם, כמו שאני אומר, שיכול להיות שלמעשה אין פה ביטול לרבנו. ויש פה למעשה אנשים שאין להם באמת אמונת חכמים. ונוח להם לא להתבטא לחכמים, והם כאילו ברחו מנקודת עצמם אחרי מישהו שהם... מי אמר שבכלל אם הם היו בדורו, הם היו מבוטלים אליו.
2: נוח להם שזה מצבה רבה.
0: נוח להם שזה כאילו... זאת אומרת, יכול להיות שבכלל, אני אפילו התחלתי ללמוד ממנו קוצו של יהוד, ולא קיבלתי ממנו כלום, כי מי אמר שאם הייתי בחיים חיותו, ועכשיו הייתי הולך אליו, אולי הייתי אחד הגדולים שהכי נגדו, בז לו, מבזה לו, ואומר שהוא כלום. הוא טועה בשיגעון. והוא מספר סיפורי מעשיות. הוא מספר על תרנגול ועל סוס ועל פלומפ, ומדבר דברים, היית אומר, מה זה, איך הוא עושה ככה? או שהייתי רואה אותו בדרך לארץ ישראל באונייה, ועושה את המעשה שטות, ומשחק עם הנערים, הייתי הולך וחושב כך וככה. מי אמר? אני שואל אותך.
1: אז זה אמת,
0: מישהו. היום, שאתה היום קורא עליו וקורא רבנו, זאת אומרת, אתה מקבל אותו כי קודם כל אין לך מרות ממנו. הוא לא מוכיח אותך, אין לך שום דבר, ואתה נתלה רק בכוח המדמה שהוא הכי גדול, ובכוח המדמה שאתה באמת מבוטל אליו, ובכוח המדמה שהוא עומד להציל אותך מן התוהו ובוהו. אבל הכל בכוח המדמה שלך. מי אמר שבאמת אתה שם? מי אמר שהוא באמת יעזור לך? או! זה יהיה עוד פעם, זה
3: התפילה. אני לא שם, אני לא שם.
0: לא אתה, אני לא מדבר אליך. אני מדבר כרגע ל... לעצמי, לכל אחד, מאיתנו, אנחנו לא מדברים. אנחנו לא מדברים. כשאני בא להיכנס באמת לשורש הפנימי, תבין שכמה אנחנו נמצאים, אנחנו כל כך נמצאים במדמה, זה שמדברים על המדמה, תבין איפה המדמה הזה נמצא. זאת אומרת, ואתה יכול לראות היום הרבה אנשים שיכול להיות שכל הקשר שלהם והקרבה שלהם לצדיק עצום או מי שלא יהיה, זה לא בגלל שהוא הצדיק הכי גדול להתקרב אליו, לקבל ממנו את היסוד, את האמת, אלא זה בגלל שהמדמה שלהם הורה להם שהם בעלי גאווה, והם לא יכולים באמת לקבל ענבה ודעת תורה אמיתית, וחיו חייבים לומר שהכל שקר בשביל שהם הכי קרובים לאמת לאמיתה. למעשה אין פה בכלל שום בירור בנקודת האמת שנמצאת אצלהם, כי הם חושבים שהם האמת והם יודעים גם מה האמת ומה שקר, והם קיבלו על עצמם.

0: אולי זה, אבל המעשה שלו לא טוב.
1: המעשה גרוע. אבל גם יש פה מעשה טוב, שהוא בכלל נמצא בבית כנסת בשעה שיש קדיש. אני מבין. נכון, אתה צודק במה שאתה אומר. זה ודאי.
2: איפה יש צדיק?
1: אני אסביר לך משהו. שאנחנו יכולים להסתכל לכל דבר לקו חורה. ויותר מזה, אפשר גם לדון את הקדוש ברוך הוא לקו חורה.
0: מי שרוצה לחפש, לא להסתכל על המסער, רק מי שרוצה לחפש משהו טוב אחר שיש.
1: נכון, את הקדוש ברוך הוא גם אפשר לבוא בדין ודברים ולהגיד איך הקדוש ברוך הוא עדיין לא גואל אותנו, ולמה הקדוש ברוך הוא משאיר אותנו בגלות, ומה יהיה עם הגלות הזאת, ומה...
3: אבל זה במימד הזמן.
4: מדויק.
3: הנקודות השחורות נראות נקודות אור.
1: לא, אבל הגלות היא בזמן, הגאולה היא למעלה בזמן.
3: לא, ההסתכלות שלי, אם אני עכשיו רואה דבר רע, עוד דבר רע, עוד דבר רע שקורה לי בחיים, אני אומר, אלוהים ישמור, מה אתה עושה לי? אבל אחרי 7 שנים הרעות שחולפות, כל הדברים הרעים האלה הביאו אותי לאיפה שאני היום, נגיד. ואז אני אומר, כל זה אור. אם לא זה, הייתי גמור. כל זה אור. אז אני מברך היום על הרעה, וואלה, יותר מהטובה. יותר מהטובה.
1: זאת אומרת, זה עדיין, אתה עוד לא הבנת, לא הבנת מה שאמרתי. זה הרעה שאנחנו עדיין במדליה, בגלל מה שאמרת. קצת די שאתה אומר שאתה מלך על הרעה, כי אומר, אתה רוצה, אתה בכלל רואה את הרעה. אתה צריך להגיע לדרגה שאתה לא רואה
3: את הרעה.
1: אני מבין.
3: כן.
1: אני אסביר לך דוגמה. איפה אנחנו נמצאים בדרגה הכי גבוהה בשנה של הביטול המוחלט?
2: שבת כיפור.
1: לא.
2: שבת?
1: לא.
2: פורים?
1: פורים.
0: פורים.
1: מה אתה אומר? עד אלו ידע, בן אהור רמאן וברוך מרדכי. זאת אומרת, אתה לא רואה מציאות של רע. שאתה לא רואה את הרע שקיים, והתבוננת על מקומו ואיננו. ועוד מעט בן רשע, התבוננת על מקומו ואיננו. זאת אומרת, אתה פתאום מסתכל ואתה אומר, מה הולך פה? אתה פתאום רואה גילוי אלוקות כזה, ש... תבין, הוויכוח, מה שאתה אומר, זה לא ויכוח. אני מקבל את החידוש שלך ואת הדברים, אני... שמח להתפלפל איתך בפילוסופיה אלוקית, כן? על רבי נחמן, על כל הדברים. אבל אני מסביר לך שיש התבוננות שצריכה להיות באמת של נקודת התורה. מה באמת רצון השם מאיתנו? כי יש לך את ההבנה שאתה לומד בתורה, ויש את מה שבאמת הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נפנים ונבין שזה האמת לאמיתו. זה מה שרצה השם יתברך. ולא שיהיה היום מציאות שאנשים היום יכולים להשתמש בתורה בשביל להרחיק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, רואה היום מציאות של התורה, שמשתמשים בדבר הכי גדול ונעלה, בשביל להיות נגד עם ישראל, בשביל להרחיק אותם. או שאנשים רואים את התורה ולא יכולים להתקרב אליה, כי זה מכניס שעושים להם חלישות הדעת, או שנותנים
3: להם... התקוות שיש להם.
1: איך?
3: מה, אנשים שהם שומעים תורה, הם עושים להם לא טוב?
1: לא, זה תורה כ"ח בליקוטי מוהר"ן, שרבי נחמן אומר להם, המתנגדים והמחרפים והמבזים יראי השם, שהם זה שדין יהודאים. על זה אתה מתכוון. זה בגלל אלו שאומרים, אישים כוח הפועל פועל בנפעל, זה משהו אחר. זה גם יכול לגרום לקלקולים, אבל כשאני מתכוון, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו רואים את הגילוי האלוקי של הטוב הגמור המוחלט שהכל זה אחד. אז באמת, בסופו של דבר, בכל אחד מאיתנו יש את המפתח להביא את הגאולה. והשטן חורק שיניים ועורב על כל אחד מאיתנו שלא תגיע למפתח הזה. בסופו של דבר, אם תגיע למפתח...
0: אז הוא ישים את המפתח אותו לשולחן.
1: אתה הולך להביא את הגאולה. אם אתה תגיע למפתח. מי שיכול למצוא לך את המפתח, זה רק הצדיק. הוא יכול לגלות לך איפה המפתח, הוא יכול להביא לך אותו, ואתה יכול על ידו לפתוח את השער הנעול, ולפעול ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, ובאמת להביא את החלק האמיתי שלך בביאת המשיח ובגאולה.
0: זה
1: הבדות, יפה מאוד, הנה. נתן לנו הצדיק את הפירוש הכי יפה. שיש באמת שזה אבדות, המפתח זה אבדה. עכשיו, הדרך שלי, ברגע שאני מוצא את האבדה, השטן הכי הרבה לא רוצה שתמצא את המפתח. ברגע שאתה תמצא את המפתח, זאת אומרת שאתה לוקח, אתה מקבל את התורה בהבנה של האמיתית, ואתה רואה

0: בתורה באמת את שורש התיקון שלך, ולא רואה בה את הנדמה, כי עצם זה שאנחנו מיד פותחים את הדבר הכי גדול ונעלה, זה לא עובד בצורה שמיד פתחת את זה, ומיד אתה כבר יכול להבין את שכלו פניו נשמתו של השם ושל הצדיק וכל הקדושים. כי ראה שאדם בא עם נקודת עצמו, עם התאבות שלו, עם המידות שלו, עצם זה שהוא נגוע בעולם, הוא רואה אנשים רחוקים, הוא רואה את התאומה שיש בעולם, הוא לא יכול מיד להגיע למקום הכי גבוה, הוא לא יכול. זה מצד הטבע מצריך המון המון נקיות וזיכוך והתבודדות ותורה נקייה ודעת צלולה בשביל באמת לקבל את המים הטהורים האלו. ולכן הצדיקים הקדושים, שאדם מקורב באמת לדרך הנכון, אז הוא יכול לעלות ולהתעלות ולהגיע למקומות הגבוהים והנעלים ביותר, וזה צריך לזה הרבה תפילה וצעקה לשם יתברך, מבטן שורשים על זה. כשאתה שאדם צועק חזק חזק לשם יתברך, אז שימו לב מה הוא אומר פה בליקוטי הלכות על זה. וצריכים בכל דור ודור, בכלליות ישראל ובפרטיות, כל אחד ואחד, לבקש תמיד את השם יתברך, בכל מקום שהוא, לא משנה איפה הוא יהיה, ולצעוק בכל עת להשם יתברך, בתפילת מבטן שאול שיבת, ואל יתייאש מן הצעקה והבקשה לעולם, עד ישקיף ויר השם משמיים. ירחם. אז זה הסיכום, בעזרת השם, אולי בהמשך, בפעם הבאה, אולי נסביר עוד הרבה יותר דברים. אני חושב שנתתי לכם היום איזה משהו מעניין שיש לכם.
1: הרב, הצעקה הזו בעיקר בהתבודדות.
2: אפס לחפש.
1: וגם...
3: אה, אפשר את ההמשך עם רבנו על מי זה... מה שהרב התחיל עם רבנו. תודה זכינו.
0: המשך יבוא.
1: תודה רבה, הרב. תודה רבה.
0: אוהבים אתכם. הביא לנו בבקשה, אומר,
4: שבט יהודה בדוחק ובצר, האישה גר יהיה בים.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. אני מאמין שתתחזקו ונתחזק ביחד בת השם ברך. המשך הזנה הרבה ושנצכה לחיזוק באמונה בבת השם באמת. כל טוב ולהשתמע.

בשנת 2001, פרופסור סקוט וייט מאוניברסיטת אילינוי פרסם במגזין נייצ'ר מאמר שזעזע את עולם הנדסת החומרים. הוא פיתח חומר פולימרי חדש לחלוטין, חומר שיש לו יכולת מטורפת, לרפא את עצמו. איך זה עובד? וייט שתל בתוך החומר אלפי קפסולות מיקרוסקופיות שמכילות נוזל ריפוי. כל עוד החומר שלם, הקפסולות ישנות, רדומות, חסרות תפקיד. אבל ברגע שנוצר סדק, הסדק עצמו שובר את הקפסולות שבדרכו. הנוזל נשפך לתוך השבר, מתקשה ומאחה את החומר. אבל הנה הממצא שהפך את זה למהפכה. החומר אחרי הריפוי לא חזר למצבו הקודם. הוא היה חזק יותר מבעבר. הסדק לא היה תקלה במערכת, הוא היה המנגנון שהפעיל אותה. בלי השבר, חומר הריפוי היה נשאר רדום לנצח. חברים, הפיזיקה הזאת היא סיפור חיי כל אחד מאיתנו. אנחנו עוברים בחיים שברים, כישלונות, אכזבות, פרדות, נפילות מוסריות. ואנחנו מסתכלים על הסדקים האלה כעל פגמים, כעל הוכחה שמשהו בנו לא בסדר. אנחנו מתביישים בהם, מסתירים אותם, בטוחים שאם נראה אותם, נשבר לחלוטין. שאדם בלי סדקים הוא הדבר הטוב ביותר שאפשר להיות. 2000 שנה לפני וייט, חז"ל גילו את אותו עיקרון בנשמה. בתלמוד הבבלי, מסכת ברכות, אומר רבי אבאו משפט בלתי אפשרי לוגית. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. איך יכול להיות? איך אדם שחטא, שנפל, שנשבר, מגיע למקום גבוה יותר מאדם שהיה תמיד שלם? הרי בהיגיון פשוט, הצדיק שלא חטא מעולם צריך להיות עליון. אבל חז"ל מגלים את הסוד של וייט 2000 שנה מוקדם יותר. השבירה היא שמפעילה את חומר הריפוי הפנימי. הסדק הוא שמשחרר את הקפסולה. ואחרי האיחוי, הנשמה לא חוזרת למה שהייתה. היא חזקה יותר. היא הכימיה שהבורא התמיע בנו. הנוזל הקדוש שנשפך דווקא דרך הסדקים. ולכן בעל תשובה אמיתי לא רק מתוקן, הוא בנוי חזק יותר מצדיק שלא נשבר מעולם. אז בפעם הבאה שנעמוד מול סדק בעצמנו ונרגיש בושה, נרגיש שאנחנו פגומים, לא ניבהל. נזכור את הקפסולות. נזכור שהסדק עצמו הוא מי שמפעיל את הריפוי. לא נסתיר את השברים שלנו. דרכם בדיוק יישפך האור.

לכל המאזינים היקרים, אתם נמצאים איתנו כאן ברדיו קול הנחל, הקול של רבנו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה. מיד נעבור לשיעור עם הרב אברהם ציון, שיחות הר"ן כמובן. אז חזקו ואמצו, האזנה טובה והערבה לכולם.

0: מורן חלק א', תורן עמד א', נקראת איטלן ברה, בדברה. פירוש יש לנו באר במדבר. חכמי אתונה אמרו לרבי יהושע, בן הנניה. היה ביניהם דברי חוכמה. חכמי אתונה היוונים עם חכמי ישראל. טיפה. שאלו אותו, אמרו לו ככה, יש לנו באר במדבר. איילה למטה, בוא תמשוך את הבאר הזאת, תכניס אותה לתוך העיר. הייתה פרש עד אלו, לקח סובין, זרק להם, חכמי אתונה, אמר להם, בבקשה, אני אמשוך את הבאר לתוך העיר, תבנו לי מהסובין חבל, שאני אוכל למשוך את הבאר. אמרו להם, מי איקה דמי אפשר חבלה מפר, אפשר מסובין לעשות חבל? מה, זה כזה עושה כך הוא נקרא. אמר להם, מי איקה דמי את הבאר המדברה למטה, יש מי שיכול להביא באר לגרור אותה לתוך העיר? זה הגמרא. רבנו על הגמרא הזאת בונה את התורה שלו. אחרי זה הוא יפרש את הגמרא על פי התורה. א', לשון רבנו ז"ל, צדקה היא בחינת הגלגלים. גלגלי המזלות, כמאמר חז"ל על הפסוק, כי יהיה בך אביון, נתון תיתן לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. חז"ל התלבשו על המילה בגלל, ואמרו, גלגל הוא החוזר בעולם. גלגל המזלות יחזור להסתובב אליך להשפיע ברכות. על ידי צדקה, אנחנו גורמים לגלגל המזלות להסתובב, נגד הטבע שלו, אם לבן אדם נגזר סכום מסוים, הצדקה תסובב את הגלגל שהיא תשפיע לו ברכות. חז"ל למדו את זה מהתורה, כי בגלל הדבר הזה, אם יהיה בך עני ואביון, נתון תיתן לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. אמרו חז"ל, בגלל גלגל. גלגל המזלות יסתובב לתת לך שפע. ובשביל זה יש בה, בצדקה, שש ברכות ואחד עשר ברכות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בבא בתרא, הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות, גם אם הוא מעודד אותו, אז יש לו אחת עשרה ברכות. כנגד שבעה כוכבי לכת, וכנגד 12 מזלות, כנגד הגלגלים. כי הצדקה מנהגת כל גלגלי הרקיע. מבחינת הכתוב בפסוק, דרך הנשר בשמיים, נשר דה רחמה, אומר הזוהר, נשר זה רחמים. עכשיו הוא מביא ראיה מהפסוק, דרך הנשר בשמיים, להגיד לך שהצדקה מנהגת את גלגלי הרקיע. איך כתוב בפסוק, דרך הנשר בשמיים, נשר זה רחמה, אומר הזוהר, רחמים זה צדקה, שמשפיעה על גלגלי השמיים. דרך הנשר, דרך הצדקה, רחמים, לעשות שינוי בשמיים, בגלגלים, לתת לך שפע. כי הרי הקדוש ברוך הוא משפיע את כל השפע שלו דרך הגלגלים, דרך המזלות. הם המלאכים שלו המוציאים לפועל דברים. בשביל זה, וזה שאמר שמואל בברכות, נראים לי שבילים דרכיה, מאירים לי שבילי הרקיה, כשבילים דנר דעה. אל תתייחסו לפירוש של הגמרא הפשוט, רבנו דורש את זה משהו אחר. נראים לי שבילי דרכיה, מאירים לי שבילי הרקיה, הגלגלים, כשבילים דנער דעה, כמו השבילים של נאורי דעה. מה זה נאורי דעה? שבילי הדעת, מבחינת צדקה, הצדקה נקראת דעת, רחמה, כי עיקר הרחמים הוא על ידי דעת. מי שיש לו דעת, יש לו רחמים, אם יש לו רחמים, הוא נותן צדקה. אז זה מה שהוא אמר. נעירים לי, מעירים לי שבילי הרקיע, שפע, נותנים לי כשבילים של הדעה. מה זה הדעה? דעת, רחמים. הדעת, מי שיש לו דעת, יש לו רחמים. אז זה הצדקה. ברור איך זה נכנס בגמרא? כן? רפאל? כתוב בגמרא, נעירים לי שבילים דרקיע. כשבילים דנר דעה.
1: צריך?
0: יש? נראים לי שבילי דרכיה. שבילי הרקיה זה הגלגלים. המסלול של הגלגלים. כוכבים ומזלות. אז הוא אומר, מאירים לי השבילים האלה, כמו השבילים של נער דעה. נער דעה זה נער דעה. דעת. הם מאירים לי בגלל הדעת. מה זה דעת? דעת זה רחמים. רחמים זה נתינת צדקה. אז בגלל הצדקה מאירים לי שבילי הרקיה.
2: אפילו יותר מזה, כאילו, הם מאירים כמו הצדקה. זאת הצדקה, הצדקה קובעת איך הם יאירו.
0: כן.
2: כי הצדקה מנהיגה את גלגלי הרקיע ממש.
0: כן, כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו רבנו שואל, מה שחסר מהברכות? הרי הגמרא אמרה, נותן צדקה לעני מדבר בשש. צריך להיות שבע. שבע כוכבי לכת. והמפייסו מתברך ב-11, צריך להיות 12, כנגד 12 המזלות. מה שחסר מהברכות, הלא היה צריך להיות 7 ברכות או 12 ברכות, כנגד 7 כוכבי לכת, 12 מזלות, ולפי הגמרא, מה נותן והמפייס, אין כאן רק 17 ברכות, חסר 2. ודע, אומר לך איפה 2 האלה נמצאות, שעיקר שלמות הגלגלים, שלמות הצדקה אינו אלא בשבת. מה פירוש? זה שאמרו חזל, שמש בשבת צדקה לעניים. שמש, שהיא אחד מהכוכבי הלכת. היינו, הצדקה אין לשלמות אור אלא על ידי שבת. מה זה שבת? שבת זה בחינת אמונה, הוא יסביר בהמשך. זאת אומרת, שלמות הצדקה היא על ידי אמונה. לא בגלל שאתה עכשיו פתאום כואב לך הלב על מישהו. זה טוב, זה מעורר אותך. אבל כשאתה נותן צדקה, אתה נותן בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. לתת צדקה, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, האמונה היא השביעית והשתים עשרה, היא משלימה, האמונה צריך להיות בשבעה כוכבי לכת חסר אחד, זה האמונה חסרה, להגיד לך שאין שלמות לצדקה, אלא על ידי אמונה. כי על ידי שבת, על ידי אמונה, מאירה הצדקה כשמש, בבחינת הכתוב שמש צדקה. וזה הטעם שמסמיך התנא במשנה, מסכת שבת, יציאות השבת 2-4. וסמוך לזה, פשט העני את ידו לקבל צדקה, שם הגמרא דנה, להעביר מרשות לרשות. אז רבנו אומר שזה לא סתם הדקדוק הזה, שבשבת התנא הסמיך יציאות השבת 2-4, פשט העני את ידו. מה להגיד לך? כי עיקר התנוצצות, אור הצדקה ושלמותה, אינו אלא בשבת. כי עיקר החשיבות של הצדקה היא האמונה בקדוש ברוך הוא, שמאמין כי בגלל הדבר הזה, הצדקה יברכך השם אלוקיך. ואין הגלגלים טבע שמונהג על ידי הצדקה. לא לטעות כמו אלה שמאמינים במזלות, שהמזל והגלגל עצמו, הוא נותן את הצדקה. לא. הצדקה מעוררת הקדוש ברוך הוא להשפיע לגלגלים, לתת להם את ההוראה, את הפקודה, לתת להם את השפע כדי שיתנו לך. ברור?
3: האמונה שלך היא עושה את הפעולה.
4: זה לא בדיוון הגלגלים, טבע שמונג לדעת.
0: הרי הפילוסופים אומר שהגלגלים הם, גלגל המזלות זה טבע. והוא עומד ככה, עומד ככה, נולדת בתאריך הזה וזה וזה וזה המזל שלך. כאילו זה טבע. אנחנו לא אומרים טבע, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הגלגלים. הוא משפיע ומנהיג את העולם על ידי הגלגלים. אז עכשיו, אתה צריך להאמין, עיקר האמונה שמאמין, כי בגלל הדבר הזה, בגלל הצדקה שעשית, יברכך השם אלוקיך, ולא הגלגלים יברכו אותך, ייתנו לך את הצדקה. גלגלים בתוך טבע. כאילו יש לך פה איזה טריק, אני עושה איזה משהו, משנה את הגלגלים. ברור?
2: זאת אומרת, כאילו אדם לא יכול לחשוב שהוא עשה צדקה, נגיד בלי אמונה, נתן, וזה מזיז את הגלגלים. לא, האמונה שיש בצדקה.
0: אם אין אמונה, זה לא יעשה כלום.
2: גם אם זה היה קורה מצד הטומאה, לא יודע ממה, אני מצליח להוציא את זה. אתה אומר, עכשיו למדתי, לימדו אותי, אם אני אתן שקל, קרה שם משהו.
0: צריך אמונה. זה מה שרבנו אומר. אם לא תהיה אמונה, אין שלמות לגלגלים. לצדקה.
2: הצדקה.
0: לא יודע מה עשה של הצדקה. בפינת הנאמר באברהם, והאמין בהשם, והשבה לו צדקה. אמונה, נחשב את צדקה. ושבת היא אמונה. שמאמין, זה מה שאמרנו. עיקר שלימות הגלגלים בשבת. שבת זה אמונה. עכשיו הוא מביא ראיה ששבת זה אמונה. שמאמין בחידוש העולם ובייחודו יתברך. לכן אנחנו שופטים בשבת. כי אנחנו מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. בשישה ימים, ושבת ביום השביעי, זה האמונה של השבת. היינו, יש לו דעת, תורה, תורה זה דעת, שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי המעשה, בראו את העולם בששת ימי המעשה, והוא יחיד שמנהיג העולם. יחידו של עולם. באמונה היא מקור הברכות, בפינת הכתוב בבראשית, ויברך אלוקים את יום השביעי, את השבת, את האמונה. הוא בירך את האמונה, שיהיה לה שפע לתת למאמין. ואין שלמות לברכות המושפעים דרך המזלות, אלא עד שיקבלו ממקור הברכות, האמונה, הקדוש ברוך הוא. בשביל זה כתיב בהם שש ברכות ואחד עשר להורות שאין להם שלמות, אלא על ידי האמונה שהיא משלימה לשבע ושתים עשרה. וזה שאמרו חזל בסוכות, מכות, כף דלת.
1: איך אבל האמונה שזה רק דבר אחד משלים שניים?
0: אמונה פה ואמונה פה. אמונה לשישה ואמונה לאחד עשרה. קורבי לכת והגלגלים.
4: מעניין, כי האמונה של זה זה עליהם מפייסו. על הצדקה אני מבין, כי נותן צדקה לה, אני רוצה אמונה.
0: כן.
4: אבל לפייס אותו, איזה אמונה הוא צריך לפייס אותו ש...
0: זה גם צדקה, לפייס בן אדם זה צדקה, אתה עושה לו צדקה בנפש שלו.
4: אדם הוא מוציא ממון, הוא צריך אמונה, כאילו הוא חסר בעצמו משהו. אבל בפיוס, מה זה עלה לו? מה זה חיסר
0: לו? למה צריך לעלות לו?
4: אה?
0: למה זה צריך לעלות לו? איך הגעת לכיוון הזה? מה הבעיה בזה ש...
4: לא, אני אעשה רק קצת עיון, כאילו...
0: הקדוש ברוך הוא ציווה לתת צדקה ולפייס את העני. מי שנתן צדקה מתברך בשבע, המפייס ב-12. הוא גם נתן צדקה, אבל פייס אותו, אל תדאג, יהיה לך ימים טובים יותר, יהיה לך פרנסה יותר, לא נתן לו ועיף אותו.
4: אולי כי צריך אמונה בזה, זה צריך דברי אמונה, הוא צריך להאמין במה שהוא אומר ככה.
0: הוא עשה שני דברים, הוא נתן צדקה ופייס אותו. כי אני מקבל צדקה, הוא יכול להתבייש, איזה חיים יש לי, אני על הפנים. ואתה מודד אותו, אל תדאג, יהיו ימים יותר טובים, כך בינתיים. זה עושה יותר ברכות. וזה שאמרו חזן, בא דוד והעמידם את הברכות על 11 מזלות. בא ישעיה והעמידן על 6 כוכבי לכת. בא חבקוק והעמידם על אמונה. להורות שאין שלמות לדעת, שהוא התורה, ואין שלמות לגלגלים המשפיעים ברכה, אלא על ידי אמונה. התורה בלי אמונה זה כלום. צדקה בלי אמונה זה כלום, תפילה בלי אמונה זה כלום, שום דבר בלי אמונה זה לא עובד, זה כלום. מה?
5: מזיז את הגלגלים.
0: מזיז את הגלגלים, בטח.
5: שבוע שעבר, ביום רביעי, היה את השיעור שם אצל מצלאוי, ובא איזה שליח של וולט, ראיתי אותו יושב בצד, מגלגל את הסיגריה של סוף המשמרת. אני רואה אותו מקשיב, אני אומר לו, בוא רגע, תשב. הוא מקשיב, יושב, אחרי זה הוא אומר, תשמע, אני מספר איזה סיפור. הוא שליח, הוא אומר, אתמול בסוף המשמרת, בא אליי מישהו לבקש צדקה. היה לי 20 שקל אחרונים בכיס. ילד בלונדיני כזה חילוני. אמרתי, או שאני מביא לו ונשאר בלי כלום, או שאני משהו לעצמי הגיוני להשאיר לעצמי 20 אחרונים, הבאתי לו. עולה לאופנוע, מקבל הזמנה האחרונה של היום, מגיע, פותחים את הדלת שיעור תורה. כמה דקות אחרי, בא לבית, לוחץ את היד, אני מסתכל, השאיר לי 200 שקל טיפ.
0: איזה
5: שם 20, קיבל 200.
1: עשר, עשר.
5: הוא קודם נתן, אחרי זה קיבל פי 10. דקה אחרי זה. הוא אומר, בחיים לא קיבלתי 200 שקל טיפ. זה היה צדק להזיז על השפעה הגלגלים.
0: גם מה שמצינו, גבי הגלגלים, שעיקר הליכתם ממערב למזרח. זו התנועה של הגלגלים, ממערב למזרח. וגלגל היומי מכריח אותם לנוע ממזרח למערב. הגלגל היומי, השמש, היא אני אקרא פה את ההגה. ב' ישנם שתי קבוצות גלגלים עיקריות שמסתובבות ביחס לכדור הארץ. קבוצה אחת נעה ממערב למזרח, והם כוכבי הלכת והמזלות, שהם מגלים מה המזל ישפיע על האדם. הגלגל השני חיצוני להם, תנועתו ממזרח למערב. תנועה שמאלצת את הגלגלים הפנימיים להשלים עמו הקפה עד כל 24 שעות. הגלגל. בדומה לאדם הולך בספינה ממערב לכיוון מזרח, והספינה נעה ממזרח למערב ומאלצת אותו לנוע איתה. אז מה אנחנו רואים? ההרגל של הכוכבים ממזרח למערב.
4: מערב למזרח. הפוך, מערב למזרח. והגלגל היומי הוא מחזיר
0: אותם. מחזיר אותם אחורה. איפה אני? כן, מה שמצינו לגבי הגלגלים שעיקר הליכתם ממערב למזרח, וגלגל היומי מכריח אותם לנוע ממזרח למערב, זה גם נמצא בצדקה, הוא אומר רבנו. איך? כי מזרח זה פינת בעל הבית, הנותן צדקה. פשט אני את ידו, בא אני לחלון של בעל הבית, פשט ידו שיתן לו צדקה. אז הנותן צדקה, מזרח זה פינת בעל הבית הנותן צדקה, מאיפה יש לנו ראיה? כתוב בישעיה, ממזרח אבי זרעך. זרעך זו צדקה. מבחינת זרעו לכם לצדקה. כשאדם נותן צדקה, רבנו אומר שהוא נותן צדקה באדמה פוריה, אפר, ענבה, הוא מתברך מיד. אם הוא שותל את זה, זורע את זה במקום לא מצמיח.
6: נותן לעני אגון.
0: העני אגון, זה מצמיח. ממזרח אבי זרעך זו צדקה, מבחינת זרעו לכם לצדקה. ומערב זה העני, זה המקבל צדקה. היינו העני. פינת הכתוב בפסוק, ומערב הקפצך. אז הקיבוץ, הקפצן, הוא בא מצד מערב. נמצא שבעל הבית הנותן צדקה, מכריח את גלגלי המזל לנוע ממזרח למערב ולהשפיע לו ברכה. נכון? מזרח זה הבעל הבית. ומערב זה המקבל צדקה.
4: למה הוא נקרא שהוא מכריח אותו?
0: כאילו,
4: מה הכוח שלו? הוא מכריח אותו
0: על מי אתה מדבר?
4: זה שנותן את הצדקה? הוא מכריח את הגלגל עכשיו להסתובב?
0: יש גלגל מזלות, מושפע על האדם, נקבע לו בראש השנה, ככה וככה יגיע לו. יש קדוש ברוך הוא נותן תקציבים, נכון? מראש שנה עד ראש שנה, מזונותיו של אדם קצובים לו. יש תקציב. בא עכשיו רבנו ואומר, שחזל גילו פה, במשפט הזה, בגלל הדבר הזה, שהצדקה משפיעה על גלגלי הרקיע, משפיעה על, על, על, על מה שנגזר, על התנועה שלהם, שמשפיעה עליך את מה שנקצב לך, והוא עושה שינוי, שתקבל אחרת ממה שנגזר בה. בסדר?
6: זה כאילו הרעיון שהעני עושה, יותר מה שהעשיר עושה עם העני, אני עושה עם הישיר. זאת אומרת, מזה שהוא לקח ממך עכשיו, אתה מקבל השפעה מזה.
0: זה בהמשך, בהמשך הוא אומר את זה.
5: אנחנו קולטים כמה כל תנועה שלנו בתשובה, אני אגיד את כל גלגלי העולם.
0: לא יודע.
6: אתה מוזיז אותה.
4: תקבל מזה את הכפול. לא, כי ממערב למזרח,
5: לא מופש.
4: זה הפוך. וההכרחה היא
0: ממזרח למערב. מה הבעיה?
4: נראה לי כאילו הפוך, אולי נשאר.
0: בוא נקרא מה כתוב, לא נהפוך, נראה מה שכתוב, לא נהפוך מה שכתוב. נעזור.
4: לא, על ההגעה, על ההכרחה, ההכרחה היא ממזרח למערב.
0: אבל פה
4: מסע... להחזיר את זה כי ממערב למזרח זה לא כסדר.
0: אתה מכיר את הקטע הזה?
4: לא סתם, סתם.
0: לא, אבל הוא מביא פה מהמדע. הוא מספר לך פה איך הגלגלים עובדים מדעית, ההגעה הזאת. נקרא עוד פעם?

0: מחילה, מחילה.
1: חוץ מזה, אנחנו לא מתעסקים במדע.
0: לא, לא, לא.
1: ברעיון.
0: לא, אבל
1: הרעיון, הרעיון. הצדקה מניעה את גלגלי הרקיע.
0: חילה,
1: לתת לך שפע. רבנו מסביר את המהלך, איך זה עובד. זה עובד, בקיצור, זה עובד. כשאתה עושה רצון השם, הקדוש ברוך הוא משפיע עליך. מה זה משנה איך? בא רבנו מספר לך איך התהליך, איך זה עובד עם הגלגלים. כי הקדוש ברוך הוא משפיע דרך הגלגלים. זה המלאכים שלו שמשפיעים את השפע.
0: לא, מחילה, זה פתאום התהפך לי בעיניים.
1: בסדר, סידרנו לך את ההיפוך במוח. הוא סידר לך את המהפך.
2: זה לא בגללך, זה הגלגל המכריע.
1: יאללה.
3: שימנו את הגלגלים במוח.
1: וזה מה שאמרו חז"ל, יותר ממה שהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם הבעל הבית. כי העני מזכה אותו לתן צדקה ולהכריח את גלגלי המזל לנוע ממזרח למערב. אם העני לא היה רוצה לקבל צדקה, מה תעשה? למי תיתן צדקה? זרוק את זה באוויר? אז הוא מזכה אותו. אז יותר ממה שהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם הבעל הבית. כי עיקר התנועה ממערב למזרח. היינו עיקר העשייה, עיקר נקודה. היינו עיקר העשייה, אני עושה עם בעל הבית, שעל ידו הבעל הבית מתברך. ג' אז אמרנו האמונה, הצדקה צריך להיות עם אמונה. צדקה בלי אמונה זה לא עושה כלום. ודע שאין קיום לאמונה, אין קיום אמונה אלא על ידי בחינת ברית. כמו שכתוב, בריתי נאמנת לו. וזה הטעם שנאמר ברית בשבת, כמו שכתוב שמרו בני ישראל את השבת, ברית עולם ביני ובין בני ישראל. וזה שכתוב בפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. כי חוקות שמיים וארץ, היינו הגלגלים, המזלות, תלויים בברית. כי הברית מקיימת את האמונה, שעל ידה שלמות הצדקה, שמנהגת את הגלגלים, פשוט. ודע. שהאיסורים שיש לאדם בדרכים היא בסיבת גלגלי הרקיע. כי אין לך דבר מלמטה, בכל פרט מפרטי הטבע, שאין לו כוכב מלמעלה, מלאך, שכל אלוקי. מלאך זה שכל אלוקי, אנחנו קוראים לו מלאך. חוכמה אלוקית שנמצאת בתוך מנגנון של משהו, היא נקראת המלאך. מה זה מלאך? מלאך זה שליח. וישלח יעקב מלאכים, שליחים. זאת אומרת, מלאך זה שליח, השליח של הקדוש ברוך הוא, זה החוכמה האלוקית שלו, שהוא תמן במנגנון מסוים, שהוא יעבוד בצורה כזאת. אז אין לך כוכב מלמעלה, מלאך, שכל אלוקי, שמנהיג אותו. כל פרט, כל עשף בבריאה, יש לו שכל, חוכמה אלוקית, שמנהיגה אותו לפנות העלים שלו לשמש, את השורשים לכיוון מים, יש פה חוכמה, זה לא סתם הוא עושה את זה.
2: כוכב מלמעלה.
1: יש כוכבים שהם מגדלים מן העשבים באיזה מקומות שהם מהירים, ויש שהם מחייבים שיהיה דרך בני אדם במקומות שהם מהירים, ויש שהם מחייבים שיהיה מדבר, ויש שהם מחייבים שיהיה יישוב במקומות שהם מהירים. זה הכל טבע. ככה הטבע עובד. רק מה? ישראל עם התפילות שלהם, עם המצוות שלהם, משנים את הטבע. ולפי התנוצצות הכוכבים על אותו מקום, כן המקום מתנהג. לכן, אם האדם אין לו שמירת הברית, אז האמונה נפגמת. אם האמונה נפגמת, הצדקה נפגמת. הצדקה בלי אמונה, אז הכוכבים והמזלות לא מאירים לו את הדרך. להאיר את הדרך זה לאו דווקא אור של לילה. מאירים לו, בן אדם הולך בדרך, עושה טעויות, נהיה לו חושך במוח, כן לעשות, לא לעשות, ללכת פה, ללכת שם, כל מיני בלבולים. אז יש הערה שמאירים לו את הדרך. זה בחינת הכתוב בפסוק, דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד. בגלל שאין הערת גלגלי הרקיע, לכן דרכי ציון אבלות. למה? כי מועד זה בחינת גלגלי הרקיע, שעל ידם נחשב המועד, אז מה נחשב על ידי מסלול השמש והירח? אז דרכי ציון אבלות בגלל מועד, בגלל שאין את הערת הגלגלים. וזה שכתוב, דרך רשעים כאפלה, שאין כוכבים ומזלות מהירים להם, ועל ידי זה נכשלים, והכל תלוי בברית. פינת הכתוב, אם לא בריתי, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקות שמיים, אנו הכוכבים, אין מהירים.

0: בדרכים. וזה שאמרו חז"ל, כל הדרכים בחזקת סכנה. כלומר, כל הדרכים פלויים בשמירת הברית שנקרא סכנה. למה הוא נקרא סכנה? כמו שכתוב במדבר, שהאתון אמרה לבלעם שהיה מקיים איתה מעשה אישות, הוא הכר אותה, אמרה לו, מה, כן הסכנתי, פעם אחת צירפתי לך, למה אתה מכה אותי? אז כן הסכנתי, זאת אומרת, היה לו איתה עניינים. מה שרמזה האתון לבלעם, שעשה איתה מעשה אישות, היינו שהדרך תלוי בשמירת הברית. אז יש לנו ראיה שסכנה, הסכן הסכנתי, זה עניין הברית. אז כל הדרכים בחזקת סכנה. בשביל זה אמרו חז"ל, חייב אדם לפקוד את אשתו קודם שיצא לדרך, כדי שלא יהיה מבחינת כשחית כל בשר את דרכו. יש לו דרך ארוכה, הוא נוסע, יוצא מהבית, אין לו פת בסלו, אין לידו את אשתו שיכולה להרגיע אותו כשיש לו התקפות. אז הוא בדרך, אז הוא יכול לעשות שטויות. אז יקלקל לו את הדרך, אם הוא יפגום בברית. לכן אמרו חז"ל, לפני שהאדם יוצא לדרך, דרך ארוכה כמובן, יפקוד את אשתו. ויש שני בחינות ברית. שאת שניהם צריכים לשמור. ברית עליונה או ברית תחתונה. שמירת הברית קודש ושמירת התורה, שהיא הברית שעשה השם עם ישראל. שתי בריתות. בחינת אברהם ובחינת אליעזר, עבד אברהם. אברהם הוא ברית קודש, ברית עילה, עליונה, שהוא רקיע, מבדיל ומתווך בין מים עליונים, חוכמה עליונה, האלקות, לבין מים תתאים, חוכמת השם התחתונה, שזה התורה שמנהגת את הטבע. איך התורה מנהגת את הטבע? כל פרט בטבע בנוי מאותיות. עץ, אבן, שמיים, הכל חיבור של אותיות. בכל אות יש חוכמה אלוקית, שהצירוף של האותיות האלה נותן את התכונות של אותו דבר שנקרא בשם הזה. נותן לו את התכונות, נותן לו את החיות, נותן לו את המציאות שלו. האותיות האלה מאיפה הם באו? אלה אותיות התורה. אותיות התורה, הצירופים שלהם בנו את כל המציאות מהצירופים של אותיות התורה. אז התורה היא החיות, ההנהגה של כל דבר במציאות. אז אברהם הוא הברית קודש, הוא החוכמה העליונה, השגת האלקות, והוא באמצע, הוא מתווך בין השגת האלקות לבין החוכמה התחתונה, שזה התורה, שזה אברהם ואליעזר. אליעזר הוא חוכמה תתאה.
1: הרב, מה הקשר בין שמירת הברית לחוכמה
0: העליונה? איפה ראית שהוא קשר בין זה לזה?
1: לא קשור.
0: תגיד לי מה ראית, אני אענה לך, תן לי להבין את השאלה. בוא נחזור. אמרנו צריך ברית, לשמור את הברית כדי שהאמונה תהיה דומיננטית, טובה, כדי שהצדקה תהיה עם אמונה ותשפיע על גלגלי הרקיע. אז רבנו אומר שיש שתי בחינות ברית. ברית עליונה וברית תחתונה. מה זה העליונה? שמירת הברית קודש, כפשוטו. ושמירת התורה, שהיא גם הברית שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל. אחד נקראת אברהם, הברית העליונה נקראת אברהם, שמירת הברית כפשוטו. אליעזר, והשני, שמירת התורה, זה אליעזר. עוד מעט להסביר למה זה אליעזר. אברהם הוא הברית קודש, ברית עילה, ברית העליונה. הברית היא ברמה היותר העליונה מהברית התחתונה, מהתורה. כי התורה זה החוכמה האלוקית התחתונה, חוכמת התאה, המלכות. והברית העליונה זה חוכמה עילה, חוכמה עילה, זה אלקות עצמה. החוכמה, התורה, זה נובלות חוכמה העליונה, תורה, אמרו חז"ל, נובלות, מה שנבל, נפל מהעץ, מהחוכמה העליונה, זה מה שיש בתורה. אז זה חוכמה תחתונה וזאת חוכמה עליונה. אברהם הוא באמצע בין החוכמה העליונה לבין החוכמה התחתונה, בין אליעזר לחוכמת האלוקות. שהוא רקיע ומבדיל ומתווך בין מים עילאין, חוכמה עליונה, אלקות למים תתאין, חוכמת השם התחתונה, התורה שמנהגת את הטבע. והוא, אברהם, בחינת בן חורין. בן חורין מחוקי הטבע. כי מי שגמר עם הברית, התגבר על הברית, שזה הטבע הכי קשה שיש לאדם. להתגבר עליו, זה טבע שהקדוש ברוך הוא התביע אותו חזק חזק, כדי שימשיך להיות עולם, תולדות. אם זה לא היה כזה, אנשים עזוב אותי, מה אני עכשיו תן לי להיכנס פה כל מיני עניינים? כמו שחזן אמרו, רצו לבטל את הכוח של הברית, התפללו, התפללו, התפללו, הצליחו לבטל את הכוח שלו, למחרת רואים, אין ביצים בשוק. אין אפרוחים בשוק. למה? ההשפעה כל כך של התיקון הברית שהם עשו, השפיעה על התרנגול, שכבר לא מעניינת אותו התרנגולת. אז הביצים יצאו לא מופרות. אז אין תולדות. אמרו, רגע, רגע, בוא נחזור רברס, תחזיר אחורה, מה לא יהיה עולם? החזירו את זה אחורה. והשאירו רק...
1: שימו לו עין.
0: שימו לו עין אחד. לכן רבנו אומר שאדם שמנסה לשמור על העיניים הוא מציץ עם עין אחת. למה שימו עין אחת חזל?
2: אז מה היה עם שתי עיניים?
3: עכשיו זה קובר.
0: זה עין אחת, אבל שמים טלסקופ.
4: בעין הזאת הוא מתגבר, בשנייה הוא רואה על מה הוא התגבר.
0: והוא מבחינת בן חורין מחוקי הטבע, כי הוא התגבר על הטבע. מי שהתגבר על הטבע כבש את הדבר הכי חזק בטבע, אז הוא מעל הטבע, והוא מעל הטבע, והוא יכול לעשות שינויים בטבע בתפילתו, כי הוא התגבר על הטבע. אז הוא בן חורין מחוקי הטבע. מבחינת הכתוב עליו, אשרייך ארץ שמלכך אברהם בן חורין, והוא עבד תולדין, והוא עושה תולדות, עושה ובורא נפשות, חיות. לברוא נפשות זה כוונה לברוא חיות, דברים שיכולים לחיות משהו. נפש, הוא בורא נפש, חיות. מבחינת הכתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם ושרה, כתוב את הנפש אשר עשו בחרן. מה זה נפש שעשו בחרן? הם בראו נפשות, חיות, לגויים, שיכנס להם חיות, שכל חדש, להתקרב לקדוש ברוך הוא. שהם מגיירים גרים, כי החירות בן חורין תלויה בברית. בבחינת הכתוב, בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור. בור זה כלא. פעם היו הכלא, זה היה חופרים בור, שמים את הבן אדם בבור. ואליעזר, עכשיו דיברנו על אברהם, שהוא ברית עילה, והוא בן חורין, והוא מתווך בין חוכמה הילאה לחוכמת התאה, לאליעזר, לחוכמת התורה. עכשיו הוא יסביר איך אליעזר הוא חוכמת התורה. אליעזר הוא ברית התאה, תחתונה, תחת מלכות אברהם. כמו שכתבו בפסוק, כשמי בקרבו. אם השם שלו בקרבו, אז הוא מנהל אותו. כי השם זה המהות של האדם. אז אם שמו של אברהם בתוך אליעזר, שמי בקרבו, אז הוא מנהיג אותו. שמו כשם רבו. היינו אליעזר שהוא חוכמת התורה, המלאך המולך בטבע. חוכמת התורה, אמרנו, זה המלאך שמולך בטבע, האותיות של התורה. הוא נקרא חנוך. מתת. מתת זה שם של המלאך. שמו כשם אברהם רבו. שמו של אברהם בקרבו, הוא מנהיג אותו. מבחינת מה שכתוב באברהם, וירק את חניכיו, וירק זה לימד, הנהיג את חניכיו, חניכיו זה חנוך, חנוך זה מתת, מתת זה אליעזר. אז הנה יש לנו ראיה מהפסוק, שאברהם הנהיג את אליעזר. זה מה שהיה, הוא היה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. אליעזר היה תלמיד של אברהם. בבחינת הכתוב, חנוך לנער, למלאך המולך בטבע. בבחינת הכתוב, אלך ארץ, הטבע, שמלכך נער. חנוך, חנוך לנער. והוא תחת ברית הילה, תחת אברהם, בבחינת מה שאמר אברהם לאליעזר, שים נא ידך תחת ירחי, ידך זה הממשלה שלך, איתה אתה פועל, תחת ירחי, תחת בריתי, תחת ממשלתי. והוא, החוכמה האלוקית התחתונה, התורה, שמנהיגה את הטבע, והוא, אליעזר. כי אליעזר הוא רקיע המבדיל בין מים דחיין למים צבים. בין מים טהורים הוא באמצע. אליעזר בין מים טהורים למים טמאים. מה זה מים טמאים? בין איסור ואתר. יש בתורה איסור ואתר. כשר ופסול. טמא וטהור. זה התורה שבעל פה. אז אליעזר הוא התורה שבעל פה. וזה בחינת פירוש הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו. חנוך הנער הוא על פי דייקה. על פי, היינו תורה שבעל פה. כל הראיות ברורות פה, המתמטיקה, איך רבנו בונה את הבניין. אתם תופסים את הבניין?
2: נפלא.
0: אולי תסגרי שיהיה לך רצל.
2: עכשיו גם מובן, רבנו...
0: את החלון שהרוח, מה?
2: מובן גם עכשיו שהוא הלך להביא את רבקה. אז הוא ממש בפה שלו יצר מציאות, המציאות הזאת התגשמה, מה שהוא אמר. תביא לי מה עם...
0: אליעזר?
2: כן, כי הוא מבחינה של תורת התחתונה, הוא יוצר פה את המציאות, בביבור. מחכמים.
0: הוא ברית אילה...
2: גם גמלה התשקה וזה, והמציאות הזאת היחודית.
0: הוא ברית אילה... מה, התעייפתם? זה רק ראיות, נפתלי, הוא מביא פסוקים, ראיות. זה זה. לאט לאט. שכחת פה, תדעתי, זה זה כן.
4: פסטנטה?
0: יופי. שלום אמי.
4: בלי שאלות.
0: ברוך השם. כל ברור.
4: ברור.
0: יפה.
4: לא, זה צריך אין.
0: הוא ברית אילה, מה שאמרנו, ברית אילה, אברהם. הוא שמירת הברית קודש, כמו שאמרנו. הוא ברית אתה, שמירת הברית קודש, כמובן זה במדרגות. מינימום זה שולחן ערוך, פשוט, כמו אדם פשוט, כמו מה מותר, מה אסור, וזהו. ויש צדיקים שהם כבר יותר ויותר ויותר ויותר, עד מדרגת רבנו, משה רבנו, פרש לגמרי. וברית הילה הוא שמירת הברית קודש, וברית התא הוא שמירת איסור ויתר, שמירת התורה שבעל פה, וצריך לאדם להיות לו אלו שני בחינות ברית. היינו שצדיק ולמדן. כי לא עם הארץ חסיד. צדיק נקרא על ידי שמירת הברית קודש. ולמדן על ידי שמירת איסור ויתר, שמירת התורה, זה נקרא למדן. וזה שאמרו חז"ל. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, צבאות, תורה יבקשו מפיו. הוא מסביר את הפסוק הזה. כלומר, צריך שיהיה הרב צדיק ולמדן. מלאך זה למדן. אליעזר, מלאך מתת, תורה שבעל פה. פינת מתת. אפילו צבאות מרמז על הצדיק, כי צבאות פירושו, אומר הזוהר, אות הוא בצבא דילה. הצדיק הוא אות בצבא של הקדוש ברוך הוא, הוא אות בתוך העולמות, הוא יסוד של הקדוש ברוך הוא. היינו פנה צדיק, אני אקרא עוד ברית. בכל מקום שמוזכר צדיק, גם ברית, אני אקרא עוד ברית, בכל מקום שמוזכר צדיק, איפה אני?
4: ברית התא נכלל בו.
0: ובכל מקום שמוזכר צדיק, גם ברית התא נכלל בו. התורה, היינו מתת. כי התחתון תמיד נכלל בעליון, בפינת ידך תחת ירחי. הגדול כולל את הקטן תמיד. השלם כולל את החצי שלו, אם אתה חותר אותו לשתיים.
4: זאת אומרת, זה לא שני דברים, זה שני שלבים בטיפוס. שני שלבים.
0: הוא צריך להיות... שמירת הברית, והוא צריך להיות למדן. Okay. ומישהו, תראו עכשיו איזה מדרגה הזאת, ומישהו בפינת ברית, שומר הברית, שהסירה העורלה מעל הברית, למה מסירים את העורלה מעל הברית של התינוק? כי העורלה זה טומאה. הגויים לא מסירים את זה, משאירים את זה. אז מה מתגלה? חסד. מה זה חסד? הברית זה כלי נתינה, זה השפעה. זה כלי שעושה חסד. נכון? מביא ילד לעולם. אז כשמורידים את האורלה, מתגלה הפנים היפות של הברית. החסד. ברור?
3: אבל גם עם האורלה אתה יכול לגלות את החסד.
2: ולדים.
0: אני לא מדבר להביא ילדים לעולם. אני מדבר שהטומאה הזאת מכסה על הקודש. הברית הוא ברית קודש. יש אורלה שהתורה אמרה להוריד את האורלה הזאת כי היא טומאה. עכשיו כשאתה מוריד את האורלה, מתגלה הפנים של הברית. אז מתגלה חסד בפומה דאמה, אומר הזוהר, מתגלה בפנים של האמה, האמה זה הברית. כלומר, מתגלה ומתעוררת בליבו מידת החסד. כשאדם מוריד את הטומאה מעל הברית, הוא נהיה איש חסד. חסד, אהבה והשתוקקות. הוא נהיה בן אדם שיש לו אהבה, חסד והשתוקקות, כיסופים. בפינת הכתוב, לעולם ישמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו. חסדי. הברית היא, הורדת העורלה מעל הברית, מביאה חסד. בשביל זה ניתנה מידת חסד לאברהם, כי הוא היה ראש למאמינים וראש לנימולים, להסרת העורלה. וכשנתגלה מידת החסד, היינו אהבה והשתוקקות בבחינת הכתוב, כי חולת אהבה אני, אזי הוא עושה נפשות. אמרנו שאברהם היה עושה נפשות, מייצר נפשות, חיות לכל מיני דברים. עכשיו יסביר למה הוא מייצר נפשות. בבחינת הכתוב אצל אברהם, ואת הנפש אשר עשו. היינו שעושה, מה זה לעשות נפשות? נקודות לאותיות התורה שמוציאים מפיו. אתה לא יכול לקרוא אותיות לא מנוקדות. אתה קורא אותן לא מנוקדות כי אתה מכיר בעל פה את הניקוד. אבל אם מביאים לך מילה חדשה שאתה לא מכיר והיא לא מנוקדת, אתה לא יודע איך לקרוא אותה. זאת אומרת, הנקודות הם נותנים חיות למילה משמעות. אז אברהם, על ידי שהוא במדרגה הזאת, הוא בורא נפשות, הוא בורא חיות לאותיות. הוא יודע לנקד אותם. שיהיה להם משמעות. כי אותיות בלא נקודות הם כגוף בלא נפש, בלא חיות. היינו שאין להם שום תנועה או פעולה. בלא נפש. כי הצטרפותם וזיווגם של האותיות ברלה שערים. רלה צירופים של אותיות א', א', ב', יכול לצרף אותם ב-231 צירופים. קדם ואחור. א' עם ב', א' עם ג', א' עם ד', כל אחד זה משמעות אחרת, ויותר קומבינות עם יותר אותיות, והפוך, מתף הפוך. זה רלה שערים קדימה, רלה שערים אחור. צירופם של האותיות ברלה שערים, אין להם משמעות אם לא יהיה בהם נקודות. את הנקודות הם חיות, והחיות הזאת עושה אברהם, שהוא מתוקן במידה הזאת, שהוא מייצר נפשות. מה זאת אומרת מייצר נפשות? כל אחד מאיתנו, כשיש לו את ה... כיסופים והרצון, והוא קורא את המילה בתפילה, הוא נותן לה נפש, נותן לה חיות. כשאתה קורא את המילה בתפילה, עם הניקוד שלה, אתה נותן לה חיות.
4: זאת אומרת, החשק של התפילה חשוב מאוד.
0: אני אסביר עכשיו. רלת צירופים של אותיות א' ב' לעשות איזה פעולה. אין לה כוח, אלא לפי הנקודות. כי כשאתה אומר מילה, אתה עושה פעולה. אתה מייצר פעולה. אתה אומר למישהו, תעשה לי קפה. מה עשית פה? הוצאת את המילה והיא מפעילה בן אדם. אז אותו דבר, המילים שאנחנו אומרים בתפילה הן מפעילות, כמו שאמרנו, גלגלים וכל זה, להוציא לפועל את הרצון שלך שאתה מתפלל, אבל אתה צריך לנקד את האותיות. עכשיו, מה זה הניקוד? הכיסופים, הרצונות, שיהיה לך רצון לדבר הזה שאתה מתפלל עליו, אמיתי. והנקודות הם אהבה והכיסופים שיש לו לדבר. בפינת הכתוב, נקודות הכסף, כיסופים. והכיסופים הם הנפש, החיות. פינת הכתוב, הפסוק נחשפה וגם קלטה נפשי, ולפי הכיסופים כן הנקודות. אם בן אדם אין לו רצון למשהו, לא יצא לפועל בחיים. כל דבר שהוא רוצה לעשות, צריך שיהיה לו רצון. אם לא יהיה רצון, זה התנועה. בלי רצון, כלום לזז. הרצון זה הכיסופים שלו לדבר הזה.
5: זה נקודות.
0: זה הנקודות של האותיות, זה נקרא כיסופים, נקודות הכסף.
5: זה מגדיר אותו בין משהו חי למת, שהוא קורא סתם משהו, הוא מכיס כן, בתוך
0: כן.
5: ה...
0: כן. לכן בן אדם שקורא תפילה בלי מחשבה, הוא לא דוחף. המחשבה כשנכנסת לתוך האותיות, אתה מכניס את האור הזה של הכיסופים לתוך האותיות. אבל אם באמצע התפילה הראש נמצא בחנות, או שם, אז המחשבה נותנת חיות לשם, לאן שהוא חשב. זאת אומרת, הוא מסתכל למטרה ומחזיק את הרובה ככה, יורה לשם. מה הולך פה? צריך מחשבה, כוונה, לאותה מטרה. ואז התפילה עובדת. אז הם אמרו, דבר שנמצא ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בו, אם היינו יודעים בכוח של התפילה, לא היינו מפסיקים. להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא, זה עובד. הנה, תראו איזה ניסים ונפלאות יש עכשיו. ניסים ונפלאות, אתם יודעים למה? מלא קבוצות, תהילים, תפילות, פוצצו את העולם בניסים ונפלאות.
5: עם כל מתפללים, נפלאים מהלב, כל הכוונה.
0: כן, בטח, כוונת הלב. כן. ועכשיו, לפי הכיסופים, כן הנקודות. אם כוסף לרע, עושה נקודות רעים, ייצר דברים רעים, ואז נצטרפים האותיות המוציאים מפי ונזדווגים לעשות פעולות רעות. נזדווגים זה האותיות מתחברות. כי אות אחד אין לה משמעות. אות אחד, היא מצטרפת עם עוד אותיות, היא מתחילה לקבל משמעות. ואם כוסף לשוב בתשובה, נעשה נקודות טובות, או כל דבר טוב שהוא רוצה, היינו נפשות טובות ומתנועים מאותיות ונזדווגים לעשות פעולות טובות. וזה עובד. זה לא תיאוריה. זה עובד.
5: זאת אומרת, האותיות שבכל דבר ודבר מתחילות להזיז את אותו דבר לכיוון של מה שביקשת.
2: לפי הניגון שלך.
5: האותיות שבבריאה מתחילות לזוז?
0: האותיות שאתה מוציא מפיך. עם כיסופים לאותו דבר שאתה מבקש.
5: כן.
0: כיסופים זה רצון. לא אתה זורק את המשפט בלי רצון. עם רצון, זה מזווק את האותיות, מחבר אותם, לא עושה את הפעולה. וזה הפירוש הפסוק. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. תורי זהב, מה זה תורי זהב? זה הצטרפותם וזיווגם של האותיות על ידי נקודות הכסף, הכיסופים. איך זה? הוא מביא ראיה מהזוהר. התעוררות עד הזיווג גם מסית רד הצפון. התעוררות הזיווג הוא בא מצד צפון. צפון הוא צד הזהב. כמו שכתוב, הוא מצפון זהב יתק. כמו שחזל אמרו, הרוצה להעשיר, יצפין. הרוצה להקים, ידרים. אז מצפון זה צד הזהב. במערכת אשר הקדוש ברוך הוא ברא. נמצא שהתעוררות הזיווגים הוא מצד תורי זהב מהצפון. וזה פירושו של הפסוק, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. היינו התעוררות עד הזיווגים, התעוררות הזיווג, והצטרפותם של אותיות התורה למילים ומשפטים לפעול איזה פעולה, אינו אלא על ידי נקודות הכסף, הכיסופים, תורי זהב. כי אין להם לאותיות שום תנועה, אלא על ידי נקודות. שנעשה על ידי הכיסופים, על ידי הרצון. וזה שאמר הפסוק, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, כנ"ל, היינו צדיק ולמדן, מלאך השם צבאות. מלאך, אמרנו למדן. צבאות, צדיק. אז זה בוודאי חסד ואהבה מתגלה. אז יש לו את המידה הזאת של הכיסופים אמיתיים, רצון. הרצון שלו פועל. היינו הרצון וההשתוקקות נתגלה, שהם הנקודות, הנפש, החשק, החיות, שמניעה את האותיות להוציא לפועל רצונו. אזי, תורה יבקשו מפיהו. האותיות התורה מעצמם מבקשים לעצמם חיות. הם רוצים שהוא ידבר אותם, שייתן להם חיות, כי האותיות התורה הם לא מנוקדות. מבקשים ממנו שידבר אותם בפיו, כדי שיהיה להם נקודות ונפשות, חיות וכוח, להניע גלגלי הרקיע, שיוציאו לפועל רצונו.
3: מה רוצה להגיד בזה? שאותיות התורה לא מנוקדות? מה רוצה להגיד?
0: אין להם חיות.
5: תן אותם. אין זוזר.
0: כשאתה קורא בתורה, בתורה, התורה זה...
3: כן, כן, כן.
0: שסופר כותב, אין עוד ניקוד.
3: אבל אתה קורא את זה ניקוד.
0: מאיפה לך הניקוד?
3: למדת את זה. נכון, אבל...
0: נכון שלמדת את זה. אבל... בסדר.

בכל ישראל ברסלב, הרי החדשות, רבי נחמן מברסלב אומר, יש מפורסמים שעיקר הפרסום שלהם נעשה על ידי מחלוקת, ועוד הוסיף ואמר, יש מנהיגים אשר לא די שאינם יכולים להניג את עצמם, קל וחומר שאינם יכולים להניג את זולתם, והם נוטלים גדולה לעצמם להניג את העולם.

ושוב אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון בשיעור המבוסס על דברי רבנו רבי נחמן, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. כל המאזינים מתכבדים, האזנה נעימה ושמחה לכולם.

0: הביאו לנו מקומות שראינו שם איך הקדוש ברוך הוא נמצא, לעמדו אפילו תפילין מלשונות הגויים. וגם במסע ומתן אתה יכול למצוא אלקות בכל מקום. ופשוט, למה רבנו מדגיש את הדבר הזה? כי אנשים, עובדה, רואים בחוש, עובדים עם העולם, אתה נמצא עם העולם, היום בכלל יש סך מדינות, עניינים, אז יבוא בן אדם ויגיד, שמע, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני חייב להיות ככה כמוהם, אין דבר כזה. רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא, הוא מחיה, הוא מהווה את כל הבריאה ממעלה, לכן אין מקום, לית אתר פנוי מיני, לא יכול להיות מצב שתגיד, אין שם אלקות, היא בצמצום, היא מוסתרת, ואתה צריך לחפש את הטוב שיש בכל מקום, את האלקות שיש בכל מקום, ולכן, אם אתה תסתכל, אתה תראה, אבל לא לתת להם זה חיות יותר מדי גדולה, שלא תתפס שם במקום. זה מה שרבנו דיבר מקודם שלמדנו. קו ג', לפני שהבן נולד לעולם, הוא אחד עם אביו, חלק משכלו של האב. אמרנו שהיינו, יש אהבה שבדעת, בסעיפים הקודמים, אתם זוכרים שקראנו אהבה שבדעת, לפני שיצאנו מהכוח אל הפועל, היינו בכוח כביכול אצל הקדוש ברוך הוא בדעת. לפני כן זה נקרא הבן, גם פה הבן והאב, הם היו, הבן היה חלק משכלו של האב, ואחרי זה הוא יוצא, לפני שהוא נולד לעולם, הוא אחד. אחרי זה הוא כבר מגיע לעולם עם השכל של האב, זה נקרא חיבור. יש, סליחה, מה יעשה בן אדם שהוא היה בבית לא קדוש או בעניינים? איך? התשובה, רבנו אומר, שאת הנפש אשר עשו בחרן. אברהם אבינו היה מייצר נפשות, הוא היה מגייר גרים, מביא אותם אליו. כל מי שהוא מדבר עם בעל תשובה, הוא, מה הוא עשה? הוא קירב את הנפש, הוא לקח את הניצוץ שלו, לקח אליו. שהוא לקח את הניצוץ האלקות שיש בו אליו, ועכשיו הוא משפיע עליו תורה. הוא קיבל חלק, ועכשיו הוא מוריד אליו תורה. אז הוא מחזיר אותו בתשובה, אז עכשיו הבן אדם נהיה הכלי שמקבל, הוא מתמלא. הוא מתמלא, אתה יכול למלא את בן אדם. לכן בעל תשובה, תראו איזה פלא. מאיפה יכול להיות? אבל אמרנו, היה בא, אז הוא יישאר רק ככה, לא. כל פעם שאתה אמין שהוא מחזיר בתשובה, הוא נותן לו דעת, אתה מחזיר בו נשמה. כי רבנו אומר, השכל, שם אחד לב שם, אם אני לא טועה, הנשמה היא השכל. עכשיו אתה נותן לו שכל, אתה ממלא לו את הנשמה. אז בן אדם לא יכול להגיד, לא, אני נולדתי כזה. אין כזה דבר, נולדתי כזה. אתה יכול להתמלות חזרה, למלות את הנפש. זה סתם אמרתי פה בעניין, כי לפני שהבן נולד הוא אחד. כבדה, כשמתגלים הצדיקים ומתגלים, מתגלת התורה. מתחברים כל ההפכים לאחדות בשלום, וגר זה ערב עם כבס. בסופו של דבר, כשבגאולה כתוב, גר זאב עם כבס. זאת אומרת, כל ההפכים יתחברו, ויהיה ביניהם שלום. אז שהצדיקים מתגלים, מגלים את התורה הזאת. התורה, זה אמרנו, תורה דתיקה סתימת, התורה שהיינו באהבה שבדעת, באחדות. אז כל ההפכים, אצל הקדוש ברוך הוא באחדות. עושה שלום במרומיו. שני ההפכים אצל הקדוש ברוך הוא מסתדרים. זה יתגלה לעתיד לבוא. קפאי, קפאי, אתה קורא כן איזה קפאי אחד?
1: אין לי ספר.
0: אין לך ספר.
1: כל אחד מדרגת דעת לבחינה שתחתיו.
0: כן. אז אמרנו, יש מדרגות, אנחנו יודעים שיש עליית המדרגות. ממלכות עד למעלה, כתר עד למטה למטה, זה כתר עד המלכות. עכשיו המדרגה העליונה, המדרגה שם מתחתיה, היא נקרא דעת, היא המשפיעה אליו. המדרגות העליונות, השכל העליון תמיד מתלבש בשכל התחתון. אז הדעת העליונה מתלבשת בדעת התחתונה. אז כל אחד הוא מדרגה דעת לבחינה שתחתיו. מישהו במדרגה מעל השני, הוא דעת בשבילו. הוא השכל, הוא מלביש את השכל שעולה למדרגה התחתונה. וככה העולמות, כשאתה תגיע למדרגה של זה שהביא לך את התורה, או השכל שקיבלת, הדעת הבעלית למדרגה דעת, עכשיו אתה נהיה דעת לזה שעלה למדרגה שלך. כי רבנו אומר כל המדרגות, כל פעם שאדם עולה למדרגה, הוא דוחף את כולם למעלה. את כולם עולים, אתה עלית המדרגה, כולם עלו מדרגה, כל העולמות עלו מדרגה. אז עכשיו מה קרה? זה שהיה למטה, הוא הפך להיות עכשיו המדרגה דעת, לתחתונה. וככה זה עד אין סוף.
1: מי שקופה את היצר, את התאוות, מכונה מלאך.
0: זהו.

0: נהיה מלאך. מה אתה אומר? נהיה מלאך. אה?
1: אין להם יצר.
0: יפה.
2: הוא הופך את הטבע,
0: כאילו. כן. מלאך זה... הוא כבר נעל את ה... יש לו תפקיד, זה מה שהוא יודע לעשות. אין זוזה. קפת העצר, הוא עלה למדרגה כזאת. זהו, אי אפשר להשפיע עליו. אתה לא יכול להזיז אותו. נהיה מלאך. בסדר, מכונה מלאך. קו זין.
2: כל אחד מישראל יודע שיש אלוקים. בכלל, כי כל אחד בא לעולם ממנו יתברך. אך בלדתו מלאך סותרו על פניו והוא שכח הכל.
0: כן, כל אחד חלק אלוקים ממעל. אין מצב שבנם לא יודע, כי באת משם. אז מה קרה פתאום? אז כל מי שבא, בא לעולם ממנו, אז בטוח שהוא מכיר אותו. אז מה קרה? בלידה, מלאך בא וסותרו. זאת אומרת, הוא בלידה מקבל את הזבנג הזה של העולם הזה. אז נעלם לו השכל. אבל אנחנו צריכים לחזור לדעת, ללמוד את כל מה שידענו, לחזור לאהבה שבדעת, לכוח שימנו בנו. בונים את עצמנו חזרה. אבל לכל אחד יש את הכלי הזה, לפחות שהוא יודע. מעניין הדבר הזה. ברגע שטעמת משהו, אתה מכיר אותו, אתה יכול לחזור אליו. מדבר בקדושה. אז יש שם מכירים, יש לנו כבר איזה חבל שקשורים אליו. יכולים לתפוס את החבל הזה ולעלות אליו. טוב, כף ח' עוד אחד.
2: וזהו החילוק שבין עול ימים לזקן. כי מי שעדיין בבחרותו ועדיין לא הזקין בחטאיו,
0: בין הצעיר הזה,
2: אפשר לו יותר לשוב מהזקן, מחמת שעדיין הוא סמוך לקדוש ברוך הוא, ולא שכח את הכל הקריאה.
0: ואתה מה אומר? חילוק בין עול ימים לזקן. ככל שאדם יותר צעיר ברעיון, הוא יותר קרוב למקום שהוא בא ממנו. אז הוא יותר זוכר. הוא שומע עדיין את הכל הקריאה, הוא קרוב, הוא קרוב, הוא קרוב. וככל שהוא זקן, ככה קשה להחזיר אותו בתשובה. לכן כתוב על אברהם אבינו, שרבנו, רבי נתן אומר מסתמה, הוא היה הולך רק לצעירים. למה? הם היו שומעים עוד את הכל. הם זוכרים את הכל הקריאה. אבל כשהוא מתבגר עם החטאים, מלביש עליו עוד, לא מספיק, ירדנו עד לעולם הזה. גם בעולם הזה נבנה קליפות על המוח, קשה להחזיר לזקן בתשובה. קשה. אז לכן, איי, איי, איי, מה זה בני הנאורים צריכים לדעת? לכן רבנו דיבר הרבה על בני הנאורים, אמרה, נתפסו את הזמן, אתם יכולים עוד לחזור בתשובה. יכולים לחזור בתשובה. אבל מי שרוצה, אין ייאוש בעולם כלל, כל אחד יכול לזכות לזה. שנזכה לזכור את הקריאה ולא לשכוח. אמן.

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים מחוברים לרדיו ברסלב כל הנחל. זהו, לאחר הפוגה מוזיקלית, קצת שירים, קצת ניגונים, נעבור לשמוע תוכנית הבאה, תוכנית בהלכה עם הרב אליעזר מלמד. אני מאמין שתיהנו מכל רגע, שמחים מאוד שאתם איתנו ועדיין איתנו. זהו, נעבור לשמוע תוכנית בהלכה, שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד שליטה, שמשמור אתכם ולהשתמל אחר התוכנית. כל טוב לכולם.

שלום למאזינים. בכדי לקיים את מצוות כיבוד אב ואם, צריך לדעת שחשוב מאוד לשים לב לדרך שבה מקיימים את המצווה. קורה לפעמים שלהורים זקנים אין ממה להתפרנס, והם זקוקים לעזרה, וכמובן שעל בניהם מוטלת האחריות לפרנסם בכבוד, להחזיר להם ולו במעט את מה שקיבלו בכל שנות ילדותם. ואז העיקר הוא הדרך שבה נותנים את הסיוע, כי יש בן שעוזר להוריו בפנים זעופות ובמורת רוח, ולהורים אין ברירה, הם מוכרחים את עזרתו, אין להם מישהו אחר שיעזור להם, אך ליבם נחמר בקרבם על בנם שכל כך אהבו, ועתה לעת זקנה כך נוהג עמם בזלזול ובחוסר רחמים. וכבר ישנו פתגם, אב אחד מפרנס 10 בנים ושמח, ו10 בנים אינם יכולים לפרנס אבא אחד. וכו אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, יש מאכיל את אביו תרנגולים מפותמים ויורש גיהנום, ויש מתחינו ברחיים ויורש גן עדן. כיצד מאכיל את אביו תרנגולים מפותמים ויורש גיהנום? מעשה באחד שהיה מאכיל את אביו תרנגולים מפותמים. פעם אחת אמר לו אביו, בני, תרנגולים הללו מניין לך? אמר לו, זקן זקן, אכול ושתוק, שהכלבים אוכלים ושותקים. נמצא זה מאכיל את אביו תרנגולים מפותמים ויורש גיהנום. כיצד מתחינו ברחיים ויורש גן עדן? מעשה באחד שהיה תוכן ברחיים, שלח המלך להביא תוכנים לעבודתו, וציווה לעבדיו לחפש אנשים שאינם עובדים, כדי שיהיו הם תוכנים אצלו. אמר לו הבן לאביו, אבא, היכנס ותחן אתה תחתי, ואני אלך לעבודת המלך, שאם יגיע לידי ביזיון, את בזה אני ולא אתה, ואם לידי מלכות, אל כעני ולא אתה. נמצא זה מתחינו לאביו ברחיים ויורש גן עדן.

0: אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. שתבח שמו, כל הנחל.
1: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף מ"א במסכת חולין. נתחיל במשנה בעמוד א' למטה ונסיים במבט עמוד א' למעלה בסוף פרק השוחט. השיעור היום יהיה 9 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים עם עוד פסולי דרבנן, כלומר שחיטות שמהתורה הם בסדר, אבל רבנן גזרו שהם לא בסדר, ולגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שחיטות שהן פסולות בגלל שהן נראות כאילו שהן נשחטו לשם עבודה זרה. בחלק השני נראה שחיטות שהן פסולות, כי הן נראות כאילו שהוא שוחט קודשים בחוץ. אז נתחיל בחלק הראשון, יש פסול של שחיטה כשהיא נראית כאילו שהיא לשם עבודה זרה. מתי נראית כאילו שהיא לשם עבודה זרה? כשהאדם לא הולך סתם לרצפה, כמו שבדרך כלל עושים, אלא למשהו אחר. למה? אז נדבר על שני דברים, כשהוא שוחט ואדם נכנס לתוך מים, או כשהוא שוחט ואדם נכנס לתוך כלי יבש. נתחיל עם המים. אז לגבי כשזה נכנס למים, אז אם הוא שוחט והוא עושה שאדם ייכנס לנהר או לים, זה אסור, כי אז זה נראה כאילו שהוא מנסח לשר של הים. אבל אם זה רק נכנס

מתלכלך, אז מה שהוא יכול לעשות זה לשים כלי הפוך בקצה של הספינה, לשחוט מעל הכלי הפוך, ודם יזול מהכלי אל הים, זה מותר, כי זה לא ישיר, זה במשנה. בברייתא זה קצת יותר פשוט, הוא יכול לשחוט פשוט קצת מעל אוויר הספינה, כך שהדם לא יזול ישר לתוך המים, אלא לדופן של הספינה, ואז למים, גם זה מותר. בכל אופן, זה היה לגבי שחיטה לתוך מים, אמרנו שלתוך נהר וימים זה אסור. הדבר השני זה לתוך משהו יבש, אז לתוך כלי זה ודאי אסור, לתוך גומה יבשה לכאורה יש סתירה במשנה, בהתחלה המשנה כותבת שזה אסור כל עיקר, כלומר תמיד, אבל מיד אחרי זה היא אומרת שמותר לעשות גומה בתוך הבית, שאדם ייכנס לתוכה, אבל לא בשוק, אז תחליט, מותר גומה או אסור גומה? עונה רבה, קצת דומה למה שאמרנו מקודם לגבי הספינה, תלוי אם זה ישיר או לא. אם זה ישיר, אז זה אסור. אבל אם הוא עושה את זה לא ישיר, אלא עושה איזשהו חריץ באדמה ליד הגומה, ושוחט לתוך החריץ, ומשם זה נוזל לתוך הגומה הגדולה יותר, אז זה מותר, כי זה לא ישיר, וכל מי שיראה יבין שהוא רק עושה את זה בשביל לשמור על הסדר, שלא ידם בכל מקום, הוא לא עושה את זה בשביל לנסח, וגם על זה אומרת המשנה, זה רק מותר בבית. אבל בשוק, כיוון ששם לא ישימו לב שהוא עשה לחריץ ולא לגומה, וגם שם אין לו עניין לשמור על הסדר כל כך, אז כן יחשבו שאולי עושה זה לעבודה זרה, לכן שם, גם כשזה לא ישיר, זה אסור. עד כאן לגבי גומה, ועד כאן חלק הראשון של השיעור. באופן כללי למדנו שאסור לשחוט ישירות לתוך ים או לתוך כלי יבש או גומה, כי זה נראה כאילו שהוא עושה לשם עבודה זרה. החלק השני זה במשנה בעמוד ב', וזה לגבי אדם ששוחט חולין בחוץ לשם קורבן. מה הכוונה? אז נקדים שאדם ששוחט קודשים מחוץ למקדש, זה אסור באיסור קרת, והקורבן עצמו גם פסול. זה כשהוא שוחט קודשים. לעומת זאת, אדם ששוחט חולין בחוץ, והוא מכוון לשם קורבן, מצד הדין באמת לא קרה כאן כלום, כי באמת זה לא קורבן, זה חולין, וחולין כמובן שמותר לשחוט בחוץ, וזה שהוא כיוון שזה לשם קורבן, אז הוא כיוון. אין שום משמעות לכוונות בחולין. אתה שוחט וזהו, זה מדאורייתא. אבל באו חזל ואמרו שאם מישהו יראה אותי שוחט חולין ואומר אני שוחט את זה לשם עולה, מה הוא יחשוב? הוא יחשוב שבעצם זה לא חולין, אלא הקדשתי עולה ואני שוחט את העולה הזאת בחוץ. לכן אם נאמר שזה מותר, אז אנשים שיראו יחשבו שמותר לשחוט קודשים בחוץ. לכן חזל אמרו שהשחיטה הזאת פסולה. עוד פעם בקצרה, אם אדם שוחט חולין בחוץ והוא אומר שהוא מכוון בשחיטה הזאת לשם איזשהו קורבן, אז זה פסול. אבל אומרת המשנה, מתי יש את החשש הזה? רק שהוא אמר לשם קורבן כזה, שמי שרואה אותו יכול באמת לחשוב שהוא הקדיש את הקורבן הזה. אבל אם מדובר בקורבן שהוא לא נתון לבחירה חופשית, כלומר זה לא קורבן שאפשר ככה סתם להקדיש אותו, אז אין בעיה, כי אף אחד לא יחשוב שזה באמת הקורבן הזה, ולכן זה קשר. אז לסיכום, אם הוא שוחט חולין לשם קורבן שנידר ונידב, כלומר שאפשר לנדור או לנדוב אותו, אז באמת יש חשש, וזה פסול, וזה אומרת המשנה, קורבן עולה, שלמים, אשם תלוי, פסח ותודה, כל אלו פסולים. אבל אם הוא שוחט לשם קורבן שאי אפשר לנדור ולנדוב אותו, כמו חטאת, אשם ודאי, בחור, מעשר, תמורה, אז זה קשר, כי מי שיראה לא יחשוב שזה באמת הקורבן הזה. עד כאן המשנה, עכשיו את הדיון בגמרא נחלק לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון הגמרא עוברת על חלק גדול מהמקרים שהזכרנו במשנה, על חלק מהם היא מקשה ומתרצת, וחלק מהם היא מגבילה. כלומר, לגבי המקרים שאמרנו שזה פסול כי זה נידר ונידב, שזה קורבן עולה, שלמים, אשם תלוי, פסח ותודה, אומרת הגמרא, מילא עולה, שלמים ותודה, זה באמת קורבנות שאפשר לנדור אותם סתם ככה, ולכן מי שיראה אותי שוחט בהמה בחוץ ואומר שזה לשם עולה, שלמים או תודה, הוא יכול לחשוב שזה באמת ככה ואני שוחט בחוץ, ולכן זה פסול. אבל לגבי אשם תלוי ופסח, שואלת הגמרא, הרי אי אפשר סתם ככה לנדור אשם תלוי ופסח? עונה הגמרא, דווקא כן. מה הכוונה? לגבי אשם תלוי, הרי למה מביאים אשם תלוי? כשיש לי ספק שאולי אני חייב חטאת. ועל זה אומר רבי אלעזר, אני לא חייב לחכות שיבואו עדים ויגידו לי שעשיתי משהו שאולי מחייב אותי חטאת, אלא גם מעצמי. כל פעם שאני חושש שאולי אני חייב חטאת, אני יכול מתי שבא לי להביא קורבן אשם תלוי. כלומר, גם אשם תלוי זה קורבן שנידר ונידב. לגבי פסח, אמנם פסח אפשר להקריב רק ביהודה לדניסן, אבל להקדיש אותו אפשר להקדיש גם הרבה לפני זה, מתי שבא לי. לכן, אם מישהו רואה אותי למשל בכסלב, שוחט כבש ברעננה ואומר, "זה לשם קורבן פסח", הוא יכול לחשוב שהוא אולי זה באמת כבש שהקדשתי בשביל פסח, ופשוט שחטתי אותו לפני הזמן, ופסח ששוחטים אותו לפני הזמן הוא לא נפסל, אלא הוא פשוט הופך לשלמים, וממילא, שוב, מי שיראה אותי יחשוב שזה באמת קודשים, ושאני שוחט את זה בחוץ, ולכן חזל אסרו. עד כאן לגבי המקרים שפסולים. לגבי המקרים שקשרים, כלומר מקרים שהם לא נידרים ונידבים, שזה אומרת המשנה חטאת, אשם ודאי, בחור, מעשר ותמורה, הם קשרים כי מי שיראה אותי אומר למשל שאני שוחט לשם אשם ודאי, הוא יניח שזה לא שבאמת עכשיו הקדשתי את זה כאשם ודאי, כי זה לא קורבן שאפשר סתם ככה להתנדב ולהביא, ולכן הוא לא יחשוב שזה קודשים בחוץ ולכן זה מותר. לגבי המקרים שקשרים, כלומר המקרים שהם לא נידרים ונידבים, כלומר חטאת, אשם ודאי, בחור, מעשר ותמורה, הגמרא מגבילה את היתר. היא אומרת, לגבי חטאת ותמורה,

מה שהמשנה אמרה שמותר, זה אם סתם אמרתי שאני שוחט הבהמה הזאת לשם חטאת או לשם תמורה, שאז מי שיראה לא יחשוב שבאמת עכשיו הפכתי את זה לחטאת או לתמורה. אבל אם יש מצב שבו זה באמת אמיתי, למשל שאני באמת חייב חטאת ואמרתי שאני שוחט את זה לשם החטאת שאני חייב, או דוגמה אחרת בתמורה, אם יש לי קורבן אחר בבית, קורבן אמיתי, ולקחתי בהמה אחרת ואמרתי אני שוחט את זה לשם תמורה על הקורבן שלי, אז מי שיראה באמת יכול לחשוב שבעצם בזה קדשתי אותם כקורבן ואני בעצם שוחט קודשים בחוץ, ולכן אומרת הגמרא במקרים האלו באמת זה יהיה פסול. עד כאן הדיון הראשון בחלק השני של השיעור, עברנו למקרים השונים וראינו גם קושיות וגם הגבלות. הדיון השני לגבי המקרים שאמרנו שזה פסול, שוב כי מי שיראה יחשוב שאולי זה באמת קודשים ואני שוחט אותם בחוץ, אומרת הגמרא מה יקרה אם זה קורבן שיש לו מום, לגבי זה יש מחלוקת. רבי ינאי אומר שבמקרה כזה זה קשר, כי כל מי שיראה יראה שיש מום והוא יבין שזה לא באמת קודשים, כי הרי אם יש לו מום הוא פסול, וממילא הוא לא יחשוב שאני שוחט קודשים בחוץ. לעומת זאת רבי יוחנן בכל זאת פוסל, כי אולי לא ישימו לב למום ויחשבו שזה כן קודשים ולכן כן גזרו וזה פסול. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי והאחרון זה לגבי מה שהמשנה סיימה בזה הכלל. כלומר, אחרי שהמשנה הביאה את הדוגמאות לפסולים ולקשרים, כלומר עולה שלמים אשם תלוי פסח ותודה שזה פסול, וחטאת אשם ודאי בחור מעשר תמורה שזה כשר, המשנה סיימה במילים זה הכלל, ואז הביאה את העיקרון. מה העיקרון? אם הוא נידר ונידב, אז השוחט לשמו אסור. אם הוא לא נידר ונידב, אז השוחט לשמו כשר. עכשיו, הגמרא לא מוכנה לקבל שהמשנה סתם מוסיפה זה הכלל, פשוט בשביל לעשות לנו איזשהו סדר, אלא אם היא הביאה זה הכלל, חייב להיות שהיא באה להוסיף עוד איזשהו מקרה שהיא לא הזכירה בדוגמאות לפני, אז מה היא בעצם באה להוסיף? אומרת הגמרא שני מקרים, אחד לרשימה של הפסולים ואחד לרשימה של הקשרים. לרשימה של הפסולים זה מקרה שאדם שחט בהמה והוא אומר שזה לשם עולת נזירותי. מי שיראה אותו יחשוב שאולי הוא באמת היה נזיר ופשוט אף אחד לא ידע מזה ועכשיו נגמר לו ה-30 יום ועכשיו הוא בעצם מתכוון להביא את העולת נזיר שלו בחוץ ולכן זה פסול. מקרה שקשר זה עם אדם שחט בהמה ואומר שזה לשם עולת אשתי, כלומר עולה שמביאה אישה אחרי שהיא יולדת. כאן כיוון שכולם יודעים שאשתו לא ילדה, אז אנחנו לא חוששים שמחשבו שזה אמיתי, וגם לא צריך לחשוש שאולי בעצם הייתה בהיריון ולא ידעו והיא פילה וזה הקורבן שלה, לזה לא צריך לחשוש שיחשבו, ולכן ברור שזה לא אמיתי וזה לא קודשים בחוץ, ולכן זה קשר. עד כאן הדיון השלישי לגבי זה הכלל, ועד כאן החלק השלישי של השיעור, בזה הגענו למשנה במבט עמוד א', הדרן הלך פרק השוחט, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, ראינו היום עוד שני פסולי דרבנן בשחיטה, פסול אחד זה כי זה נראה כאילו שהוא שוחט לעבודה זרה, וזה אם הוא שוחט כך שאדם ייכנסו ישר לתוך ים או נהר או לתוך כלי יבש, אבל ראינו שאם זה לא באופן ישיר אלא דרך הגב של הכלי ואז למים, או דרך הדופן של הספינה ואז למים, או דרך חריץ ואז לגומה, אז זה מותר, אלא אם כן זה בשוק, שאז גם העניין של החריץ אסור, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, אם אדם שוחט חולין מאיזושהי סיבה, והוא אומר שזה לשם קורבן, אז אם זה קורבן שהוא נידר ונידב, אז מי שיראה יחשוב שהוא באמת מתכוון להקדיש את זה כקורבן, והוא בעצם שוחט את זה בחוץ, אז זה פסול. אם זה לא קורבן נידר ונידב, אז זה קשר, ולגבי זה ראינו שלושה דיונים. דיון אחד, עברנו למקרים שהמשנה הזכירה, ולגבי השם תלוי ופסח, שאלנו למה המשנה אומרת שזה נידר ונידב, והסברנו שהשם תלוי לפי רבי אלעזר, באמת זה כן נידר ונידב, וגם פסח אפשר להביא מתי שרוצים, אז יכול להיות שהוא באמת הקדיש פסח, לכן זה פסול. לגבי חטאת ותמורה, שמשנה אמרה שזה כשר, הגמרא הגבילה את זה, שאם מדובר שאולי זה באמת נכון, כלומר שהוא באמת חייב חטאת, ושבאמת יש לו קורבן בבית, וזה באמת תמורה של הקורבן, אז זה באמת יהיה פסול. זה היה הדיון הראשון. דיון שני, האם יש פסול גם בבעל מום? לפי רבי ינאי לא, לפי רבי יוחנן כן, כי אולי מי שיראה לא יראה את המום ויחשוב שזה בכל זאת קודשים בחוץ. דיון שלישי, מה המשנה רמזה? כשיוסיף הזה הכלל, יוסיף בעצם שני מקרים, אחד שלשם עולת נזירותי זה פסול, ושתיים שלשם עולת אשתי זה כשר. כל טוב.

כן, חברים קרים, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם מדיו ברסלב, כל הנחל.

האם שמעתם פעם על המיליארדרית העשירה ביותר בעולם שחזרה בתשובה ובעצת גדולי הדור, הרבנים הגדולים ביותר בעולם שחיו על חשבונה, היא הקימה את מדינת ישראל ובצי האוניות שלה הצילה את היהודים מימי השואה באירופה והעלתה אותם לארץ, יצרה קשרים פוליטיים עם טורקיה, עם צרפת, עם ספרד, עם פורטוגל, כדי להקים את מדינת ישראל, איימה במלחמה על האיש החזק ביותר בעולם באותה התקופה וגם ניצחה. איימה על צרפת שאם לא יחזירו לה את החוב שהם חייבים לה, היא תצא במלחמה גם נגדם. לא תאמינו לסיפור המופלא הזה, רבותיי. תכירו את הרבנית, האישה הכשרה הצדיקה, גברת חנה נשיא. מתחילים. הסיפור שלנו מתחיל בשנת A-אלפים ריש עין, בליסבון שבפורטוגל נולדה בת למשפחת נשיא ושמה נקרא חנה. אך מאחר ומדובר היה במשפחה שנאלצה להתנצר בעל כורחה, הם גם נתנו לה שם נוצרי, ביאטריס דלונה מיקז. 18 שנה לפני כן, בשנת A-אלפים ריש נון גימל, הגרה המשפחה מספרד לפורטוגל. היא ברחה בגלל גירוש ספרד, הם לא רצו להתנצר, אפילו לא למרית עין. אבל אז, 18 שנה אחר כך, בפורטוגל, הפורטוגלים לא נתנו להם אפשרות בכלל לברוח, ואילצו אותם להתנצר בעל כורחם. וכך משפחת נשיא התחילו לחיות את חייהם כאנוסים, נוצרים כלפי חוץ, בפנים יהודים. כשנולדה ביאטריס, הם אפילו לא גילו לה שהיא יהודיה. הם חיכו עם זה עד גיל 12. היא מספרת שעד גיל 12 היא מבחינתה הייתה נוצרית אדוקה, שומרת את הדת הנוצרית. אבל אז לכבוד הבת מצווה שלה, בת מצווש, הם גילו לה שהיא יהודיה, הם גילו לה את הסוד הנורא, שהיא מגיעה ממשפחת נשיא, שלא סתם קוראים להם משפחת נשיא. השם שלהם נשיא הוא בגלל שהם צאצאים של נשיאי ישראל, זאת אומרת דוד המלך. הם צאצאים של דוד המלך ושל ראשי הסנהדרין. האמת היא שאם מסתכלים על השושלת המשפחתית שלהם, לא היה דור מאז דוד המלך ועד דורנו אנו שלא היה איזשהו רב גדול וחשוב בדור שמגיע מהמשפחה הזאת. משפחת בן בנישתי נשיא, תראו את הרשימה הענקית הזאת. גדולי הרבנים, ספרדים, אשכנזים, מכל הסוגים הגיעו מהמשפחה הזו. כבר כשהייתה בת 12, בבת מצווש, הבינה חנה שהיא לא מגיעה מסתם משפחה, שהעושר הגדול שהיא קיבלה לא נועד בשבילה, אלא נועד לדאוג לעם ישראל, אולי בתקופה הקשה ביותר שעם ישראל ידע אי פעם. בשנת A-אלפים רש פי ח', כשהיא בת 18 בלבד, חיתנו אותה הוריה עם דודה, צמח בן בנישתי. המטרה של החתונה בגיל צעיר ועם הדוד הייתה כדי להימנע מכל מיני שידוכים עם גויים עשירים בלי יכולת לסרב. החתונה התקיימה במרתף הבית בשקט עם 10 אנשים בלבד, ולאחר מכן בטקס גדול מפורסם בכנסייה המקומית. משפחת בן בנישתי נשיא עסקה במסחר כלל עולמי. החזיקה צי גדול של ספינות, אולי הגדול ביותר בעולם בתקופתם, והם העבירו בעיקר תבלינים. היה להם אפילו רישיון יבוא בלעדי לפלפל שחור מאודו לפורטוגל, כך שהם היו משפחה מאוד מאוד עשירה, ובזכות זה הם הצליחו ליצור קשרים עם השלטון, עם אנשים חשובים, עם אנשים עשירים בכל העולם, ולהציל הרבה מאוד יהודים. אותם הם הבריחו בספינות שלהם מספרד, שבהם היהודים גורשו והוכרחו להתנצר, מפורטוגל אל מקומות בהם יהודים יכלו לחיות כיהודים שומרי תורה ומצוות. קרה לא פעם ובספינות שלהם נתפסו כל מיני אנוסים שהבריחו את הגבול, אבל בזכות הקשרים שלהם הם תמיד הצליחו להשתחרר מזה, אבל מיותר לציין שהם לקחו סיכון ענק. כ8 שנים לאחר שחנה נישאה, כשהיא בת 26 בלבד, בעלה צמח נפטר והיא התאלמנה. הם זכו ללדת בת אחת בשם ריינה, אבל חנה מעולם לא נישאה שוב, ונשארה מגיל 26 עד סוף ימיה אלמנה. כשבעלה נפטר, הוא הוריש לה את כל כספי משפחת נשיא, וכך חנה הפכה להיות האישה העשירה ביותר בעולם.
לאחר שנפטר צמח בעלה, הקשרים עם השלטון הפורטוגלי קצת התערערו, והם החליטו להיכנס חזק במשפחת בנבנישתי נשיא, שמבריחה להם את כל היהודים האנוסים מפורטוגל. בעקבות זה, הם פשוט עקרו את דירתם והבריחו את עצמם באחת האוניות מפורטוגל לאנטוורפן. שם, מאיר, אח של צמח, המשיך לנהל את עסקי המשפחה, ואף הגדיל אותם. מציוניות של סוחרים שמייבאים סחורות ממקום למקום, הם הפכו להיות גם בנק. בנק שמלווה כספים לא פחות ולא יותר למעצמות אירופה ולמלכים בכל ארצות אירופה. בשנת 1000 שינוו, קארל החמישי, מלך ספרד והאימפריה הרומית הקדושה, החליט שלא בא לו להחזיר למשפחת נשיא את כל הסכום העצום שהוא לבא מהם. ואיך אפשר לא להחזיר להם את הכסף? פשוט נודיע לכל העולם שמשפחת נשיא הם אנוסים שהם בסתר שומרים תורה ומצוות, וזה אומר שצריך בעצם להרוג אותם, להוציא אותם להורג, וכל הכסף שלהם הולך לשלטונות. אבל איך אפשר להוכיח שמשפחת נשיא הם בעצם רק נוצרים בחוץ ויהודים בפנים? צריך להפיל אותם במשהו, ליצור איזה משהו שהם לא יעמדו בו בתור יהודים. בוא נחתן להם את הבת, את ריינה, בוא ניתן לה איזה גוי עשיר, איזה הצעה שהם לא יכלו לסרב לה, ובכל זאת הם יסרבו, כי הם יהודים, וליהודים אסור להתחתן עם גויים. וככה קארל החמישי הציע למשפחת נשיא לחתן את ביתם ריינה לדון פרנצ'יסקו דה ארגון, העשיר המפורסם, יפה התואר, החזק, הצעה שמשפחת נשיא לא יכולה לסרב לה. חנה נבלה מאוד, הזעיקה את האחיין שלה, יוסף נשיא, שגדל אצלה כבן, וביחד הם תקסו עצה. הוא, יוסף נשיא, לקח את ריינה בת דודתו, עלו על אחת הספינות, נעלמו והופיעו בוונציה. אז ניגשה חנה נשיא אל המלך קארל החמישי ואמרה לו, תקשיב, אני כל כך רוצה לסגור את השידוך הזה, אבל האחיין שלי גנב, שדד, לקח בשבי את בת דודתו ריינה. אני חייבת ללכת לוונציה, לדבר איתו ולנסות להחזיר אותה חזרה הביתה כדי שנוכל לעשות את החתונה. וככה חנה נשיא קיבלה אישור מיוחד לצאת לוונציה כדי להחזיר את ביתה. כשהגיעה חנה לוונציה, כמובן שהיא מעולם לא חזרה לאנטוורפן יותר, אבל הם הגיעו למסקנה שחלס לחיות בסתר. הם עשו את זה במסירות נפש כדי להציל יהודים מספרד, מפורטוגל, אבל הגיע הזמן שגם הם יוכלו לחזור לחיות כיהודים. אז היא יוצרת קשר עם הדוקס של פררה באיטליה ואומרת לו, תקשיב, אני מוכנה להביא את אושרי הרב, האושר הגדול ביותר בעולם, אליך לפררה, אבל בתנאי שאתה נותן לי לחזור ליהדותי, לשמור תורה ומצוות, לחזור בתשובה שלמה, לחיות כיהודים. הוא אומר, אהלן וסהלן, כל כך הרבה כסף? תפדל, תחי איך שאת רוצה, בואו אלינו. וכך משפחת נשיא מגיעה לפררה וחוזרת בתשובה שלמה ליהדות, גם בגלוי. שם בפררה נעלמה גברת ביאטריס דלונה מיקז, האישה העשירה ביותר בעולם, ואופה, הופיעה פתאום גברת חנה נשיא. בפומבי, או בשמה הספרדי, שזה בעצם תרגום של עברית לספרדית, דונה גרציה נשיא. שם בפררה פתחה חנה בית דפוס כדי להדפיס את ספרי הקודש ולתרגם אותם מעברית ללדינו, כדי שכל האנוסים וצאצאי האנוסים בכל העולם יוכלו לחזור וללמוד את התורה הקדושה בשפה שהם מבינים. היא גם השקיעה און עתק בפדיון שבויים, כל מיני יהודים, אנוסים, שנלקחו בשבי על ידי כל מיני דוכסים, כל מיני אנשי שלטון, היא פדתה אותם בכסף והעבירה אותם לחוף מבטחים. היא גם שלחה את אחיינה, יוסף נשיא, כדי לנסות לרכוש את אחד האיים ליד ונציה, בשביל להפוך אותו לקהילה של יהודים אנוסים, שהם יוכלו לחיות שם כדת משה וישראל, עם אוטונומיה עצמאית, בצורה יהודית, כמו שהם רוצים. דווקא הדבר הזה עורר גל חדש של אנטישמיות גדולה באירופה, ובפעם המי יודע כמה גילתה חנה נשיא שהאירופאים יותר ממה שהם אוהבים את הכסף, הם שונאים את היהודים. הם אפילו העיזו להכניס לכלא את האישה העשירה והחזקה ביותר בעולם. חנה נשיא נכנסה לכלא.
אז יוסף נשיא אחיינה לקח את העניינים לידיים, יצר קשר עם סולימן המפואר, נשיא טורקיה, האימפריה העות'מאנית, ואמר לו, תקשיב, כל הכסף שלנו, הכל עובר אליך, אנחנו עוברים לגור אצלך באימפריה, רק תרשה לנו לחיות כיהודים, ותאיים על מי שצריך לאיים באירופה, שאם הם לא ישחררו מהכלא את חן הנשיא ויחזירו לה את כל הכסף, אתה פשוט תתקוף אותם. ובאמת בשנת 1000 שינתת, בעקבות האיומים במלחמה של טורקיה נגד ונציה ואירופה בכלל, חנה נשיא משתחררת מהכלא ועוברת עם 500 אנשים אנוסים מפורטוגל וספרד שמשמשים כעובדים בציוניות שלה, בעסקי הבנקאות, כמשרתים שמתפעלים את האחוזה הגדולה שהיא מקימה באיסטנבול, בירת טורקיה. ושם בנמל סולימן המפואר, הסולטן של האימפריה העות'מאנית הגדולה, קיבל את פניה בטקס רב רושם, ולאחר מכן אחיינה יוסף נשיא נעשה למקורבו האישי של הסולטן. יש אומרים ששום דבר באימפריה העות'מאנית לא זז ולא קרה בלי אישורו של יוסף נשיא. סולימן המפואר אהב מאוד את היהודים והעריך מאוד את חוכמתם. הוא גם זה שבנה את חומות ירושלים, אותם אנחנו מכירים היום. הוא גם זה שחשף את הכותל. עד אז הכותל היה מקום להשלכת אשפה וזבל. ערבים היו מגיעים מכל האזור בישראל כדי להשליך זבל בכותל המערבי. הוא זה שחפר את כל הזבל, גילה את הכותל והכריז עליו כאתר מקודש ובית תפילה ליהודים. הוא גם העניק חופש פולחן ליהודים בכל רחבי האימפריה העות'מאנית. בעקבות זה הרבה יהודים אנוסים עברו מאירופה לאימפריה העות'מאנית, ומשפחת נשיא, ובעיקר יוסף נשיא, הפכו להיות מקורבים מאוד לשלטון. סולימן המפואר אהב אותם, העריך אותם מאוד, והתייעץ איתם על כל דבר. משפחת נשיא הקימה בתי כנסת וישיבות בכל האימפריה העות'מאנית. היא אפילו החזיקה בביתה את הרבנים הגדולים, גדולי הדור, רבי יוסף קארו, הוחזק וחי על חשבונם בביתם, והפך להיות הרב האישי של משפחת נשיא ומורה דרכם. אז חיתנה חנה ברוב פאר והדר את ביתה ריינה עם בן דודה יוסף נשיא. בעקבות חזרתה הפומבית בתשובה של משפחת נשיא, שהחזיקה סניפי בנק בכל רחבי אירופה, מלך צרפת החליט שהוא לא מחזיר את החוב הגדול שהוא חייב למשפחת נשיא. הם הרי נוצרים שחזרו ליהדותם, אז צריך לחלוט את כספם, לא מגיע להם כלום. משפחת נשיא לא התבלבלה, הם ישר נכנסו למשרד של הסולטן. הסולטן לקח בשבי את כל הספינות הצרפתיות שהגנו באימפריה העות'מאנית, וסולימן המפואר שולח מכתב למלך צרפת ואומר לו, לא רק שהספינות נשארות אצל משפחת נשיא, ולא רק שהנתינים הצרפתיים שעובדים שם בספינות יהפכו להיות עבדים של משפחת נשיא, אלא גם אם הוא לא יחזיר את החוב, האימפריה העות'מאנית יוצאת למלחמה על צרפת והולכת להחריב את צרפת, אז שיחזיר את הכסף מיד. בעקבות האיום הזה, ממשלת צרפת החליטה להחזיר את הכסף. אבל זה לא הספיק למשפחת נשיא. הם החליטו להיות יהודים גאים ביהדותם, והם שלחו חוזה חדש להחזר החוב למלך צרפת, כתוב בעברית. מהבחינה הזאת, אפשר לומר שהם מחדשי השפה העברית. 1500 שנה לא נכתב חוזה בינלאומי בשפה העברית. למען האמת, אפילו היום חוזים בינלאומיים לא נכתבים בעברית, נכתבים באנגלית. הם שלחו בכוונה חוזה בעברית למלך צרפת ואמרו לו, אנחנו יהודים גאים, אנחנו מעכשיו שומרים תורה ומצוות ולא מתביישים מאף אחד, ואתה לא רק תחזיר את הכסף, אתה תחתום על מסמך בעברית. באותה התקופה נבחר כאפיפיור פאולוס הרביעי, המכונה המטורף. ולמה אתם שואלים? ובכן, שנאתו ליהודים הייתה תאומית. אחד הדברים הראשונים שהוא מחליט לעשות זה לעלות באש את כל משכנות ישראל. חלס עם היהודים האלה. הם מתנצרים רק כלפי חוץ, אבל הם אנוסים שומרים מצוות בסתר, אי אפשר באמת לנצר אותם. יאללה, בוא נשרוף את כולם. והוא מחליט להתחיל עם קהילת אנקונה, שהייתה עיר נמל חשובה מאוד, היו בה לא מעט יהודים שהחזיקו בהרבה מאוד עסקים שהיו בהם הרבה מאוד כסף.
הוא לוקח אותם בשבי, מענע אותם באינקיוויזיציה, לוקח להם את כל הכסף, שורף להם את הבתים, ואז הוא מקבל מכתב. בתשיעי לשלישי 1556 כותב הסולטן לפאולוס הרביעי, אם אתה מוציא להורג את היהודים האלה שלקחת בשבי, אני מוציא להורג את כל הנוצרים שחיים באימפריה העות'מאנית. אמנם המכתב הזה קצת דגדג את פאולוס הרביעי, אבל הדבר הזה לא מנע את הוצאתם להורג של יהודי אנקונה, הוא פשוט העלה את כולם על המוקד ושרף אותם חיים. בעקבות זה, משפחת נשיא החליטה להילחם בפאולוס הרביעי, והם הכריזו חרם של כל היהודים בכל העולם על עיר הנמל אנקונה. אף יהודי לא נכנס לשם, אף ספינה יהודית לא נכנסת לשם. החרם הזה הופץ אצל כל היהודים בכל העולם. על מכתב המלחמה הזה של היהודים נגד פאולוס הרביעי חתמו לא פחות מאשר רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, ורבי משה מיטרני, גדול הפוסקים בכל העולם, שחי גם הוא בצפת בארץ ישראל באותה תקופה. המכתב של הסולטן והחרם של משפחת נשיא עשו את שלהם, ופאולוס הרביעי, האפיפיור המטורף, הפסיק עם מסע השחיטה וההרג שלו ביהודי אירופה. אבל משפחת נשיא לא הסתפקה בזה, והם לא הפסיקו את החרם עד שפאולוס הרביעי נפטר והלך מן העולם. הסולטן כל כך אהב את יוסף נשיא, שהוא העניק לו את התואר נסיך. נסיך נקסוס והאיים ובעל הים התיכון. כל הים התיכון? שלא. בשנת 1000 שינחף א', מצליח רבי יוסף קארו, רבם של משפחת נשיא, לשכנע אותם שכל המלחמות שקורות בעולם זה סימן שעכשיו צריכה להגיע גאולת עם ישראל, כשם שהוא עצמו היה שותף לחידוש הסמיכה וחידוש הסנהדרין בצפת, במטרה ליצור מחדש את הגוף הרבני, את הכנסת הגדולה, זאת שמנהיגה את עם ישראל, וכשם שהוא היה שותף לידידו, חברו הקרוב, רבי שלמה מולכו, שניסה לגייש צבא יהודי כדי לכבוש את ארץ ישראל, גם הם צריכים להצטרף למערכה. הגיע הזמן להקים את מדינת ישראל בארץ ישראל. הגיע הזמן לקבץ את הגלויות, להחזיר את העם הקדוש לארץ הקודש. במשפחת נשיא מחליטים לשמוע למורם ורבם, רבי יוסף קארו, ולהתגייס למערכה. משפחת נשיא פונה עם הרעיון אל הסולטן. היא מציעה לו לרכוש בכסף את טבריה והאזור מסביב כדי להקים שם את מלכות ישראל מחדש. כששומע את זה הסולטן, הוא אומר להם, מה? לרכוש בכסף? נראה לכם? הרי את קורש, שהיה מלך גוי, הנביא מכנה משיח השם. שמעתם מי המשיח? קורש הגוי, בגלל שהוא נתן רשות לעם ישראל להקים את בית המקדש מחדש. ואתם מצפים ממני, הסולטן, לוותר על הזכות הזאת בשביל כסף? שום דבר. אתם מקבלים במתנה את טבריה ואת האזור מסביב, ואתם מקבלים תקציב חודשי לפרויקטור כדי שיקים את הפרויקט הגדול הזה, וסכום עתק כדי לבנות חומה גדולה ויפה סביב עיר המלוכה החדשה של מלכות ישראל, עיר הקודש טבריה. הסולטן ממנה כפרויקטור להקמת מלכות ישראל מחדש את רבי יוסף בן אדרת, שהיה יד ימינו של רבי יוסף נשיא. הוא גם מפקיד בידו סכום עצום ומכתב, מכתב חשוב מאוד, פטווה, שזה פסק דין מוסלמי של שייח אל-אסלאם, השייח הראשי של האימפריה העות'מאנית, שפוסק חד וחלק, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וזה הזמן לקבץ את קיבוץ הגלויות של כל היהודים מכל העולם ולהקים את מלכות ישראל מחדש. פסק דין מוסלמי של אחד השייחים החשובים ביותר בכל ההיסטוריה של האסלאם. אז יוסף נשיא מוציא כל מבשר לכל קהילות היהודים בכל רחבי העולם, תעלו לארץ ישראל, הגיע הזמן הגאולה. הוא שולח את צי הספינות שלו לכל העולם עם דגל שכתוב עליו גור אריה יהודה, תעלו על האוניות והם ייקחו אתכם לעיר הקודש טבריה להקים את מלכות ישראל מחדש. ואתם בטח שואלים את עצמכם, למה טבריה? למה לא ירושלים? הרי גם היא באימפריה העות'מאנית, ואפילו סולימן המפואר השקיע שם ובנה חומה גדולה, ו
חידש את הכותל? למה לא ירושלים? ובכן, זה היה בעצת המקובלים הצפתיים, רבי יוסף קארו, רבם שחי בצפת. הוא אמר להם שגם בגמרא וגם בזוהר כתוב שמלכות ישראל תקום מחדש בטבריה. ומטבריה הם יעלו לירושלים עיר הקודש. צריך להתחיל מטבריה, ולכן הם החליטו להתחיל דווקא משם. תשמעו את התיאור של יוסף הרופא מאבון יון בספרו עמק הבכה. יוסף נשיא אמר להקים את סוכת דוד הנופלת באמצעות מדינה יהודית שתקום על חוף הכינרת. הייתה כבר גם תוכנית כלכלית לנטוע עצי תות ולגדל תולעי משי ושיווק כלל עולמי בצי הספינות של משפחת נשיא. אף תוכנית לגידול צון ובתי חרושת לטביעת צמר שהיה אמור לעלות בטבעו על צמר פורטוגל וספרד. ותוכנית לניצול מעיינות המרפא למרכז אליו יגיעו חשובי העולם להירפא. תשמעו את העדות הזאת שכתב פטרמול שהיה ציר צרפת בקושטה. הוא כתב את זה לידידו דה בואסטיה. ליוסף נשיא ניתן הרישיון. רישיון זה מאפשר לו לבנות עיר למטה מצפת על חוף ים כינרת. שם יוכלו לגור יהודים בלבד. כמו כן אומר הוא להכריז עצמו כמלך היהודים. לפיכך דורש הוא בתוקף את כספו. אתם קולטים? צאצא מבית דוד, יוסף נשיא, הולך להיות מלך ישראל, ומי שהולך להכתיר אותו זה לא פחות מרבי יוסף קארו שנעשה לנשיא הסנהדרין גאולה. ובאמת יוסף בן אדרת מגיע לטבריה ומתחיל עם המפעל הגדול של הקמת מלכות ישראל, מדינת ישראל מחדש. הוא מתחיל להקים את החומה הגדולה שניצבת עד היום בטבריה העתיקה. קהילות גדולות של יהודים עוקרים ועוזבים את מקום מגוריהם אי שם בארצות העולם ועולים על הספינות של משפחת נשיא לטבריה ומתחילה להירקם שם מלכות ישראל מחדש. אבל אז איזשהו מוסלמי שמוגדר כשריף מתחיל לצעוק שם ולקרוא, אני ראיתי כתוב בספרים עתיקים שלנו שיום יבוא ויתחילו לבנות את חומות טבריה ואז יקימו את מלכות ישראל וזהו, חלאס אל אסלאם, כל האסלאם נגמר והיהדות תעלה מחדש ואנחנו מוסלמים נמות, אל תיתנו ליהודים לבנות את חומות טבריה. הדבר הזה מגיע אל הסולטן בטורקיה והוא אומר, מי זה השריף הזה? הוא שולח מכתב לכל השליטים המוסלמים בכל האימפריה העות'מאנית ואומר להם, אתם חייבים לעזור ליוסף בן אדרת, השליח של משפחת נשיא, להקים את מלכות ישראל בטבריה. את השריף הזה חסלו אותו, תוציאו אותו להורג. וזה מה שקורה. אבל אז, ממש מעט זמן לפני סיום המלאכה, לפני גמר בניית החומה של טבריה, לפני שרבי יוסף נשיא אמור לעלות לטבריה, לארץ ישראל, ורבי יוסף קארו אמור להכריז עליו כמלך ישראל, רבי יוסף נשיא נפטר לבית עולמו. ומעט זמן אחר כך גם חמותו, דודתו, חנה נשיא, נפטרה לבית עולמה. ולצערנו הרב, החלום של הקמת מלכות ישראל מחדש, הקמת מדינת ישראל מחדש, נגנז לתקופה אחרת. וזה המקום להגיד לכם תודה. חברים יקרים, את הסרטים האלה אני מצליח להוציא רק בזכות העזרה שלכם. בזכותכם הסיפור הזה יצא לאור ויש עוד הרבה סיפורים כאלה. אם גם אתם רוצים להיות שותפים, יש לכם אפשרות לתמוך בערוץ. יש לכם פה למטה מספר טלפון, אפשר לשלוח איזושהי תרומה, תמיכה בביט, בפייבוקס. יש לכם ביוטיוב אפשרות להצטרף כמנויים של הערוץ, וזה גם פותח לכם סרטים מיוחדים שסגורים רק למנויים. אפשר לעשות אותו הדבר גם בפטריון, יש לכם פה כתובת למטה, יש לכם פה קישור למעלה. שם בפטריון תוכלו גם למצוא את כל המקורות לסיפור הזה, קישורים לספרים, למאמרים בנושא. אפשר למצוא את זה שם בפטריון. שם זה מותנה באיזושהי תמיכה של דולר או שני דולר, 10 דולר, כמה שמתאים לכם בחודש. מי שרוצה לקבל את כל המקורות בלי לתת תמיכה יכול למצוא את זה באפליקציה.
תרשמו בחנות האפליקציות את השם שלי, שרגא שמידלר, ושם במאמרים תוכלו למצוא קישורים למאמרים וספרים בנושא. אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, לשתף אותו עם חברים, לרשום איזושהי הערה, כל אלה מסבירים ליוטיוב שיש פה סרט שמעניין אנשים, וככה אתם בעצם מקפיצים את הסרט לעוד אנשים שעוד אנשים יראו אותו. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום לכל המאזינים האהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו עכשיו מתחילים את תורה כ"ו. פה יש סעיף אחד לתורה, בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו דיבורים טובים, להתקרב אליו, להכניס לתוכנו את השכל של רבנו הקדוש, שזה הגאולה. נותן לנו דעת איך לתמרן פה בתוך ענייני החיים. אומר הרב, המחשבות הזרות שבאות לאדם בתפילה, יש בהן ניצוצי קדושה. כלומר, יש במחשבות אלו גם נקודות מחשבה טובות, שחפצות לעלות ולהצטרף אל הקדושה. לכן צריך להשתדל למסור נפש בתפילה ולכוון כדי להפריד אותן מהקליפה ולהעלותן. צריך לדעת, לפעמים יש מצבים שבן אדם לא צריך להתעסק עם הדבר הזה, שבאים לו מחשבות בתפילה, הוא רק צריך לברוח מהם כי הם יבלבלו אותו, הם יורידו אותו. אבל יש מצבים שבאדם יכול לראות מחשבה שהיא כביכול אפילו לא מחשבה קדושה. מחשבה בענייני גשמינות, בענייני העולם הזה, בענייני תאוות. אבל יש בתוכה נקודה פנימית שהיא שייכת לקדוש ברוך הוא. ניתן דוגמה, נגיד באדם יש איזו אהבה, איזו תאווה שהוא מתאווה אליה ובאות לו מחשבות מתוך התאווה. השורש של התאווה הזאת זה אהבת השם שנפלה לתוך התאווה. בעצם הנפש באה להזכיר לו את האהבה שלו לקדוש ברוך הוא. נכון, זה בא עטוף עכשיו בתור איזו תאווה גשמית. אז הוא צריך לקחת את הנקודה הפנימית, את המהות הפנימית של הציור הזה, נגיד, שבא אליו, ולהעלות אותו חזרה את אהבת השם לקדוש ברוך הוא. או באדם בא לו איזה פחד פתאום בתוך התפילה, איזה דאגה וזה. הפחד הזה זה יראת השם שנפלה לתוך העניין הזה שעכשיו מציק לו. ברגע שהוא קולט שהעניין הזה בא כי יש פה איזה נקודה אלוקית, ניצוץ, ניצוץ קדוש, שנפל לתוך הקליפה הזאת, והוא מעלה את היראה חזרה לקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא שהוא מוסר את הנפש שלו, והוא מפריד את המחשבה הזאת מהקליפה, ומעלה אותה חזרה לקדוש ברוך הוא. זו עבודה שצריך לדעת מתי לעשות אותה. יש לפעמים בן אדם יכול להיכנס לזה, וזה יכול ללפות אותו גם, הוא רק צריך לצאת מזה. אבל יש מידה כזאת גם. זה הסעיף הקטן של תורה כ"ו. אנחנו עכשיו בתורה כ"ז, רציצה. ככה נקראת התורה, אנחנו בסעיף א', אומר הרב, כדי שהעולם ישליחו את אלילי כספם וזהבם, ויתחילו להתפלל לקדוש ברוך הוא לבד, בלי לסמוך על שום כוח זר, איזה חשוב זה. להתפלל לקדוש ברוך הוא, בלי לסמוך על שום כוח זר. זה רואים שזה הבירור שהעם שלנו עובר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הדברים שעושה לעם ישראל, אומר להם, אומר לנו, אל תסמכו על שום כוח זר, לא על אמריקה, לא על רוסיה, לא על האום, לא על השמום, לא על כלום. תקשיבו, תסמכו רק עליי, רק אני, תבואו בתפילה אליי, אף אחד לא יכול לעזור לכם. ככה באדם גם בחיים הפרטיים שלו. זה צריך להיות לנו יתד כמו קיבעון, קבוע חזק בתוך הנפש. אף אחד לא יכול לעזור לך. אף אחד, רק הקדוש ברוך הוא, זה כולם רק לבושים. אדם צריך לזכור, אתה מתנהל בחיים מול גורם אחד. רק מול הקדוש ברוך הוא, זה כולם לבושים שלא לדבר איתך, ושיש לך איזה בעיה ואיזה דבר, אל תלך, אל תיתן מלכות ללבושים האחרים. תלך על השורש, תדבר על השורש, תגיד ריבונו של עולם, אני יודע שזה אתה מסתתר פה מאחורי כל העניינים האלה, ותבקש ממנו לעורר את הרחמים שלו בתפילה. זה מה שאומר פה הרב. בלי לסמוך על שום כוח זר. וזה אפשר רק על ידי שיש שלום בין בני אדם. שיסבירו אחד לשני את האמת. ויקבלו אחד מהשני את האמת, שבאדם כדי להגיע לאמת כזאת, אמת כזאת נצחית ומבוררת, שהוא יודע שזה האמת של העולם, שרק הקדוש ברוך הוא שולט פה, זה דווקא תלוי על ידי שיש לו שלום, והוא יכול לראות, לשמוע מישהו, ולדבר איתו, ולמרות שיש לו לפעמים דעה שונה, הוא מקשיב לו רגע באמת בצורה נקייה, הוא יכול רגע לשים בצד את כל הדעות הקדומות שלו, ולהקשיב, בוא נראה מה הנקודה שהבן אדם רוצה להעביר לי. גם אם אני לא מסכים עם הכל, יש פה איזו נקודה אמיתית, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הבן אדם הזה. ועל ידי שהוא ככה מדבר עם אנשים, ורואה את הנקודה האמיתית שלהם, האמת אצלו גם מתבררת. ואז שהוא מתפלל, יש לו תפילה אמיתית לקדוש ברוך הוא, דיבור אמיתי, ישר. אז צריך לא לדחות אנשים שמדבר איתך, לא, הוא ככה, הוא חילוני, הוא חזה, הוא חסיד זה, הוא נגדי, הוא לא זה, הוא לא בדיוק כמוני, הוא ככה, הוא עושה זה. מה הוא מבין, זה באדם פשוט בכלל, הוא לא נוסח, כל מיני קליפות כאלה, לבושים שאנחנו באמת ככה מקטלגים את האנשים. לא, בכל דבר יש נקודה אלוקית, ויש אמת שהוא צועק לעולם, שהוא מגלה בעולם. תתבונן, תקשיב, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, דרך ילד קטן הוא מדבר איתך. על ידי זה האמת אצלך גדלה, וזה מחזק לך את התפילה, תפילה כזאת, שאתה מתפלל רק לקדוש ברוך הוא לבדו. סעיף ב', אי אפשר לבוא לשלום אלא ידי שיש לאדם הארת פנים, הדרת פנים, אור הקדושה, שבא על ידי חוכמת התורה הנדרשת בי"ג ולמדות, לזה צריך תיקון הברית, תיקון הדעת. אז באדם יכול לבוא לשלום עם אנשים, במיוחד עם אנשים יש אנשים שמתנגדים, אבל באדם תדעו כלל, כמים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם, גם באדם שיש לך איתו איזה סכסוך, יש לך איתו איזה ריב, או באדם כל אחד תפוס במוחין דקטנות שלו, כשאתה בא עם הארת פנים, זה כובש, הלב מרגיש, הלב מרגיש את האור, הלב מרגיש שאתה אוהב אותו, שאתה משדר אליו את ההארה של הקדוש ברוך הוא, פתאום באדם רוצה בטובתך, מוכן להסתדר איתך, מוכן להסכים איתך. זה נקרא הארת פנים, הדרת פנים, אור הקדושה, הוא בוקע לו מהפנים, זה חוכמת אדם תאיר פניו. זה מה שאומר פה הרב, שבא ידי חוכמת התורה, שבאדם נכנס בחוכמה, בעמקות של התורה, שהוא יודע שמלוא כל הארץ כבודו, הוא יודע שגם הבאדם הזה שהוא מדבר איתו, וגם אם הוא לפעמים עושה דברים הפוך כנגדו, הוא יודע שזה מהלך אלוקי, אחד שכל הזמן מתעסק בלהכניס את זה ללב שלו, בוקע לו אור מהפנים, יש לו אור בוקע. כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא שולט בהכל. ואז יש לו את התורה שנדרשת בי"ג מידות. שי"ג מידות של התורה זה גם הי"ג מידות של רחמים. זה תיקון הדעת, רבנו אומר רחמים תלוי בדעת. הוא יודע איך לדרוש, איך להוריד את התורה לכל אחד ואחד, איך לחבר אותו. ולזה צריך תיקון הברית, תיקון הדעת. סעיף ג' דרך השלום לפני שהוא מגיע להתלבש במרירות. כן? אז רואים את זה הרבה פעמים בחיים אפילו, שפעמים את בן אדם מכנס לאיזו עבודה חדשה, לצבא, לאיזו התחלה חדשה, איזו ישיבה חדשה. לפעמים דווקא זה הראשון שיש לו איזה טאקל איתו, בסוף הם נהיים החברים הכי טובים. למה? הם צריכים להתחבר. הנשמות שלהם צריכות להתחבר, אבל בהתחלה זה קורה על ידי ריב או משהו. וגם רואים את זה בשלום בית, שכדי לקבל מדרגה יותר גבוהה בשלום בית, צריך שיהיה איזה ריחוק, שיהיה איזה מחלוקת קטנה, שיהיה איזה זה. אבל רבנו מלמד אותנו, אל תיבהל. אתם הולכים להגיע עכשיו למדרגה יותר גבוהה בשלום בית, ככה זה הדרך. וככה זה עובד בתוך הבן אדם, גם בתוך הנפש של עצמו. יש לו מצבים של מחלוקות, ומוכרים דקטנות, ופתאום מישהו ונישהו בדעת, הכל מרופא לו, ופתאום שהוא מחזיק באמונה, ויודע להעניק את עצמו בצורה חכמה ומדויקת, ולא ללכת עם עצמו בדינים. וכשהוא יודע שזה מהלך אלוקי, פתאום הוא מתנוצץ לו השלום, שבא אחרי המרירות. זה ככה בכל דבר בחיים. סעיף ד', כשהעוונות שהם חולי הנפש גוברים על האדם, אזי אין הוא יכול לסבול מהירות הרפואה צריכה לו, ואז אין יכול להיות לו שלום עם עצמו, אין שלום, אמר השם לרשעים. אז כן, שהעוונות, שזה חולי הנפש בעצמו, צריך לדעת, העוונות זה חולי הנפש, והשור של כל העוונות זה שבאדם יתנתק מהקדוש ברוך הוא. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא בחיים שלו, לא משגיח עליו, לא מלווה אותו. זה השורש לכל העוונות. והידיעה שהוא בתוך מהלך אלוקי, שהשם איתו, שהוא מתחיל לדבר אליו, זה מתחיל להיות רפואת הנפש של הבן אדם. אז שהריחוק והעצבות גוברים על הנפש, והיא מתכנסת בתוך עצמה, בעצבות, במוחין דקטנות, מתרחקת מהחיות שלה, מהתפילה, מאימא שלה, רבינו אומר, אז אין לה כוח לסבול, כל דבר קטן שובר את הבן אדם. וזה דברים שבאים לטובתו, אם הוא קצת יקבל את הביזיון הזה, קצת יקבל את הצמצום הזה, קצת יקבל את זה בענווה, זה מה שירפל לו את הנפש, זה מה שידביק אותו חזרה, אבל הוא לא מוכן לקבל, הוא בועט. ואז הוא לא מקבל את הרפואה שהמרירות הייתה צריכה להביא לו. יש מרירות. רבנו אומר, מי שלא רוצה לסבול קצת, סובל הרבה. העולם הזה בנוי הזה שיש פה מרירות איסורים. אנחנו מבקשים תמיד שהם יהיו בקטנה, כמו המרירות של התרופה, יאללה, בולים אותה. היום גם את זה כבר השם עשה שיהיה מתוק. גם התרופות כבר יש להם טעם טוב. אז זה באמת הדעת של הצדיק, גם את המרירות, זה לא כזה טעים, אבל זה לא מר, מר, מר, זה איך אומרים? נבלע, אפשר לבלוע את זה. הרבה פעמים אנחנו רואים בן אדם עובר איזה תיקון, בוא נראה איך הוא יבלע את זה, איך הוא יאכל את זה. איך הוא יאכל את הקפסולה הזאת של המרירות, הוא יבין שיש פה רפואה, יבלע אותה עם חיוך, או שהוא ייתן ככה שלוק התאב, ואז הוא יורק את הכל הצידה. אז זה ככה, זה הדברים של החיים. אנחנו צריכים לזכור את זה. רבנו אומר לנו, תדע, תאכל את המרירות בשמחה, תאכל את המרור, לעשות של פסח, תאכל את המרור, אבל עם החרוסת. סעיפי, על ידי פגם הברית נפגם קולו, כלומר קולו מאבד את המלכות, כי הכוח, את הכוח והעוצמה שיש בדיבור, כן, אז הדעת, הפה, היסוד, הכל קשור. זה אומרים, מי שרוצה להיות דתי, נחזור בתשובה להיות דתי, הוא צריך לחבר את הדעת, את התפארת ואת היסוד שלו לקדוש ברוך הוא, זה דתי, את הכל הקו האמצעי, שזה המחשבה, הדיבור והברית, את המעשים. אז בן אדם שפוגם בזה, פוגם בדעת שלו, גם הקול שלו מאבד את הכוח, כי ממה בן אדם, ממה הכוח, רבנו אומר, ממה הקול של הבן אדם מקבל כוח, מזה שהוא יודע שהמלכות של הקדוש ברוך הוא עובר דרך הדיבור שלו. ושהוא מדבר ויודע שהשם מדבר, אז השם ישמע שופר בעיר, כולם מקשיבים, כי כולם רוצים לשמוע את דבר השם. במיוחד שיש לו, הוא מוריד את דבר השם בטוב, רבנו אומר, טוב, כולם חפצים לשמוע. הדיבור מתקבל על ידי הדעת, על ידי הטוב שלו. אבל שהוא נפגם, שהוא חושב שהוא לוקח את המלכות לעצמו, והוא מדבר מהחוכמות שלו ומכל מיני קומבינות ואיומים, ומנסה להזיז את המציאות בצורה של כוחי ועוצם ידי. אז נפגם קולו, זה לא הווליום. יכול לצעוק, יש לו קול חזק, שעגות. זה לא עושה רושם על הנפש. אבל שבאדם יודע שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכו, והוא רק צינור, ויש לו לב טוב, כולם רוצים לשמוע מה הוא אומר, והוא אפילו לפעמים בתנועה קטנה, באדם כבר מקשיב לו ודיבור קל. זה נקרא שהקול שלו מקבל את המלכות. אבל אם הוא נפגם ויש לו פגם הברית, הקול מאבד את המלכות של הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנצטה לזכור את זה, בעיקר בבית, כשמדברים עם הילדים, האישה, כל אחד עם מי שתחת המלכות שלו, לזכור שאנחנו בסך הכל צריכים להעביר אליהם את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לחבר אותם, לחזק אותם, לראות את הטוב שלהם. ואז כולם חפצים לשמוע בן אדם כזה שרואה את הטוב שלהם ואוהב אותם. ולא לקחת את המלכות לכבוד שלנו ולהשתמש בה לצורכנו. כי אז המלכות מקברת אותנו. שנזכה אמן כן יהי רצון.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, השם עליכם תחיו. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית בשידור חי עם רש לקיש. דיבורים טובים, התחזקויות, מוזיקה, כמו שרש לקיש יודע לתת לנו, בעזרת השם יתברך, אתם מאמינים שתהנו. המשך הזנה עריבה, ולהתראות ולהשתמע.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. עוד שידור, לא סתם שידור, שידור חי. בחסדי השם יתברך נעשה ונצליח, נעשה ונרוויח. בחסדי השם אנחנו כאן בתוכנית הזאת נדבר על ארבעה נושאים חשובים, נשתדל ממש. מה שנקרא, הכנתי מבעוד מועד. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. שלום שלום לכל המצטרפים. בחסדי השם יתברך, צעד ועוד צעד, לא שסופרים כאן, אבל כבר קוראים למה ששומעים עכשיו תוכנית שמוגשת בפעם השלישית. וכאן מובטחים דברים באמת יקרים, אלופים וחשובים, והם כל כך חשובים ויקרים, לא בגלל שהם באים ממקום של כוחי ועוצם ידי, מה שנקרא והפרח בגני, אני ואני, אלא הם באים ממקום שהם כתובים בתורתנו, במקורותינו, דברי התחזקות, התעוררות, מי שמקשיב מרוויח. ואני קרבת אלוקים לטוב, להתענג על השם, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבת התורה, להתחזק באהבת השם. כאמור, נדבר על מצווה שנקראת לא תיקום ולא תיטור, ואיך למעשה מקיימים אותה בפועל. חסדי השם יתברך יותר חשובה וגדולה מכל המצוות שכתובות בעשרת הדיברות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, זכור עת, כבד עת, לא תיסה, לא תיקום ולא תיטור. דיבור מופלא, מי שלא יקשיב לכאן, ואם זה לא כתוב כאן אי אפשר לומר את זה בכלל, אז הקשב. בין לבין נשתדל להשמיע עוד כמה וכמה ניגונים כאן, שזאת הזדמנות מצוינת להשמיע עוד כמה מהניגונים החדשים, מהשירה והניגון בעבודת השם, שירי האהבה. נדבר על כיצד מגיבים על עוול שנגרם לנו, על ציפיות ותאום ציפיות. בתוכנית הראשונה או השנייה עשינו, סיפרנו סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. הסיפור התקבל באהבה, בשמחה, אז מצאתי עוד סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. מרגש לא פחות, נקשיב. קצת קצת ממש, אולי אולי ממש אולי, אם נספיק, אז גם קצת מהחידה רבנו הקדוש רבי חיים דוד אזולאי. בלי הסברים, רק לקרוא מה שכתוב ממש בקטנה, וכל אחד כמו שהוא יבין את זה, זאת הכוונה. טוב, כל זה היה פתיח, בעזרת השם נעשה ונצליח, ויהי רצון שכל הדברים שנאמר בחסדי השם ייכנסו לאוזניים טובות, לאוזניים קשובות בעזרת השם, ויתקבלו באהבה. ונעשה פתיח לתוכנית עם שיר שנקרא עכשיו הזמן לאמונה. הנה ככה הוא מתחיל. זה למעשה השיר מהאלבום הראשון שיצא בשנת 2009-10, מה שנקרא ישן מלא חדש. עכשיו הזמן לאמונה.

חסדי השם יתברך. השם יתברך אומר לנו, קדושים תהיו, כי קדושים תהיו. קדוש, מה שנקרא מובדל, שונה, אחר. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שלא, הוא לא מובדל, הוא לא שונה, הוא לא אחר. קדושים תהיו, השתבח שמו לעד, אשרנו מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שתורתנו היא התורה הקדושה, היא חיינו ואורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, תורתנו תורת חיים, שנותת לנו עצות מעשיות מופלאות לעשות ולא לעשות. כאמור, מצווה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה. כאמור, ההקדמה שאמרנו קודם, מצווה שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך. וכאן יש פליאה שהיא הרבה יותר גדולה מהדעת שלנו בכלל, שאיך אפשר לקיים מצווה כזאת שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אלה מצוות שאולי רק המלאכים יכולים לעמוד בדרגה כזאת שלא תיקום ולא תיטור. ועוד מוסבר, וכך כתוב, אדם שהוקה, הושפל, הופסד על ידי חברו, אדם שחברו ירד לו לחייו, כיפח לו את זוהר חייו, הביא אותו לחושך ואבדון, וגרם לו לכל מה שגרם לו, ואנס אותו ממש, וניצל אותו ב... אומר, כשאדם זה נקלה, מה שנקרא, אותו מזיק לצרה, והאפשרות היחידה להצילו היא רק באמצעות זה שניזוק, אז הניזוק מחויב לקום ולהושיע את רוטפו, ולא עוד שהוא חייב לעזור, אלא גם לא תיקום ולא תיתור בלבבך, לא ליקום ולא ליתור לו על כל מה שהוא עשה לו. בכלל, לא תיקום ולא תיתור ידוע בכל הלימודים למתחילים. אם בא השכן, ביקשת פעם מהשכן פטיש מברג, אם ביקשת פעם מגרפה או רגע את הצינור משהו, והוא אמר לך לא ולא דבלו, אבל כל פעם שאתה, פעם אחת שהוא בא לבקש ממך אם אתה יכול לעזור לו עם איזה דבק מגע או איזה משהו כזה לעזרה, אז לתת לו ולא לומר לו בדרך, הנה אתה רואה, אני ביקשתי ממך מגרפה, מעדר ופלייר, ואתה אמרת לי לא דבלו, הנה שאתה מבקש ממני אז אני כן נותן לך. לא, גם לא לעשות את זה, כי לעשות את זה זה לקיים בפועל את מה שנקרא לא לקום ולא ליטור, זה ליטום וליטור ולנקום ממש. איך אפשר לעמוד בציווי כזה שלא ליקום ולא ליטור בלבבו על כל מה שהוא גמל אותו? בן אדם עשק, הרס לאדם את החיים ממש, גזל ממנו הכל בכל מכל, וזאת הייתה ממש המדרגה הגדולה הזאת שאליה הגיע יוסף הצדיק, שככה הוא נהג עם אחיו. כי יוסף הצדיק כך נהג עם כל אחיו, שקיים בהם מה שנקרא לא תיקום ולא תיתור ולא שנה אותם בלבבו, אלא כבר ידע וראה סוף מעשה במחשבה תחילה, כי למחיה אמר שלחני השם. כל הלב הזה של לא תסנה את אחיך בלבבך, זה נאמר כשיש סיבה לשנאה. זה לא נאמר ככה סתם, זה נאמר לא תסנה את אחיך בלבבך, כי יש סיבה לשנאה. שאם לא כן, אז מה, אז על מה צוותה התורה? לא תסנה את אחיך בלבבך, אפילו אם הסיבה לשנאה היא סיבה מוצדקת, והיא סיבה שמכריחה לכך, ואפילו עם כל הריאות ועם כל ההצקות ועם כל המחויב, שכל המחויבויות והצדקות, שאדם משכנע את עצמו שהוא מוכרח לסנוע, ורק השנאה כאן תציל אותו, מה שנקרא, מאחיו או מחברו,
תורתנו הקדושה מחייבת אותנו, ממש חובה, לא תסנה את אחיך בלבבך, ואם אתה תמשיך ותסנה אותו, אז השנאה הזאת תיקרא ממש שנאת חינם. אפילו אם הייתה סיבה לשנאה, מכל מקום נחשבת היא לשנאת חינם. אם יש אפילו מקום לכל המקומות וכל ההצדקות, אם בכל זאת אדם שונא את אחיו, שונא את חברו בשביל להצדיק את השנאה עליו ועושה את כל מה שעושה, עדיין השנאה הזאת נקראת שנאת חינם. זה גם שייך למשפחה הזאת, למשפחת הזהירות בממון הזולת, שלא תכחשו ולא תגנבו ולא תשקרו, וגם בענייני העריות, שאלו דברים שנפשו של האדם מה שנקרא מחמדתן. והציווי הזה שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, הוא לא ציווי ששייך רק לצדיקים או לעמלי התורה, אלא היא מצווה שממש מחויבת, והיא שייכת לכולם לבלי יוצא מן הכלל. אבל רואים שיש כאן עמל ויגיעה, שנדרשים מאוד עמל ויגיעה להתייגע ממש. זה אחת היגיעות להתייגע בהם בתורה, שהתורה גם כן היא אינה נחלת רק דורשי השלמות בלבד, אלא כל אדם באשר הוא מחויב לעמול ולהתייגע בעבודת השם. שהרי פשוט שהדברים הנ"ל אלה לא דברים שנקנים ככה באוקוס פוקוס, אלה דברים שנקנים בעמל, שנקנים ביגיעה ובעבודה ובלימוד התורה. עמל ויגיעה פירושו שאדם ייתן את נפשו ואת ליבו על הדבר, ויהיה מוטרד ממנו לחפש ולבקש עצות יומם ולילה, וממש עצות יומם ולילה, באמצעות ספרים, באמצעות תלמידי חכמים, שיעזרו לו להיחלץ מהמידה או מהתאווה הרעה. הנה אנחנו רואים שהתורה הקדושה שלנו הניחה לנו עבודה כל כך קשה, וממש עבודה קשה, אבל יכול להיות שהתורה תיתן לנו עבודה קשה כל כך, אם היא גם לא תיתן לנו כיוון איך להיחלץ ממנה, איך להיחלץ מהסבך הנורא הזה. תורתנו הקדושה השתבח שמו לעד הקדימה תרופה כיצד להילחץ מכל המידות ומכל התאוות הרעות, והעצה היוצא היא קדושים תהיו, מובדל, שונה, אחר, שזו רק עצה מקדימה, וזו העצה היוצא לכל הדת בני ישראל. מעניין מה היה קורה אם המצווה שלא תסנה את אחיך בלבבך הייתה כתובה במקום אחת ממצוות עשרת הדיברות, שלא תיקום, לא תיתור, של סליחה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. היה כתוב לא תיקום ולא תיתור, זה כבר היה קשה מאוד, גם ככה קשה. חסדי השם יתברך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. רק על ידי לימוד התורה, רק על ידי התקרבות לצדיקים, רק על ידי הרצון באמת לתקן ולהאמין שהכל אפשרי, ואם התורה נותנת לנו ואומרת לנו אפילו את הציווי הגדול ביותר שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, אז צריך להבין את המשמעות של הדבר ולקיים את פירוש הדברים, ויהיה מה שיהיה ויהיה איך שלא יהיה, לא שונא את אחיו בלבבו ולא שונא את חברו ולא שונא אף אחד מישראל, רק אוהב את השם, אוהב את התורה, אוהב את ישראל, אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, אוהב חינם,

ישועת השם כערף עין, זה גם כן שיר ש... אני חושב שאולי הפעם הראשונה שמושמע כאן בכל הנחל.

ישועת השם כרף עין ישתבח שמו לעד. ברגע אחד חיים של האדם יכולים להשתנות. השם ממית ומחיה, משפיל אף מרומם. הקימי עפר דל מאשפות ירים אביון, בחסדי השם יתברך ועוד ועוד. ישועת השם כרף עין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, וכיצד מגיבים על עוול? נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, אבל אין זה אומר שעלינו לוותר על הציפיות שלנו ולהתעלם מתחושות הצדק שבקרבנו ולהרים ידיים נוכח עוול שנעשה לנו. לא, לא דבלו, ממש לא. מותר שיהיו לנו ציפיות ושנדרוש קשרים בין אישיים הגונים, שנעמוד על זכותנו להגן על עצמנו ולדרוש שלא יפגעו בנו ושלא ישפילו אותנו. והציפייה היא ציפייה לגיטימית, כי בדרך כלל אומרים, אם לא תצפה, לא תתאכזב. האכזבה היא אנושית, וכפי שעולה מדברי הרמב״ם, הדרך הישרה, אומר הרמב״ם, הדרך הישרה היא עמידה בינונית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם בעולם, תמיד ללכת על הדעה הבינונית ושואל הכיצד? אומר, לא יהיה בעל חימה, מה שנקרא, לא יהיה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא תמיד יהיה בינוני. לא יכעס, אומר שזה לא לכעוס, יש דברים שכועסים עליהם כדי שהם לא יעשו יותר לעולם, ובאמת, אבל זאת הכוונה, אבל מבחינת מידת הכעס, תמיד לראות את המידה הבינונית. כבני אנוש אלינו וזכותנו להיפגע ולהיעלב, והשאלה היא רק מה נכון לעשות כשזה קורה. אז בואו ניישר מבט אל המציאות, ולצערנו שאנחנו לפחות ננהג בצדק וביושר, ויהיו רבים בסביבה שיהיו והתנהגו אומר, ככל שאנחנו ננהג בצדק, ביושר, ונהיה הכי בסדר, תמיד יהיו רבים בסביבה שינהגו בדרך שתקומם אותנו. ככל שנכיר יותר אנשים, ככה צפוי שנתפוצץ במרכאות מההתנהגויות השונות שלהם. במיוחד של אלו שמגדירים את עצמם, מגדירים מחדש את המושג במרכאות חוצפה. או סתם אדם שעזרנו לו במשך שנים רבות, וביום בהיר אחד הוא כבר שוכח את הכל, ומה שנקרא דור שלא ידע את יוסף. זה יכול לבוא מכל גווני הקשת הציבורית ומכל הרמות, והחל מאנשים, מה שנקרא, שפלים משפלי השפילות וחלה בנכבדי הקהילה והסקני החשובים. עוולות יש בעולמנו בשפע. אנשים חסרים, מה שנקרא, אנשים חסרים, אני אומר, במקום לומר אנשים חסרי התחשבות בזולת, יש למחביר. מי שבוחר להתלונן על כל עוול שנעשה לו תחת השמש, אז מובטח לו שהוא לא ישתעמם לעולם. אכלו לי, שתו לי. לא משתעממים לעולם. השאלה איפה כאמור היא אינה אם הצדק עומד לצידנו ועם זכותנו להיפגע, אלא איך נכון להגיב כאשר כל זה קורה לנו. לריב, להפוך עולמות, לשלהב את הרוחות ולהרבות שנאה, זה ודאי שלא כדאי, אבל אף פעם אין לנו חלומות על עולם מתוקן. זכותנו למצוא דרכים להפסיק את הסבל שלנו.
ממש. והעצה היוצא היא כוח הלשון. כאשר אנחנו מאוכזבים מאיזו סיבה, מכל סיבה שהיא, ומול מי שזה לא יהיה או מה שזה לא יהיה, אז הדבר הנכון לעשות אותו הוא לדבר על הדבר, ממש לדבר על הדבר. עכשיו אנשים יחשבו שאולי זה דבר מורכב, שזה ממש לא לעניין, אולי אין עם מי לדבר, וכבר אמרנו כבר כמה פעמים, ורמזנו והתרנו ורבנו, והיו מלחמות עולם והדברים חוזרים על עצמם. אבל אומר לדבר, לדבר ולקוות שהדברים ישנו את דעתם. השתבח שמו לעד בחוכמתו האלוקית, הקדוש ברוך הוא צייד אותנו במתנה נפלאה, בכלי היעיל ביותר, בכלי התועלתי ביותר, שהוא נקרא כוח הדיבור, ויש בו כוח עוצמתי שאין כמוהו, ובידו לחולל מהפך, בידו של כוח הדיבור להפוך לטוב לרע ורע לטוב, כפי ששלמה המלך הגדיר זאת, חיים ומוות ביד הלשון. אומר, והבעיה היא שלא למדנו להשתמש בלשון כראוי. אנחנו, אומר, מתאפקים עד שהסבל קשה מנשוא, וצוברים, ואז מתפרצים בכעס ובחימה, ומשחררים משפטים ואמירות שונות שעדיף שלא נבראו משנבראו. לא כל אחד יכול להיות בדרגתם של הנעלבים ואינם עולבים. אדם מן השורה, אם הוא יכפה על עצמו תמיד להתאפק ולשתוק, אז הוא יסבור, הוא יצבור כעס ויצבור תסכול, שלבסוף עוד יביא אותו לאובדן שליטה, ואז הוא יגיב בצורה לא מבוקרת. ולכן אומר, עדיף איפה שלא לנהוג לאור עצתו, שעדיף איפה לנהוג לאור עצתו של הרמב"ם.

הוא עשה לנו ומה הוא גרם לנו להרגיש. והטענה היא שנגיד אדם יכול אמר לעצמו הוא לא טיפש ועליו להבין בעצמו, או שכבר הערתי לו ורמזתי לו בעבר וזה בכלל לא עומד במבחן המציאות. צריך לדעת שגם אנשים מחושבים ושקולים הם עסוקים וטרודים בשלהם והם אינם שמים לב אם המעשים שלהם משפיעים עלינו, ובלא מעט מקרים אין להם בכלל מושג ולו הקלוש ביותר על איך המעשים שלהם משפיעים עלינו. לכן הדבר הטוב ביותר לעשות במקרה שנפגענו הוא הדבר הפשוט ביותר, לומר לפוגע נפגעתי, הוכזבתי, ציפיתי ממך להתנהגות שונה וזה כואב לי. אמירה כזו היא אפילו לא בגדר של ביקורת, זה למעשה תקשורת בסיסית שבה אנחנו מספרים מה קורה לנו, מה עובר לנו בראש ומה אנחנו מרגישים כשהוא עושה או עושה את מה שהוא עושה או עושה, ונותנים לו להבין לאיזו התנהגות היינו מצפים מצידו וכיצד אנחנו בכלל לא מתכוונים כאן להאשים ואף לא להסביר כמה אתה לא בסדר או את לא בסדר, אלא לשתף במה שכואב לנו, להודיע כמה נפגענו וממה הוכזבנו, וללמד איך היינו רוצים שיתייחסו אלינו. לשון רכה תשבר גרם, לדבר פתח פיך ומלאהו. שיר מיוחד במינו, בסימן אהבת אחים, בסימן אהבת השבת, אהבת התורה, ניגון שחסדי השם כשניגנתי אותו לראשונה לפני, אפשר אפילו לומר עשרות שנים, כי עברו מעל 20 וכמה שנים, עוד מעט 30 בחסדי השם, והניגון הזה הוא ניגון שבדרך כלל מושר בכל הקהילות, גם החסידים שרים, אבל בקהילת הספרדים, בגלל בעדת המרוקאים, מה שנקרא, שרים את זה לפני בציית הפת ביום שישי למבצע על הרבתא, כזה תאוך ואתה תרן יהודי נקטה סתימין ופרישים. יש לזה כל מיני מנגינות, כל מיני לחנים, כל מיני מזמורים, ובעזרת השם יתברך גם אצלנו בתוכנית, הנה ככה בוא נשמע, פחות דיבורים יותר מעשים, כדאי להקשיב לגיטרה של הנגן המנגן.

כסף זה לא הכל. מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. אבא שלי היה ניצול שואה, שריד יחיד מכל משפחתו. הוא הגיע לארץ בודד וחסר כל, אבל עם המון נכונות ורצון לחיות ולהקים משפחה. הוא התחתן עם אמי שגם הייתה ניצולת שואה. לאחר החתונה הוא חשב כיצד לפרנס את הבית שזה אתה הקים. באותה תקופה החל עידן המקררים. הוא עבד קשה וכשהיה בידו מספיק כסף הוא פתח חנות למכשירי חשמל. פתח את החנות למכשירי חשמל עם שותף נוסף. בהתחלה היה קשה מאוד, זאת הייתה תקופת הצנע. השותף נשר בדרך ואבי נאלץ ולשרוד את הימים הקשים לבד. אולם אחר כך הגיעה תקופת הפריחה והעסק סגסג. ואבי דאג לפרנסתנו, ולא רק לי, אלא גם לשלושת אחי הנוספים. לא היה חסר לנו דבר, גם תורה וגם גדולה בחסדי השם. יום אחד התנפץ הכל, אמי התקשרה אליי לכולל מבוהלת ואומרת, אברהם בוא מהר הביתה, אבא מרגיש לא טוב, הוא צועק, כואבת לו הכתף, הוא מקיא, הוא מזיע, בוא מהר. תזמיני אמבולנס, אני בא מיד, צעקתי ורצתי לעצור מונית. כשהגעתי כבר היה מאוחר מדי, אבי נפטר מהתקף לב פתאומי, ומה שנותר לצוות הרופאים באמבולנס זה לקבוע את מותו. בבת אחת הפכנו ליתומים, היינו מבולבלים. אבי היה זה שארגן ויזם הכל, וכעת אנחנו היינו צריכים להסתדר לבד וגם להתמודד עם האסון הצורב. השבעה במרכאות עבר כמו מתוך חלום רע, ולאחריו התברר לנו שהתמיכה הכספית נגמרה וצריך שמישהו ינהל את החנות, אבל מי יסכים לעבוד? ורצו לחלק את הכסף שווה בשווה בין כולנו, ואנחנו במקום להתאחד רבנו על הכסף והפרנסה, כי אבינו לא השאיר אחריו צוואה שעל פיה נתחלק בינינו ואיך נחלק בינינו את הירושה. לאחר השבעה הודעתי על הפסקת רכישת מותרות ומנעמים. פתאום התברר לנו כי כל לימוד התורה שלנו היה בזכות אבא. היה קשה להרגיל את הבית לשינוי הדרסטי ולהידוק החגורה, והעניין הפך להיות מורכב ועצוב. נאלצנו ללכת לבוררות. אמי לא הצטרפה ואמרה שנעשה מה שאנחנו מבינים. התחלקנו לשתי קבוצות. האחת טענה שיש למכור את החנות ולהתחלק ברווחים שווה בשווה, והקבוצה השנייה רצתה להמשיך לנהל את החנות בתורנות, לפרנס את כולם בכבוד. טוב, הדי הדיון עלו עד לב השמיים. בסיומה ניצחה הקבוצה השנייה ויצאנו מבית הדין בפנים זועפות, והמשפחה התפצלה לשניים. אני ואח נוסף לקחנו על עצמנו את המשך וניהול החנות, ושילמנו דרך עורכי הדין לשני האחים את הסכום המגיע להם במדויק. החנות שגשגה ופרחה, והם הסתכלו עלינו בקנאה לא מעטה. אמנם הם קיבלו סכום כסף לא מבוטל, אבל הם חסכו אותו לחתונות הילדים, ובפועל הם היו חיים חיי צמצום. הם אפילו הפסיקו את הלימוד בכולל ועבדו בעבודות מזדמנות, מכיוון שלא הייתה להם הכשרה כלשהי. ממש חיו במרמור על ההווה ובגעגוע אל העבר היפה. לעומתם אנחנו רכשנו דירות חדשות ורכבים חדשים. אמנם פיזרנו כסף רב לצדקה, אבל זה לא הצדיק את הבזבוז הרעבתני שלנו. כך יצא ששני האחים הם חיו בעוני ושניים ברווח. שני האחים בעוני ושני האחים אחרים חיים ברווח ובעושר. אנשים ראו את ההבדל בינינו והחלו לרנן שאנחנו עושקים וגוזלים אותם, שאחד מהם גם עשה בר מצווה לבנו ולא הזמין אותנו.
הוא כנראה יתבייש שנדע שהוא חוגג את הבר מצווה בבית בצמצום גדול, ואנחנו במקביל גם כן לא הזמנו לירוסי הבת את האחים. המריבה הייתה חלק מאיתנו, ואימי הלכה ודרכה למולנו, עד שיום אחד היא נפטרה בשברון לב. יום לפני שהיא נפטרה היא אמרה לאחי השותף, מה זה שווה כל הכסף שאבא השיג אם המשפחה כולה התפרקה בגלל זה? אחי שתק. לאחר השבעה במרכאות התלוננה ביתי בת השמונה שהיא אינה חשה בטוב, והרופא שלח אותה לבדיקות מקיפות, ואז התברר שהיא חולה במחלה לא עלינו. אחד מהאחים בקבוצה השנייה היה מזכיר במקום חסד, והיו לו קשרים עם מסקנים בתחום הרפואה, ואשתי התחננה בפניי שאני אצור עמו קשר, אבל התביישתי. אשתי שחיי הבת היו חשובים לה, היא פנתה בעצמה להגיסתה וסיפרה לה אודות המחלה. הגיסה נבהלה והודיעה מיד לאחי שהתקשר אליי בזריזות, אברהם תן לי את כל הפרטים על מצבה של הילדה. לקחתי את הניירת ונסעתי אליו במהירות. לא היה לנו זמן למחילות ולבקשות סליחה, הכל היה מהיר וכואב. גם האח השני התנדב לעזור, גם הגיסות הגיעו לעזור והתארגנו ביניהם לשמור על הילדים. הם שלחו ארוחות ואף ממש תכננו לוגיסטיקה שלמה של ביקורים ועזרה כדי שלא נתמוטט. לאחר חצי שנה בחסדי השם הילדה הבריאה. התכנסנו למסיבת הודיה. ואז התחלתי לדבר ואמרתי שמי יודע אם אמא מלמעלה לא פעלה למען איחוד המשפחה, והילדה שלא טעמה טעם של חטא הייתה הקורבן. וביקשתי את מחילת אחיי והצעתי להם להצטרף להסכם. היום אנחנו משפחה מאוחדת, יש בינינו אהבה ואחווה, ואנחנו שותפים בשמחות וגם בצער. יש לנו למי לפנות, ולמדנו היטב שהכסף לא שווה כלום אם אין משפחה. סיפורים שאנשים מספרים על עצמם. מי יתנך יעמוד לצדך? ישן מלא חדש הניגון הבא שנקרא יתנך. אם אני לא טועה, ואני בדרך כלל לא טועה, הוא לא הושמע בשום פלטפורמה במה שנקרא ערוצים או תחנות רדיו, יותר בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, אבל לא מעבר לזה. וכאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב, ובהשמעת בכורה, אפשר לקרוא לזה, כיף להגיד את זה, עולמית. איתנך ניגון.

ירחם אבל בנים, נעשה ונשמע. ישתבח שמך בורא עולם. לקראת סיום, כמו שאמרנו בפתיח, נאמר ממש כמה דברים שכותב מרן החידה הקדוש, תלמידו של אור החיים הקדוש. אומר, שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. אומר, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי תורה אחד דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזל אחד דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ולשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. רבנו אומר שאם יש לאדם אפילו 999 מקטרגים שעומדים לו ממש על כף המוזניים וככה ממש מצביעים עם האצבע על מעשה ועל מעללה ועל פשעיו, אם יש דבר אחד טוב אחד שהוא עשה מכריע את כל ה-999. רבנו אומר, דקי, צריך לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, צריך ללמוד איך עושים את זה. מה זה לדון לכף זכות? מה זה לחשוב טוב? לא בסיסמאות, במילים מכובסות כמו שנהוג לומר, אלא בפועל, בעשייה, ממש ממש ממש. לפני סיום התוכנית הזאת רוצה לומר בנימה אישית לכל המאזינים. דבר ראשון, רוצה לבקש מכם, כשיש עיכוב בין מעבר לשיר ועד שמגיע השיר, אז נא להסתדר איתי בעניין הזה, כי מלימון עושים לימונדה. אתם תעשו מענבים עושים יין, כי מכל הדברים שנאמרים ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב בכלל ובפרט, הם דברים שמי שלא יקשיב, לא ישמע, לא יהיה לו סיכוי לגלות, לשמוע, להחכים, להתחבר בשום מקום שבעולם. אז מלימון עושים לימונדה, מענבים עושים יין. וגם כן לעשות ולא לעשות, באחת התוכניות שמעתי שיר של קאבר והעליתי את זה לרשת, וכבר ברשתות קפצו עליי ואמרו לי שיש כאן זכויות בזכויות יוצרים ואיך אני משתמש במוזיקה של אחרים, למרות שביקשתי וקיבלתי רשות וזה רק קאבר. אבל זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, ואולי השם אומר לי, את השיר הזה הספציפי אל תשאיר אותו יותר לעולם, אל תשאיר ככה ואל תעשה את זה יותר. אז צריך לקבל גם את זה באהבה, ואני בהחלט הפעם הבנתי. אבל גם למדתי שכמו שעושים מה לא לעשות, להיות ההפך, להיות מהנותנים תמיד, הלוואי, אין כמו לעשות טובה למישהו אחר בעולם. זה הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה לאדם, לא למישהו אחר, ובכלל להועיל לעולם. במקום לחשוב או להגיד, יגיד אדם לעצמו, מה אני מועיל, מה הועלתי. ובאמת לא יפה להגיד לאדם, עדיף להיות רמזור. רמזור עוד נותן שירות לאדם, אומר לו תעצור, תתכונן, סע, ספסל, לפחות אתה יכול לשבת עליו. נותנים שירות לעולם, מאשר אדם שלא חושב טוב, לא עושה טוב, לא הולך בדרך. אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות בחיוך הזה. אבל להיות תמיד מהנותנים, גרסת חינם. השם יתברך נותן לך חיים בחינם, תן דברי תורה בחינם. אל תתבייש, אל תפחד, אל תיבהל, אל תתבלבל. כאמור, לפני סיום זאת, אז רוצה להגיד שאם שואלים למה רק השירים של ריש לקיש, אז זה על מנת שברשתות לא יגידו אכלו לי, שתו לי, וכל העקום האלה יגידו לי אבא וכולי. אז זה העניין, ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב, יש הרבה מוזיקה טובה. יש אפילו ערוץ, בתוך ערוץ שהוא רק של מוזיקה, ויש את הערוץ שעובד רגיל, שהוא גם שעות טובות של מוזיקה, וגם הרבה שעות טובות של דברי התחזקות והתעוררות, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מנגינות מבהילות.
הכל בשמחה, הכל כמו שצריך, הכל למען שמו באהבה. לסיום רוצה ממש להודות, ממש ממש להודות בסימן תודה והודיה. זכיתי בחסדי השם יתברך במהלך החיים להכיר אנשים טובים, מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך, וקרה לא פעם וכמה וכמה פעמים, ובחסדי השם שהמשיך לקרוא, זה לימד אותי לאהוב ולהיות חסיד של שיתופי פעולה. שפנה אליי אחד החברים ידידים שהכרתי באחד המקומות שניגענו ושרנו שם, ואמר לי, כתבתי עליך איזה שיר והייתי רוצה מאוד להקדיש לך אותו, אם תוכל להלחין אותו ולשיר אותו. אמרתי לו כן, בחסדי השם. ובאמת שמעתי וראיתי את השיר, מאוד מאוד מאוד יפה, רק בגלל שהוא מדבר שם בלשון של אני ואני וקיבלתי ואני ואני, אמרתי קצת קשה וצריך לבטל את הקיבלתי, את הגוף ראשון. לא אוהב לשיר בגוף ראשון, לא לדבר בגוף ראשון ולא להיות גוף ראשון. אמר, טוב, זה שלך, תעשה עם זה מה שתעשה ותעשה מזה ניגון. אז עם הניגון הזה בעזרת השם אנחנו נסיים. רוצה לומר תודה רבה מאוד גדולה לחיים גד ישר, שכתב את המילים הנפלאות האלה שזכינו להלחין, להקליט, לדני סיוון על העיבוד. הנה יש לנו עוד שעה טובה של פרגון, של דברי אלוקים חיים, של התענג על השם, של ואני קרבת אלוקים לי טוב. רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, תודה רבה לכולם על ההקשבה. יהי רצון שכל הדיבורים שנאמרו יהיו להצלחת ישראל, להצלחת בהחזרת החטופים, ולהבנה, אהבה, הכנעה ואהבת התורה, שהיא חיינו, היא הגשר, היא הכוח, היא חוכמתנו, עליה נאמר, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כאמור, השיר נקרא שירת הלב. שוב תודה לחיים גד ישר, תודה לאברהם סייג על הדיבור, על העשייה ועל ההשתדלות ועל העזרה שעוזר, ולכל המאזינים היקרים, השם יפנק אתכם, השם יברך אתכם. נתראה שוב בתוכניות הבאות, המשך ההזנה טובה לכולם. והנה אנחנו נשים את השיר שנקרא שירת הלב לסיום, איתו אנחנו נסיים. אני מאחרי המיקרופון הייתי יהודה המכונה רש לקיש, המשך ההזנה טובה לכולם, תודה רבה ושלום שלום, ושוב שלום.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, מכל הצדיקים הקדושים, בארץ, בחול, באומן, אצל רבנו, מי שזכה לנסוע, מי שזכה להישאר בארץ, כמה אנשים הזמינו טיסות ובוטלו, כמה אנשים רצו והיו להם מניעות, אבל כולם עם הלב, עם רבנו. וכנראה גם שרבנו רצה שהרבה מהחסידים שלו יישארו פה בארץ. אנחנו רואים מה קורה פה. כוכבים מתנוצצים באוויר, פיצוצים. צריכים את התפילות של אנשי רבנו. רבנו אמר, למה אתם מניחים להשם יתברך לגזור גזעות? רוצים להתפלל, צריכים את הבעלי תפילה. אשריכם ישראל, גם אתם באומה ששומעים אותנו, גם אתם בחול. אנחנו פה בארץ הקודש, זקוקים לתפילות שלכם.

אז בעזרת השם שדברי התורה היום יהיו לזכות כל החיילים, לזכות עם ישראל, לשמירה, להגנה, לישועות, לברכות, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה בעזרת השם. בעזרת השם, שנה טובה לכולם יהיה, מפלה לכל האויבים שלנו. כן, צריך להגיד תודה לשם על כל הניסים, על כל הנפלאות, מה שאנחנו רואים פה היום. כמה עומדים עלינו לכלותנו, השם מצילנו מידם.

אז עכשיו הריקודים והתפילות ומחיאות הכפיים, זה מה שיעזור לנו. שתבח הבורא.

טוב, אז אנחנו רוצים קצת לחזור, להתאפס קצת, לחזור לתכלית, כי בסופו של עניין, עם כל מה שקורה פה, עם כל הבלגן שבעולם, צריכים לאפס את המחשבה, לאפס את הדעת, היישוב הדעת, להבין שמה זה התכלית, התכלית זה התורה הקדושה, תכלית זה רבנו, תכלית זה השם יתברך. אם נהיה כל היום עסוקים בכל מה שקורה, בחדשות, בכל... זה מה שהיצר רוצה לעשות, לערבב את העולם. אז אנחנו פה איתכם, מתחזקים בתכלית, בתורות של רבנו. אשריכם ישראל, כל מי שנמצא איתנו עכשיו. החזיקו עצמכם ביחד, רבנו אומר, ואז תמשכו אותי ביניכם, אנחנו... פה נמצאים כאן עם רבנו בעזרת השם, מחזיקים עצמנו עם כל עם ישראל. אז באמת היום אני רוצה לדבר, חשבתי מה לדבר, רציתי לדבר אקטואליה על המצב, אבל מה יצא מהדיבורים האלה, כל ערוצי התקשורת מלאים בזה. אנחנו פה רוצים להתחזק באמונה, להתחזק בתכלית, ובמיוחד בעניין של רבנו. היום בעזרת השם אני רוצה לדבר, מה זה כל העניין של רבנו, מה כל הרעש הגדול הזה. אלפים נוסעים לאומן, אלפים מתחזקים, פעם זה היה רק חוזרים בתשובה, אנשים רחוקים, אבל היום אנחנו רואים, גם חרדים, גם אנשים שהיו בתוך הקדושה, כולם מחפשים אוויר לנשימה במצב של היום. איפה אפשר למצוא את זה? איפה אפשר למצוא את החיזוקים, את הנחמה, את התקווה? רק בתורות של רבנו, בספרים של רבנו. רבנו כבר ראה מה היה איתנו באחרית הימים. לחטוף נקודות טובות. פעם זלזלו באיזה ישיבות למצוינים. היום בן אדם נקודה טובה, תן לו לחטוף איזה משהו, זה כבר דבר גדול. אז באמת היום אני רוצה לדבר, מה העניין הזה של רבנו, מה העניין של התורה שלו, מה הדרך המיוחדת שרבנו בא לגלות לעולם. אז באמת, תוכנית מאוד חשובה, מי שרוצה יצרף עוד אנשים. אנחנו נשמע שיר קצר להירגע קצת, ובעזרת השם נתחיל.

טוב, באמת רבים שואלים מה הדרך המיוחדת של ברסלב, מה רבנו מלמד את האנשים שלו. אז אומר רבנו, באמת תנו לי את לבבכם והוליך אתכם על דרך חדש, דרך שלא הלך באדם מעולם, דרך ישנה שדרכו בה והלכו באבותינו כבר. פחות שבה אנשי, אומר רבנו, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. אז באמת, מה כל הרעש הגדול הזה? מה הדרך המיוחדת של ברסלב? למה רבנו אומר שהוא מוליך אותנו בדרך חדשה? יש לנו את הדרך של התורה, של המצוות, שסלולה לנו ממות עולם. מה זה הדרך החדשה של רבנו? אז קודם כל, שאף אחד לא ייתה ואף אחד לא יבין נכון, רבנו לא בא להמציא פה דברים חדשים שמחוץ לתורה. בוודאי שמדובר על דרך התורה שסלולה לנו, על המצוות. רבנו אמר, תקמתו את כל הספרים שלי ואל תזוזו סעיף אחד משולחן ארוך. אבל בשביל להבין את הדרך המיוחדת של רבנו, את הייחודיות שלה, את זה אי אפשר לצמצם למילים, אי אפשר להסביר את זה. אף על פי שרבנו גילה תורות נפלאות ונתן דרכים ועצות כיצד לעבוד את השם יתברך בכל מצב, כיצד להתחבר אליו, גילה לנו מה רצון השם, ליקוטי מוהר"ן, דברים ברומו של עולם, איפה ליקוטי הלכות של רבי נתן שמפשט ומבאר את הדברים, סיפורי מעשיות. רבנו הכניס את כל הדרך בעבודת השם בסיפורי מעשיות פשוטים. אז אף על פי שבאמת יש חוכמה גדולה בתורה של רבנו ובדרך של רבנו ועצות נפלאות, מים עמוקים, אף על פי כן, מי שמקורב לצדיק ומי שבאמת הלך בדרך של רבנו יודע שאי אפשר להסביר את הדברים האלה במינים. זה מעל השכל. רבנו זה דבר שהוא מעל השכל, זה אמונה. להבין את הדרך של רבנו, להרגיש אותה, את זה צריך לב. לא צריך רק להכיר את הטקסטים ואת הספרים ואת מה, את החוכמה שיש בספרים. רבי נתן אומר שצריך לחפש את רוח הקודש של הצדיק שנמצאת בספריו. ברוח שמנשבת מבין המילים, לא במילים עצמם. רוח של תקווה, רוח של התחזקות, רוח של נחמה, רוח של שמחה. כמובן אמונה, פשיטות ותמימות. רואים כל הסיפורי המעשיות של רבנו, מה זה פשיטות ותמימות, מה זה דבקות בתכלית. את זה אי אפשר להבין בשכל. כל אחד, קשה להסביר את זה במילים, כל אחד כפי מה שמשאר בלב שלו. ועל כן רבנו אומר, תנו לי את לבכם, תנו לי את הלב שלכם, אל תנסו להבין אותי עכשיו בשכל רק. כל העולם, רבנו מספר במעשה משבע בית לר על מדינת החכמים, כולם היו מחפשים ורודפים אחרי החוכמות, שחררו תכסיסי מלחמה. רבנו רוצה את הלב שלנו, גם השם ידבח רוצה את הלב שלנו, מה? נחמלה לי בבא, מה השם רוצה? איפה אנחנו יכולים להכיר אותו, לתפוס אותו? רק בלב שלנו. אז מי שבאמת רוצה להתחבר לצדיק, מי שבאמת רוצה להתחבר לתורה של רבנו, צריך להתחבר עליהם לב. ובאמת אפשר לשאול, איך,
בסדר, רבנו אומר, תנו לי את לבכם. איך אנחנו ניתן לרבנו את הלב שלנו? אז זה נקרא לתת לרבנו את הלב שלנו. ועוד רבנו אומר גם שפחות שבאנשה, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. איך אפשר לקחת בן אדם עכשיו פחות במעלה ולשים אותו בדרך של צדיקים? תן לו לבנות כלים, תן לו להתקדם בעבודת השם. ישר אתה לוקח איזה בעל תשובה שרק אתמול חזר בתשובה ואתה שם אותו על דרך של צדיקים? באמת שאלה, בן אדם צריך שיהיה לו כלים, זה לא פשוט. צריך להתקדם לאט לאט, כל אחד לפי המדרגה שלו. אז באמת רבנו לא עכשיו בא לפרק פה אנשים ולהנחית אותם עכשיו ב... רבנו מוליך את הבן אדם לפי הדרך שלו, לפי הצעדים שלו, לפי היכולות שלו. ואנחנו נלמד עוד מעט מה זה נקרא הדרך של הצדיקים, דרך של צדיק גדול שרבנו מלמד, מדבר על זה. אבל ראשית אני רוצה לדבר על העניין הזה, איך אנחנו באמת יכולים לתת לרבנו את הלב, מה זה נקרא לתת לרבנו את הלב. אז באמת רבנו אומר במקום אחר שיש כמה כיתות במקורבים אליי. יש כיתה אחת שבאה לקבל שיריים. מה זה נקרא לקבל שיריים? שהם רוצים עכשיו לבוא, למה הם באים לצדיק? למה הם מתקרבים לצדיק? הם רוצים עכשיו לקבל ישועות, רוצים לקבל עולם הזה, רוצים לקבל שפע, תיקונים אפילו. יש גם הרבה נוסעים לאומה, נוסעים לרבנו. למה אתם נוסעים לרבנו? רוצים ישועות, רוצים שרבנו עכשיו יציל אותם בראש השנה. פעם נסעתי עם מישהו, הוא בראש גלי אמר לי, אני לא באתי לרבנו, אני רוצה כסף, אני רוצה עולם הזה, לא מנתי כלום. כך הוא אמר, באומן. אני הזדעזעתי, אתה בא לצדיק, יסוד עולם. אתה בא בשביל לקבל כסף? באותו שנה הוא נפל לעניות, השם ישמור ויציל. לא היה לו איך לשלם אפילו את החשבון מים. אז רבנו זה לא עולם הזה, כן? הוא יכול לתת עולם הזה, אבל אם זה יוביל אותך לתכלית, אם העולם הזה ירחיק אותך מהתכלית, אז רבנו לא יליך אותך בדרך הזאת. אז כיתה אחת אמרנו זה כאלה שבאים לקבל שירה, מה זה הכיתה השנייה? שבאים לקבל תורה. באמת יש אצל רבנו יש תורות נפלאות, יש ספרים נפלאים, יש חוכמה נפלאה, אפשר ללמוד הרבה, אפשר להתענג. הם באים לקבל מרבנו חוכמה, שכל, דעת, זה גם דבר חשוב, דבר חשוב ביותר. אבל יש את הכיתה השלישית שרבנו אומר שהם אפויים בלב שלי, אפויים בליבי. מה זה נקרא להיות אפוי בלב של רבנו? איך אפשר להיות אפוי בלב של רבנו? שאלת השאלות.

תורה שלו, מה רבנו רוצה? רבנו לא בא לעולם אלא לקרב לנפשות ישראל להשם יתברך. ברגע שאתה מפיץ התורה שלו, מלמד עוד אנשים, מקרב עוד אנשים לרבנו, זה מה שרבנו רוצה. ככה אנחנו משמשים את הצדיק. אז כל אחד שעושה מה שהוא יכול, להפיץ את התורה של רבנו, אין, בלי התורה של רבנו, לא יודע מי יכול לשרוד פה בעולם הזה. בכלל, אם אפשר להיות צדיק, אם אפשר להיות איש כשר, רבי נתן, אפשר להיות יהודי כשר, אבל לא כשר באמת, רבי נתן אומר. אז באמת, לתת לרבנו את הלב, קודם כל, אנחנו צריכים שרבנו יהיה אפוי בלב שלנו, שאנחנו נאמין בו, שנסמוך עליו, שניתן לו את הלב. מה זה ניתן לו את הלב? ניתן לו את הרבנו אמר, הרצון, הרצון. כוונת הלב, הרצון. שהלב שלך והרצון שלך היו מחוברים למקום אחד, לתכלית. זה מה שרבנו אומר. אם אתה נותן את הלב שלך ומחובר לתכלית ומקוון לתכלית, אז רבנו כבר יביא אותך לכל המעלות. רבנו לא מבקש ממך שום דבר. רק תביא לי את הרצון שלך. רק תרצה באמת את האמת. רק תרצה באמת את האמת. כמה אנשים כבר רוצים את האמת? את האמת לאמיתה, כן? כמה אנשים מוכנים להקריב בשביל האמת? יש אנשים שרוצים את האמת, כל עוד זה נוח להם, כל עוד זה משרת להם את הצרכים שלהם. יכול גם לדרוש כל היום על האמת, כל עוד יש לו קהל גדול ויוצא לו הרבה דברים מהאמת הזאת. אבל אם האמת הזאת הולכת הפך רצונו, שובר את הכלים. אז באמת, בשביל להגיע לאמת זה לא קל וצריך לעבור. ולא כולם מוכנים לעבור את הדברים שצריך לעבור. אבל רבנו, זה... רבנו זה הצדיק יסוד עולם, אין אצלו פה פשרות. ניצחתי והנצח, רבנו זה... זה התכלית הנצחית, זה הנצח, זה... זה עולם הבא. אין אצל רבנו פשרות. אתה רוצה אמת? אתה תעבור. אנחנו עוברים, אנחנו רואים מה קורה איתנו. אז זה מה שרבנו מבקש מאיתנו, כן? וזה גם הדרך שהצדיקים הלכו בה. מה זה הדרך של הצדיק? שרבנו מוליך את הבן אדם בדרך של צדיק גדול. הצדיק כל חייו, היה לו רק מטרה אחד, הוא עכשיו רק רוצה את השם יתברך, רוצה להתקרב לשם יתברך, שום דבר אחר לא מעניין אותו. אז זה מה שרבנו עושה מהאנשים שלו. לא משנה איפה אתה, לא משנה באיזה מצב אתה, לא משנה מה עובר עליי, בעלייה, בירידה, את הרצון, אף אחד לא יכול לקחת ממני. אני לא מצליח, אני כן מצליח. כל העולם כולו איך הוא מודד את הדברים. על פי מעשים, על פי תוצאות. לאן הגעת, מה אתה נחשב. אצל השם יתברך, הדברים לא נמדדים כך. השם יתברך רוצה לראות מה אתה רוצה באמת. עיקר ההתקרבות זה כולה התרחקות. למה שירחיקו את הבן אדם? בן אדם רוצה להתקרב לשם יתברך. למה שיחריקו אותו? רבנו אומר שאדם נכנס בעבודת השם, אז זה הדרך שמרים לו התרחקות. מי אומר את זה? למה להחריק את הבן אדם? אז זה הסיבה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אם אתה באמת רוצה אותו. גם שהוא מרחיק אותך, גם שהוא מרחיק אותי, גם שלא הולך לי הדברים שלפי רצוני, הוא רוצה לראות איפה הרצון שלך מונח, מה קורה איתך עכשיו. אתה עכשיו בורח, זהו, לא מתאים לך, לא יסתדר לך הדברים לפי רצונך, אז שוברים את הכלים, או שאתה מוריד את הראש ומחכה בענווה, בשפלות, בתפילה. רואים כמה אנשים רצו לנסוע לאומן, הלאה.

הכרטיסים. ביטלו להם את הכרטיסים ברגע האחרון. מה זה? אנשים שילמו, אנשים עשו מסירות נפש, התכוננו, רצו להגיע לאומן, להמליך את המלך. אז רבנו אומר, בוא נראה אם אתה רוצה להמליך את המלך. עכשיו המלך רוצה שאתה תהיה בארץ. נראה איך אתה ממליך אותו. אתה שמח גם עכשיו? אז זה עיקר העניין. העיקר העניין שרבנו רוצה מאיתנו זה הרצון. זה הלב.

טוב, אז באמת הדרך החדשה שמוליך אותנו רבנו זה הדרך המיוחדת שיש לכל אדם בעולם הזה. כל בן אדם יש לו דרך מיוחדת להתקרב להשם יתברך, יש לו דברים טובים שלו, יש לו נקודות, תכונות שאין לאף אחד אותם בעולם. זה מה שרבנו בא ללמד אותנו, תהיה אתה, תגלה את הנקודה שלך, את העניין שלך בעולם. אל תסתכל עכשיו על אחרים, תנסה להידמות לאחרים. רואים במעשה מחכם וטעם שאשתו הייתה שואלת אותו, מה, מפני מה שער הרצנים, יוצא להם נעליים יפות ואתה נעל משולשת? מה הוא היה עונה לה? זה מעשה שלי וזה מעשה שלו. כל אחד סיפור מעשה בעולם הזה, כל אחד יש לו עניינים בעולם הזה. הבן הוא רוצה שאתה תגלה את הדרך שלך, את האוצר שלך, האוצר מתחת לגשר. אנשים נוסעים עד לוילנה לחפש את האוצר, בסופו של דבר זה נמצא אצלם בבית, קרוב אליך הדבר מאוד. אז כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד חשוב, יש לו אוצרות, יש לו נקודות טובות שאין לאף אחד בעולם. זה מה שעיקר העניין של רבנו, אנחנו רואים את זה לכל אורך הסיפורי מעשיות. הכל זה החיפוש אחרי הבת מלך, בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, מעשה מחיגר, שבע בטלר, זה הכל זה חיפור, זה אחרי חיפוש, אחרי הנקודה שלי, אחרי העניין שלי. זה עיקר העניין של רבנו. רבנו בא לגלות לכל אחד מאיתנו את הנקודת הצדיק שיש בו. רבנו לא בא לקרב אותך אליו. רבנו בא לקרב אותך לעצמך ולהשם יתברך. לעשות ממך צדיק. בבחינה שלך, אני לא צריך עכשיו להיות עכשיו רבי שמעון בר יוחאי. וגם אפילו שרבנו אמר שתהיו כמוני ממש, הוא התכוון שבבחינה שלנו אנחנו נהיה כמונו. כמוהו. שננצל את מה שיש לנו, את הפוטנציאל שלנו, את הדברים שהשם נתן לנו, את האמונה שלנו. ככה אנחנו נהיה כמוהו ממש. צדיק נקרא איש אשר רוח בו, הוא מנשף כנגד רוחו של כל אדם. צדיק יודע איפה הבן אדם מונח, הוא יודע איפה אני מונח, איפה אנחנו נמצאים. כל מדרגה שאנחנו נמצאים. זה מה שנקרא, צדיק איש אשר רוח בו. כל מקום רבנו יש לו עצות, יש לו תרופות, יש לו כוח להרים את הבן אדם, להתחיל התחלה חדשה, לתת לו תקווה, חזק, לעודד, מובן לו להזדקן. זה הדרך המיוחדת של רבנו. כמובן שזה בתוך דרך התורה והמצוות, אבל אפשר בתוך התורה והמצוות, אפשר לשכוח בכלל מה התכלית. רבנו אומר גם אפשר לישון 70 שנה, קיים תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא בכלל אין לו נחת רוח, כי הלב לא מקוון לאמת, לא מקוון לתכלית, הרצון לא מקוון. אפשר להיות דתי, אפשר להיות לקיים מצוות, לתורה, ללמוד כל היום, אבל איפה הרצון מונח? הרצון גם יכול להיות מונח בכל ענייני העולם הזה עם התורה והמצוות. אז רבנו כל הזמן מבהיר לנו את האש, את הלב, שלא ירדם. זה גם כל הסיבה שעובר עלינו ירידות, עליות, שלא נרדם, לא ניפול לשינה. כמובן שהדרך הזאת היא מעוגנת בתורות, בעצות, בדברי חוכמה, דברי חיזוק, אבל
עיקר העניין זה הרוח שמשרה, רבי נתן אמר, לחפש את רוח הקודש שבספריו, את הרוח שמנשבת. אז אשריו מי שזוכה ללכת בפשיטות, בתמימות, באמונה, לקיים את הדברים, גם לפעמים שאנחנו לא רואים, אנחנו לא תמיד רואים, לפעמים אנחנו רואים הפוך. אבל אנחנו ממשיכים, מאמינים, מחזיקים בצדיק, מחזיקים ברבנו.

אז אומר רבנו במעשה משיבה בטלרס, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, יהיו משתמשים באוצרות שלכם. במשפט הזה רבנו תומן את עיקר התורה שלו, עיקר הדרך שלו. תהיה מי שתהיה, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, לא משנה לאן אתה שייך, יש לך אוצר פנימי יחיד ומיוחד שאין כמו בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשבילך, בשבילי, בשבילי נברא העולם. אין לנו עסק עם אף אחד, לא עם איראן, לא עם חיזבאללה, לא עם המנהל בנק. יש רק עסק עם השם יתברך. אני צריך לגלות את הייעוד שלי, את האוצר שלי, לגלות את השם יתברך בעולם, לחיות אותו. זה העניין. שובו אל האוצרות שלכם. נכון, היום בעולם הזה שאנחנו נמצאים בו, תוהו ובוהו. תוהו ובוהו ממש. איזה בלגן, מבית ומחוץ. אין לאן לברוח. טילים מתעופפים באוויר. היוקר יאמיר. אנשים מגורשים מהבתים, שבורים, חטופים. איפה עם ישראל נמצא? איזה חושך. ואנחנו צריכים לזכור, אנחנו אין לנו עסק עם אף אחד, יש לנו רק עסק עם השם יתברך. לכל אחד ואחד, לכל אחת ואחת. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשבילנו, למה הוא עושה את כל הבלגן הזה? שנרים את העיניים, שנעצור רגע, שנחשוב. מה התכלית מכל ענייני העולם הזה? מה התכלית מכל ענייני העולם הזה? למה הבראתי עולם, מה שמתברך אומר? מה שכולם ירדפו עכשיו מהבוקר עד הלילה, אחרי הכסף, אחרי התאוות, וגם אחרי התורה והמצוות, בסדר, וישכחו מהשם יתברך? ואף אחד לא יתייחס אליו, הברסלבים ילכו להתבודד. כן, הברסלבים ילכו להתבודד, לדבר עם השם יתברך, אף אחד לא צריך לדבר עם השם יתברך. אף אחד, הבן לא מדבר עם האבא, יש שלוש תפילות, ברוך השם, הכל כתוב בסידור. יש את דוד המלך שהתפלל בשבילנו, וכתב לנו ספר תהילים. אני לא צריך להתבודד, רק דוד המלך צריך להתבודד. אז אנחנו רואים מה קורה, מה עובר על כל אחד מאיתנו היום, ואיפה אנחנו נמצאים, ועל מי יש לנו להישען. אז זה מה שהשם יתברך רוצה, זה נעלם מהעולם. הקשר הזה איתו נעלם מהעולם, נעלם מהאנשים. אני לא מדבר על אנשים בלי דעת שבכלל רחוקים מהתורה ומצוות ואין להם בכלל דעת, וזה בכלל הנושאים, זה בכלל תינוקות שנשבו, זה הקדוש ברוך הוא גם לא מצפה מהם להרבה. אבל אנשים שיש להם קצת דעת, נמצאים בתורה ובמצוות, מאמינים שיש השם יתברך בעולם, אז לא תדבר איתו איזה דקה, שתיים ביום, בסדר, לא שעה, ברסלבים ילכו שעה, בסדר, אין בעיה, חצי שעה, בסדר. לא, זה לא עבודה פשוטה ללכת להתבודד, כן? אבל קצת, אתה רואה, פעם פה, פעם שם, פה דקה, פה חמש דקות, פה לחשוב, לקשר את המחשבה לתכלית, להשם יתברך. אז היום כולם נלחצים לפינה, ואין כבר ברירה.
זה עיקר העניין של רבנו. רבנו בא רק לקרב נפשות ישראל להשם מדבח, להדביק אותם בתכלית, להודיע להם מה רצון השם מדבח. זה הצדיק יסוד העולם. כל דור השם מדבח רוצה מאותו הדור כמו שהוא רצה מדורות קודמים. כל יש אנשים מדורות קודמים, תנאים ואמוראים, 100,000 סיגופים, אומר הארי הקדוש. אנחנו יכולים לעמוד בזה, אנחנו יכולים לעבוד עבודות של תנאים ואמוראים. אנחנו רבנו מודיע לנו, רק אל תתייאש. תחזיק מעמד, אל תתייאש. זה עבודת השם שלנו. רק תחזיק מעמד. רק תאמין שהשם יתבח עושה הכל לטובה. כל מה שעובר עליי, ואני צריך להאמין שהשם יתבח עושה הכל לטובה. לא משנה גם אם נפלנו, כן? רבנו לא אומר לנו אל תיפול, אין כזה דבר לא ליפול. אלפים ורבבות של ירידות. אבל תתחיל התחלה חדשה. זהו. זה עבודת השם שלך עכשיו. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך עכשיו שיגמור את השז, ולא עכשיו תהיה למדן ולא תהיה גאון. מי שיכול לעשות את זה, אשרה וטוב לו. אבל זה לא עיקר המעלה שהוא יגיע איתה לשמיים. לא כמה הוא זכה ללמוד. עיקר המעלה שהוא יגיע לשמיים זה כמה הוא היה נאמן. כמה הוא לא התייאש, כמה הוא התחיל מחדש. זה עיקר המעלה שיהיה עם כל אחד. אז זה עיקר העניין של רבנו. להודיע לעם ישראל מה השם יתברך רוצה מאיתנו. מה הוא רוצה איתנו בדור הזה, בחושך הזה, בתקשורת והמלחמות והבלגן. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מעם ישראל? רוצה שנאמין בנקודה טובה. רוצה שנאמין ברצון שלנו שהוא חשוב ויקר מאוד. כן, רצון שבלב. הקדוש ברוך הוא יש לו מלאכים, יש לו שרפים, ברוך השם, יש לו עובדי השם. רבי נתן אמר, אני לא יודע מי יכול להגיד שהוא עובד את השם. מלאכים ושרפים לא יכולים לעבוד אותו מעוצם רעומותו. מה הוא רוצה? הוא רוצה את הנקודת הלב שלנו. את הרצון. תראה לי שאתה נאמן, תראה לי שאתה לא עוזב אותי. תראה לי שאתה מאמין שאני יכול להושיע אותך. כן? לא קל, לפעמים עוברים דברים אנשים ומצפים לישועות ו... וזה עכשיו, זה מה שהשם ידוח מצפה מהדור הזה. הדור של המשיח. עקבת עד המשיחה. אז זה העניין האמיתי של הצדיק יסוד עולם, לגלות לכל אחד את הדרך שלו, לחבר את הלב שלו להשם ידוח. רבנו לא בא לקרב נפשות ישראל אליו, הוא בא לקרב את האנשים להשם יתברך, לגלות להם את הדרך הפרטית שלהם, את הנקודה שלהם. רבנו לא רוצה רק שנאמין בו ובכוח הגדול שלו, אפילו שאמר שמחו על כוחי הגדול. רבנו רוצה שאני אאמין בעצמי. כן, זה מה שרבנו רוצה, שתאמין בעצמך. רבי נתן, התלמיד של רבנו. רבנו אומר לו, אתה אין לך אמונה. רבי נתן ידע, מה, אני אין לי אמונה? איך יכול להיות כזה דבר? איך רבנו אומר לי כזה דבר? אז הוא אומר, יש לך אמונה, יש לך אמונה בשם, ברוך השם, יש לך אמונה בצדיקים, אבל אין לך אמונה בעצמך. ובאמת, אנחנו לפעמים, אנחנו גם נופלים מהאמונה הזאת בעצמנו. אנחנו יכולים להאמין בהשם יתברך, יכולים להאמין בצדיקים, אבל שזה מגיע אלינו.
אז אנחנו פתאום אנחנו נהנו בענבה, מי אני, מה חיי, כמו החכם במעשה מחכם וטעם, מי אני שהמלך יקרא לי, פתאום הוא נהיה בענבה. אז רבנו, זה גם עיקר הלימודים החשובים שלו שהוא מלמד אותנו, שתאמין בעצמך, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך ואוהב אותך, יש לך כוחות לעשות הכל, ויש לך עניין מיוחד בעולם, וכל העולמות תלויים בכל מעשה ומחשבה שלך. אז רבנו עוזר לבן אדם להוציא את הדברים האלה, את הכוחות שלו, את האמונה שלו, מן הכוח אל הפועל, ובכל הדרך שהוא מעביר אותנו. וכל אחד יכול להתחבר לרבנו. רבנו זה לא עכשיו הצדיק של ברסלב, הרב של ברסלב. בסדר, הוא נקרא על שם ברסלב, רבי נחמן ברסלב. אבל רבנו זה צדיק יסוד עולם, שהוא שייך לכלל נשמות ישראל, ולא משנה איפה בן אדם נמצא. רבנו, אם הוא ילמד את התורה שלו והוא מימין בצדיק, אתה יכול להישאר עם האדמור שלך ועם הרב שלך. אם אתה ליטאי, תישאר בלימוד שלך. אבל גם משם אתה יכול להתחבר לצדיק. אתה חסיד, תישאר עם הרבי שלך, אין בעיה, אבל מה הבעיה שתפתח ספרים ותתחבר לרבנו גם, תחבר לתורות שלו, מה? רבנו דיבר לחסידי ברסלב? רק לחסידי ברסלב הוא דיבר. רבנו זה תורת השם, שהשם ידבר דיבר ונתן לו תורה עכשיו לעם ישראל, מה לעשות, איך להתקיים, איך להתקרב אליו, מה רצון השם. רבנו זה תורת התשובה, איך לשוב להשם מתברך. כמה כבר מדברים מהתורה הזאת? כל העולם כולו, הלכות, גמרא, הלכות. איפה תורת התשובה? איך לשוב להשם מתברך, איך לתקן, איך לעבוד את השם. כמה כבר, מי מדבר על זה בכלל כמעט? מדבר על התשובה של הדור הזה, לא על תשובות עכשיו של תשובה של סיגופים וטעניות, כן? אם אתה ספרדי, בסדר, תישאר בלימוד, בספרדי שלך, רבנו אחזיר לך את הפשיטות, התמימות, כמו שהיה לספרדים האמיתיים. וגם אם אתה לא שומר תורה ומצוות, ורחוק, כביכול רחוק מהשם ידבר, אין דבר כזה שיהודי רחוק. אבל גם, נגיד, אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, אבל בעצם זה שהם, אני רואה את זה בחוש, שהם מאמינים בצדיק, ועצם זה רק שהם מאמינים בצדיק, מאמינים ברבנו, מנסים לקיים פה ושם עצות או מצוות, אבל אתה רואה את האמונה שלהם, את החיבור שלהם להשם, שאני לא רואה את זה אצל אנשים שבתוך הקדושה. מאיפה האמונה הזאת? מאיפה החיבור הזה? לפעמים אני מתפלא, אני מדבר איתם, כאלה דברים שהם מחזקים אותי. אז זה מה שרבנו מבקש, תנו לי את לבכם, תנו לי את הלב שלכם, ואני הוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם. כל אחד יש לו את הדרך שלו, כל אחד יגיע לייעוד שלו, לתכלית שלו. זה מה שרבנו מבקש, מה לכם לדאוג, אני הולך לפניכם. רק תאמינו, תאמינו שאתם יכולים, תאמינו בעצמכם, תאמינו בי, זה מה שרבנו אומר לנו. תהיו קשובים, תקיימו את העצות בפשיטות, בתמימות. שמחו עליי. רבנו כבר עבר את הדרך, סלל את הדרך. הוא יודע מה תכלית, הוא יודע מה שמטבח רוצה. בעזרת השם שנזכה.

0: ועוד יותר טוב.
1: כן, בעזרת השם, שיהיה לנו טוב, עוד יותר טוב.
0: ועוד יותר טוב.
1: תכלה שנה וקיבותיה. תאחל שנה וברכותיה. שמחתי להיות איתכם. שמברך אתכם, כל הברכות, כל השמחות, כל הישועות. כל עם ישראל, בעזרת השם, נזכה ונראה בשמחתם של ישראל. נזכה לראות הגאולה השלמה, את המשיח, בעזרת השם.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי. בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט שלא ברח.

רבנו נחמן מברסלב, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. בדרכי כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי ותלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי, אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר, כרצונו יתברך.

0: רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, נאחל לכולם שחזנה ערבה ושתהיה לתועלת מרובה, שנזכה להפוך את כל הדיבורים שאנחנו שומעים לתפילה, כמו שרבי נתן אומר, רבנו אומר, להפוך את התורות לתפילות. שומעים דברי תורה כאלה נפלאים, בשביל שיהיה לזה נפקא מינה באמת לחיים שלנו. אחר השיעור, ריבונו של עולם, זכני לכל מה ששמעתי, שנזכה לקיים את זה הלכה למעשה, כאילו המדרש העיקר אל המעשה, כמו שרבי נחמן אמר. אז זהו, אנחנו כבר עוברים לשמוע שיעור מפי מוהראש זצ"ל, המשך הזנה רבה לכולם, ונשתמע לאחר השיעור. כל טוב לכולם.
1: אומר רבינו לקוט המרן, חלק א' סימן למד ה', תשובה, צריכים להחזיר את עצמו מאיפה שבאים. מאיפה באים? הקודש ברוך הוא, מחוכמה. זה עיקר החוכמה. חוכמה זה ראשון טייבס, חילו מלפונוב כל או אורץ. חילו מלפונוב כל או אורץ, זה חוכמה. העיקר חוכמה, לפחד מהקודש ברוך הוא, רשת חוכמו, ירס השם. אדם צריך לפחד מהקודש ברוך הוא. לא לפחד מאף אחד בעולם, רק מהקודש ברוך הוא. הרגע שאדם מפחד רק מהקודש ברוך הוא, אז ממילא שום דבר בעולם לא יפחיד אותו. רבינו אומר מלכות המרן, חלק א', סימן תזבוב, כשאדם אין לו ירס שמיים, לא מפחד מאף אחד, חוכמו נוצליים, אם אדם אין לו ירס שמיים, לא מפחד כביוכל מהקודש ברוך הוא, מה עושה הקודש ברוך הוא? מפחיד אותו. דרך חייס, בחיירו, נחש, עקרב, או גוי, או שר, או יש לו משפטים, או מסתובך עם המשטרה, זה הפחדים, מה שבני אדם מפחדים, מפחד ממשטרה, מפחד מחי הזרועת, מפחד ממשפטים. אף אחד לא שם לב שזה הכל בא מהקודש ברוך הוא. שהקודש ברוך הוא יתלבש באדם הזה, שהוא יפחיד אותו. אם יש לאדם שכל ובורח חזרה לקודש ברוך הוא, אז הוא לא צריך אחר כך לפחד משום בן אדם. כי אם יש יהיה שמיים, יש הכל. שזה אומר, שלמה המלך, רשס חוכמו ירס הווי. הדבר הראשון בחוכמה, לפחד רק מהקודש ברוך. שזה הראשון טייבס, חוכמה. חילו מפניך כל אורץ. זה עיקר חוכמה, רק לפחד מהקודש ברוך. עכשיו, אנחנו נמצאים בזה אוילום. איך רואים את האוילום? האוילום הזה זה כמו כדור. תולה באוויר. כמו שכתוב, תוי לארץ על בלי מו. כשאנחנו הולכים פה על אדמה, על הארץ, אנחנו חושבים, הנה, אנחנו לא ניפול, אנחנו על הארץ. כשנשים במטוס, מה רואים? רוב מים, ובאמצע יש חתיכות יבשה. כשנוסעים עוד יותר גבוה, בחללית, רואים את כל העולם ככה, כדור. ופלא על גב הפלא, כדור. אז, ושתי שליש מהאוילם זה מים, היה צריך לשופך המים על הרצפה. לא, אם זה כדור, ובכדור שתי שליש זה מים, רק שליש זה יבשה, היה צריך לשפוך. אז זה הפליא של הקודש ברוך. אבל כשאדם נמצא פה בארץ, הוא רואה רחובות, הוא רואה עיירות, המוח שלו קטן. אז אחד רוצה לחבוש את השני, אחד חושב הוא יותר גדול מהשני, ואני אכניע אותך, וככה. הוא שוכח שכולנו רק בכדור אחד, ואנחנו תולים באוויר. תוי לארץ הבלימו, כל העולם זה... מה שקורה פה, בזה אוילום, זה קום הקודש ברוך הוא. אבל זה אין לאדם שום הסוגל. אין לאדם הסוגל.

אנחנו נמצאים פה בארץ, אנחנו לא יודעים מה אם יש משהו למעלה, אף אחד לא רואה, רואים פה, רואים יבניה, מה רואים שם? נו, פרחחים ששונאים אותנו, שרוצים רק לקור אותנו ורבים, ברוך השם, יש לנו בית הכנסת, יש לנו כוללים, יש לנו תלמוד תורה, יש לנו בתי ספר לבנות, יש לנו גנים, יש לנו פעוטנים, יש לנו בית התמשיל, וברוך השם, רק רוחני אסטורי רצילה, ואף אחד לא יכול להכניע אותנו. כמו כן, בכל אוילם כולו. איפה שיש תוירה, שם הקודש ברוך. מלבד זאת, בכל מקום הקודש ברוך נמצא, כי כל הגלובוס, הגלובוס זה נקרא האוילם הזה, זה כמו כדור, זה נקרא גלובוס, זה הכל תולה באוויר, מצד אחד יש את השמש, מצד שני הלבנה, וככה זה מסתובבים, כשעכשיו אצלנו פה אור אמצע היום בארץ ישראל, עכשיו לילה, כי אצלנו עכשיו השמיים, אצלנו עכשיו על השמיים אנחנו רואים את השמש באמצע היום, ובארץ למטה זה עכשיו הלבנה, כי ככה זה מסתובב, זה גלגלים, 12 גלגלים סביב, ועל זה כל הכוכבים, בידי ביליון הכוכבים שהעין לא רואה. המקופון, מי מנהיג את זה? בוא נשבור. כשאדם לא זוכר להבין את זה, אז הוא נמצא בזה עולם. זה נקרא שהוא רחוק מהקודש ברוך הוא. אבל ככל שאדם יותר מתקרב אל הקודש ברוך הוא, אז מתפתל ממנו כל הדמיונות האלו, ואני לא רוצה להיות עשיר, אני לא רוצה להיות כלום. אני רוצה להיות רק יהודי פשוט, לקיים את המצווה של הקודש ברוך הוא, ללמוד את התורה שלו. כי אם אדם מכניס בעצמו את זה, הוא השיר הכי גדול, הקודש ברוך הוא, ייתן לו מה שהוא רק צריך, מפרט כאשר יתפלל. אומר רבינו, נקודת מרן, חלק א', סימן א', שהאוילום, מה מחזיק את בני אדם שלא ייפלו? הרי אם זה כמו כדור, מה מחזיק שלא ייפול? מרבן שהארץ יש לו כוח המושך, כוח מגנטי, שסוחב את האדם. כי הרי האוילם זה כדור, אלה שעומדים פה, אלה שעומדים פה, אלה שעומדים למטה, היו צריכים פה. למה הם לא נופלים? כי הכוח המושך משך אותם. אומר רבינו, תיקחו אבן, תגביעו את זה ותזרקו את זה. אז מה זה נקרא? זה נקרא כוח המכריח. זאת אומרת, לקחתי אבן מהארץ, שזה מגנטי שעומד על הארץ, והכרחתי את זה שיעלה למעלה. הרגע שנפסק הכוח המכריח, שאני זרקתי ויש כוח בתוך האבן, 3 מטר, 4 מטר, 10 מטר, שיעוף, כשנגמר, מה קורה? חוזר במהירות מהר. למה? כי הארץ יש לו כוח המושך. אותו דבר, יש כוח המכריח שמכריח לצאת מהארץ. אומר רבינו, שהצדיק הוא מגלה את הקודש ברוך הוא, אז היה, כולם היו צריכים למשך אליו, כי הוא בא, מגלה את הקודש ברוך הוא. ולמה יש לו כל כך הסנגדות? למה מדברים כל כך עליו? אלו יש כוח המכריח, אומר רבינו ככה, וזה הלושן. יש בני אדם שעל ידי מעשיהם ודיבוריהם, הם מכריחים לה לצאת מהצדיק. והולכים על כל מיני שקרנים, רמאים, צבועים, העיקר שלא יגלה לך את האמס. מה זה אמס? אמס זה רק אחת. אומר רבינו, נקודת מרן, חלק א', סימן, נון א'. מה זה אחד? אבל אם איכות. רק הקודש ברוך הוא איכות. מלבד הקודש ברוך הכל שקר. כלום. הקודש ברוך הוא נתן לנו את התוירה. התוירה זה
למדתם מסכתס ברוכס? נו? כלולה בתורה הסרס הדיברס. התורה והמצווה זה מיקרו, מישנו, גמורה, מדרש, הלוחס והגודס, הכל זה התורה. עכשיו, התורה זה החוכמה של הקודש ברוך. אם אדם לומד תורה, הוא משיג יותר את הקודש ברוך. ככל שלומד יותר תורה, משיג יותר את הקודש ברוך. ולכן בלי תורה, הכל שקר. ככל שאדם לומד יותר תורה, יותר ממשיך על עצמו את הקודש ברוך. אבל גם בתורה, אם אדם לומד כדי להראות לכולם, אתם לא יודעים, אני כן יודע, אז בזה אתה עושה מסך המבדל בינך לבין הקודש ברוך הוא. אומר רבינו, שזה מה שכתוב, מלוי כל האורץ כבודו. אם אתה תעשה את עצמך כלוי, אז תראה שכל העולם זה רק הקודש ברוך הוא. אז רבינו מביא דוגמה. השמש מאירה. ואדם לוקח דבר ועושה צל. מה זה אומר צל? הוא שם דבר בין השמש לבין הארץ, אז מה יש? צל. לוקחים את הדבר, אז אין צל. השמש מאירה עליך. אם אתה עושה איזה גגון, אם אתה לוקח מטריה, אז אתה מסתיר ממך את השמש שלא מאיר עליך. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא נמצא, כביכול השמש גם זה נמצא. אבל למה לא מרגישים את השמש? למה לא? כי יש צל. אני נכנסתי באיזה בית, אני נכנסתי תחת עץ, אני נכנסתי תחת חתיכת עץ או אוהל. אז השמש לא יכול להגיע אליי. אותו דבר אומר רבינו, כשאדם מחזיק את עצמו, אני, הכל אני, אני, אני, אדם תמיד אומר אני, אני, אני, אז אתה שם צל בינך לבין הקודש ברוך הוא, שזה בני אדם לא מבינים, איפה הקודש ברוך הוא, מה הקודש ברוך הוא, אתה לא מבין שהקודש ברוך הוא נמצא פה בכל העולם כולו. אדם לא יכול ללכת בלי הקודש ברוך הוא, לא יכול לראות בלי הקודש ברוך הוא, לא יכול להתננה בקודש ברוך הוא. אבל אדם, יש בו ישוס וגיוס, אני, אני, אני, אז הוא לא רואה את זה. חושב שזה טבע. אומרים לך, מן הקדשים, שלוש שותפים יש באדם. אבא ואמא, הם מייצרים את הבשר והעצמות והגידים, ו... כל חלק הגוף, הקדוש ברוך הוא מכניס את הנשמה בתוך האדם. הקדוש ברוך הוא מוציא את החלק שלו, אז הגופה נשארה ממש, בובה, מתה. איך תקור את זה? אז אם אדם שואל איפה הקדוש ברוך הוא, זה סימן שיש לו קייס. איך? איפה? איפה? מה? מי הוא? אומר רבינו, זה מלוי. הרגע שתחזיק את עצמך ללא כלום, כל האורץ כבוד. רואים רק את הקודש ברוך הוא. אבל זה הדבר הכי קשה, כי כל אחד רוצה להיות משהו בזו אלו. כל אחד. אפילו זה שמטטא את הרחובות, הוא אוהב שיתנו לו מחמאה. אתה עושה עבודה טובה. אף אחד לא יכול לטטות כמוך. הוא מרגיש כל כך טוב. זה עבודה הכי בזויה, ללכת לטטות, על הכביש, על הרחוב. אבל הוא מחכה תשומת לב. אתה מנקה כל כך טוב. וככה כל אחד יותר, יותר, יותר, יותר. אפילו יש אנשים שכבר לומדים, אבל הם רוצים שיגידו, איזה גאון, איזה צדיק, איזה לב. זה עושה מניעה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אומר רבינו, מלוי, כדי שלהחזיק את עצמו ללוי, אז כל העולם כולו. מלוי כל העולם כולו. אז תגיד את הקודש ברוך הוא מכל העולם כולו, שזה פסוק כתוב, והאורץ העיר ומכבודו. הארץ מעיר מכבוד הקודש ברוך הוא. הקופונים, אנחנו צריכים לראות, לבטל את עצמנו הקודש ברוך הוא, זה נקרא תשובו, שאנחנו מחזירים את עצמנו אל הקודש ברוך הוא, שזה עיקר החוכמה, שאדם חוזר אל הקודש ברוך הוא. זה נקרא תשובה. עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלו, חודש האחרון של השנה.
כשהולכים לראות סופר גדול, כמו קניון ענקי, מוכרים שם הכל. היום יש קניונים שאתה יכול לקנות שם מסרוך נעל, משחת שיניים, משחת נעליים, עד רכב. הכל יהיה שם. מה שרק תחשוב יש בקניון. ענקי. בחוץ יש חניון ומאות רכבים, ובאים מאות אנשים לקנות, תוקפים עגלה מלא סחורה, מה שקנו כל אחד, נכניס את זה ברכב, באים ונוסעים, נוסעים ובאים, וכולם מקנים, ואיזה עשיר זה, עשיר גדול, אף אחד לא יודע את האמת, אבל רואים, אני רואה, קניון כל כך גדול, סופר כל כך ענקי, שמוכרים שם הכל, מה שרק חולמים, היום יש הכל הכל ברכב, ויש כל כך הרבה קונים, באים ונכנסים, נכנסים ובאים, ובוודאי אני מקלה בו, את ראה איזה עשיר, אף אחד לא יודע את האמץ, רק רואה חשבון, בכל עסק יש רואה חשבון, הוא כותב, כמה רכבים הכניסו בקניון, כמה מכונות כביסה, מכונות ייבוש, מכונות חימום שמחמם, גז, הכל רשום, כמה זה עולה וכמה הוא מוכר, אז רואים את הקרן והרווח, רואים כמה זה עלה לו וכמה הוא מרוויח וכמה נשאר לו. רואה חשבון, הוא עושה תמיד חשבון. אז הוא מצליח. למה? כי יש רואה חשבון. עכשיו, אם אין רואה חשבון, הוא רק יפסיד. למה? אף אחד לא חולם. הנה, קניתי את המכונת ייבוש, נגיד, ל-1,000 שקל, מכונת כביסה. ל-1,000 שקל, או שאר דברים, 500 שקל, אני הולך מוכר את זה, במקום 1,000 אני מוכר את זה ל-800, אני במקום 500 אני מוכר את זה ל-400, מה קורה? נו? כולם, הוא מוכר כל כך זו, ומי יודע את האמס? הרי החשבון אומר, מה עשית? אתה שילמת על זה 1,000, ואתה מוכר את זה ל-800, לא ייקח הרבה זמן, אתה מפסיד את הכל, ותהיה בעל חוב, ותצטרך לשלם, ואם לא יהיה הוצאה לפועל, ואם לא, אין לך מה לשלם, מכניס אותך בבית סוהר. מה שרואים, כל כך הרבה אנשים באים לקנות, זה הכל דמיון. אם הוא, קניתי ל-1,000 שקל דבר, ואני מוכר את זה ל-800, אם קניתי משהו ל-500, ואני מוכר את זה ל-400, בסוף אני אפשוט רגע. ולכן צריכים רואה חשבון, עושה חשבון. קנית את זה ב-1,000, אל תהיה בטלן. תמכור את זה ל-1,200, ל-1,500. הבחת את הכסף, הבחת 500. אותו דבר, קנית משהו ל-500, תשלם, תמכור את זה ל-700. הבחת 8,200. ככה, בכל דבר, רואה חשבון, אומר לו, איך תמכור? אז יש הצלחה. נמצא, אם אין רואה חשבון, יש רק הפסד. ולא לקח הרבה זמן, וזה רואים בחנויות גדולות שפתחו קניון ענקי, פתאום מחירה חיסול. למה? הוא תופס את עצמו, יפסד את הכסף, עוד מעט יקחו לי את הכל, אז הוא תקם מיד עושה מחירת חיסול, שכמה שיכול להציל הוא מציל, אבל בסוף הכל קורס וגמרנו, נגמר. זה אנחנו רואים בכל יום, כל מיני חנויות, שיוצאים מהעסק, פשטו רגע. אותו דבר אדם, אם הוא חי עם חשב, הוא חי עם חשב,
שכל יום חשב, מה עשיתי היום? האדם הזה רק ירוויח. הרגע שאדם עושה חשב, הוא רק מרוויח. למה? ואתה עושים חשב. חשב עושים לפני שהולכים לישון. כך כתוב בזוהר, ויחי שהצדיקים הגדולים לפני שהולכו לישון, עשו את החשבון, הנה היום, זה היום האחרון שלי, אני הולך עכשיו לישון, אני לא יודע אם יחזירו לי את הנשמה, אומרים ביות חאף כדרוכי, פודיסו ישראל למס, הנה אני פוקד את הרוח שלי אליך, פונה הרוח, מי יודע אם יחזירו לי את זה, מי יודע אם יחזירו, אז עושים חשבון נפש, מה עשיתי כל היום, אם עשיתי דברים טובים, אז אני עושה את החשבון, מחר, הקדוש ברוך הוא יחזיר את הנשמה, אני אעשה עוד יותר. כל לילה, ואם חס ושלום עשיתי דבר לא טוב היום, או עשיתי שטויות, אז אני מתחרט, מתוודה, ומחר אני מקבל על עצמי כבר לא לחזור לשטויות. זה קרישמה של המיטה. ולכן אומרים חכמי הקדושים, כל הכויר הקרישמה, המטוסוי, נו, כי לאויכס חרב עם שתי פיות. מה זה חרב של שתי פיות? חרב, סכין, זה רק אחד אחד. רק הצד הזה אתה יכול לחתוך. הצד השני זה כסתם ברזל, אתה לא יכול לחתוך. אבל אם אדם כויר הקרישמה, שלמיתה, אז זה כמו חרב עם שתי פיות, תח. משתי הצדים אני קורס את כל הקליפה שבראתי, ולכן זה דבר גדול מאוד כשהולכים לישון לקרוא קרישמה של המיטה ולהגיד וידוי כמו שכתוב בקרישמה של המיטה. הרי הקודש אומר, אם אדם מתוודה מוכלים לו כל עוונו יסוף. לפני שהולך לשום, הולכים אפילו שעשית את כל השטויות, אבל תהיה חזק לקרוא קרישמה. וחכמי הקדושים מאוד מפליגים, והיא לעשות, להגיד קרישמה של המיטה. רבינו לימד פעם לילד, בא רבינו לבכות, אני רוצה להיות איש כושר, אמר לרבינו, לפני שאתה הולך לשום, תעשה חשבון, מה עשיתי היום? ואם תראה שעשית דברים טובים, תגיד לעצמך, מחר אני אעשה עוד מאוד כפול. ואם חס ושלום לא עשית דברים טובים, אז אני מקבל לעצמי, מחר אני כבר אשתנה. זה מעלה של קרישמה של המיטה, שלא הולכים לישון, עד שמחלים נטלה עם מים, וקוראים קרישמה של המיטה עם הוידוי, מוקח סך הכל 6-7-8 דקות, ובנתן מביא בלקות הלוחס, הלחס, קרישמה של המיטה הלוך הבייס, שמי שאומר את הסדר קרישמה של המיטה של הרי הקודש, מקלים לה כל עוונו יסוף ואין לו שום דינים. וכן אשר אדם שעושה חשבון לנפש. זה כל לילה לפני שהולכים לישון עושים לעצמם חשבון. היו צדיקים שהיו רושמים לעצמם בפנקס מהרגע שקמו עד שהלכו לישון, או פה רחמון מוסלם, שמשמו גנב, לא שייך צדיק שיגנוב, אבל אחד גונב, רשמים, הנה פה דיברתי דבורים בתלם, פה עשיתי שטויות, פה זה, רשמים. בלילה לא הלכו לישון עד שכל כך בחו, עד שנמחק מהנייר. אבל אנחנו לא חשודים שנלך לגנוב, אבל מה? מתבזבז לנו הרבה זמן ביום. עכשיו רבינו גילה לנו תורות מאוד עמוקות, שזה הלקוט המרן, והשיחות שלו, שיחס העמחה עם הרם, שרב נתן כתב, לקוט המרן גם כן רב נתן כתב, זה התורס האורחים. מה זה התורס של רבינו? רבינו מגלה את הקודש ברוך הוא בתוך הבריאה, וזה מתנה שהקודש ברוך הוא שלח אלינו את רבינו בזה אוהל. כי אין עוד צדיק שיכול כך לחזק את נשמת ססורו, אפילו גויים,
כמו רבינו. לכן, להבדל אלפא ודולס, לא מדברים פה מיהודים, מדברים מגויים. מי עוד יודע, כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו מפיצים מיליונים, מיליונים קונטרייסים באנגלית, צרפתית, רוסית, ספרדית, וכל הגויים קונים את זה, חוטפים את זה. חוטפים, חוטפים. מפיצים, מפיצים, באנגלית. מיליונים, לא? מהאלף, עשר אלף, מאה אלף, מיליונים אנחנו מתפיצים בפעם אחת. וזה הולך, כולם קוראים, למה? כי רבינו אמר, אני יכול להביא אפילו גויים סמוך לדעת ישראל, שגם להם יהיה אמונה. תשאלו, אלה שמפיצים לגויים, נוסון ויין כאלה, גויים, זה ספרים טובים, טובים, טובים, ומוצאים, זה $10, $20, נותנים על זה כזה. הם מאוד שמחים, כי זה מחזק אותם. הלחץ כמה וכמה, יהודים, זה מחזק אותם. לכן, הפצה זה הדבר הכי גדול, ויש המון סיפורים של הפצה, שבמשך הזמן אני אספר לכם סיפורים מעניינים, בפרט עכשיו כשהייתי בארץ השמונה המכונים, מה שסיפרו לי, סיפורים אנשים בעצמם, אבל לא עכשיו. אז רבינו היה מדבר, רבי נתן כתב את זה, זה שיח עשרה וחיים הרי. מלבד זאת, רבינו כתב את הספר המידס כשהיה בגיל 12, ואמר, הספר הזה עשה אותי ליהודי, כי ספר המידס צריכים הרבה לחזור עד שיהיה שוגר על פיחו, כי ספר המידס זה המידס, בלי מידס אדם הוא לא בן אדם, הוא חי בצורת עולם. אדם צריך שיהיה לו מידות. מה זה מידות? אף פעם אל תתחיל עם השני, תעזוב את השני, הוא מבזה אותי, תעזוב אותו, לך ממנו. אתה רואה, כלב נובח עליך. אומר, אתה תעמוד על יד הכלב ותנבח איתו? כשאומרים כלב נובח עליך, מה אתה עושה? נו, הולכים. מה אני עכשיו יעמוד? הוא נובח עליי ואני יעמוד נגדו, גם כן נבח אחריו. זה מראה שאני טיפש. הכלב נובח עלי ואני הולך, עונה לו. אז אני עוזב אותו. כך, אדם צריך לראות, אתה מתחיל איתך, תעזוב אותו. מה לך להתכנס איתו? זה ספר המידס, המידס, לא להיות בכעס, להיות תמיד שמח, להיות סבלן. כל המידס טויבס, להאמין בקדוש ברוך הוא, שילך עם אמץ, שיוכל, דרך ארץ, כמו כל הספר המידס מדבר, על פעל הבייס, וכל אוסוור, זה ספר המידס. לבד זאת, רבינו אמר, תורות גדולות. מה זאת אומרת? שש פעמים בשנה, הבן התקבץ עם אנש, כך הוא היה סגור רבינו. שלוש פעמים, זה היה בראש השונה, שבס חניקה, ובשבועס. אלה שלוש פעמים נסו על רבינו, ואז הוא אמר תורה. ושלוש פעמים רבינו נסע מהבית שלו, פרשס, ושלח שבס שירה, שבס לחמו, ועוד שבת לא תמיד אותו דבר. זה השש פעמים היה כביש רבינו אמר תורה. איפה יש לנו כל כך הרבה תורס בלכות המראה? אלא לפעמים היה איז רוצה, רבינו יצא מהחדר שלו, רצה אנשים מתקלים שם, ושם אמר תורה. מה שיש לנו זה רק מה שרבי נתן רשם. אין שום תורה שלא רבי נתן. רבי נתן היה מקורב על רבינו רק 8 שנים. ואמר שאפילו באלה 8 שנים הוא מתחרט על הכל, הייתי צריך לשבת שם ולכתוב את הכל, כי הוא לא היה בכביס אצל רבינו, היה לו הרבה צרות, מומניאס. הוא כתב ספר, ימי מרנה, זה התולדות שלו, מה שעבר עליו. לא היה לו קל אבל רבינו, כי היה לו הרבה מחלקת מהאבא, מהאימא, מאשתו, מהאנשים, אבל הוא בכל זאת בא רבינו, וזה מה שרשם. אלה הספרים שיש לנו, זה מרב נתן, הלכות המרן, ציפור המייסס, איפה המינס, חיים מרן ושיח הסרן. זה מרבינו, מרב נוסן כתב את זה.
אז עכשיו, מה אלה התורות של רבנו? רבנו מאוד מחזק את כולם. כולם נותן לנו שכל תורה הזאת. שזה צריכים ללמוד הרבה ספר רבנו. בן לחזור, בן לחזור, כשאני הייתי בגיל שלכם, נשמל קוסמוס בלכית המרן. אחר כך יש את הספר של רבנתם, לקוט התפילס, מה זה לקוט התפילס? כל תורה בלכות המרן יש על זה תפילה. היום הכל יש כמעט על רוב תוירס, אבל הרבה נשרפו, נעלמו. היה הרבה מחלוי כסר נתן, צריך לחביא את זה, ונעלם. אז זה לקוט התפילס. אחר כך יש לקוט הלוחס, שרב נתן פירש את כל השולחנור על פי הקדמות של הלקוט המרן. כל השטל את חלק של הרבה לקוט המרן. ועוד ספרים שרב נתן כתב, אבל אלו הם הספרים של רבינו. רבינו, מי שבא אליו, הוא תמיד דיבר איתו, חיזק אותו, שאל תהיה שבור. תתחזק, תראה, גם אתה יכול להיות צדיק. כי אם היו אומרים לרבינו, רבי, איך יכולים להיות צדיק? רבינו הקפיד על זה מאוד מאוד. אמרנו, רבינו, כל יהודי יכול להיות צדיק צדיק. זה תלוי רק אם הוא מוקר את עצמו בידיים ורוצה. אם יש לך רצון, אמרו רב, אבל אתם הנכד של בעל שם טוב והנכד של רב נחמן מאורדנקה, זה הוא מונח בטבריה, שם סבא של רבינו רב נחמן מאיר אורדנקה, קראו אותו רב נחמן אורדנקה, רבינו נקרא לה השם שלו, זה היה אבא של שמחה, ושמחה היה אבא של רבינו. והאימא של רבינו היה פייגה, והאימא שלה היה עדל, ועדל הייתה בת של בעל שם טוב. אמרו, רבי, איך אנחנו יכולים לדמות את עצמם אצלכם? אתם נכד מצדיק הזה, נכד מצדיק הזה, בפרט רבינו צם כל כך הרבה צמות, איך אנחנו יכולים? רבינו מאוד הקפיד, זה לא נכון. אומר רבינו, אפילו אם הייתי מאיזה אדם פחח או סנדלר, גם כן הייתי, כמו שלמה, הייתי תלוי ברצון. וכך רבינו גילה תמיד תורה, אבל בחוץ היה הרבה מחלוקת רבינו, ורבינו מסביר למה, לקוט אמרה חלק א', סימן קוף חס, קוף חף חס, אומר רבינו, ש... על הצדק מוכרח להיות מחלוקת, הקדוש ברוך הוא שם עליו מחלוקת כדי שיהיה בחירה. כי אם לא יהיה בחירה, אם לא יהיה למחלוקת, כולם ידע שזה באמת צדק, כולם יבואו אליו. אז כולם יהיו צדקים, אז הסמך מהם עושה ככה של פרדון, זה לא צדק, זה צדק, זה צדק, זה צדק, אי כאילו, למה? כי הצדק יביא אותך קרוב לקדוש ברוך הוא. אז על זה יש ניסיון. מה עם התורס? שמגלה שבתוך הארץ, גם שם הקודש בו, ומילא, מה אתה צריך להיות שבור? תפחד רק מהקודש בו. רבן הגלה לנו שכל אחד ידבר על הקודש בו, מה שאתה צריך לבקש את הקודש בו, מה פשרה. זה נקרא התבודדות. איפה שאתה הולך, אתה מתחבא באיזה מקום, מדבר על הקודש בו. אז רבנו, עסק בזה שנים אגב בשנים לקרב יהודים אל הקודש בורך. פעם בא רבינו ואומר, אני רואה שכבר לא יהיה לכם שום תוירס, אז אני אספר לכם סיפור. התחיל לכם לספר סיפורים. ואז הוא התחיל לספר לנו את 13 סיפורים מספר סיפור המיידס. למה 13? כי יש, כתוב בזוהר, י"ג נער עפר סימון. 13 נערים של סודות התורה, שזה הסיפור המייס הזה. ובחוץ זה נראה סיפורים, סתם סיפורים, אבל הסיפורים בעצמם מאוד מעניין, כי אף אחד לא יכול להמציא סיפורים כאלו, מאוד מעניין. אז אמר רבינו, כך מתחיל הסיפור המייסס. בדרך סיפרתי מייסה, שכל מי שהיה שומו, אוי לו הירה תשובה. וזהו היא. כך התחיל רבינו. אני רואה שכבר לא יהיה לכם שום תוארץ, אתם ישנים, אז אני מתחיל לספר לכם סיפורים.
אומר רבינו אלוקות המרן, חלק א', סימן, סמך שהצדיק מורר מהשינה, על זה סיפור המעשס, סיפור כל אחד אוהב לשמוע. כשאני הייתי ילד קטן, והיה לנו כל מיני סוגי מלמדים, מה היה מלמד טוב? כשהייתי בגיל 6 עד 7, היה לי מלמד שקראו אותו רבי יעקב מלמד. היה מאוד מפורסם. כל הילדים אהבו אותו. אני הייתי בגיל 6 עד 7, למדתי אצלו. הוא למד אתנו בשנה אחת, מילא כל פרשת השבוע, לא תמיד כל הפרשת, אנחנו סוף כסוף, בגיל 6, אבל הוא סיפר לנו, התחלנו ללמוד מההתחלה, עד שני, שלישי, כמה שהילדים הספיקו, אבל הוא כל כך סיפר את הסיפורים של פרשת השבוע, שעד עכשיו אני זוכר את זה. מלבד זאת למדנו, מגיל 6 עד 7, ישוע, תנך, ישוע, שופטים, שמול א', שמול בייס, עד מלוכם פרק חס. ועד היום אני כבר זוכר את זה, זוכר את זה. זה עניין של 66 שנים. זוכר את זה כמו שעכשיו למדת את זה. למה הוא המחיש את זה כל כך יפה? הוא הסביר את זה כל כך יפה, שילדים רוצים לשמוע, סיפר את זה סיפורים. כך, היה לוקח אתנו, כל ילד עכשיו תמוד, כי למדנו בבית הכנסת. בבוקר ובערב התפללו שם, באמצע היום למדנו בכיתה שלנו באיזה בית הכנסת. אז היה מרגיל אותנו, ילדים תעמדו פה בפורך, אז תבקש את הקודש בו מה שאתה רוצה. זה היה מלמד אחד שמאוד מאוד אהבנו, נקרא ביינקר מלמד. מאוד אהבנו אותו, הוא סיפר, ועד היום אני זוכר את זה, מה משהו אם הולכיש את זה. שנים אחר, ודאי לי שזה היה ביאנק מלמד, היה חסיד ברסלב. אז, ואחר כך היה לי מלמד בגיל 11 עד 12, עוד מלמד, גם כן אהבנו מאוד, הוא היה אברך צעיר, ובסוף הוא היה מגיד בירושלים, השם שלו היה רב שפסאי יהודה לויץ. אוקיי, שני למדת אצלו, הוא עוד היה אברך צעיר, אז הוא התחיל להגיד דרשות, אנחנו הלכנו, פרסמנו מודעות, הנה הוא הולך להגיד דרשות, אחר כך בסוף הוא היה בלטש הכי גדול, בירושלים, בכל העולם, גם אותו אהבנו מאוד מאוד, מאוד מאוד אהבנו, כי היה לומד את הלימוד כל כך יפה, וגם הוא היה אחר כך, התגלה לי שהוא נסע על ציר רבינו, שהוא מאוד אהב את תנא, שהוא היה מקורב, לא כמו יאנק מלמד, אבל גם הוא, ואהבנו אותו מאוד. כל כך אהבנו אותו, כי כשהיינו מגיל 11 עד גיל 12, הגיע סוף השנה, צריכים לעלות עוד כיתה, אז כל הילדים עשו שביתה למנהל, אנחנו לא רוצים ללכת לעלות למה, לא רוצים להישאר. לא יהיה שום דבר, צריכו להחליף שהוא יהיה מלמד של הכיתה הבא, כי כל הילדים רצו רק אותו. ככה הייתי אצלו מ-11 עד 12, מ-12 עד הבא מצווה ואחר כך. ובאתי לפה. הקופונים, למה הוא כל כך אהבו אותו, למה אהבו אותו ילדים קטנים בגיל 6 עד 7 אהבו אותו כל כך, הוא סיפר כל כך הרבה סיפורים יפים שמשכו את הלב. לתת מכות, זה לא עצה, מלמד שנותנים מכות, שילך לעבוד אצל הזבל. לא נותנים מכות לילדים. למה? כי אתה נותן לו מכות, מה אתה רוצה? הוא לא יודע ללמוד? אולי הוא חלש? תסביר לו עוד פעם. אבל הוא לא עוד פעם למדת, הוא לא מקשיב. בסדר, תעשה את זה מעניין, תראה שהוא יקשיב את זה. מלמד זה חוכמה מאוד גדולה. צריכים ללמוד עם הילדים בצורה כזו, שילדים יבואו ללמוד. זה שני מסמלמד. אומר רבינו לקוט המרן, חלק א' סימן למד,
שהצדק הוא מלמד כל כך, שיכול כל כך להסביר את הקודש ברוך הוא, עד שכולם מרגישים, הנה הקודש ברוך הוא פה. עכשיו, רבינו התחיל לספר סיפור המייסס, וזה 13 סיפורים. אז הוא אמר, בדרך סיפרתי סיפור, שכל מי ששמע, היה לו הירת שוב. וזה הסיפור המייסס. ולכן החלטתי עכשיו, מי? היום, כל יום נלמד חצי שעה. היום כבר מילאתי 7 דקות יותר מחצי שעה. אז כשבור דלת החיים, מחר נמשיך. אבל היות שזה חודש אלול, יש לי טעם למה התחלת ללמוד אתכם, טעם הקומוס. פעם אני אגלה לכם. למה התחלת ללמוד אתכם? שנים לגבי שנים היו פה. פה אתה בשדר הזה, למדתי כל הבחורים, כל יום, או היום אין לי כוח, אבל אחלה פה, אז חצי שעה, סיפור המייסס. מה זה חודש אלול? חודש אלול זה החודש האחרון, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לעשות חשבון מה עשינו כל השנה. השנה היה לנו שנת מעוברת, היה שתי עודרים, עודר א' ועודר ב', זאת אומרת, זה כבר חודש ה-13, עבר 12 חודשים. צריכים לעשות חשבון, מה עשינו? מה עשינו? מי שלמד כל יום דף גמורה, דף היומי, ברוך השם, אז עבר 12 חודשים, כמה למדנו? נו? 365. כך יש בשנה. שנים, הרי עבר 12 של חודשים. עכשיו נכנסים לחודש אלו, זה החודש ה-13 היום, מהשנה הזו, היה שנה מעוברת. אז למדנו 365 דף גמורה. אומר רבינו, יכולים לעבור בזה רואים, שנים אגב, בשנים לא פותחים גמורה. אותו דבר משנייס, מי שזכה למד כל יום, חי פוקר משנייס, נו, תעשו חשבון, כל חודש גמרו שישה סדרה משנה, הממילא 12 חודשים גמרו 12 פעם שישה סדרה משנה. אותו דבר חומש, זכינו ללמוד כל יום קצת חומש, את פרשת השבוע, יום שישי גמרנו 50 חומשי תורה, במשך השנה, בשמחת תורה, נוכל לסמוך עם התורה, שסיימנו את העם. עכשיו, אם יש סכר, גומבים פרק, שתי פרקים בתנך. תנך זה מאוד מעניין. רבינו אמר, זה הספר העמוס הכי גדול. אז צריכים לעשות חשבון נפש כל השנה, ואם זה לא היה כמו שהיה, צריכים עכשיו להתחיל. מלבד זאת, אצלנו כל ילד, עד הבר מצווה מסיים ש"ס, כולם צוחקים מזה, מה הוא סתם אומר, אז הסטייפלר הרגיל את הבן שלו, רב חיים, שהוא היום הגאון הכי גדול בעולם, שלומד כל שנה, הוא גומר את כל התורה כולו. גם הוא, לפני הבר מצווה, האבא הרגיל אותו, נגיד את הש"ס, וכן הוא הרגיל את הבנים שלו, וכן הבנים שלו הרגילו לה את הבנים שלהם, את המנפטים. ואצלנו, ברוך השם, כל ילד עד הבר מצווה גומר ש"ס. שתי פעם, לפעמים, אחר הבר מצווה, עוד פעם. עכשיו, עשיתי את החשבון, למה שלא תיקחו מסכת אחת, ותחזרו על זה 100 פעמים ו1, אז נשאר בזיכרון. כי אם חוזרים כל כך הרבה פעמים, זה נשאר בזיכרון. כמו אשרי, למה נדעים כל אחד אשרי ברפא? כי אומרים את זה 3 פעמים ביום, אז זוכרים כל אשרי, מי לא יודע אשרי ברפא. אותו דבר, אם חוזרים המסכת אחד 100 פעמים ו1, יודעים את זה. ולכן אשרי הבחור שלקח מסכת מה שהוא רוצה. גמרא אומרת בעבוד הזורה, לא ילמד עוד אדם במוקם שלי בחופץ. אדם שילמד איפה שהוא רוצה. זה רוצה מסכת הזו, זה מסכת הזו. לכן זה דבר גדול, לקחת מסכת 100 פעמים ו1, ככל מסכת, הקדוש ברוך הוא יעזור שעד שתתחתנו, תגמרו כבר 5 או 6 או 10 מסכת 100 פעמים ו1. וזה ייתן לכם חשק שגם הרגע התונה, תצאו נמשיך. כמה שתוכלו, כל יום. אבל בסוף היום עושים חשק.
מה למדתי היום? אמרתי חומש, כן. אמרתי משנה, אז כן. אמרתי גמרא, כן. ולבד זאת, מי שרוצה, אנחנו לומדים כל יום דף היומי בבלי, דף היומי ירושלמי, ופרק בתוספת. זה ראשון טבעס בייס, בבלי, ירושלמי בתוספת הזה. עכשיו רבין אומר, יש אנשים ששוכחים מה שלומדים. אומר, אל תסתכל על זה, כי בשמיים יזכירו לך את כל מה שלמדת. אחרי נאמר, הרי הקודש, שיש נשמות ששוכחים. המדר שאומר, כך צריך להיות, שתשכח, כדי שתלמד עוד פעם ועוד פעם, כי אם תזכור, אני לא צריך ללמוד, אדם ילמוד, יסיים את התורה שנתיים, שלוש, ולא רוצה יותר ללמוד, אני זוכר את זה. הקודש ברוך הוא חזק, כשנשכח. ולכן, מהיום, כל יום אני מלמד אתכם חצי שעה, עכשיו זה כבר 3-4 שעה, מה שאני מבקש אתכם זה דבר אחד, שמהיום והלאה, אל תהיו בטלנים, תתחילו להסמיד ספר רבינו, מאיפה אני יודע את זה? כי חזרתי כל כך הרבה פעמים, עד שאפילו באמצע השינה תאירו אותי, מה אומר רבינו פה? אני אגיד לך, באמצע השינה, כי ככה חזרתי כל כך הרבה פעמים, לא יכולים אפילו להסביר לכם כמה פעמים. אז אני שם בראש. לא מאמין שיש לי ראש טוב, רציתי. אף אחד לא הכריח אותי. עד הרבה, היה לי הרבה מניות, לא נתנו לי. אבל, ברוך השם, תלמדו לקוטה מרן, אני צריך לראות כמה לקוטה מרן, כדי שתלמדו. שיח עשה, חיים מרן, וספר המידס, וסיפור המייסס. זה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. אם תהיו חזקים בזה, תראו. זה ייתן לכם חשק להיות בכל התורה כולה. ואין עוד טוב כמו לימוד תורה קדוש. מי שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו כל מה שהוא צריך. לא יכולים להסביר מה זה לימוד תורה. אדם שלומד תורה, ובסוף יש לו כל השיר שבו. לכן אני מאוד מאוד מבקש אתכם שעכשיו היום הראשון בחודש אלו יש מיניק ישראל ורבינו מביא את זה בשיח הסרן סימן קוף חף זין תזכרו סימן קוף חף זין שאומרים את כל ספר תיקון הזויה מעד חודש אלו עד יום כיפור גומרים את ה... זה לא הרבה אם כל יום גומרים 5 או 6 דפים, עד יום כיפור. וזה מיני כל ישראל שלומדים תיקון הזוהר. רבינו למד כל השנה תיקון הזוהר, אבל אמר שזה מיני כסוהר. אז כדאי להתחיל. תיקון, היום יש תיקון הזוהר, מותיות גדולות, וזה לא הרבה כסף. כמה עולה? אולי $5 או $6. מותיות גדולות שזה. אומרים, מתחילים מהיום, עד יום כיפור. גומרים את כל התיקון הזה, ורבין אמר שיש בזה כל הסודות שבאו אליו, תיקון הזוהר. מה זה תיקון הזוהר? בשביל ויכולי, כשהיה במערה עם הבן שלו, רב לזור, בא אליו אליו הנובי שם, ולמד איתו את התיקון הזוהר. מה זה תיקון הזוהר? על המילה הראשונה, ברשיס. ברשיס זה מילה ראשונה, אתה יודע, לא? ברשיס בו נקים עץ השמיים וסורץ. על המילה הראשונה ברשיס, הוא פירש 70 אופנים. ברשיס זה אויסיס יורה בוישס. נכון? ברשיס יורה בוישס. שאדם צריך להתבייש מהקודש ברוך הוא, וצריך לפחד מהקודש ברוך הוא. ברשיס זה יורה שבס, בשבס של החיירה, ו... כל מה שרשיבים אופנים הוא מפרש ברשיס. ולכן זה דבר גדול מאוד שנגיד, זה לוקח הרבה זמן, אולי 5 או 10 דקות גמרתם 5 או 7 או 8 דפים, ועד כיפור גמרו את זה. עכשיו, אם תעשו את זה, תצליחו מאוד. הקדוש ברוך הוא יעזור, שייתן לקדוש ברוך הוא את החיים, מחר נתחיל ללמוד הלאה. אבל... מחר אני אסביר לכם למה רבינו מתחיל את הסיפור. בדרך סיפרתי מייסה שכל שהיה שומו, היה לו הירת שוב.

0: וככה זה אחים.
1: הרב פנגר.
2: מה קורה דניאל?
1: שלום רב, איזה כבוד שאתה פה.
2: תודה, הדדי.
1: ממש שמח לשוחח, המון המון זמן רציתי שזה יקרה. אז אני, טוב, יש המון המון על מה לדבר, ואני ממש אשמח, למרות שסיפרת המון המון פעמים את הסיפור שלך, אני אשמח להיכנס אליו, לשאול אותך עליו ולשמוע אותו. בעצם אתה נכנסת למנזר בהודו, ולאחר...

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו שמחים להציג בפניכם את התוכנית משיבת נפש עם הרב אברהם ציון. אשיתנו ביחד המשך האזנה הרבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

כאן הוא בתוכנית חיי מוהר"ן, שיעור בחיי מוהר"ן, פרק עבודת השם, סימן תע"ז. אומר רבי נתן מכבר, קודם שהיה רבנו בארץ ישראל, ביקש אחד אותו על בנים, לא היה לו ילדים, ביקש מרבנו שיברך אותו, יבטיח לו בנים. ואמר לו רבנו שייתן צדקה, והשיב אותו אדם שאין ביכולתו. אז רבנו אמר לו, טוב, אתה לא יכול לתת צדקה, אז שיהיה לך אמונה. כי אמונה חשוב כמו צדקה. שיהיה לך אמונה, שמה שאני מבטיח לך, שיהיה לך ילד, יהיה לך, זה חשוב כמו צדקה. כמו שכתוב באברהם אבינו, והאמין בהשם והשבה לו לצדקה. ואמר, על ידי אמונה זוכה לבנים. כי אמונה גמטריה בנים, וכן אהבה. ככה קרה שנפקד זה האיש והיו לו בנים. תפיינחת, אמר רבנו, ספר רזיאל אינו מאדם הראשון. יש ספר שנקרא ספר רזיאל, ויש אומרים שזה ספר שהשאיר אדם הראשון. רבנו אמר, לא, זה לא מאדם הראשון, ולא זהו הספר שנתן המלאך לאדם הראשון. אדם הראשון נתן המלאך רזיאל ספר, והוא קרא לו רזיאל. אז רבנו אומר, הספר שנמצא אצלנו זה לא זה. ואין בו כוח להציל משרפה, כמו שאומרים האנשים. הוא כבר הראה שהספר בעצמו נשרף. והעריך רבנו בזה בראיות ברורות.

תף אינטט, אמר רבנו שעל ידי שמספרים מעשיות מצדיקים ומגדלים ומפליאים אותם, על ידי זה נמתק כדין ונמשך חסד. כן, נספר סיפורי מעשיות של צדיקים, כל מיני דברים, נפלאות שהם עשו, מידות טובות שיש להם, נספר מעשיות מצדיקים, זה ממתיק את הדין וממשיך חסד לעולם. וזהו מה שכתוב בפסוק, מגדיל ישועות מלכו, מן מלכי רבנן. כשאתה מגדיל את הישועות של המלך, מי זה המלך? זה החכמים, מן מלכי רבנן, הם המלכים. כשאתה מגדיל את הישועות שלהם ומספר את הנפלאות והישועות שהם עזרו לאנשים וכל מיני דברים טובים ומידות טובות ונפלאות, אז נמשך חסד. מגדיל ישועות מלכו, למשך חסד למשיחו. היינו, מה שמספר ומגדיל הנפלאות והישועות של הצדיקים שנקראים מלאכים כנ"ל, על ידי זה עושה חסד למשיחו, שהשם יתברך עושה חסד למי שמסיח ומספר מזה. זה עושה חסד למשיחו, אל תקרא משיחו אלא מסיחו, מי שמספר את המעשיות. וכבר קרה שרבנו אמר לאחד שבא לספר לו שהשלטונות באוקראינה הזמינו אותו לבית המשפט והיה לו כל מיני עסקים איתם, אז רבנו אמר לו, בדרך שאתה הולך לשם לבית משפט שלהם תספר מעשיות ממני. אז באמת הוא סיפר לעגלון בדרך כל מיני דברים יפים ומעשיות מרבנו, ואז הוא ניצל ונהיה חסד. עוד שמעתי על הפסוק, אומר רבי נתן, קומי שאי את הנער והזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. ככה אמר המלאך להגר. גם על הפסוק ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, גם כן שמעתי על זה ועל שני הפסוקים האלה. וכן יש כמה וכמה תורות אצל החברים, חברים של רבי נתן, התלמידים שהיו אצל רבנו לפני שרבי נתן התקרב לרבנו. אז רבי נתן אסף מהם את כל מה שהם כתבו והכניס חלק מהם בליקוטי מורן נגד רצון רבנו, שרבנו לא רצה שיהיה, הוא אמר שהוא מתבייש בכל מה שהוא אמר לפני שהוא היה בארץ ישראל. בכל זאת רבי נתן מההתלהבות והאהבה שאהב את התורות של רבנו, הוא הכניס את זה. אז אומר רבי נתן, עוד כמה תורות אצל החברים שאמר קודם שהיה בארץ ישראל, אבל מהמד ששמעתי מפיו הקדוש שאין ברצונו שיודפסו התורות שאמר קודם ארץ ישראל, ואפילו על אלה שכבר הודפסו, הקפיד עליו רבנו. רק מה שאמר אחר ארץ ישראל, את זה הוא הזהיר לכתוב אותם את הכל, ואמר שאפילו שיחות פשוטות של אחר ארץ ישראל צריכים לכתוב. על כן, אין רצוני להעתיקם, אומר רבי נתן, את התורות שיש אצל החברים, עוד הרבה תורות שהם כתבו, אף על פי שעל פי דעתנו, גם אלו התורות שקודם ארץ ישראל הם נפלאות השם, והם גבוהים מאוד, כי גם קודם ארץ ישראל היה חידוש נפלא ונורא מאוד, אך מי יבוא אחר המלך, אחרי רבנו, שאמר לא לכתוב אותם, ומי יכול לדע כוונתו בזה שלא רצה שיודפסו, ועל פי כן, לא יכולתי להתאפק, אומר רבי נתן, והעתקתי קצת לפרקים. הקצת הזה, זה בערך 41 תורות שנמצאים מסימן עין ג' עד קוף ד' בליקוטי מורן חלק א'. שמעתי בעצמי מפיו הקדוש, תף פי אנחנו, שמעתי בעצמי מפיו הקדוש, כשבולעים את הרוק הוא מועיל לנקיות. יופי, על פי זה נבין למה הגויים כל הזמן יורקים בחוץ, לא משאיר להם שום דבר נקי.

סימן תפ"א. הלבנה באת בקובלנה לפני החמה, בטענות. כאשר שהחמה משמשת עיקרה ביום ובימות החמה. והיא, הלבנה, צריכה לשמש בחורף ובלילות הארוכים ובקור. כי באמת כשיש חורף וקר וגשם ועננים, אז הלבנה היא לא מתפקדת. החמה היא לא מתפקדת, כביכול, מבחינתנו, כפי שאנחנו רואים. אז הלבנה באה בטענה לחמה, למה זה ככה? שאת, מתי את עובדת, משמשת בימים יפים, ימי החמה, אין גשם, ואני הלבנה בלילה עובדת עבודה קשה של עבודת לילה, בלילות הארוכים, בקור, בחורף. והייתה החמה מפייסתה שתעשה לה מלבוש. אז החמה רצתה להרגיע אותה, לפייס את הלבנה, שהיא טוענת שהיא קיבלה תפקיד לא נעים, והבטיחה לה החמה שתעשה לה מלבוש. וקראו לכל החייטים, בולג'בוי גלבנה, כן, ברוסית אולי, זאת אומרת, חייטים גדולים וחשובים, בעלי מקצוע רציניים, שיבואו, יעשו מלבוש ללבנה. ורצו גם החייטים הקטנים, לא המקצוענים, גם כן ללכת, אמרו, הזמינו את הבעלי מקצוע, גם הם רצו ללכת לעשות, לנסות, לעשות מלבוש ללבנה. ואמרו, מאחר שאין קוראים אותנו, אין לנו ללך, ככה הם אומרים, החייטים הפשוטים. ובאו החייטים הנ"ל, המקצוענים, והשיבו, שאי אפשר לקחת למלבוש, הם לא מצליחים לעשות מלבוש ללבנה. כי היא לפעמים קטנה, לפעמים גדולה, אז איזה מידה נעשה לה? ובאו החייטים הקטנים ואמרו שהם יכוונו מידתה ויעשו המלבושים. השיבו להם, אם החייטים הגדולים אינם יכולים, איך תוכלו אתם? זאת השיחה. יש פה איזה פירוש שמופיע בשיח שרף קודש של פרשו אנש, ורמזו בו שעניין הלבנה שמושלת בלילה בעת הקור הוא עניין העבודות הקשות שצריך לעשות בכמעט חסות והתבודדות חוץ לעיר וכדומה, ועניין הלבושים שצריכים לעשות לה הוא עניין כוחות הסבל וההתחזקות הגדולה לעמוד על המשמר ולשמש אותו יתברך בעת הקור והקושי. אבל אי אפשר לעשות למלבוש אחר ללא שינוי, אחד ללא שינוי, כי פעם צריך התעוררות, פעם התחזקות, לרוב העליות והירידות שעוברים על כל אחד. ומידה זו של התחזקות אינו מצליחים לתפור ולעשות לה, אלה החייטים הגדולים במעלה, כי הם חייטים, כי הם החייטים הקטנים. החייטים הקטנים, הכוונה בכוח התמימות והפשיטות, אפשר למצוא דרך נכון וישר לעמוד על עומדו בכל עת, אין בעלייה, אין בירידה. כי רק הצדיקים שהולכים בדרך התמימות והפשיטות, אנו בדרך התפילה, הם יכולים לסלול דרך נכון וישר לכל אחד, שיחממו וישמרו וינצרו בכל עת, בכל זמן, ואף בעת הקור הגדול. הקור הגדול, זאת אומרת, בירידות. ככה פירשו. אבל מה שיש לנו פה זה בלי פירוש, ככה רבנו אמר, סיפר שהלבנה באה בטענה לפני החמה שהיא משמשת בלילה, והחמה ביום, בתנאים טובים, בחום. אבל השאלה היא פה שאלה, אין לה מקום לשאלה, כי הרי החמה עצמה היא מייצרת את המציאות הזאת שיהיה חם וקיץ. אז אם היא לא תשמש, אז לא יהיה גם, לא יהיה קיץ ולא יהיה חום. בכל אופן זה הסיפור. עכשיו מה שיש לנו בהמשך, שעכשיו לעשות למלבוש אי אפשר כי היא משנה, כל הזמן משנה את גודלה, אז לא מצאו פתרון איך לעשות לה, איזה לבוש לעשות לה. אני לקחתי את השיחה הזאת כהתחזקות לעצמי בפירוש
ליקוטי מורן בשפה ברורה. במשך השנים שהתחלנו ללמוד בעיון ולנסות להבין את רבנו, אז כל סיבוב על התורה פתאום אתה רואה שהמידה של המשתנה של של התורה. וקודם הבנת ככה, אתה אחרי זה עובר ככה ועובר איזה תקופה, קוראת אותו תורה, אתה מבין אותה אחרת, עובר התקופה, אתה מבין אחרת. אז איך אתה יכול לעשות פירוש לרבנו? כי הרי כדי להבין את רבנו בכל מיני מדרגות, אתה צריך להגיע למדרגה מסוימת כדי להבין את התורה שרבנו על אותה מדרגה. אתה עושה סיבוב, קורא את התורה הזאת פעם הבאה, פעם הבאה כבר עלית למדרגה אחרת, אתה מבין את רבנו לפי המדרגה החדשה שלך. אז איך אתה יכול לעשות פירוש? וזה ככה עד אין סוף, כי התורה של רבנו היא עד אין סוף. כל פעם שתעבור, אז בא לי רעיון לעשות ללבנה אין סוף לבושים. בכל פעם שאיך שהיא עומדת, שתלבש את מה שמתאים לה באותו רגע. כשהיא קטנה, שתלבש את הבגד הקטן, כשהיא גדולה, תלבש את הבגד. אז ככה אנחנו עושים בלימוד שלנו. אנחנו כל פעם עושים עוד תיקון, עוד תיקון, עוד תיקון, לפי המדרגה, לפי ההבנה הבאה. ובעזרת השם, אחרי אריכות ימים ושנים, שיקרא לנו רבנו למעלה, להיצמד אליו, להידבק בו, זה יהיה הלבוש האחרון שהצלחנו ללביש את תורת רבנו, את הלבנה, בעזרת השם, שנזכה.

סימן תף פי בית. פעם אחת סיפר אמי מעניין ענבה ואיך הוא האמת וכו'. וכן סיפר אמי מעניין על מנת שלא לקבל פרס. מה זה ענבה באמת? כן, רבי נתן אומר ככה, רבנו דיבר איתו, מה זה ענבה באמת? וגם דיבר איתו על מה שאמרו חזן, שצריך לעסוק בעבודת השם, שלא על מנת לקבל פרס. ואמר רבנו, ולא אף על פי כן בהכרח שאני רוצה איזה דבר. וכיוון לי מחשבתי. ככה רבי נתן אומר שרבנו, שהסביר את זה, הוא כיוון בדיוק על מה שחשבתי. חשבתי, איך יכול להיות מצב כזה שבן אדם לומד שלא על מנת לקבל פרס? הוא מקיים עבודת השם. הלו בסוף סוף איזה משהו הוא רוצה, משהו קטן, אפילו ההנאה שיש בלימוד התורה, זה גם כן פרס. וכיוון לי מחשבתי, כאלה קושיות בעניין הענבה ובעניין זה היו עולים על דעתי, והוא זל בקדושתו הנפלאה כיוון לי מחשבתי, אך לא אמר שום יישוב ותירוץ על זה, רק דיבוריו היו כאומר שהוא יודע כל מחשבותיי שעולים על הלב, אך אי אפשר אתה ליישב לי כל זה. והבנתי מדבריו שצריכים לזה רק יגיעה גדולה בעבודת השם ותפילה ותחנונים הרבה, אז נזכיר לדע דרכי הענבה באמת, מה זה להיות באמת ענב, וכן לזכות לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס. יהי רצון שנזכה מהרה לכל זה באמת ובשלמות.

תף פי ג' פעם אחת היו ייסורים באיזה חודש. איזה ייסורים? מספר רבי נתן, שלא הייתה הלבנה. רצו לקדש את הלבנה, והיה חורף, עננים, כיסו את הלבנה, והיה לו ייסורים לרבי נתן, שלא הייתה הלבנה, וכן דומה שלא קידשו את הכלל אז, בגלל שלא מצאו יום שהיא תצא מחוץ לעננים. אמר רבנו זל שצריכים לראות להקדים את עצמו, להתחיל לקדש את הלבנה קודם שבעה ימים. כן, בדרך כלל אנחנו מחכים שבעה ימים מאז ראש חודש כדי לקדש את הלבנה. רבנו אמר אפשר יותר מוקדם, לא לחכות שבעה ימים, וציווה לעיין בפוסקים, וראינו שרוב הפוסקים מסכימים לקדשה מקודם, כפי הדין מדינה דגמרה. כמובן בתז ומגן אברהם, סימן תף כף וו. ועיין במשבצות זהב, שם כן, גם כן אחד הפוסקים שגם כן מסכים עם זה. פעם אחת, מספר רבי נתן, נתארתי בקידוש הלבנה. הוא יחר. וציווה עליי רבנו, הוא היה אצל רבנו, ועוד לא קידש את הלבנה, ואמר לו רבנו, כאשר אראה אותה מתוך העננים, כפי מה שהיא, איך שתראה אותה? תרף שתראה אותה, אפילו בין העננים. תקדש אותה מיד. וכוונתו שלא אדקדק על חומרות כלל עד שאני אראה אותה ממש וכזה. אתה רואה אותה אפילו ככה מאחורי העננים, תקדש. כי כיוון שרואים אותה מתוך העננים, כפי מה שהיא מצווה לקדשה. לא מופיע פה המשך הסיפור. טוב, נספר בעל פה מה שקרה שם באותה פעם. רבי נתן יצא החוצה מהחדר של רבנו, איפה שישבו כל החברים, והחיכה שהלבנה תצא. אז היא יצאה, התחילה לצאת קצת, והוא עוד פעם התחיל לחשוש, אולי זה לא מתאים, זה עוד לא כל כך ברור, ככה לא אמרו הפוסקים, הפוסקים אמרו ככה, והתחיל כאן להתפלפל בהלכה, ונעלמה לו. ואז הוא נכנס כבר למצב של דאגה יותר. למה? בגלל שהוא לא קיים את דברי רבנו, שאמר לו לעשות את זה מיד, אפילו שהיא לא נראית כל כך. אז הוא נסע עיניו לשמיים והתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא שיציא את הלבנה. ובאמת היא רק התחילה להציץ מאחורי הענן, בירך וחזר לרבנו בשמחה. רבנו אמר, תראו עכשיו על הפנים שלו, איך הוא השתנה, איך הוא שמח שהוא בירך את עשה קידוש לבנה.

שמעתי מפיו הקדוש שאמר שהוא יצר גדול אצל הלומדים להמציא חדשות. היינו מה שכל אחד רוצה דייקה להמציא דין חדש. ככה יש יצרה אצל הלומדים, אתה יודע, חכמים. הוא לומד, הוא חייב לחפש משהו חדש שלא אמרו לפניו עד היום, וזה יצרה גדול. שמעתי רבי נתן אומר שאינו מסכים רבנו על אלו הלומדים

גדולים שרוצים דייקה להמציא חדשות כגון איזה דין חדש או איזה הנהגה חדשה, וכוונתם אינה על האמת לאמיתו להמציא חדשות. ואמר שהיא תאהבה אצל הגדולים להמציא חדשות דייקה, ולא היה דעתו מסכים על זה כלל, כי אין צריכים להמציא חדשות, רק העיקר שיהיה כוונתו אל האמת לאמיתו.

אמר רבנו, אומר רבי נתן, אמר רבנו בזה הלשון, אגיד קפיטל תהילים, אז מזנט איז אזוי ויה הפנש. תרגום, כשאומרים פרק תהילים טוב, הרי זה כמו שתיית פונש. משקה כזה שעושים אותו מיין, מערבבים בו דבש, ומשהו פונש, משקה טעים. אמר העולם הבא שיש לנו בזה העולם, כשהשם יתברך עוזר לפעמים, אין לשער את העולם הבא שיש לנו בתוך העולם הזה. העולם הבא הכוונה לעונג. העולם הבא זה, זה מושג שמשמעותו עונג. העולם הבא שיש לנו בעולם הזה, כשהשם יתברך עוזר לפעמים, אין לשער. תף פי זין אמר, הצדיקים שוגים בזה, במה שמאחרים, מאחרים זמן תפילה. תף פי ה' כף קלע בגימטריה שין 300 שין שנה שהיה חתן נע ונד, ויש בזה מעשה מעניין החתן כשיצא מבית החופה נטעה מבית לבית ומעיר לעיר וכו'. ושמעתי שמעשה זאת ציפרה רבנו בשם צדיקים הצדיקים הסכנים, כמדומה שציפרה בשם הרב הקדוש במורנו הרב, הרב יעקב יוסף זל, מגיד משרים לקהילת קודש אוסטרה. זהו, אין על זה כלום. כף הקלע בגימטרי השין, שנה שהיה חתן נע ונד, ויש בזה מעשה מעניין חתן, את המעשה הוא לא מספר, שיצא מבית החופה אחרי החופה והתבלבל בעיר מבית לבית, לא מצא את מקומו. ושמעתי אומר רבי נתן שהמעשה הזה רבינו סיפר בשם המגיד משרים מאוסטרה. תף פי תת, שמעתי אומר רבי נתן שפעם אחת נכנס אחד אצלו ואמר לו רבנו, בזו השעה, השעה היה אצלי השר של יוון והשר של צרפת, וביקשו אותי ושאלו מי מהם יכבוש, וישבתי להם מי שיחזיק יותר עם ישראל הוא יכבוש. איך הופיעו אצלו שני השרים האלה, זאת אומרת כשר של יוון של צרפת, שהייתה ביניהם מלחמה, באו לשאול את רבנו מי לדעתו ינצח. אז יכול להיות שהופיעו אצלו בהקיץ, זאת אומרת הצדיק יכול לראות כמו בחלום, שרואים דמויות בחלום, סרט רואים בחלום, יש מצב שבהקיץ צדיקים שמזוכחים בעלי רוח הקודש מופיע אצלם סיפור ממש, הם רואים את התמונות מול העיניים, עומדים לפניהם הדמויות. אם תבוא לגוע בו לא תיגע בכלום, כמובן זה לא מדובר על אתה מחזיק משהו גשמי, אבל את הדמות שלו והוא עומד לפניך והוא מדבר איתך הוא רואה. זה נקרא מראה. הרבה מקומות רבנו מספר על כל מיני מראות שהוא ראה שבהקיץ, לא בחלום. יש דרכים אחרות, לא יודע אותם, יש דרכים אחרות שמופיעים כל מיני דברים כאלה לצדיקים בעלי רוח הקודש. אז הוא שאל, שאלו אותו מי יכבוש, אמר להם מי שיחזיק יותר עם ישראל הוא יכבוש.

איזה צדיק לא צריך לקנות את המשקפיים האלה. יש לו אדם בתוך המוח. זה משקפיים יקרות, משהו כמו הרבה כסף.

אם אתם זוכרים, פעם דיברנו על התורה של רבנו, שהוא אמר, מי ששמע את התורה שלו עם הנגינה שלה והריקוד שלה, אז אין תענוג גדול מזה. אז זאת דוגמה למה אני מתכוון. אתה יושב על הכיסא ואתה לא רוקד, אבל בפנים החלק הפנימי שלך שמולבש בידיים, ברגליים, בלב, כל האיברים, לא, אדם נמצא, אדם בתוך אדם, הנשמה נמצאת ברוח, הרוח בתוך הנפש, הנפש בתוך הגוף. אז הם רוקדים בפנים ומשתדלים, מנסים להניע גם את האיברים, אבל האיברים הם תקועים, גבוהים. שנזכה בעזרת השם לשמוע את התורות של רבנו המשמחות האלה.

תו צדיק, תינוק אחד, בן 9 שנים, היה חולה קצת, שהיה לו חולת שקוראים שתי חינוס, מין קדחת. ושלחו אביו לרבנו ז"ל, וסיפר אמו הרבה, ואמר לו רבנו מוסר נפלא, כי היו לתינוק פחדים הרבה. תינוק, הכוונה לא תינוק בן שנה, תינוק זה נקרא עד גיל 12 ילד, אנחנו קוראים לו תינוק. עוד לא קיבל את הדעת של גיל 13. אז רבנו אמר לו מוסר הרבה לתינוק הזה שהיה לו פחדים גדולים, ואמר לו רבנו ז"ל, תראו מה רבנו אומר לילד, איך מכניס בו את האמת. הוא לא אמר לו אל תדאג, יהיה בסדר, תהיה בריא, אמר לו את האמת. מדוע תפחד? אתה זכור נא פחד שיהיה לך בעת שיוליכוך לבית העלמין, יוליכוך לבית העלמין, ותישאר שם לבד, והכל ייפרדו ממך, ותהיה נשאר מונה שם בין המתים. הלו עכשיו אתה מתיירה לצאת יחידי בלילה, מה תעשה אז שתהיה בקבר? וכיוצא מזה דברים הרבה של מוסר. גם אמר לו, מי הוא זה שרצה להחוות את עצמו בעצמו? ראית בן אדם שלוקח איזה ברזל מלובן ומחווה את עצמו? כלומר, הלו כשאתה חותר, אתה מחווה את עצמך בידיים. הוא הכיר את הילד, הוא ידע מה המצב שלו. כי סוף כל סוף תקבל עונשך קשה, ואמר, איך לא תחוס על עצמך ואתה מחווה את עצמך בידיים ממש? אחר כך אמר לו סגולה לחולת שלו, שיקחו אפר הנדרס על גבי סקופה, על הדלת, והניחו את האפר באיזה כלי על האש, עד שיתלבן ויוחם האפר היטב, ואותו האפר החם יניחו על צידו של הילד ויתרפא. וכך היה. ואחר כך התגדל הילד הזה, התינוק, ונשארו הדברים שדיבר עם אור רבנו זל תקועים בליבו, ועדיין הוא זוכר אותם. רבי נתן מספר כבר אחרי הרבה שנים, שהילד הזה כבר בן אדם מבוגר, והוא זוכר את מה שרבנו אמר לו אז שהוא היה ילד, להיזהר מהעבירות שהוא מחווה את עצמו. ועוד דברים הרבה סיפר עמו רבנו ז"ל. מזה אנו רואים איך רבנו ז"ל היה מסתכל אפילו על תינוק ורצה להכניס בו יראת שמיים, למען יתחיל להתחנך בעבודתו יתברך, וגם יזכרם בגדלותו, כמו שכתוב, חנוך לנער על פי דרכו. ועוד יש דברים הרבה שסיפר עם הילד הנ"ל, כמה פעמים עניין אורלת לב שצריכים למולו, וכן שמעתי מכמה אנשים שהיו קטנים בימי רבנו ז"ל, וסיפר לי כמה דברים נפלאים ושיחות יפות ששמעו ממנו בקטנותם, ועדיין הם זוכרים אותם, ומבינים עכשיו למפרע איך היה מרמז להם דברים שיטיב להם באחריתם. נחזור שנייה אחורה לשיחה, וננסה להבין למה רבנו נקט בלשון הזאת דווקא. כי יש מקרים שרבנו יכול לדבר עם הילד דברים אחרים, דברים מעודדים, מעסקים, כמו שהיה לו, אבל עם אותו ילד הוא דיבר דווקא את הדברים המפחידים. אז אני מדקדק פה בשיחה של רבי נתן ככה. הילד היה חולה קצת, ושלחו אביו לרבנו, וסיפר עמו הרבה, ואמר לו מוסר נפלא. כי היו לתינוק פחדים גדולים. זאת אומרת, רבנו זיהה שהילד הזה מפחד. אז חנוך לנער על פי דרכו משתמע ממה שרבנו רבי נתן הוסיף שם, חנוך לנער על פי דרכו, בגלל שהוא היה פחדן. אז אני יכול להשתמש עם הכלי הזה שהכי עושה עליו רושם, כדי לתקוע לו בליבו יראת שמיים. אז לכן רבנו התחיל לתאר לו מה קורה בבית הגברות, כשיקחו אותו וישאירו אותו שם לבד בין המתים, והרי אתה מפחד לצאת בלילה היום, בחיים אתה מפחד לצאת מהדלת בלילה לחצר. אז מה תעשה אז? אז זה עזר לו וזה באמת נתקע לו. אז רבי נתן מוסיף, אני חוזר משהו, הוסיף, מזה אנו רואים איך רבנו ז"ל היה מסתכל אפילו על תינוק ורצה להכניס בו יראת שמיים למען יתחיל להתחנך בעבודתו ידבר וגם יזכרם בגדלותו, כמו שכתוב, חנוך לנער על פי דרכו. טוב, יש איזה הלכה בלקוטי הלכות, ההגעה שולחת לשם, צריך לראות שם אם יש שם איזה עניין שאולי הלכנו בכיוון שלו.

אנו בהם אורן, מי שנגיע עכשיו לתוכנית, עבודת השם, סימן תא צדיק א', אומר רבי נתן משנה תא קוף סמך וב, בין כסה לעשור.

כוונה בין ראש השנה ליום הכיפורים. בשנת תף קוף סמר ו'. יצא רבנו זל מהמקווה, ואמר שנתגלה לו בעת הזאת מן השמיים, איך התנהגו אנשי שלומנו, תלמידים שלו, בענייני תעניתים, כל ימי חייהם. כמה תעניתים צריך כל אחד ואחד מאנשי שלומנו להתענות בכל שנה ושנה, ואיך ומתי התענו. ואחר הימים טובים נכנסנו אליו כל אחד בייחוד, בנפרד, ומסר לכל אחד ואחד צצל, פתקה, שם כתוב מתי הוא יתענה. לכל אחד מהתלמידים הוא נתן את הזמן המתאים לו, הספציפי לו, וכמה פעמים בשנה וכו'. והיה כתוב אצלו צטל בכתיבת ידו הקדושה איזה דברים. ואיני יודע מה היה כתוב שם. רבי נתן לא הספיק, לא ראה את זה, ראה את ביד של רבנו, אבל לא ראה מה כתוב. כי לא נתן לראות בתוך גוף הצטל, הפתקה. רק כשישבתי אצלו לקבל הצטל של הנהגת התעניתים שלי, אז ראיתי אותו יושב על השולחן, וצטל כתוב לפניו, ואיני יודע מה היה כתוב בתוכו, והיה יושב וחושב ומעיין הרבה על אותו הצטל, והיה מייגיע עצמו הרבה קודם שזכיתי שיצא הדיבור מפיו באיזה ימים בשנה, אני צריך להתענות. אחר כך גילה לי הימים שאני צריך להתענות בהם, וציווה לכותבם על הנייר לזיכרון. והזהיר אותי מאוד לזוכרם, לבלי לאבד הצטל שלי. וציווה עלינו שבראש השנה, קודם שהוא אומר תורה, בעת שהוא מכין עצמו לומר תורה, אזי נקבל על עצמנו התעניתים שלנו שציווה עלינו, כן, לכל השנה, ואז בראש השנה בשעת הכנתו לומר תורה, יהיה קבלת התעניתים הנ"ל על כל השנה כולה. ומי שלא יהיה על ראש השנה, לא יתענה כלל. צריך להיות בראש השנה. וכן היה כשמסר התעניתים לשאר אנשי שלומנו, כי כולם סיפרו לי שהיה יושב על הצטל, והיה יושב ומשתומם כשעה חדה, קודם שאמר הצטל של הנהגת התעניתים לכל אחד. והיינו מבינים את דבריו שאלו התעניתים הם דברים עיקרים והנהגות עליונות מאוד מאוד, אשרי שזכינו לקבלם, ונמשך הדבר בערך שתי שנים. הם נהגו עם רשימת תעניתים שרבנו נתן לכל אחד לעשות במשך השנה. אחר כך כשבא מלמברג, זה היה שנתיים יותר מאוחר, בקיץ תעפקוף סמך ה, ציווה עלינו שלא להתענות כלל, ואמר הלא מי שאינו זוכר להיות אצלי על ראש השנה הוא אינו להתענות כלל, כנל. מי שזוכר להיות על ראש השנה הוא בוודאי אין צריך להתענות כלל, מאחר שזוכה להיות אצלי על ראש השנה ואבן. ואין במקום אחר מזה מעלת מי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה. אני נזכר פה בכתב שכתב מוארוש לגבי אחד ששאל אותו אם צריכים להיות שלוש פעמים אצל רבנו רצוף בשביל להינצל מעולם התור, ראש השנה, חנוכה, שבועות. אז הוא כתב לו שזה לא חייב להיות רצוף, ובסוף השיחה הוא אומר שהעיקר זה להיות על ראש השנה, כי מי שיהיה על ראש השנה, אף על פי שלא יהיה בשאר הזמנים, רבנו יכול לעשות לו את התיקון שהוא לא יצטרך את הזמנים האחרים. כי רבנו אמר, אני יכול לעשות בראש השנה מה שבכל השנה אני לא יכול לעשות. אז מתשובת מוארוש עליו השלום, משמע, פעם אחת בסדר, תהיה בשלושת הזמנים, אבל אם אתה מאלה שבא רק בראש השנה, אין לך דאגה, אתה ניצול מעולם התוהו גם כן על ידי ראש השנה. ממשיך רבי נתן ואומר, אחר כך אמר, אין אתם מרגישים כלל מה שעושים עמכם. אתם, זאת אומרת, אתם לא מבינים, אתם רואים אותי אומר דברים, אתם לא שמים לב, לא יודעים מה הכוונות. בתחילה ציוויתי אתכם להתענות, אחר כך ציוויתי שלא להתענות וכו'. כלומר, כי

בזה היה ראוי לנו להבין מעט מגדולתו. כי זה העניין שציווה עלינו לטענות ימים מדועים בשנה, לכל אחד ואחד ימים מיוחדים בפני עצמו. זה העניין הוא בוודאי דבר גדול, והשגה עצומה מאוד מאוד, שלא נשמע מימים קדמונים, שזכה האדם לגלות לכל אחד ואחד בפרוטרוט, הנהגת הטעניתים לכל ימי חייו. זה לא רק סתם אומר לך לטענות, לטענות, תן לך את התיקון שלך, איך אתה זוכה לקבל תיקון על ידי הדבר הזה, הפשוט, שנתן לך כמה ימים ספציפיים, שאם אתה נופל על היום המתאים, ושם אתה עושה את הטעניות, אתה עושה תיקון עצום לכל החיים שלך. אז רבי נתן אומר, זה דבר פלא, שלא היה מימים קדומים דבר כזה שמישהו יגיד לך בדיוק את התיקון שלך, ואף על פי שדבר זה גדול ועצום מאוד מאוד, זכה אחר כך למעלה והשגה יתרה רבנו, עד שלפי עוצם קדושת מעלתו ומדרגתו שזכה אחר כך, שוב אין לנו צריכים להתענות, אפילו התעניתים שגילה לנו בתוקף קדושתו. אז טוב, הנה, יש לנו פה עוד הבנה שרבי נתן אומר אותה בפירוש, שרבנו בשנת תף קוף סמך וו, הוא לא אותו רבנו של תף קוף סמך ח', עלה למדרגה אחרת, השיג השגות אחרות, ועכשיו הוא נותן לנו לפי השגתו החדשה. ומי שיש לו מוח בקודקודו יכול להבין מעט מעוצם גדולתו על ידי זה והבן. ואילו הם, ואלו הימים שהיה לי, אומר רבי נתן, איזה ימים הוא אמר לו לטענו, תז אייר, י' אל סיוון, י' תתבת, קו בית אדר, ואמר שאם יהיה אחד מימים אלו בשבת, או שאר ימים שאין מטענים בהם, יהיה נדחה הטענית ליום של ההרב. וציווה עליי להיות נזהר באלו החודשים לקיים מצוות מעשר, ולהשתדל להתאמץ בכל עוז במצווה זו, בכל מה שאפשר, וגם אחר שפטר אותי מהטעניתים, דיברתי עמו מעניין מצווה הנעל של המעשר, ואמר לי שאני צריך גם אתה להיזהר בזה בכל עוז, אפילו שביטלתי את הטעניתים, ואפילו בכל השנה כולה, רק באלו החודשים יותר ויותר לדאוג למצוות מעשר.

צדיק ב'. כשנתן לצאת לחנל, כן, הפתקאות הנעל שחילק עם הטעניות של כל אחד מתי צריך להתענות, פעם אחד נתן לאחד מהחבר'ה צטל ואמר לו שזה זה שקיבל אותו תלמיד שקיבל את הפתקה, אמר לרבנו, רבנו חילק, נזכיר את השיחה הקודמת, רבנו כתב בצטל פתקאות לכל אחד מהתלמידים את התאריכים בשנה שהוא צריך לעשות תעניות. אז כשהוא הגיש את זה לאחד מהתלמידים, אז זה שקיבל אמר לרבנו, העולנו לדעתנו לא היה כך. לא עלה על דעתי שרבנו ייתן לנו כאלה תעניתים. כי היינו סבורים שתצבו לנו לטענות הרבה ימים בשנה. ועכשיו אנו רואים שאינם רק מימים מועטים מאוד בשנה. אני חשבתי שאתה הולך לתת לנו איזה תיק, משהו, איזה תעניות. מה, כאילו מה לתת לנו? כמה פעמים בשנה? כך הוא אומר רבנו. דיבר כזה גבוהה גבוהה. השיב לו רבנו, הלא אלישע הנביא, אמר לנאמן, כן, נאמן, זה היה שר הצבא של ארם, נדמה לי שזה היה ארם, שהייתה לו צרעת, והייתה אחד מהמשרתות ששבו אותה, ישראלית, יהודיה, שבו אותה שם בארמון המלך, אז היא הייתה משרתת שם בארמון, ואחרי שהוא קיבל צרעת נאמן, אז היא אמרה שידוע לה שיש בישראל איזה נביא שיכול לעשות נפלאות, והוא יכול לרפות אותך מהצרעת, כי לא מצאו פתרון הצרעת שלו שם בממלכה. אז המלך נתן לו רשות לשר הצבא שלו, נאמן, ואמר לו, סע לנביא הזה ותנסה. אז הוא בא לשם, אלישע אפילו לא יצא מהבית לקראתו, רק שלח את השליח שלו, ואמר לו, לך תגיד לו, אני יודע למה הוא בא, לך תגיד לו שיכנס לירדן, יטבול 7 פעמים ושילך הביתה. רץ ותאר. ולא רצה להאמין, הוא עשה את כל הנסיעה, הוא בא עם גדודים של צבא, והוא לא שמע את העצה הזאת, מה? לדבול 7 פעמים בתוך מים, בזה אתה פותר לי את הבעיה של הצרעת, חשבתי שאתה הולך לתת לי פה מי יודע מה, איזה תרופה, איזה רפואות, איזה עניינים, אז הוא לא רצה להאמין שדבר קל כזה יהיה לו רפואה. אז הוא כעס, אמר, לא טוב, אמנה הוא פרפר ונערות דמשק, ולא הרחץ בהם ותארתי, מה אתה שואם, הבאתי עד פה ושתגיד לי לדבול בנער? אני אומר, בדמשק, יש לי שם מלא נערות. כך הוא אמר. אמרו לו, החיילים שלו, אבי, דבר גדול דיבר אליך הנביא, תעשה, מה אתה כבר הגעת עד פה, מה אתה עכשיו מתפלפל? אף כי אמר אליך, רחץ ותאר, דבר קל. ואז שמע לעבדיו ורחץ בירדן 7 פעמים, וישוב בשרו והתאר, הלכה לו הצרת על המקום. אז ככה רבנו מספר את הסיפור הזה לאותו תלמיד שאמר שלא מספיק, התעניתים זה משהו קטן. כן, אתם נדמה לכם שצריכים דווקא לומר לרפואתכם, לרפואת הנפש, דברים כבדים. ואין אתם מאמינים שבדבר קל שאני מצווה לכם לעשות, יהיה לכם רפואה שלמה, רפואת הנפש באמת. אומר רבי נתן, הדבר הזה נצרח מאוד כמה פעמים. כי לפעמים אדם מונע עצמו לעשות איזה דבר שבקדושה מחמת כבדותו, דבר כבד לעשות, הוא לא עושה. מחמת ריבוי המניעות שמונעים אותו לעשותו, והוא אינו מתגבר לשברם. ולפעמים להפך, שהוא נמנע מדבר שבקדושה מעוצם קלותו. שהדבר הזה קל בעיניו מאוד, כמו התיקון הכללי, מה זה 10 פרקים תהילים, זה עושה תיקון הברית, אנשים זלזלים. ומחמת זה אינו מאמין שהיה נפשו יהיו תלויים בדבר קל כזה. ובאמת, צריכים להיזהר במצווה קלה כבחמורה ואורח חיים פן תפלס. כל אשר תמצא אתך לעשות בכוחך, עשה. כי עיקר הסתות ומניעות הבא לדבר היצרה הוא רק מניעות המוח. מכניס לך קושיות ופלפולים שלפעמים מכניס במוח, האדם שכבד עליו מאוד לעשות את ההצעה של הצדיק. ומהמד זה רוצה למונעו, לפעמים להפך, מקל לו, אומר לו, מה הדבר כזה קטן, אתה מאמין שזה יעשה משהו?
עד שאינו עולה על לב האדם שחיי נפשו תלויים בזה, והכל כדי למונעו חד ושלום. לפעמים זאת המניעה הגדולה ביותר ממניעה ממש. אבל הולך בתום, ילך בטח. אמונת חכמים פשוטה, תמימות, אמרו לך משהו, לא יודע, נראה הגיוני, לא הגיוני, גדול, קטן, תעשה. ואינו מסתכל על שום עניין ובלבול שבעולם כלל, וכל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה.

צדיק ג' לעניין הקושיות שדרך העולם להקשות קושיות הרבה על הצדיקים ובפרט עליו על רבנו שהיו מקשים קושיות הרבה ענה ואמר בדרך צחות עלו על ידי הקושיות שמקשים עלינו יש לנו פרנסה ועשירות ככה רבנו אומר כי העשירות והפרנסה של הצדיקים העוסקים בתורה לשמה הוא רק על ידי קושיות שמקשים עליהם מאיפה בא להם הפרנסה? כי רבותינו זן אמרו שבת סמך ג' עמוד א' אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד והקשו חזל בימינה אורך ימים איקה עושר וכבוד לכה? מה אתה אומר לי? אורך ימים בימינה מי שלומד תורה לשמה הולך לימין התורה יש לו אורך ימים דעת בשמאלה, מי שהולך לצד שמאל של התורה, הוא זוכה לעושר וכבוד. אז הגמרא מקשה, איך? זה שהולך בימינה של תורה, יש לו אורך ימים ועושר לא? איך יכול להיות דבר כזה? השיבו, הגמרא משיבה, לא, כל שכן עושר וכבוד. נמצא, שעל ידי הקושיה דייקה נמשך העושר והכבוד לצדיקים המימינים בתורה לשמה. כלומר, פה רבנו מגלה דבר נפלא. אם חז"ל לא היו מקשים את הקושייה ולא היו מתרצים את התירוץ, אז לא היה ככה בעולם. לא היה שמי שעוסק בתורה לשמה, יהיה לו עושר וכבוד. כי הרי מה אנא עביד? ארעא ושמעיא במילולי. מה אני עושה? הקדוש ברוך הוא אומר, בדיבור של אני בורא מציאויות בעולם, גם אתם כן נתתי לישראל את הכוח שלי, את הדיבור, את התורה. אז אתם בדיבור, איך שאתם חכמים אומרים, ככה זה יהיה המציאות. לכן, אנשים באים לפעמים לחכמים, לצדיקים, לשאול שאלה, או מבקשים עצה, והצדיק אומר לו משהו מסוים, והוא לא נראה לו, אז בגלל שזה לא נראה לו, זה לא יצא לפועל. רבנו אומר, הצדיקים שבמדינת קירה, יש תורה, זה בליקוטי מורן, הצדיקים במדינת קירה עושים נפלאות, כי אנשים שם הם אנשי אמונה, אלה שמאמינים בצדיקים. אז הנה, דיבור של חז"ל, למדו סוגיה, אורך ימים בימינה פסוק, בשמאלה עושר וכבוד, שאלו, וכי בימינה אורך ימים עושר וכבוד לכה, מתרצת הגמרא, אנחנו גוזרים כביכול, כאילו, כל שכן עושר וכבוד, אז באמת, אורך ימים עם ימינה, שמי שלומד תורה לשמה, וכל שכן עושר וכבוד, גם יהיה לו. אז רבנו אומר, נמצא של ידי הקושיה דייקה נמשך העושר והכבוד לצדיקים המימינים בתורה. הקושיה של הזל עשתה את המציאות הזאת שיקרה, ואילו לא היו מקשים ומתרצים, אז לא היה המציאות הזאת. הוא ממשיך ואומר, כי אם לא היו רבותינו זל מקשים קושייה זו, לא היה שום עושר וכבוד לצדיקים כפשוטו של מקרא, שנראה שבימינה היא רק אורך ימים, אבל על ידי הקושייה שיקשו אורך ימים, איקה עושר וכבוד לכה, על ידי זה נמשך העושר וכבוד לצדיקים, כמו שתרצו שם, כל שכן עושר וכבוד נמצא, שעל ידי הקושיות דייקה יש לצדיקים פרנסה, כי עיקר העושר וכבוד לצדיקים על ידי קושיות.

אם לא היה ברור מה שאמרתי מקודם בהקשר לצדיקים שבמנת קירה, אני קצת תחדד את העניין. ברגע שהחכם או הצדיק שבאת אליו הוא אומר איזה דיבור, הדיבור הזה יכול להתקיים ולצאת לפועל אם אתה מאמין בדיבור. בא בן אדם מבקש רפואה, בא בן אדם מבקש שיהיה לו ילדים. יהיה רפואה, תהיה רפואה, יהיו ילדים, אם כשהוא אמר את זה אתה נתת כוח לדיבור הזה להתקיים. איך? מאמין. אבל אם הוא עובר לי מסכל, מה, מי אתה, מה אתה, אין לך איזה חקור, רוצה דברים כאלה, אין לנו ממך ידיעות שעשית, לא עשית. לכן אמונה פשוטה, אמונה פשוטה. זה מה שרבינו אמר בתורה הזאת. הצדיקים שבמדינת קירה מצליחים, למה אנשים שם מאמינים בהם, פשוט. פעם אחד רבי נתן, הבן שלו, רבי יצחק, שלח לו מכתב שרוצה לעזוב את העבודה, רוצה לעסוק בתורה, וכל היום להיות זה, נמאס לו לעבוד. רבי נתן אמר לו, תשמע, עכשיו אתה בגדלות המוחין, אתה מדבר ככה. תהיה בגדלות המוחין דקטנות, מה יהיה? אז היה כבר, מה עם הפרנסה? מה, מה? אז הוא המשפט החשוב שרבי נתן אמר לו, אמר לו, תשמע, אני יש לי אמונה, אבל אני לא יכול להשתמש עם האמונה שלך לפרנסה שלך. זאת אומרת, אתה, אם אתה רוצה מה שאתה אומר, אתה צריך להיות, אתה המאמין בזה, במה שחזל אמרו, שאתה תעסוק בתורה, יהיה לך שפע ויהיה לך פרנסה, אבל אם אתה בספק, אז אין כוח לדיבור של חזל לצאת לפועל. ואותו דבר שהצדיקים בנת קירה. ולכן, תשימו לב, החסידויות השונות, הדמורים השונים, אצלהם זה עבר בירושה, וזה לא משנה, הם לא בודקים מי הבן אדם. יש חסידויות שהאדמור נפטר והשאיר בן צעיר אחריו. אין לו שום ניסיון, שום כלום, צעיר. אחריו להיות אדמור, והחסידים ממשיכים עם התמימות שלהם, באים לילד הזה, ומספרים לו, רוצה לקנות בית, מה דעתך, מה לעשות, כן, והם עושים ומצליחים. הם ממשיכים עם האמונה. זה כלל חשוב מאוד. מה זה אמונת חכמים?

אומר רבי נתן, ואף על פי שדברים אלו אמר בדרך צחות שקוראים וורטן, כאילו חידושים, אבל באמת דברים בבגו. ויש בעניין זה עמקות גדול וסוד עמוק מאוד, רבי נתן אומר, השיחה הקודמת, תזכרו ששמה הזל אמרו בימינה עושר וכבוד, עושר וכבוד לקה, על ידי זה הם המשיכו שיהיה לימין התורה גם עושר וכבוד. ורבי נתן אומר, יש בזה סוד עמוק מאוד, כבר הסברנו מקודם. כי כל הדברים שלו, אפילו דברי צחות שלו שאומרים, שקוראים וורטל, כאילו חידושים כאלה, יש בכולם סודות עצומות נוראות ועמוקות מאוד מאוד. ואפילו אדם פשוט שיש לו שכל אמיתי קצת יכול להבין בהם קצת רמזים נפלאים ונוראים. תף צדיק, היי, הוא כבר ציפר שהבעל שם טוב זל אמר פעם הדבורטל, איזה חידוש, והיו מחייכים בעולם האצילות. היינו שהביא שמחה גם בעולם האצילות, עד שגם שם היו מחייכים, שמחים על הוורטל שלו.

תף צדיק וב, פעם אחת היו מדברים לפני רבנו בעניין גדלות, גאווה. ענה ואמר, מה אתם צריכים לדבר בכלל מגדלות? אני לא, אני אין לי גדלות. כלומר, אתם, איך יעלה על דעתכם שיהיה לכם איזה גדלות? מאחר שאפילו אני אין לי גדלות. זאת אומרת, אני, שיש לי על מה להתפאר, אין לי גדלות. אתם, על מה אתם רוצים להתגדל? כי כבר התפאר עצמו רבנו זל בזה שהוא יכול לומר על עצמו שאין לו גדלות, שזה עיקר תכלית שלמות הענבה. בפינת משה רבנו שכתב על עצמו בתורה, והאיש משה ענב מאוד, כמובן בגמרא, שאמר רב יוסף, אל תתנה ענבה די כענה, כן אמרו, כשמת רבי, בטלה ענבה, אמרו חזל, קם רב יוסף ואמר, מה פתאום? מה זאת אומרת בטלה ענבה? יש אני עוד בעולם, איך אתם אומרים? שבטלה הענבה. תו צדיק זין, הוא תו בעיניו מאוד, רבנו, מי שזכה לראות אותו בחלום, אפילו בחייו. ואמר שיש אנשים מאנשיו שהוא נראה להם בחלום כדמות זקן גדול. ואמר שאם היינו אנשים פשרים כרצונו, היינו יכולים לשמוע ממנו דברים גדולים ונוראים בחלום. והעיקר לזכות שלא ישתכח מה שרואים ושומעים בחלום. כי לפעמים רואים ושומעים איזה דברים, ואחר כך זה נשקע. והסיבה, מעמד שלוקחים וטורפים מגע, ומנו כשהוא חוזר, הוא שוכח. אבל שימו לב מה רבנו אומר פה. רבנו אומר פה שהוא מופיע בחלום. עכשיו, כשהוא יופיע בחלום, הוא יכול להופיע בדמות זקן, הוא יכול להופיע בדמות שלו, הוא יכול להופיע בדמות אחרת, הוא יכול להופיע בהרבה דמויות. אז אין ראיה שהדמות שראית בחלום, זו הדמות שרבנו היה בחייו. למה אני אומר את זה? כי חדשים באו כל מיני ממציאים של הדור הזה וראו את רבנו בחלום. אחד ראה את רבנו בחלום וצייר אותו ועשה תמונה וניסה, ברוך השם שזה נפל ולא הצליח, ניסה להפיץ עכשיו תמונה לכל המעריצים של רבנו. הנה, עסק מצוין. הנה התמונה של רבנו. ודבר כזה יכול להשתרש ובסוף להיקבע כזה. לא בדור הזה, בדור הזה אנחנו עוד יודעים שזה איזה משהו שנמצץ מהאצבע. אבל דבוא עוד דור ועוד דור, יראו תמונה, הנה, הם לא יודעים את השורש של הסיפור, מאיפה בא, הנה תמונה של רבי נחמן וככה. או תמונה של משה רבנו, עכשיו ניקח גם כן איזה תמונה ונדביק לו איזה דמות שהיא לא שלו. כי הפנים של האדם היא חוכמתו, אז אי אפשר לדביק לו פנים שהם לא שלו. ואותו אחד שחלם בחלום דמות מסוימת, זה לפי השגתו, לפי כמה הוא יכול להשיג מרבנו. אז הוא מתראה לו רבנו עם הדמות הזאת, אבל זה לא זה. חשוב מאוד להשמיע את זה בכל מיני הזדמנויות, כדי שהדור הבא לא יתעה בדבר הזה, וידביקו לרבנו איזה דמות שלא הייתה ולא נבראה.

תו צדיק ח' כבר מבואר שיחתו הקדושה של רבנו שהזהיר לבלי לבלבל האדם דעתו כלל בעניין הנקיות ולא הסתכל על זה כלל. מה הכוונה? יש אנשים שהם היום קוראים לזה, היום יש לזה איזה שם, זה מחלה שאצל הפסיכולוגים זה ידוע, שהם לא יוצאים מהשירותים, רוצים להתנקות ולהתנקות ולהתנקות ולהתנקות, ולא יכולים בלי ניקיון, משהו ששיגעון. אז רבנו אמר לי, בלי לבלבל האדם דעתו כלל בעניין הנקיות, ולא יסתכל על זה כלל. וסיפר בשם דוקטורים גדולים שטוב יותר לבריאות הגוף כשהוא נעצר קצת, שיש לו קצת עצירות. אף על פי שהדוקטורים הראשונים היו אומרים תמיד שצריכים להיות משולשל, וכן לכל החולת היו אומרים לפתוח הנקבים, אבל עכשיו חקרו בחוכמתם להפך ממש, שעד רבה, טוב יותר לבריאות הגוף להיות נעצר קצת, ובפרט החולה טוב לו יותר.